0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

Твій подих надихає розірвати сум, так легко обійняти світ, кричати слід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Тікає в літо наш літак, скупнемо сонце, саме час закинути справи, все ближче той смак, тебе викладає.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Варвара, 8 років. Гайтана, 2 вікна. Я маю 2 вікна, де весна. В якій шукаю я тебе, але нас нема. В якій не можу я знайти твої почуття. Але без тебе ця весна не моє життя.
5: Я

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4:00 ранку.
1: Київ.ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. 380 метрів – така висота тілевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Слухай, Київ. Київ FM.
1: Першим було світло,

0: речі.
1: До речі,
2: найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі,
1: до речі,
0: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найвищий монумент світу – пам'ятник «Батьківщина-мати». Його висота 102 метри. Знаходиться у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. «Батьківщина-мати» вища навіть за Нью-Йоркську статую свободи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ» 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Ліза, 11 років.
2: Що ж це я? Що ж це я не зумів? Зупинитися вчасно, все ясно. Зі мною тепер і назавжди. Пізно не йди від мене, я налию собі вина, а хочеш із медом.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі.
2: Неофіційне звання Києва – Каштанова столиця.
1: До речі.
3: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.
2: До кра.

0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Назва вулиці Прорізна походить від слова «різати». Колись на цьому місці був земляний оборонний вал. З часом він втратив свою захисну функцію. Тож у 19 столітті вирішили його порізати і прокласти вулицю.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: ранньої новини.
1: Київ
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Поліна, 9 років.
5: Почуй, почуй цей подих. Твій подих як спогад, яскравий і теплий.

0: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
1: До речі,
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі. Бруварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню Тімберленд Бленч про Київ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт! Я семирічна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Люба Волоконіта. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: останньої новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Купава. Дякую, матусю, що мене так назвала. Я люблю їсти фруктики, у мене хороша пам'ять. Хочу, щоб на Україні був мир і ніколи не було війни. Дякую захисникам, що нас захищають. А зараз пропоную послухати разом пісеньку «Як так і добі, дякую, що чекаєш».

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь в 23-й школі, вона у нас дуже красива, я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємно прослуховування.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома китками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена.
3: Люблю пісню «Іван, Наві, птахи». Давайте слухати разом.

0: сучасна музика, актуальні новини. Київ FM.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
4: Дорогі друзі, у нас з вами сьогодні п'ятниця, 12.06, точний київський час. Це означає, що проєкт ІПСО в ефірі. Завжди ваша Лейла Мамедова. Ну, що нагадую, зараз чуєте нас на радіо Київ 98 FM, YouTube-канал Київ FM, одночасна трансляція, пряма трансляція, дивіться, будь ласка. І неділя, 23.30, телеканал Київ 24, будь ласка, якщо буде необхідність, бажання, давайте все-таки дивіться нас. Є про що говорити, іпсошних тем багато. Зрозуміло, що багато цього тижня саме іпсошних тем було пов'язано з так званими виборами, які так стартують у Російській Федерації і, на превеликий жаль, на тимчасово окупованих територіях, які сьогодні контролюють окупаційні влади. Є кілька тем. Я завжди, ви ж знаєте, я вам готую, розписую, щоб все в нас з вами було чітко, і щоб ми встигли все і обговорити. Дивіться, сьогодні така в нас єдина логіка десь вимальовується ефіру, і інформаційні атаки будуть на іноземні аудиторії. Це теж дуже важливо до кібергібридної війни і вербування диверсантів, легітимізація окупації, да, оце все будемо обговорювати, тому і пропоную нині все це обговорити з нашим гостем, і, ну, скажімо так, є що обговорювати. Давайте я одразу перейду до спілкування з гостем, щоб ми, а то ми завжди все не встигаємо. Дмитре, рада вам. З вашого дозволу вас представлю. Я просто вже бачу, ви на мене дивитеся. Так. Дмитро Леось, політолог-міжнародник, сьогодні з нами. Ну що, кілька тем дійсно сьогодні пропоную. Пропоную до обговорення, пропоную нашим гостям, є що запропонувати. І коротко, наша тема сьогодні така, знаєте, це як і питання, але це Росія так намагається довести. Росія не ворог. Ну, так Росія стверджує, принаймні, не ставить питання, хоче стверджувати, що так не є. Як Кремль продає Європі мир, кіно та псевдовибори? Ось так, цікаво сьогодні насправді буде, тому що, ну, багато чого нині відбувається. Я перший такий, знаєте, у мене традиційне питання, як цей тиждень в питанні інформаційних війн і пропаганди? Російська Федерація вийшла на якийсь новий рівень, на новий щабель? Чи, в принципі, все традиційно і, скажімо так, просто продовжують ту роботу, яку планово роблять вже насправді десятки років?
5: Ну, як на мене, ніяких таких проривів не було, і так само, як і креативних якихось ідей. Да? Ну, до речі, насправді, як на мене, Москва взагалі достатньо шаблонно діє. Тобто, от у мене таке враження, ну, достатньо давно доводиться слідкувати за їхньою там пропагандою, ІПСО, і такими м'якою силою. За великим рахунком, ці речі, практично всі речі, які вони використовують, у них вони повторюються. Да, іноді буває, що можна говорити там, що воно якось яскравіше виглядає. Але, знаєте, це от один із тих моментів ось цього кремлівського російського національного характеру. Вони завжди дзеркалять. От те, в чому вони звинувачують своїх супротивників, вони зазвичай це те, чого вони побоюються у себе. Ось вони і говорять, Росія, вона завжди там творча, креативна, а Європа, особливо там німці, да, там англосакси, вони діють за планом. От за жорстким планом, тому вони цього не розуміють. Насправді, не так, насправді це якраз те, що є. І от цей тиждень, як на мене, незважаючи на конкретні події, у тому числі вибори, так звані, про які ми говорили, він не відрізнявся.
4: От якраз перший блок про це, до речі. От не бійтеся Росії, це я в лапки принципово беру, це наш блок називається перший. Кремль хоче повернути собі образ гаранта. І цей тиждень дійсно в цьому аспекті досить цікавим був. Є такі фімі ресурси, я про них шановним слухачам нашим завжди і глядачам про них нагадую. Це коли іноземні ресурси, але просто, грубо кажучи, перепубліковують те, що в Росії виходить. Так? Цього тижня, 15 вересня, я собі навіть зафіксувала, а Центр протидії дезінформації зафіксував. 15 вересня чомусь дуже показовий в цьому питанні було. Ну, я розумію, що це наближається до 18-ї, можливо, початок тижня, зокрема, взяли як такий ключовий. Да? Що зробив Центр стратегічних комунікацій також цього тижня? Заяви використали британського дипломата. Я його теж візьму в лапки. Про нібито відсутність у Росії намірів нападати на Європу та твердження російського міністра про роль Російської Федерації як гаранта енергетичної безпеки. От хочеться розібратися, що це за історія. Я навіть не про цього так званого британського дипломата. Ні. Просто це ж не вперше. Можна вигадати в кого завгодно. Завтра буде це німецький дипломат, німців теж можна використати. Польський, да, кого завгодно можна, да, використати і так далі. Але тут же хочеться зрозуміти, чому от зараз Росія себе намагається, ну, запропонувати як такий гарант комплексної безпекової угоди. Виглядає це принаймні десь так, і гаранти енергобезпеки. А з іншого боку, коли Трамп пропонує енергетичне перемир'я, Україна про нього говорить вже десятки разів, Росія на це не йде. Де ось тут, знаєте, зійтись би посередині, напевно, не вийде? І наскільки ця кампанія розрахована все-таки в першу чергу на європейську аудиторію?
5: Ну, вона дійсно розрахована на європейську аудиторію, бо якраз нинішня ця активність, до речі, і вигадувати це зазвичай не треба, да, нікого, бо європейські, ну, можна висмикувати слова у європейських або дипломатів, або там політологів, можна не висмикувати слова, да, а використовувати своїх агентів впливу або людей, які пішли, вже вийшли в тираж, десь європейські колишні посадовці, але намагаються там про себе нагадати, або просто йому сумно йому на пенсії, тому ось він оригінальнічає. Да, там,
4: так це
5: так,
4: анонімний британський вирок. Да, це ж взагалі це більше, така цікава історія. Тут же ж...
5: Тут...
4: Я перепрошую, шановні слухачі, завжди сама кажу, на джерело дивіться, тут немає як такого джерела. Да, це просто можна намалювати кого завгодно, можна взяти будь-яку світлину підробку. Ну, тут така історія, да. Але посилається на нього нібито, розумієте?
5: Да? І тут зрозуміло чому, тому що якраз дійсно все підійшло до активність Сполучених Штатів в нав'язуванні якоїсь угоди, яка би, не припинила війну, а в якийсь там спосіб її унормувала, да, тобто в ідеалі, звісно, і завершення, але завершення явно не в нашкоду Росії, да, тобто поки що все скидається саме на це. І історія тягнеться з літа, коли влітку Європа стала більш активною в цьому процесі, з об'єктивних причин. Да. Війна йде в Європі, Європі це більше потрібно для встановити мир. І знову ж таки, Європу явно не влаштовує те, що Москва і Вашингтон домовляються без неї. Да, тому і знову ж таки, це поява кількох таких різноманітних коаліцій, є три. Тут потім ця коаліція охочих, яка вже тут вона в різних форматах існувала, да, і все. І реакція Москви тоді була, яка коли стало зрозуміло, що все ж таки це достатньо серйозно, вони почали розказувати, що у них є своя кандидатура посередника, і виводити це все в балаган, да, виводити, говорити, що от Шрёдер може бути від Європи посередником. Да. Тому зараз ось це теж от продовження цієї історії, коли є активність США з пропозицією цього от можливого там енергетичного перемир'я, в повернення до цього от образу Росії, яка, бачите, там згадайте, да, ми тут десятиліттями вам продавали нафту, газ, і було ж все дуже добре, так давайте ми, мовляв, повернемося до цього, але за це є невелика плата, да, ви просто маєте погодитися з вимогами Росії. Хоча, да, воно от завернуто в такий обгортку того, що це ж потреба Європи, і європейці, мовляв, про це говорять, і я думаю, що це для от зараз ця активність, вона така, вона запланована. Вона
4: ви правильно сказали, Дмитро, ви це назвали шаблонну дію, бо дійсно так і є, просто додає якихось елементів, особливо з приводу того, що нині там і відбувається. От є заява там Трампа і пропозиція енергетичного перемир'я. Але давайте ми ще раз скажемо світу, що ми та не проти. І виходить так, що я це назву такою класичною конструкцією, яку часто теж застосовую. Агресор, я от собі занотовувала, агресор фактично прибирає з цього себе Фактично, да, да? З такого причинно-наслідкового ланцюжка я пропоную насправді світу повірити, що проблема виникла через те, що його недостатньо слухали. Тобто ми ж вам повідомляли, ми ж попереджали. Так, ми ж такі, да. Ми ж да, ніхто на вас, але ще й додає постійно, що на Європу ніхто не збирається нападати. Це так, ж так, і... так, щоб всі чули, щоб всі
5: знали.
4: Да,
5: і це, до речі, насправді, ну, Європі ж, я думаю, ну, да, є клінічні випадки, да, там Орбан, там польські праві. Зараз он сьогодні якраз, да, там, ще от зараз от днями цими, пан Фіцо про що говорить, про те, що, мовляв, ми в НАТО, ми віддані НАТО, це добре, ми тут співпрацюємо, але чого раптом ми по 5-й статті уставу то цього, угоди маємо десь іти воювати, да? Тобто це, але ж всі інші, насправді, природу Росії ж, ну, там розуміння є, але так само є і величезний переляк. А ось від Росії, який був створений, цей образ створювався десятиліттями. І чому ось, ну це от як той хуліган сусідній, який всіх б'є, але мене не б'є. Чого? Бо я у нього там щось там цигарки купую чи щось, ну щось такого там на кшталт, та? Там ми там ніби дружимо. І краще от так воно продовжуватися, що продовжилось. Хуліган насправді сам лякається там далі там розширювати свої ці, але він, так би мовити, це продовжує, ну, продовжує от на полягати на тому, що він може все, але давайте от дружити в такий спосіб. Тобто образ саме.
4: Але як ви вважаєте, вдається оце повторювання постійне, да, от постійне таких от тез, все-таки призвести до того, що поступово буде змінюватися ставлення європейського суспільства саме до самої російської загрози?
5: Ну, я думаю, що ставлення-то змінилося уже. Да? Угу. Тобто, ну, по-перше, змінилося не тільки через да, от, там, цю абсолютно брехливу сутність російської пропаганди, там, і явно, да, ось, і явно її такий характер, а через те, як іде війна. Да, тобто, ну, просто Україна дуже наочно продемонструвала, що, да, ніякі, ну, що нема тієї Росії, яка може все, і яку от, треба боятися, і, бо вона інакше прийде, да, і всіх повбиває. Тобто, з'ясувалося, що можна їй протистояти. Знову ж таки, навіть от, повертаючись до цього енергетичного перемир'я, з'ясувалося, що можна відповідати на це, коли є пропозиція від найголовніших партнерів, та те, про що Зеленський, да, відповів. Він же ж як сказав? Він сказав, що конкретні гарантії мають бути. Да, тобто не просто там як там гарантія слова якесь. Тобто з'ясувалося, що це теж можна відповідати, що це теж можна говорити. Але все ж таки, я думаю, що ось цей образ, він надто от такого там найпотужнішої і такої, що, мовляв, Владимир Владимирович очень добрий, да, як полюбляють вони казати росіяни там в чаті рулетка, і тому вас там до всіх не побивав. Він дуже такий, ну, стійкий і в Європі. І ось це, на жаль, працює.
4: Так само, як і працює питання російської культури. Я в лапки, знову ж таки, це візьму, але тут, зокрема, хочу про кіно поговорити. От воно неочікувано сьогодні з'являється в нашому ефірі, але разом з тим, я просто чому взяла цей момент, їх багато насправді. Мені, щоб вистачило часу, я дещо доводиться, знаєте, відкидати, але ще дещо об'єднувати. Окрім ж політичних заяв, дуже зручно використовувати не лише політичні коментарі, а й кіно. Наша наступна частина, російська пропаганда, повертається в Європу через кіно. Насправді, коли писала, написала «Повертається», про що йде мова, зараз трошки теж роз'ясню, але російське кіно з європейських, скажімо так, екранів не сходило. Можемо згадати нещодавно, знову ж таки, Венеційський фестиваль, бієналі, да, що там постійно кожного року так відбувається, знову ж таки, бекграунд весь згадувати не буду, бо часу не вистачить, але разом з тим все одно беруть участь. Десь, коли на кшталт там канадського одного з фестивалів, коли російського там, да, росіянка зняла фільм, хоча розповідала, що не про руських мальчиків, да, там я умовно.
5: Але, за державне фінансування.
4: За державне фінансування, да. Але там щось вдалося десь скасувати, поки десь не вдалося. Ну, тобто, коли розголос є, ніби щось вдається зробити. Але тут ще один момент. Центр протидії дезінформації повідомив про російські документальні пропагандистські покази в Італії. Їх підтвердила ну, я вже її згадаю, вибачайте, Симоньян Маргарита, у Мілані, вона розповіла, та інших містах відбулось понад 200 таких заходів. Важливо, що російська пропаганда давно, до речі, використовує кінематограф як спосіб подавати політичні меседжі у формі культури чи документалістики. Нам, що дуже важливо, ну, проговорити про те, да, що, ну, насправді, на превеликий жаль, це все повертається в Європу вже в такому форматі, да, тут вона ж там хізувалася, ніби, як і цей такий підпільний захід, напевно, що спеціально ще теж було це все озвучено, але от через показ пропагандистських таких стрічок, намагання Кремля в чому полягає? Ну, я от для себе виписала, що це таке формування, продовження формування проросійських осередків всередині країни ЄС, так? Але тому, що, ну, якісь частини осередків закривається, от, зокрема, на кшталт, да, руських домов, да, в Німеччині, але той самий час 10 нових відкривається, це парадокс в інших країнах. Тут така сама історія, додаткові такі осередки, крізь призму яких можна, ну, скажімо, подавати так інформацію, як їм потрібно. Як от тут цей момент ви можете відрефлексувати?
5: Я думаю, що, ну, це теж за великим рахунком вони ґрунтуються на тому, що вже було зроблено. Для Італії взагалі ось ця історія з російськими заходами по провінціях, вона дуже притаманна. Ну, от, наприклад, да, якщо там Німеччина, вони завжди позувалися там на цьому от, там, руському домі. Вся Європа, звісно, вона в цьому серпанку, ах, загадкова російська душа, ах, ах, Толстоєвський і все таке інше, да, вона завжди жила, і тут, і в принципі, це теж сформувалося, да, м'яко кажучи, не вчора і не при Путіні, а ну, паразитуючи на радянських грошах, да, от Радянський Союз, ну, всіх народів Радянського Союзу, він просував саме російську культуру. Да, тобто це було, да, і тому всі ці Анна Каренини, і все, ну, але є регіональні особливості, звичайно, теж є. От для Італії якраз, тим більше, от 2000-х років і після 14-го року якраз характерна ця робота по цих, по фестивалях, бо і Італія ж теж одна із, Італія, Франція, це, да, там країни, які позиціонують себе як країни там світової культури, тим більше, що Рим, ах, там спільний там спадок, який насправді тільки італійський. І от, а тут в такий спосіб, знову ж таки, Італія, все було дуже неоднозначно в політичному плані, ось цей такий, знову ж таки, та там якісь ностальгія по там партизанській боротьбі, де, яку приватизували там комуністи, соціалісти, і ось в такий спосіб. Воно це все дає ось такий там благодатний ґрунт, на якому це може базуватися. І дійсно, по багатьох муніципалітетах, по багатьох, от виходить от розосередити ці заходи. І покази ось цих фільмів. Тому тут...
4: Україна не просто так обирається, да, де це буде?
5: Я думаю, що, ну, звичайно, Італія, тим більше, що насправді там є і позиція Італії ще і по там з приводу енергетичної безпеки Європи, там закупівля ось там цього там газу там російського, там багато таких речей. Я думаю, що наразі ми бачимо насправді, ну, не настільки все добре, да? Тобто ми маємо говорити про цю проблему, маємо говорити про намагання дійсно розширити, як ви відмітили, але є, в принципі, в Італії ситуація теж змінилася, є опір цьому, є протидія української громади, да, яка там є, є опір італійців в політичному плані. Тому я, знаєте, ну, з приводу Венеційського цього фестивалю, я думаю, ці баталії теж всі спостерігали, які були навколо цього. Але, як на мене, само ось тут же і кіно чому обрано. Для італійців кіно, це ж, блін, це ж цей всесвіт для них. Да? От вони чому вони тут саме через цей інструмент заходять, да?
4: Ну, бачите, враховані всі моменти, да, тому чому Італія, от ви зараз, плюс ще якісь історичні, як пам'ять, да, от такі моменти пов'язані, ну, тобто і партизанів ви згадали, ну, тобто дуже багато моментів, які точкові, так, тобто, да, які вони дуже, дуже легко на них спекулювати і маніпулювати, їх використовувати, але разом з тим, за цим вже ж більш широка, правда, така от картина і ціль все-таки, ну, ключова, так, зовсім, так, показати, знову ж таки, показати, що росіяни, ну, кроші, добрі, класні, ще талановиті, кіно знімають.
5: А коли це ще накладається на те, що вони залишають гроші, пам'ятаєте, там був такий кліп, «Пока в Росії є нефть, в Мілані є я». І ось ці всі, а там же ж наросло вже покоління, там же ж, господи, от забувся трохи прізвище цієї кураторки російських, російського цього дому на Венеційському фестивалі. Ну, дівчинка, ну, умовно, дівчинка із там, папа олігарх і спецслужбіст, тому так, звичайно.
4: Це дуже зручно, так? І в продовження, до речі, вже зараз не кіно, але першої частини, хоча я ж кажу, все взаємно у нас пов'язане. Перемовний трек хочу, але ми зараз його розпочнемо, в наступній частині десь будемо продовжувати. Третя частина, мір уже близько, да? Тут от спеціально так написала, як Кремль використовує надалі перемовини і переговори. Ну, зрозуміло, такі потужний це потужний інструмент, насправді, те, що росіяни продовжують використовувати, це створювання такого ілюзії близького миру. Це історія про згадки про можливі перемовини в Абу-Дабі, да? Заяви про нібито домовленість не бити по енергетичних об'єктах. І тут російська пропаганда вирішила їх використовувати по-своєму, не зовсім як доказ реально дипломатичного такого результату чи треку, а як матеріал для створення потрібного інформаційного ефекту. І в фімі ресурси, які вже згадувала, знаєте, як там було написано? Війна майже закінчилась, Росія готова до миру, жодне слово не про Україну, нічого. І залишилось тільки домовитися слово за Києвом. Ну, тобто, знаєте, що ми тут готові, але насправді це в продовження того, що говорили, це все відзеркалення того, як діють росіяни, про те, що говорили, що вони відзеркалюють. Те, що вони навпаки, да, не роблять, або навпаки роблять, вони погано, вони перекидають на, да, от в нашому випадку, ми ж об'єкт, ми жертва. Я завжди хочу, щоб про це не забували і на міжнародних майданчиках, бо там теж бувають оце викривлення історії, коли, знаєте, і, а росіяни продовжують себе, знаєте, представляти, хочуть себе представляти в такому правовому полі і в адекватному полі. Хоча треба про це постійно нагадувати. Як оцю історію можемо теж ще характеризувати?
5: Ну, тут є ще один проміжний момент. До речі, вони прирівнювання жертви та агресора. У мене тут знайомі зараз там повернулися з Болгарії, там розмовляли з місцевим болгаром, і той каже, а я не вірю ні одним, ні другим. Да? Тобто ви всі там брешете, і росіяни, і українці. От коли чуєте це однозначно означає, що це проросійський персонаж. Бо, ну, просто так, не камільфо сказати, що він на стороні Росії, да? Тобто, і це от один із елементів, як вони заходять. І, звісно, зараз про те, що, мовляв, Росія готова до миру, звичайно, що це таких, да, їх, ну, один із, ну, головна теза за великим рахунком. Для чого? Для того, аби створити ось цей такий колективний тиск, примусити Україну йти на переговори, на яких будуть обговорюватися лише капітуляція за великим рахунком. Да? Тобто ось все. Да? Іншого нема. Бо тут якраз крім відзеркалення, да, тут є ще і от те, про що ми говорили, да, отак, от якщо тут структурувати, ну, спекуляція на ось цьому образі Росії, яка, мовляв, може собі дозволити багато речей, бо воно від неї багато для будь-кого залежить. Та, і ось тут, я думаю, що саме цей момент.
4: А скажіть, оце постійне повторення слова, да? От росіяни його часто використовують, перемовини, переговори. Чи не створює воно само по собі, ну, скажімо так, теж, не те, щоб ілюзію, а навіть відчуття міжнародної аудиторії, що да, фінал війни вже, ну, дійсно близько. Коли постійно про це повторювати, знаєте, я себе теж іноді ловлю на тему, що коли ми чуємо там щось від Трампа, що нібито ми на чогось наближаємося. Але по факту, якщо взяти аргументовано, а ще якщо поспілкуватися з військовослужбовцями, особливо які на фронті, вони, ну, чітко говорять, що ще дуже далеко до,
5: ну, звичайно,
4: навіть до такого кульмінаційного моменту.
5: Але я вам скажу теж, от, до речі, я саме ти якраз цей момент хотів сказати про військовослужбовців. Да? Тут, ну, по-перше, да. По-перше, вони це створюють для, ну, да, ну, Путін, от я просто, да, він КГБшник, да, як у нього там це працює? Вони ж коли прописують цей план, да, там план заходів, там спеціальні там заходи впливу, там чи якось там воно у них називається, там же ж кілька цілей, кілька аудиторій, на які там що да, спрямовано, якщо він там комплексний цей захід, ну, там і серед них є вплив на Україну. Да, тобто, в який спосіб, да, тобто, ось цими постійними очікуваннями переговорів розхитувати ситуацію, да, тобто, воно супутньо воно з там сіянням недовіри до керівництва України, що, мовляв, як же ж так, тут Росія ж готова до переговорного процесу. А в умовах, коли людина знервована, в умовах, коли людина з постійними втратами, то іноді ось це, ну, воно десь зникає.
4: Дмитре, я не хочу вас перебувати, так, знаєте, занурилися в розмову, а в нас невеличка зараз пауза, після якої повернемося. Добре? Добре. Проект ІПСО триває, будьте з нами.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Володимир, 21 рік. Побачив в інтернеті новини, що з'явився контракт 18-24 роки. Зайшов в резерв плюс, подивився, там було 5 бригад на той час. Обрав для себе бригаду, потім зайшов на армію ГОУ, подав заявку, зі мною зв'язалися. Приїхав сюди в рекрутинговий центр, прийшов в БУК. І все, попав до лав Збройних сил України. Родина добре поставилася до цього, сказала, ти вже не маленький, обирай сам. Хочеш, іди. Колектив хороший, готують добре. Навчаються, показують. Держава забезпечила всім екіпіруванням нашим. Все, що на мені, це все державне, все видове. Я вважаю, що добре те, що держава надала таку можливість молодим хлопцям піти до лав Збройних сил України. Всі приїхали сюди, всі мотивовані, всі добре підготовлені. Займаємося разом, спілкуємося, подружилися вже. Молоді хлопці здоровіші, крепші. Вони мають замінити наше старше покоління.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа-сотка! Кумого свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». На Радіо Київ. 98 ФМ.
4: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо це проєкт ІПСО, Лейла Мамедова, і ми зупинились на третьому блоці, зараз ми його і продовжимо, тому що не все встигли там і обговорити. Я нагадаю, що Дмитро Левесь, політолог міжнародний, поруч зі мною. Дмитре, давайте ми тоді продовжимо. Ми говорили про те, як Кремль вміє створювати, ну, вміє, буду говорити, як є створювати ілюзію перемовного процесу, зокрема в Абу-Дабі, але ми торкнулися військовослужбовців, які, ну, дійсно, з ким є можливість говорити, і, ну, мені ж теж важливо, я щось питаю, кажуть, ой, щось не видно. Кінця, ну, поки не видно. Ми так на цьому зупинились, хочу продовжити.
5: Да, так, звісно, так і є, але ми ж да, говорили про те, що це росіяни в такий спосіб розхитують. Да, тобто, зневіру, як же ж так, от, росіяни домовились. І навіть в умовах от, фронту, в мене син служив в Азові, і він 12 квітня загинув, ну, але ми до цього з ним, коли розмовляли, то от коли посилювалися ось ці розмови про, да, там, про це, що нібито переговори, що, мовляв, Трамп там що пообіцяв, да, то виникало, він так з таким, да, запитував, що там договорнічок близько, хлопці.
4: Так,
5: говорять,
4: Богдан, да, вам казав?
5: Да, Богдан,
4: ну,
5: да,
4: по-перше, вам співчуття, да, я, дякую, вам вже висловлював в соціальних мережах, Лара, ви вже згадали, і честь і шана, Богдан Левусь, да, молодий же ж зовсім,
5: 25 років. 25 років. Базові, да,
4: служив, да. Да. І, але, да, незважаючи, нічого ставив татові, питання, ну, знову він, сироти він, мурахи він, пішли, він, да. Да, питав, що там договір.
5: Так, говорить, що там договірничок. Ну, тобто, ілюзій не було, але, скажімо так, от воно, ось цей загальний...
4: Це ж значить, Дмитро, перепрошую, що вони і між собою це обговорювали. Да, там, да, от були ті хвилини, коли вільні, ну, умовно, да, вільні. Вони ж хлопці між собою це теж обговорюють.
5: Вони говорять, але, ну, скажімо так, вони достатньо іронічно це сприймають. Чому? Тому що, ну, тут я навіть, ну, Богдан загинув на Великдень. Тобто,
4: і це, як я, коли умовне перемир'я?
5: Так, да, коли росіяни оголосили, да, перемир'я. Тобто, у них, тому я кажу, там ілюзій в цьому плані нема. Але, скажімо так, ось, але ось само, сам цей тренд, да, так би мовити, він проникає. Тому от, але звісно, що росіяни, вони помиляються, коли думають, що вони так можуть там змінити кардинально, да, настрої суспільні. Але ось це от просто, як на мене, ну, такий симптом, от який можна говорити, да, тобто наскільки насправді воно от масово заходить, ось ця ідея. Хоча, як на мене, ну,
4: угу. Але дивіться, з іншого боку, все одно треба розмовляти. Правда, діалог вести із Штатами, зокрема. І плюс питання енергетичного перемир'я все одно варто підіймати. Єдине, що для України, для нас має бути гарантом того, що це енергетичне перемир'я, хто має бути контролером цього фактичного процесу? Я зараз не про Україну, а про росіян, які, от ви дякуєте, це особистий факт, і він вам болить і дорогий, цей факт, да, важливий. Але ви їм поділилися, оце яскравий приклад того, як росіяни, ну, порушують те, самі те, що пропонують. Оце вся історія, правда?
5: Дуже наочно.
4: От хто може тут бути, але хтось має виступити гарантом? Штати? Не знаю. Трамп готовий бути гарантом і контролером?
5: Так от, про що й мова, що насправді, ну, знову ж таки питаю, то, що Зеленський, да, сказав, що от, мають бути конкретні гарантії, да, тобто, я тут завжди згадую історію, як Трамп там 25 лютого казав, моє слово, ну, що ти, да, було ж, да, там, в овальному кабінеті цьому, але суть в чому, що в тому, що дійсно мають бути конкретні гарантії, і мали би бути, і Сполучені Штати реально могли би бути цим гарантом. Да? Тобто, насправді ж, це здається, що, ну, що там домовились, да, і припинили ці удари. Україна ж виходить з чого? Україна передавала список конкретних об'єктів, по яких, якщо ми домовляємося, по яких не повинно бути цих ударів. Не просто так, да, по енергетичній сфері. Що ми вже тут, от, там, ну, домовились, по, на, бо для Росії що? Для неї Україна не повинна бути по нафтопереробці, в першу чергу, по дозволити експорт нафти, да, через Чорноморські порти. І, в принципі, їх, насправді, це влаштує за великим рахунком. Да, тобто, і тут же ж і Трамп, чому він потрапляє, да, бо він заявивши про це, що от дизелю нема, через що? Через те, що, мовляв, Україна була, не через те, що Ормузький протоку цю перекрили, да, через після...
4: Завдяки його діям.
5: Да, так, завдяки його діям, бо влітку вже ж, в принципі, воно вже розсмокталося, так би мовити. Але тут, і тому тут такий момент, що от визначення, що це конкретно, да, тобто, але росіяни, звісно, ніколи не хочуть йти на ось цю конкретику. Другий момент, і Трамп
4: їм важливо залишити цей важіль бути по енергетиці.
5: Звичайно,
4: України,
5: да, чого? Того, що тут там, так би мовити, да, тлумачити по-своєму, що відноситься, що не відноситься, вони не хочуть цих жорстких. Тут позиція в Сполучених Штатах була би наполягати на тому, що визначення чітких цих речей. І другий момент, що конкретно буде з боку гарантів для того, тому, хто це порушує. Ось і, наприклад, там санкції, які могли бути накладені, тобто реально там дієві, там розширення, ну, наприклад, там на Росатом той же самий, на інші, да, там сфери, ось. Да, тобто це могло б бути. Ну і верифікація того, як це відбувається. Де, які представники країн, які це гарантують, там Сполучені Штати, європейці, мають сидіти на яких об'єктах, і механізм обміну, да, цим, цим процесом. Тобто, насправді, в рамках миротворчих операцій певні речі такі, там, ООНівських навіть, вони ж відпрацьовані. Але ми...
4: Тобто, вигадувати нічого не треба, правда? Є ну, вже я думаю, пілот, що, ні,
5: ну, да, там, ну, в принципі,
4: які треба підкоригувати.
5: Є ідеї, як це зробити, uh-huh. да, насправді. Але ж, ми бачите, ми до цього навіть не підійшли. Да, ми от підходимо це, про це, коли українська сторона там дає перелік, чого б, да, там, не, по чому не варто було. До речі, і минулого року це було. І теж тоді виникали питання, а на що було це подавати, щоб росіяни знали, куди бить, да, там, тобто, але це те, що треба робити, да, насправді. Тому, да, ось так.
4: Скажіть, зараз перейдемо до псевдовиборів, так, особливо на окупованих територіях, але хочу спитати, все-таки дві палати проголосували за закон імені Грема, так, важливий, як сам Трамп казав, адські, да, пекельні санкції, да,
5: пекельні,
4: ну, там,
5: санкції,
4: переклад був,
5: да.
4: Адські, воно так сюди дуже, угу. да, українською пекельні санкції. Підпише Трамп, чи буде чекати? Пам'ятаєте, колись був такий період, ви згадали зиму там одну, да, коли угу. вже він був в овальному кабінеті і Зеленський приїжджав, але потім теж він свого часу теж сидів отак от, показував, що там такі 100 з цих паперів в цьому законопроєкті, але це буду використовувати як козир, якщо треба буде. Uh-huh. То що буде тримати до останнього, чи все-таки підпише як превентивний такий елемент для, для Кремля і для Путіна, зокрема?
5: Ну, що скажемо, адський сатана не приїде. Да? Тут, насправді, mm-hmm. да, з цим законопроєктом в будь-якому разі. Ну, але ну, є і позитив, і негатив. Да? Ну, ну, почнемо з того, що дійсно це не пекельні санкції. Просто давайте згадаємо, що починалося. Починалося 500% мит на тих, хто буде торгувати з Росією. Ах, ми зараз от як приймемо, і скільки це часу це вняло.
4: Нагадує аукціон, хто більше.
5: Да, хто більше, да. Зараз там дійшло до 100, да, там другий момент. Це тепер уже воно як виглядає, да, накладання санкцій на тих, хто там торгує з Російською Федерацією, і не обов'язково, а от для тих, хто, да, коли президент США вважає це за потрібне. Да. Інший момент, позитив знову ж таки в чому, що, в принципі, закон захищає ті санкції, які вже були накладені ще за Байдена. Uh-huh. Да, тобто ось цей момент. Їх, да, там, складні, ну, я думаю, що в нинішній, ну, як ми вже побачили, нинішня політична практика, нічого неможливого, в тому числі в США, немає. От. Але, в принципі, це певний механізм збереження закладений там. І ще такий момент, чому, в принципі, от демократи, да, там не голосували, бо там же ж є, бо вони якраз от через це вільне трактування того, що як інструментів, які є, вони його і побоюються. Бо, наприклад, нафту, газ купують Словаччина і Угорщина, які в Європейському Союзі, з дозволу Європейського Союзу. Хто ж тут може завадити тлумачити це так, що, а це треба на весь Європейський Союз накласти. Вони ж, да, да, ну, тут дуже зручно. Да. Коли треба, Угорщина незалежна держава, і може валяти.
4: І особисто на Урсулу ще давати.
5: Так, да. Да? І тут, да, про що йде. От, ну, отак, от, і, тому я думаю, що підпише, бо на носі зустріч всі. І так. Тут треба, а там це якийсь, який-ніякий, але козир, хоча не надто сильний, бо ми бачили, чим митна війна закінчилася зі Сполученими Штатами, що фермери обурилися, що ж вони тепер сою не можуть продавати до Китайської Народної Республіки. Тому, ну, так воно виглядає.
4: Ну, і дві частини у нас залишились, вони теж між собою, да, от, суміжні. Блок четвертий, псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Навіщо Кремлю, я спеціально так, українці-виборці, так? Ну що, безпосередньо і до України зараз теж обговоримо. 18-20 вересня Росія проводить вибори до Державної Думи, поширюючи цей процес на тимчасово окуповані українські території. Українська Центральна виборча комісія заявила, що організація такого голосування на ТОТ є незаконна. Його результати не матимуть юридичної сили. МЗС вкотре сьогодні закликає так само, да, особливо наших союзників, партнерів, не давати навіть змоги, да, і декларативно навіть озвучив, що ці вибори, вони мають якусь законну силу, абсолютно ні, особливо на тимчасово окупованих територіях. Але хочу трошечки розібратися, да? Зрозуміла, що, ну, на превеликий жаль, вже як норма, це ж не перші вибори. А? Єдине за час Великої війни, це перші вибори в Держдуму, це я про це, але були референдуми і голосування, да, і за Путіна і так далі, на превеликий жаль. Але хочу спитати, Кремль, те, що включив окуповані українські території до виборів у Держдуму, зрозуміло, так? Але все одно, якщо ми загалом подивимося, яку політичну картинку хоче Кремль отримати протягом цих кількох днів?
5: Ну, по-перше, почнемо з того, що вибори, так звані вибори на тимчасово окупованих територіях, вони їх ведуть уже, мабуть, з тиждень, якщо не більше.
4: Та, там, більше, мені здається. Да, я вже, вони там вже... Більше, тому що я п'ятниця, кілька п'ятниць поспіль, я збираючи інформацію, да, от вже кілька тижнів, ну, от це ж правда.
5: Да-да-да, вони там їздять з цими з автоматами і з цими самими скриньками, да, і, мовляв, от, мовляв, ми їх проводимо. Хоча, ну, звісно, з точки зору там, може, там, стандартів демократичного процесу, м'яко кажучи, це так, так би мовити, мало б це дивно. Картинку, що вони створюють? Вони намагаються легалізувати свою, свою владу і показати, що, мовляв, оскільки ми в змозі отак от проводити всі там політичні необхідні процеси, то це, мовляв, легалізація окупації, легалізація перебування українських територій в складі Російської Федерації. І ще є картинка, ну, чого вони отак от там три тижні ганяються за цими, умовно кажучи, виборцями, да, і, бо якомога фальшують, до речі, цей списки цих виборців, тобто там, там на цій частині окупованій Херсонщини стільки населення, здається, не було скільки перед війною, скільки вони там зараз малюють.
4: Бо, ну, там взагалі важко все і порахувати.
5: Да, так, звичайно.
4: Це нереально. Як можна порахувати? Верифікувати нереально.
5: Да, верифікувати ніяк неможливо. І вони...
4: Виходить, це... як я вибачаюсь, Дмитро, можна ж, в принципі, да, це зараз як технологію, не підказую, бо вона, судячи з цього, використала. Ті, хто виїхали, але ж можна, нібито вони
5: та
4: голосують.
5: Можна, да, все, що заходить,
4: ніби вони,
5: да,
4: залишилися, їх використовують.
5: Вони, вони, та, я думаю, що так воно десь приблизно є. Вони порахувати, от продемонструвати підтримку, да, ось цієї окупації, і просто поставити перед фактом. Але насправді я думаю, що, ну, навряд чи це, м'яко кажучи, ну, не навряд чи це спрацює. Просто от, да, звісно, Америка, наприклад, там з 40-го року не визнавала ніби там входження до Радянського Союзу країн Балтії, да, тобто, і, в принципі, воно так працювало. Але фактично, да, вони визнавали. Тому тут багато що залежить від нас і багато що залежить від Європи в цьому плані. Ми якраз понеділок круглий стіл з цього приводу проводили в Укрінформі. І конкретні, да, пропозиції. Ну, от, наприклад, там Андрій Волна, російський опозиціонер, хірург, волонтер, той, що допомагає Україні реально, який входить у цю платформу в, при парі, да, тобто, він говорить конкретні речі. Да, тобто, якщо ось ці, ну, не тільки він, але логіка. Вони включили ось ці голоси з тимчасово окупованих територій в формування Державної Думи. Тобто це питання взагалі про існування легітимної влади, легітимної законодавчої влади, після цього у Російської Федерації нема. І це те, що треба визнати. Да, наприклад, от Волна говорив про що? Про те, що чи не пора вже європейцям взагалі відкликати посольство, послів, да, і зберегти діалог на рівні гуманітарних питань.
4: Ну, треба вже давно. Да, от, зокрема, тут... я зараз додам останню частину, це безпека виборців, лапки беру, як окупанти створюють потрібну явку. Да? Це те, про що ви вже говорили, просто воно, да, оце як створювалася і створюється далі картинка цього масового голосування. Ну, вони ж пояснили, чому дострокове і виїзне голосування.
5: Да.
4: Це безпека, необхідність уникати скупчення людей. Але, ну, розтягнути в часі голосування, це ж логічно. Ці мобільні групи, так звані, за відсутності незалежного контролю, якого там немає, правда, там і місії, і так далі. Вони ж створюють додаткові ризики для прозорості процесу. І дуже б хотіла, щоб теж про це не забули. Але дякую, що ви згадали отут, як мають нормально би, адекватно відрефлексувати би і союзники, партнери. Mm-hmm. Да, от те, про що ви зараз говорили. Поставити... У нас якраз три хвилинки встигли.
5: Да, поставити питання щодо того, чи є взагалі легітимна влада в Російській Федерації після цього. І ніякий Петя Толстой, та, чи ще там якийсь подонок, не може поїхати в парламентську асамблею ОБСЄ, та, після цього. Тобто, ну, тобто це абсолютно логічно. Та, ти хто? Ти не депутат. Нема у тебе більше... там, ти не можеш бути депутатом. Там, наважатися вигризати ґрунт. Знову ж таки, в такому плані там, такому комунікаційному, да? Тобто весь час нагадувати про те, що це в усіх країнах, що це не вибори, що це абсолютно процес, просто дійство, яке навіть там в лапках не варто, да, писати, да? Тобто, що це є, чим це є. І, знаєте, я думаю, що якщо говорити тут, ну, от про там верифікацію і такі інші речі, насправді ж всі все розуміють, бо не їдуть, ну, от є, ну, Бюро демократії і прав людини, воно вже не їде там третій рік до Москви, Москва їх сама їх не запрошує, але місії ЕНЕМО, інші місії такі, які традиційно слідкують по всьому світу, ніхто не ризикує їхати із таких, із реальних цих таких структур на тимчасово окуповані території, бо вони чудово розуміють. Але що робить Москва? Москва, вони от тут вчергове, да, демонструють от форму і зміст. Вони ось форма. Ми проголосували, розтягнули по часу, і пофігу, що це ходили з автоматами разом, да, тобто це не може, ну, насправді за стандартами вважатися. Тут,
4: а тут, як тут голосували на колесику, я ніколи це відео ще попередніх років не забуду. Мені, де кабінка, спрашиваю, де кабінка, це Херсонська область, а ви на колесики, а колесика це оці шини, знаєте, як у дворах у тебе роблять, я їх називаю арт-інсталяції. На колесика йдіть, там голосуйте, це жах, ніде в всьому світі заборонено, сюди кабінка має бути зі шторкою, вибачте.
5: Другий момент, цих, вони навозять ось цих персонажів, не просто так доставитись, як до туристів, а там же є громадяни Європейського Союзу, там і італійці, і німці якісь, угу, от серед цієї агентури впливу, яка вчора журналіст, сьогодні він спостерігач на виборах, вони мають потрапляти під санкції, вони мають потрапляти під кримінальне переслідування. Це не вибори, це електоральна зброя для продовження війни, не більше за це.
4: Дякую вам. Просто на максимально цікава розмова. І дякую, що багато чого згадали з того, що ніби пішло в небуття, але цього не варто робити. Тому що, як ви правильно сказали на початку, шаблонно насправді росіяни діють, і пропагандисти російські так само, просто що додають нових елементів. Або рік, да, от такий фактаж невеличкий додався, але діють шаблонно, як я це назвала для себе, класична конструкція, яку ми теж продовжуємо розбирати в нашому ІПСО. Дмитро Левойс, політолог міжнародних, сьогодні був поруч зі мною в проєкті ІПСО. Я нагадую, що п'ятниця, 12:00, радіо Київ 98 FM, YouTube канал Київ FM і щонеділі 23:30 телеканал Київ 24. Завжди ваша Лейла Мамедова, почуємось.
2: Увага, це інфосотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті ІПСО. На радіо Київ 98 FM.
8: Слухай Київ FM.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 8:00 та майже 3 хвилини. За Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про атаку на Київщину, ситуацію на фронті, а також так звані вибори на болотах. Про це й не лише за мить. І одразу про те, що вночі ворог атакував Київщину ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждала людина. За інформацією Державної служби із надзвичайних ситуацій, у Бориспільському районі виникла пожежа у складській будівлі та загорівся трав'яний настил. Водночас у Бучанському районі рятувальники ліквідували пожежу на станції технічного обслуговування, а у Фастівському – займання в будівлі пилорами. Там, на щастя, загиблих і постраждалих немає. Тим часом внаслідок російської атаки на Запоріжжя травмовані 5 людей. Ще 5 людей надзвичайники врятували, а 14 знадобилася евакуація. Психологи ДСНС надали допомогу 16 місцевим жителям. Внаслідок обстрілу пошкоджені 2 9-поверхові будинки, де виникли пожежі. Також зайнялося на території одного із торгувальних центрів і в корпусі вищого навчального закладу. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки, дані уточнюються. Далі до новин з фронту. 125 кілометрів квадратних українських територій вдалося повернути під наш контроль силам оборони. Про результати операції «Вівальді», що триває на Лиманському напрямку, прозвітував командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Нашим захисникам вдалося звільнити Шендриголова та Дарилова. Також встановили повний контроль над Дробишевим. До того ж, в ході боїв вдалося відмінусувати понад 3 тисячі особистих бойового складу противника. Далі інформація для подорожуючих, адже через російські обстріли виникли тривалі затримки потягів «Укрзалізниці». На сайті перевізника можна побачити, що деякі локомотиви запізнюються на більш ніж 10 годин. Понад 16 потягів не встигають прийти за розкладом. Найбільша затримка – 15 годин. Затримки фіксують на рейсах у різних напрямках, а найбільше відстають поїзди із Дніпра та Запоріжжя до Ужгорода, Перемишля, Трускавця, Львова та Чернівців. В «Укрзалізниці» закликають пасажирів враховувати затримки під час планування поїздок та стежити за актуальною інформацією щодо руху поїздів на сайті перевізника. І на сам кінець про так звані вибори на болотах. Путінська партія набирає понад 50% голосів. Такі цифри малюють пропагандистські медіа після завершення так званого голосування. Триденні вибори завершились, і за даними провладних екзит-полів, правляча партія набирає більше половини голосів. Повідомляють також, що нібито явка на виборчій дільниці була майже 60%. Водночас по всій країні був системний тиск на спостерігачів і масові фальсифікації. Тим часом Міністерство закордонних справ України закликало світ не визнавати так звані російські вибори, які держава-агресор незаконно проводила, зокрема, на окупованих українських територіях. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 15 градусів тепла у столиці, зберігається мінлива хмарність, без опадів. Наразі швидкість вітру в межах 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому понад 70%. Впродовж дня стовпчики термометрів піднімуться до максимальних на сьогодні 18 градусів. Після опівдня і до вечора синоптики прогнозують дощ. Це була остання інформація випуску. Почуємося 8:30. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Друзі, всім доброго ранку, 8:07. Зараз обов'язково подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Трошки підкладували, так як шалени і не опускається, да? Ну окей. Дивіться, згадували ми так поза ефіром з Олександром про те, як голосують. От Діана читала про те, як на болотах проголосували. Згадалося те відео, де чудачок з автоматом заходить просто туди в кабінку до голосування. Так зазирнув за спину, подивився. Ага, нормально голосуєш. До другого Вова зайшов, дивиться, а, нормально, все. Цікаво, якби було якийсь, знаєш, неправильний розчерк, що він робив? Що він прикладом би, там, чи до візка приставив той автомат? Дуже дивне якесь це відео, насправді. А от з приводу того результату, то можете, власне, зрозуміти, що таким чином порозкладали по різних цих кошиках свої яєчка, ну і таким чином, типу демократичні вибори. Отакий можна висновок зробити, але слухайте впродовж Київ Монінг Шоу, і ввечері приходьте на картину дня, будемо аналізувати. Ну, можливо, дещіть, бо що там аналізувати насправді. Друзі, дивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах. Північний міст доволі комфортно, зараз для проїзду Степаном Бандери теж норм. Єдине, що відпочайно, починаємо тягнутися до епіцентру так, потім нагору по Теліги, туди до Дорогожичів є певні ускладнення. Подільсько-Воскресенський мостовий є ускладнення, бачу, що на з'їзді Набережно-Рибальську тільки є певні труднощі. І ДТП на вулиці Набережно-Хрещатицький, туди ближче до повороту на Нижній вал. Щодо мосту метро, доволі комфортно можна до нього під'їхати, і на мосту теж доволі комфортно їдемо. Щодо мосту Патона, накопичення автівок станом на 8.08 є, і міст Південний, давайте ще туди заглянемо, що тут у нас. На Південному є ускладнення від станції метро Сокорки. Залишайте з нами, друзі, продовжуємо стежити за тим, що відбувається на столичних шляхах. І всім доброго ранку!
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: Аутспортлайф. Абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: Соціальна реклама.
6: Більшість інформації про світ ми отримуємо саме завдяки зору. Але про здоров'я очей часто згадуємо лише тоді, коли помічаємо, бачити стали гірше. Зір залежить від багатьох чинників – віку, спадковості, навантаження, способу життя. Але що з цього ми справді можемо контролювати? Як зберегти здоров'я очей, вчасно помітити зміни і коли вже не варто відкладати візит до лікаря? Про це будемо говорити у програмі «Лікар знає». До студії завітає лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог та оптометрист Іван Шкрібляк. Не пропустіть у понеділок 21 вересня о 13.30 програму.
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». «Київ Morning Show».
7: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 8, вже 11-та на нашому студійному годиннику. Звати мене Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Ворунков, Київ Morning Show. Ми стартуємо, друзі. Ну і як завжди, тим більше понеділок сьогодні, 21-е. Число 21 вересня. Ми розпочинаємо з ситуації, яка складається зараз на фронті. Зокрема, хочу зазначити, що росіяни дуже сильно ударили по Запоріжжю. Там зруйновано найстаріший корпус Запорізького університету. Слухайте, я студентам просто співчуваю, викладачам, тому що це дуже важко переживати такі речі, коли ти ходиш в вищий навчальний заклад, який є твоєю певною альма-матерою. Ну, це не моя альма-матер, моя трошки інша, але в цьому контексті я просто хочу підтримати всіх тих, хто, можливо, закінчував цей вищий навчальний заклад високого рівня дуже. І ось потрапили росіяни в найстаріший цей корпус. Ну, нічим не гребують вони. Ну, звичайно, для них це все ніякого значення не має. Але тим не менш, що ж відбувається на фронті, зараз долучимо до нашого ефіру. Ага, друзі, зараз оголошено повітряну тривогу. Давайте спускатися до укриттів.
0: Увага!
8: У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
7: А, ну, вже обіцяв, долучимо зараз до нашого ефіру, друзі, військового експерта, аналітика Дмитра Снігирьова, співголова громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитре, моє вітання.
9: Вітаю, дякую за запрошення.
7: Отже, про ситуацію на фронті, поточна ситуація, що відбувається. Ми пам'ятаємо, що нещодавно командир корпусу Андрій Білецький, 3-го штурмового, заявив про те, що операція, яка, знаєте, під такою музичною назвою «Вівальді», вона дуже успішно зараз впроваджується, відбувається. А як ви оцінюєте те, що зараз, як складається зараз ситуація на фронті?
9: Ну, давайте почнемо з Ломанського напрямку. Тут є дійсно серйозні тактичні успіхи Сил оборони України. Йдеться про те, що нашим захисникам вдалося мінімізувати загрозу захоплення Святогірська і Лимана. Не випадково російський диктатор заявляв про повний контроль над Святогірським. Це ключовий логістичний хаб Сил оборони України. І захоплення Святогірська створювало би передумови для оперативного оточення українського угрупування в районі Лимана. Причому зауважу, шановні радіослухачі, що паралельно з наступом на Святогірськ окупанти намагалися взяти під контроль і локації так звану об'їзну дорогу навколо Лимана. Тобто вони повторюють досвід боїв за Бахмут. Спочатку контроль над локаціями, потім вже оперативне оточення українського угрупування. От якраз проведення операції «Вівальді» зірвало ці плани російського військового командування. Для розуміння, на Лиманському напрямку зосереджено 3 армії Збройних сил Російської Федерації. Перша танкова, 20-та і 25-та загальновійськові, що свідчить про пріоритетність цілей росіян. Крім захоплення Лимана і Святогірська, стратегічним планом був вихід на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Спроба флангового охоплення. Тобто безпосередній вже штурм поясу фортець. Це Слов'янсько-Краматорськ-Дружківка і Константинівка. Ця операція, в першу чергу, це і, крім військового, ще й інформаційне і політичне значення. Зауважте, проведення операції напередодні засідання Генасамблеї ООН, де Російська Федерація намагалася би просунути власне бачення війни в Україні, а саме донести світовій спільноті з найвищих трибун про те, що начебто Російська Федерація має тактичні успіхи, і якщо Україна не пристане на територіальні поступки, то відповідно за задумом росіян вони здатні це вирішити військовим шляхом. Це повністю зірвало плани Російської Федерації на політичній арені. Але повернемося до безпосередньої лінії бойового зіткнення. Українським підрозділам вдалося відкинути окупантів до річки Жеребець, мінімізувавши територіальні здобутки росіян за останні півтора року. Це серйозні успіхи, враховуючи те, що інтенсивність боїв на Лиманському напрямку одна з найбільших. Відповідно, і втрати окупантів були більш ніж серйозні. Білецький говорить про те, що в ході проведення операції «Вівальді» знищено до 3000 особового складу російських окупаційних військ. Це свідчить про високу інтенсивність бойових дій і спроможності Сил оборони України. Щодо спроможностей, передумовою успішного проведення цієї операції стало те, що Сили оборони України методично протягом 3 місяців виносили тилову логістику окупантів, причому на відстані до 200 кілометрів. Був зафіксований своєрідний рекорд, коли український безпілотник американського виробництва «Харнет» уразив контрольно-пропускні пункти «Зварино», це на кордоні Луганської області, і РФ, а відстань від лінії бойового зіткнення – 200 кілометрів. Тобто Сили оборони України системно виносили польові склади з БК паливно-мастильними матеріалами, командно-штабні пункти і, головне, пункти операторів БПЛА, нейтралізувавши можливості окупантів використання безпілотників. І натомість Сили оборони України, зокрема, підрозділи 3-го армійського корпусу і інших підрозділів, які зосереджені на Лиманському напрямку, перекинули додаткові підрозділи власних операторів БПЛА. Оце і стало передумовою успішних дій Сил оборони України. Перевага в малому повітрі. Ну і плюс використання інших інноваційних систем, це і наземні роботизовані комплекси тощо. Але головне – це планування і проведення успішного характеру операції, яким серйозно покращує тактичне становище Сил оборони України. До Лимана тепер відстань від за різними оцінками – він в сірій зоні присутності немає. Але головне те, що відсунули від Лимана безпосередньо лінію бойового зіткнення, а до Святогірська відстань від 20 до 25 кілометрів. Це вже глибокий оперативний тил Сил оборони України. Ну, відповідно, немає наразі окупантів можливості подальшого просування в напрямок Слов'янська. Ну і по Слов'янську дуже коротко. Тут основні бої будуть розгортатися якраз Рай Олександрівка, це панівні висоти. Контроль над панівними висотами дає можливість окупантам розширеного радіогоризонту, це використання FPV-дронів, дронів на оптоволокні. Причому, зауважу, остання заява мера Харкова про те, що російські дрони на оптоволокні тепер мають дальність ураження до 40 кілометрів, створюють серйозні проблеми для наших захисників. Плюс, відповідно, окупанти будуть намагатися прориватися практично по трьох напрямках до Слов'янська. Але пріоритетною ціллю буде Краматорськ. Спочатку по черзі вони вирішили виносити так звані міста-фортеці. Те, що відбувається наразі, є певні тактичні успіхи окупантів вздовж траси Бахмут-Слов'янськ. Захоплено низку населених пунктів, і основне завдання окупантів – це закріпитися на березі каналу Сіверський Донець-Донбас, форсувавши його, створивши передумови для подальшого просунення в напрямок українських позицій. По Костянтинівці, попри те, що є певні тактичні успіхи окупантів, в першу чергу це мовиться про просування в напрямок Часового Яру, це досить серйозна проблема для Сил оборони України. Костянтинівка знаходиться в сірій зоні. Говорити про стійкий контроль окупантів над певною частиною немає підстав, бо йдеться про інфільтрацію малих штурмових груп з обох боків. Тобто як окупанти використовують цю тактику, так і відповідно Сили оборони України. В негативі це те, що окупанти перекинули підрозділи операторів БПЛА практично до лінії бойового зіткнення. Це мовиться про Костянтинівку. Оця ситуація значно ускладнює позиції Сил оборони України. Ну і плюс висока інтенсивність використання армійської фронтової авіації. Це якраз та тактична перевага російських окупантів, а саме можливість нанесення ударів по позиціям Сил оборони України по житловій забудові з використанням КАБів. 8700 за останній місяць окупанти змогли запустити по позиціях Сил оборони України і, відповідно, жилих мікрорайонах українських міст. В чому небезпека цієї ситуації – це те, що пуски відбуваються поза зоною ураження української системи ППО. Ми неодноразово, пане Олександре, говорили про те, що Силам оборони України треба міняти стратегію ударів по території Російської Федерації. І йдеться про удари по аеродромах базування армійської фронтової авіації. Наразі ми бачимо позитивні зрушення. Останні атаки по аеродрому Ростов-на-Дону, де були знищені Ан-12, Ан-26 і, відповідно, три гелікоптера, свідчать про те, що ситуація змінюється. Якщо не докорінна, то з врахуванням тих викликів, які стоять перед силами оборони України. По Добропільському напрямку. Наразі найбільш запеклі бої – це район селища Добропілля. Одноіменний населений пункт в 2 кілометрах від Добропілля. Окупанти намагаються інфільтрувати малі штурмові групи з метою захоплення цього населеного пункту. Тобто можемо вже говорити, що бої ведуться вже безпосередньо на околицях міста Добропілля. Окупанти мають на меті розширення зони присутності з загрозою виходу як на адмінкордони з Дніпропетровської області, так і відповідно подальше флангове охоплення позиції Сил оборони України на Слав'янсько-Краматорському напрямку. Ну і по Олександрівському напрямку ми маємо там серйозні тактичні успіхи. А за весь час проведення контрнаступальної операції було звільнено 750 квадратних кілометрів. І деокуповано, за різними оцінками, 26 населених пунктів. Взагалі, якщо ми говоримо про територіальні здобутки Сил оборони України, то за оцінками західних розвідслужб з січня по вересень місяць було деокуповано близько 75 квадратних кілометрів української території. Натомість, як втрати територіальні, рахується в кількості 146 квадратних кілометрів. Є інфільтрація російських підрозділів, але не закріплення і повний контроль ще приблизно на 500 квадратних кілометрів. Тобто, я бачимо тактична ініціатива на боці Сил оборони України. І проведення операції на кшталт на Олександрівському напрямку і операції Вівальді говорить про можливості Сил оборони України. Не тільки щодо активної оборони, але й відповідно проведення рейдових дій з метою покращення тактичного становища і деокупації українських територій.
7: Пане Дмитре, от дивіться, стосовно тепер нашого захисту від оцих російських атак, зокрема від реактивних шахедів. Президент України Володимир Зеленський розповів, що два українські дрони-перехоплювачі вже успішно пройшли бойові випробування та знищили російські реактивні шахеди. Про це він заявив на саміті Карпатської вісімки. Як ви вважаєте, якими темпами Україна може все-таки наростити і масштабувати оце виробництво для того, щоб цих дронів було набагато більше?
9: Тут основне питання, пане Олександре, шановні радіослухачі. Перше повідомлення про використання Російської Федерації реактивних шахедів датується ще рік тому. Їх озвучив теперішній радник президента України Зеленський. І в мене запитання до українського розвідтовариства. А чому не була врахована ця інформація і не зроблені відповідні заходи, щоб масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів з реактивними двигунами? Чому Російська Федерація, країна, яка перебуває під санкційним тиском, змогла масштабувати виробництво реактивних безпілотників? В червні 380 ударів по території України з використанням реактивних БПЛА. А вже станом на серпень 2800. Причому Російська Федерація, ще раз наполягає, країна, яка знаходиться під санкціями, змогла завести промислові 3D-принтери і локалізувати виробництво на території Російської Федерації реактивних двигунів. І мені абсолютно не зрозуміли заяви заступника очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Скібіцького на Ялтинській конференції, де він заявляє про те, що Росія, виявляється, має проблеми з реактивними двигунами через блокування поставки з Китаю. Виходить, що заступник очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України взагалі не володіє інформацією щодо локалізації, себто безпосередньо виробництва на території Росії цих реактивних двигунів. І відповідно постає запитання, а чому Україна, країні, якій допомагає весь світ, не завезла ті самі 3D-промислові принтери для локалізації реактивних двигунів, але вже українського виробництва. Ми тішимося, два реактивні дрони пройшли, дрони-перехоплювача, пройшли випробування. Окупанти публікують і дані об'єктивного контролю щодо нейтралізації трьох реактивних безпілотників. Але постає питання, ви слушно його задали. Якщо 2800 реактивних безпілотників окупантів тероризують український повітряний простір і цивільне населення, то скільки часу потрібно українському розвідтовариству для і українській оборонці для масштабування в необхідній кількості дронів-перехоплювачів? Ми фактично віддали стратегічну ініціативу. Ми тішилися, що ми маємо можливість збивати грань-2, грань-3 швидкістю 200 кілометрів і коефіцієнт нейтралізації аеродинамічних цілей був до 90%. Але тепер виявляється, основний аргумент, що Україна навчила весь світ воювати, і інноваційні технології, а саме стіна дронів, вже не ефективні в моменті застосування Російської Федерації реактивних безпілотників, швидкість яких від 500 до 750 кілометрів. Оце основне питання, на яке має дати відповідь українське розвідтовариство і відповідно президент в моменті кадрових рішень. Ще раз підкреслюю, рік часу. Це провал. Я буду називати речі своїми іменами, провал українського розвідтовариства.
7: Пане Дмитре, дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Друзі, Дмитро Снігирьов, військовий експерт, аналітик, співголова громадської ініціативи «Права справа» був з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і потім повертаємось.
8: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
10: Навідник оператор БМП «Страйкер». Позивний «Кучерявий».
11: Чому я тут? Знаєте, основне моє бажання – це взяти сім'ю, посадити в автомобіль і, так як раніше, як до війни, поїхати на море. Просто поїхати на море в Скадовський район. По своїй вільній державі. І не боятися, що щось у тебе прилетить. А також я маю мрію завести дітей у Крим.
8: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: 8.30 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. Цієї ночі ворог спрямував по Україні 172 ударні безпілотники, серед них понад третина реактивні. Водночас 148 ворожих цілей збили сили протиповітряної оборони, серед них одна бандероль. За даними повітряних сил, зафіксували влучання на 14 локаціях, ще на 4 місцях упали уламки збитих дронів. Атака триває, у повітрі залишаються ворожі безпілотники. Система центрального теплопостачання Києва готова до опалювального сезону більш ніж на 90%. Про це розповів міський голова Віталій Кличко. За його словами, зараз ключове завдання – створити дублюючу систему на випадок пошкодження основної інфраструктури. Мобільні укриття почали встановлювати на столичних автозаправках. Кадрами сховищ діляться користувачі соцмереж. Зовні укриття, які мають два входи-виходи, обклали мішками із піском. Всередині встановили лавочки, також є питна вода. За необхідності можна підзарядити гаджети. Далі про кадрові рішення. Енергоатом, ймовірно, очолить Юрій Ткачук, а директором із ядерної безпеки стане Павло Павлишин. Їх визначила переможцями незалежних конкурсів наглядова рада компанії. Ткачук нині очолює «Укргазвидобування», а раніше працював на керівних посадах в «Укрнафті». Одночас Павлишин має понад 30 років досвіду в атомній енергетиці, 10 з яких керував Рівненською АЕС. Остаточно призначити обох керівників мають після завершення необхідних регуляторних і корпоративних процедур. І на сам кінець про те, що у Київ цифровий повернули кошти за невикористані поїздки за старими тарифами. Гроші вже доступні у гаманці транспортної карти. Їх можна використати для купівлі поїздок за актуальними тарифами або ж проїзного. Щоб скористуватися коштами, потрібно відкрити в застосунку розділ «Транспортна карта», обрати картку, перейти до гаманця та натиснути «Придбати поїздки». А це була остання інформація випуску. Почуємося о 9-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 8.33, можу підтвердити дану інформацію. Зараз відкрив транспортну картку, 19.50 мені повернулося, тобто три поїздки по 6.50 повернулося на рахунок. І можна додати грошей, відповідно, і купити наступну, бо поїздка коштує 30 гривень, якщо що. Це для тих, хто нарікав, що, мовляв, не повернулося. Так, в перший день не повернулися всі поїздки. Загалом, мене на старій картці згоріли просто, мене там не було. У мене було 13 поїздок там, просто на фізичній карці, то там по нулях. Я вчора перевірив, 0,0. Туди нічого не конвертувалося. А окей, друзі, давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Берестейський проспект, Берестейське шосе. А у нас на шосе є ускладнення від санаторію Перемога до вулиці Зв'язківців, потім від Житомирської будемо тягнутися до станції метро Берестейська. А з Борщагівки, якщо дивитися, то важкувато рухатися буде до парку Юність, потім по проспекту Курбаса. Далі до Гавела будемо тягнутися. Доволі непогано їхати можна зараз біля НАУ і далі по Борщагівській теж комфортно. Щодо маршруту з Вишгорода, важкувато сьогодні рухається він, маю вам сказати, від селища Водогін тягнемося до міста, повз Міністерку і туди до Богатирської. Повністю завантаженим виглядає цей напрямок, так що, друзі, там набирайтеся терпіння. І залізничний вокзал до Офісу Президента, заглянемо на президентський маршрут, 14 хвилин. Маємо сподівання, що на цьому тижні президент зустрінеться з Трампом. Будемо про це говорити 100% на цьому тижні. Рухаємося далі, повернусь за півгодини.

0: Реклама на Київ-ФМ.
1: Out Sport Life. Абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
5: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті без-меж.org та ставай частиною ініціативи.
2: Соціальна реклама.
6: Київ Morning Show.
7: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. 8:36 на нашому студійному годиннику. Це Київ Morning Show. Ми продовжуємо роботу і зараз долучимо до нашого ефіру експерта з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олега Саркіца. Пане Олеже, я вас вітаю, доброго раночку.
8: Вітаю, доброго ранку.
7: Отже, з'ясувалося, що Китай, Індія і Туреччина можуть потрапити під тарифи після підписання закону Грема президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Тобто, я так розумію, що ці санкції, про які, знову ж таки, закон асоціювався постійно із санкціями проти Російської Федерації, тут виявляється, що дуже широкий спектр там в цьому законі, і такі тарифи, і такі можливості для американського президента. Розкажіть трохи нам про ці, про цей закон.
8: Безумовно, ці санкції, будемо їх називати, а коректніше називати мита проти партнерів Російської Федерації, що імпортують товари власного походження до Сполучених Штатів Америки. І ті країни, які протягом зараз 30-денного періоду будуть або нарощувати, або будуть підтримувати достатньо високі обсяги закупівлі російських енергоносіїв, зокрема зрідженого природного газу, трубопроводного газу або сирої нафти, вони будуть потрапляти під мита у розмірі до 100%. Тут ключове «до». Тому що, в принципі, на розсуд ОФАК, це департамент дотримання санкційних режимів від Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки, та на власний розсуд президента будуть застосовуватися, навіть мають застосовуватися мита. Тому що раніше у формулюванні законопроєкту було слово «may» англійською, що означає «може», а зараз, коли вже підписали закон, він передбачає «shall», тобто зобов'язання президента прийняти ці мита проти країн, які, так можна сказати, порушують принципи демократії і фінансують війну Росії проти України. В них має бути за законом близько, рейтингування топ-5 країн, які продовжують закуповувати енергоносії. І якщо вони збільшують або, як я казав раніше, продовжують закуповувати російську нафту, а не зменшують обсяги закупівлі, то вони потрапляють під ці мита. Є виключення. Країни, які закуповують зрідженого природного газу менше, ніж 15% від загальної потреби, загального споживання, вони не потрапляють під цей закон, під ці норми. Також стаття, параграф 112 цього закону, він передбачає до 500% мита на російські товари, що імпортуються до Сполучених Штатів Америки. Це стосується також і нафти, газу, Ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки фактично не імпортують такі ресурси з Російської Федерації і також інших продуктів і товарів. Інші товари – це може бути і збагачений уран, тому що Російська Федерація активно експортувала і до повномасштабного вторгнення у достатньо великих обсягах збагачений уран до Сполучених Штатів Америки. Якщо вдаватися в деталі, то вони збагачували для США цей ресурс і потім постачали його в США. Зараз вони зменшили обсяги, і загальний товарообіг між країнами знизився в 10 разів до позначки приблизно 3,5 мільярди доларів на рік. І саме близько 2,5, 2,2 мільярди доларів – це є постачання послуги з збагачення урану для Сполучених Штатів Америки. Зараз виглядає так, що Westinghouse, компанія, яка обслуговує сектор енергетичний Сполучених Штатів Америки, зокрема атомний, вони знайшли альтернативу і можуть відмовитися від використання центрифуг Російської Федерації, і тому запроваджується 112-й параграф цього закону, який передбачає фактично відмову, в тому числі від цього ресурсу при імпорті до Сполучених Штатів Америки. Також передбачаються санкції проти фінансового сектору, банківського сектору Російської Федерації, персональні санкції проти компаній і осіб, які допомагають Російській Федерації експортувати власні ресурси для того, щоб накачувати бюджети, продовжувати війну, і персони, люди, які дотичні до імпорту товарів подвійного призначення у Російську Федерацію, вони теж потрапляють під санкції. І також потрапляє тіньовий флот, який фактично є основною артерією експорту сирої нафти російського походження. Тому, якщо говорити, що під тиск більше на партнерів, так, це правда, але все ж таки причина, скажімо, це Росія. І через партнерів, наші американські партнери, наші колеги, можна їх називати вже у цьому сенсі, у цьому контексті, вони намагаються змусити Путіна припинити активну фазу бойових дій, тобто припинити війну і сісти за стіл переговорів. І через тиск, вторинні санкції проти партнерів Російської Федерації, адміністрація Дональда Трампа, в принципі, розраховує на те, що вони зможуть досягти успіху. Якщо говорити про топ-5 країн, які дійсно можуть потрапити під ці обмеження і під ці мита, це в першу чергу, передусім, Китайська Народна Республіка, це Індія, це Туреччина, але є і країни Європейського Союзу. Франція, Бельгія і, мабуть, Іспанія. А решта країн, які продовжують закуповувати російські енергоносії, вони вже більш міноритарні, тобто вони закуповують набагато менші обсяги, але все одно можуть потрапити під ці мита. Це такі країни, як Угорщина, Словаччина, Нідерланди, Греція і поза Європейським Союзом Сербія. Тобто це ці країни, які співпрацюють з Російською Федерацією, вони є фактично потенційним об'єктом введення додаткових мит проти їхньої продукції, яка буде імпортуватися до Сполучених Штатів Америки.
7: Угу. Скажіть, будь ласка, чи є вірогідність того, що американський президент підпише цей закон?
8: А він вже його підписав.
7: Ага. Слухайте, ну,
8: так.
7: Бачите.
8: Тут знов-таки питання в тому, наскільки він буде цей важіль використовувати, тому що ця приставка до 500% проти російських товарів або до 100% проти товарів з країн, які експортують до Сполучених Штатів Америки, які упродовж 30 днів після підписання закону продовжували або нарощували закупівлю російських енергоносіїв. Тобто до це означає, що може бути і 10%, може бути і 5%. Це вже на власний розсуд президента та департаменту АФАК Міністерства фінансів Сполучених Штатів.
7: Угу. Цікаво мені, от знову ж таки, які важелі впливу є дійсно там на Китай, і в разі чого може скористатися Трамп цим законом для того, щоб впливати на Китай?
8: Ну, ми маємо дочекатися зустрічі Сі і Дональда Трампа, яка має відбутися незабаром у Сполучених Штатах Америки, і вже, я думаю, після цієї зустрічі і через деякий термін після розмови Дональда Трампа і Сі, ми зможемо зрозуміти, чи дійсно вдалося натиснути на Китай Сполученим Штатам Америки і змусити їх скоротити закупівлі російського ресурсу. На мою суб'єктивну думку, Китай, перепрошую за прямоту, на це не поведеться. Ми вже спостерігали митні війни у 2025 році, коли Дональд Трамп достатньо агресивно вводив тарифну політику проти, у тому числі, і Китайської Народної Республіки, і у відповідь, в принципі, він отримав дзеркальні тарифи і дзеркальні мита. А Сполучені Штати Америки, як і Китайська Народна Республіка, вони є взаємозалежними країнами в економічному та фінансовому сенсі, і якщо їхній товарообіг припиниться, це буде економічний глобальний колапс, і він може потім перерости у, скажімо, глобальне протистояння вже у фізичному сенсі. Тому вони будуть дуже обережні, і Сі, і Трамп, у таких термінологіях, які змушують їх або які тиснуть на них. І тут буде більше працювати така вже тонка дипломатія, але безумовно вона буде базуватися, ну, як мир через силу, як говорив Дональд Трамп. В принципі, зараз він дійсно це робить і він це реалізує. Але з Китайською Народною Республікою він буде це робити дуже обережно. Давайте знов-таки згадаємо ще у 25-му році, коли Дональд Трамп застосував мита до 50% проти Індії через те, що вони нарощували закупівлю сирої нафти російського походження. Тобто з Індією, при всій повазі його до Нарендра Моді, він достатньо агресивно себе веде. А з КНР він розуміє, що тут треба бути обережними. І знов-таки, це диктується в першу чергу тим, що США у тому числі залежить від Китайської Народної Республіки.
7: Угу. Знаєте, тут нещодавно мене трохи зачепила фраза зятя президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Джареда Кушнера, який заявив про те, що Україна і Сполучені Штати спільно розробляють план економічного процвітання. До реалізації цієї ініціативи вже залучено фахівців Світового банку, а також інвестиційної компанії BlackRock. Про це він сказав на щорічній зустрічі Ялтинської ініціативи у Києві. І як ви вважаєте, його просто, я так розумію, онлайн долучали. Він каже, найкраще, що ми можемо зробити зараз, це серйозно замислитися над тим, як визначити майбутнє після війни. Адже рано чи пізно, сподіваюсь, дуже скоро ми досягнемо мети і захочемо якнайшвидше перейти до наступного етапу. Одним із напрямків роботи, яку ми ведемо разом з президентом Зеленським і його командою, є розробка плану економічного процвітання. Що це за план?
8: Це план відновлення, і у нас він вже є в юридичній площині зафіксований. Ще уряд Свириденко підписав з DFC. Це фонд Сполучених Штатів Америки про використання корисних копалин України і створення фонду відновлення. Тобто це фонд, який фактично буде накачуватися грошима від Сполучених Штатів Америки, і 50% це буде Україна. І фактично це той фонд, який буде нам дозволяти.

0: сенсі використання нас як сировинного додатку. А ми маємо стояти на тому, що Україна або Сполучені Штати Америки мають інвестувати в обладнання і у підприємства, які на території України будуть переробляти ці ресурси і потім експортувати. Тому тут цілком підтримую слова представника, будемо його краще називати, Дональда Трампа, і вони достатньо логічні, але знов-таки першочерговий і надскладний етап – це завершення війни, це змусити Путіна сісти за стіл переговорів і припинити активну фазу бойових дій. Тому що без припинення бойових дій фактично жоден інвестор не буде заходити на, ну давайте будемо відвертими, на східні регіони нашої держави. Тому що це великий ризик, і ми бачимо, що Російська Федерація б'є і по американських підприємствах, і по Кока-Колі, до речі, яка теж частину якою володіють і BlackRock, і інші інвестиційні компанії Сполучених Штатів Америки. Тому спершу має припинитися війна, і потім ми вже можемо сідати з нашими партнерами і говорити про те, як ми будемо стабілізувати і розвивати економіку нашої держави. Але з боку уряду і з боку президента України має бути чітка позиція стосовно того, щоб Україна не ставала сировинним додатком, щоб ми все це переробляли на території нашої держави, створюючи додаткові робочі місця, створюючи додаткові надходження до бюджету і сплату податків. Тобто це ще і безпековий аспект з точки зору підтримки економіки і фінансової системи, плюс безпековий з точки зору того, що наші партнери Сполучені Штати Америки, будь-то або країни Європейського Союзу, коли вони будуть інвестувати у великі підприємства і будуть витрачати, інвестувати мільярди доларів, то вони будуть дбати, власне, і про нашу безпеку, і про свої підприємства, в які вони інвестують великі кошти. І все це має бути в синергії, все це має працювати на те, щоб відновити Україну і, скажімо, встановити сталий розвиток економічно. Як економічно, так і в безпековому сенсі.
1: А цікаво, ну от знову ж таки, перед цим ще Кушнер сказав теж одну із визначальних фраз, яка мене теж дуже зачепила, якраз так само на онлайн-виступі в Ялтинській стратегії. Ну, плани економічного процвітання – це прекрасно після війни. Але знаєте, це ж має якусь ціну певну, відповідну. Так ось він сказав, що найскладнішим питанням в перемовинах між Україною та Російською Федерацією залишаються території. От питання тут за рахунок чого, якою ціною буде вирішуватися подальша зупинка бойових дій. Тому що, судячи з цього контексту, я так розумію, що мова йде про те, про поступки Україною саме, те, на що натякає Кушнер.
0: Ну, у нас є тверда позиція, у нас є Конституція України, у нас є наш народ, який фактично не буде віддавати території, і ми активно вже протистоїмо 5-й рік російській агресії, ми вже більше ніж 12 років знаходимося у стані війни з агресором, і ми не можемо відмовитися від наших територій, будь-то Донбас або частина Херсонської області, або Запорізька, як говорять росіяни, що вони вже внесли у Конституцію ці регіони, ці області, і вони будуть проводити так звану СВО до кінця, поки не доб'ються свого результату. Тут питання в тому, що це їхні хворі якісь уяви, і вони вважають чомусь, що ці регіони мають належати їм. Позиція Дональда Трампа, Еммануеля Макрона, будь-якої людини, нехай буде навіть Сі Цзіньпін, стосовно територіальних питань України, вона не важлива нам. Вона, безумовно, у політичному і, скажімо, партнерському сенсі взаємодії України з нашими колегами, вона важлива, але нас змусити відмовитися від територій ніхто не може і не має права.

0: передбачено і статутом Організації Об'єднаних Націй і іншими міжнародними установами, які фактично не передбачають таких рішень і такого тиску на країну, яка фактично потерпає від агресії. Тобто ми маємо стояти на своїй позиції, і зараз ситуація на полі бою, вона, в принципі, сприяє тому, щоб ми продовжували відстоювати цю позицію, тому що ми нарощуємо і удари по нафтопереробній галузі, ми нарощуємо удари по газовидобувній переробній галузі Російської Федерації, по експортних артеріях, по нафтоналивних терміналах. Тобто ми фактично зараз разом з нашими партнерами ізолюємо Російську Федерацію від зовнішньої економічної діяльності. І це буде через декілька років просто дуже великий клаптик землі, який фактично не може ні з ким співпрацювати і не може нічого експортувати. І коли це станеться, вони не зможуть підтримувати свою економіку, вони не зможуть розвивати свій військово-промисловий комплекс, і вони будуть змушені припинити так звану СВО проти нашої держави. І позиція Кушнера, безумовно, це найлегша позиція для Сполучених Штатів Америки, тому що по факту вони зможуть своїм власному електорату продати, що вони завершили ще одну війну. Я вже збився з рахунку, 10-та чи 11-та, за словами президента Сполучених Штатів Америки, це мала би бути. Але це сценарій, який не прийнятний ані для нас, ані для наших європейських партнерів.
1: Пане Олеже, дякую вам за коментарі. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був з нами на зв'язку. Друзі, відбій повітряної тривоги зараз. А я з вами зараз зустрінуся вже буквально за декілька хвилин після нашої постійної рубрики «Хвилин мовчання», і потім новини, і потім повернемось.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Він загинув смертю хоробрих у бою ще у лютому, на початку повномасштабного вторгнення рашистів. Протягом тривалого часу його рідні не могли прийняти жахливу втрату і розшукували Сашу, плекаючи надію на те, що йому вдалося вижити. Проте дива не сталося. Молодшому сержанту 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Олександру Тимченку було лише 23. Їх він відсвяткував за 6 днів до початку Великої війни і за 8 до своєї загибелі. Сашко не був на війні новачком. Ще у 2020-му воював в зоні ООС в районі Світлодарської дуги. Великий наступ рашистів його підрозділ зустрів на Луганщині, куди гвардійці були передислоковані напередодні. Пліч-опліч із підрозділами Збройних сил вони зайняли позиції в одному із найнебезпечніших районів – на околицях Трьохізбинки. Молодший сержант Тимченко виконував бойове завдання на спостережному посту та керував роботою з укріплення вогневих позицій, готуючись до відбиття ворожого наступу. 26 лютого Олександр очолював групу прикриття, яка вирушила у бік одного з потенційних маршрутів руху противника. Об 11:25 командування БТГР отримало від Тимченка термінову доповідь. До Трьохізбинки швидко наближається ворожа колона 16 танків Т-72 і кількох бронемашин. Ворог веде шквальний вогонь, група починає відхід, намагаючись стримати наступ окупантів. Невдовзі за координатами, які передав Олександр, почала працювати українська артилерія. Спроба зненацька наблизитися до позицій гвардійців дорого коштувала рашистам. Група Тимченка також завдала ворогу втрат. Відбиваючись гранатами та вогнем зі стрілецької зброї, зокрема, Олександр, який прикривав відхід побратимів, гранатою знищив бронемашину з піхотою. Але чергова ворожа міна, що вибухнула поруч, завдала відважному воїну смертельних поранень. поранень. Та цей останній подвиг Олександра Тимченка дав змогу батальйонам вийти з оточення. За свій героїзм та мужність хлопець був удостоєний звання Героя України. Та, на жаль, посмертно.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Вітаю, 9 година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про атаку на Київщину, дипломатію між Україною та Америкою, а також облаштування мобільних укриттів у столиці. Одразу про те, що росіяни безупинно атакують Київщину ударними безпілотниками. Повітряна тривога в області тривала майже весь вчорашній день, усю ніч і продовжується зараз. За добу пошкоджені 34 цивільні об'єкти у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. Серед них приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі СТУ, АЗС, фермерське господарство, об'єкти інфраструктури та транспорт, служби продовжують. Продовжують працювати на місцях і ліквідувати наслідки атаки. На Одещині внаслідок російських ударів загорілись складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пожежу вже ліквідували. За попередньою інформацією, ніхто, на щастя, не постраждав. А от в Запоріжжі, на жаль, травмовані 5 людей. Ворог пошкодив 2 9-поверхові будинки. Там виникли пожежі. Також зайнялося на території одного із торгувальних центрів і в корпусі вищого навчального закладу. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки атаки. Далі про дипломатичне. Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися зустрітися у Нью-Йорку. Про це повідомив президент України після розмови із американським лідером. Зеленський зазначив, що ця зустріч може багато змінити, і додав, що дипломатична динаміка триває. Раніше він заявляв, що очікує зустрічі із Трампом у 20-х числах вересня, зокрема, для обговорення антибалістичного захисту України. І на сам кінець про те, що у Києві мобільні укриття з'являться на зупинках громадського транспорту, поблизу яких немає стаціонарних сховищ. Загалом планується встановити 50 таких об'єктів. Про це розповів міський голова Віталій Кличко. Насамперед йдеться про облаштування сховища для працівників та відвідувачів торгувальних мереж та АЗС. За новими правилами, саме забезпечення належної кількості місць у сховищах є головною умовою для безпечної роботи комерційних закладів. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 16 градусів тепла у столиці, зберігається мінлива хмарність, без опадів наразі. Швидкість вітру в межах 5 метрів за секунду, відносна вологість повітря росте вже 72%. Впродовж дня стовпчики термометрів піднімуться до максимальних 18 градусів. З опівдня і до вечора синоптики прогнозують дощ, тож беремо з собою парасолі. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 10-ту, Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Друзі, 9 година 7 хвилин, усім вітання. І знаєте що, знаєте, з прогнозу погоди відіб'юся. З 12 години дійсно має бути дощ, тому я взяв самокат, думаю, до 12 хоча б туди-сюди ще проїду, насолоджусь цим моментом, бо далі дощ, і він буде просто, стається, до п'ятниці тривати просто. Це жахливо, я вже боюся цього. А якщо ви такий самий, то на студійний вайбер пишіть 098-009-9898. Дивимося швиденько, що зараз відбувається по недощових дорогах наразі. Північний міст Ок, гарно можна його проїхати. Далі Бандери, як і минулий тиждень, повністю завантаженим виглядає проспекти до епіцентру. Потім по Телігі теж тягнемося в напрямку до Рогожичів. Біля Севастопольської площі теж завантажені. Є невеличкі на Чоколівському бульварі і біля індустріального шляху проводу. Туди в напрямку Караваєвих дач теж доведеться потягнутися. Міст метро, невеликі ускладнення є станом на 9 годину 8 хвилин. Щодо мосту Патона, ну, слухайте, бачите, оновився, невеликі ускладнення. Вони від Лівобережної до Дніпра, а потім іще й на набережному шосе в бік Подолу. І також ускладнення залишається на мосту Південному. Давайте оновимося, чи з напрямку Вишгорода змінилась ситуація. Маю вам сказати, що важкувато сьогодні від Водогону їхати в напрямку міста. Потім по Богатирській доволі комфортно. Залишайтесь з нами, друзі. Київ Монінг Шоу триває.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама. Реклама на Київ-ФМ.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
6: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. А Київ Morning Show триває 9:10 на нашому студійному годиннику, і ми продовжуємо, друзі. Нагадаю, що минулими вихідними президент Володимир Зеленський оголосив про створення нового формату міжнародної співпраці, яка називається «Карпатська вісімка». В українській частині Карпат відбувся перший саміт. Володимир Зеленський каже, ми даємо старт новому формату С8, «Карпатській вісімці», що об'єднує нас і наших сусідів у Європі. Це Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом, заявив Володимир Зеленський. Долучимо зараз до нашого ефіру політолога, голову Центру аналізу та стратегії Ігоря Челенка. Пане Ігоре, добрий раночок, я вас вітаю.
7: Навзаєм, вітаю вас.
6: Отже, створення нового формату оцього карпатської ініціативи, карпатської вісімки. По-моєму, мені здається, що ця карпатська вісімка, в принципі, вона існувала і до цього. Чи я помиляюся? Нагадайте, будь ласка.
7: Ні, це ініціатива створена якраз з подачі України. Але її логіка полягає в тому, що не всі якраз держави Карпатського регіону, наприклад, демонстрували однакову прить в питанні там підтримки нашої держави з точки зору безпеки, але є купа різних класних там економічних проєктів, проєктів з транскордонного співробітництва, енергетики, логістики, ну і багато чого іншого. Ну і плюс ми ж можемо так само згадати ширші ініціативи, які теж зараз активно, Україна та саме долучалася, наприклад, ініціатива «Тримор'я» чи ще щось. Чи активно ми брали участь, наприклад, в комунікації з країнами от Бухарестської дев'ятки. От Бухарестська дев'ятка, у неї там дійсно елемент безпеки один із найперших стоїть в пріоритетах діяльності формату. Але якщо говорити саме про Карпатську вісімку, мене, до речі, дуже сильно здивувало, чому офіційні особи, якраз вже під час і після проведення відповідного форуму економічного в Буковелі, робили ставку саме на безпеці. Оце перше слово, яке використовувалося у різних прес-релізах, заявах, тому що якраз суть Карпатської вісімки – об'єднати максимально потенціал, який є в регіоні, допомогти подальшому розвитку, навіть об'єднати довкола себе ті країни, які саме з безпекової точки зору, ну, ми бачимо, не настільки стійка позиція, ну, наприклад, Словаччина, чи те, що стосується, для прикладу, попередня влада Угорщини, ну, зараз ми теж бачимо, що там, знаєте, плаває ситуація, не все там дуже добре, але мова йде якраз про необхідність загального розвитку регіону, і це дійсно це буде взаємовигідно всім сторонам. Більш того, ми ж бачимо, що дійсно саме економічний вимір тут превалює, зважаючи на кількаденний безпосередньо форум, який відбувся. Тому думаю, що точно цей формат не завадить. Вважати, що він отримає якісь величезні результати, ну, я б теж закликав не завищувати очікувань, але принаймні це класна можливість для того, щоб реалізувати ті проекти, які, ну, десь вже припадали пилом.
6: І президент, і прем'єр-міністр Сергій Корецький, який теж був присутній на цьому заході, вони заявили про те, що може бути підписано на мільярд євро різних контрактів з представниками цих країн. Що ви скажете?
7: Ну, дійсно, там мова йшла про підготовку близько 50 документів, тобто це інвестиційні, це торгівельні угоди, це, власне, про те, що я і кажу, що економіка превалює в цьому аспекті. Але насправді там мова йшла і про більшу кількість, насправді, проєктів, які обговорювалися, майже 100. Майже 100 інвестиційних проєктів. Ну, звичайно, якщо там прокалькулювати їхню загальну там суму, обсяг там і за 40 мільярдів євро перетне. Але, знову ж таки, це такі підрахунки. Це не вже конкретні інвестиції, причому мова ще йде не лише про інвестиції в Україну, ми говоримо про інвестиції в різні держави, якраз цієї Карпатської вісімки. Тому тема, ну, як на мене, стартанула непогано. Непогано, якщо, знаєте, порівнювати, для прикладу, з конференціями з відновлення, пам'ятаєте, у нас де-факто перша під час війни така конференція в Лугано була, коли там розказували про 750 мільярдів доларів, які там будуть вкладати велика кількість інвестиційних проєктів і так далі, то це відчувалося, знаєте, як певні прожекти. Прожекти, гарні картинки, гарні слайди, презентації. То от, що стосується Карпатської вісімки, це навіть більше тут стимул, навіть не з боку навіть держави, а я думаю, що основними адвокатами оцієї подальшої співпраці це якраз прикордонні регіони, це бізнес і це те, що може дійсно розвивати. Більш того, захід України сьогодні, він має хороший потенціал. Ми бачимо, і значна кількість підприємств прилокуються зі східної частини нашої держави. І багато чого розбудовується саме на заході. І в цій ситуації, звичайно, Карпатська вісімка може зіграти доволі непогано.
6: Угу. А чому не було представників, от, знову ж таки, перших осіб Словаччини, по-моєму, і Угорщини?
7: Ну, принаймні, те, що стосується Словаччини, Фіцо мав бути. У мене є три версії, чому він не відвідав. Перша версія – це те, що от, з чого я й починав свою розмову, що офіційний Київ це перебудував в комунікації на тему безпеки. Словаччина має свій погляд і, можливо, вирішили таким чином не під'єднуватись до якраз цієї загальної когорти. Але до того Фіцо і загалом Словаччина робили певні кроки. Ну, по-перше, нагадаю, і був скандал певний стосовно пролонгування санкцій щодо Російської Федерації, де Словаччина стояла на позиції, що треба викреслити із санкційних списків олігархів, російських олігархів Усманова і Фрідмана. І відповідно, ну і до них, до речі, доєдналася Франція в цій вимозі. І очевидно, що цю тему Фіцо, можливо, не хотів обговорювати в спільній зустрічі. Ми знаємо, що Туск, наприклад, був, і він казав, що хоче з Фіцо якраз обговорити це питання безпосередньо в очній зустрічі. А ще була заява доволі контроверсійна у Фіцо стосовно якраз планів дотримуватись 5 статті Вашингтонського договору у разі нападу Російської Федерації чи ні. От. І в цій ситуації, звичайно, Фіцо теж міг уникнути такого спілкування з своїми колегами і на цю тему. Тобто такі три версії. Але ну, що стосується, власне, Угорщини, ну, по-перше, треба відзначити, що частина, дійсно, там приблизно половина була представлена на високому рівні, половина була представлена на нижчих рівнях, але все одно кожна із держав Карпатської вісімки засвідчила свою прихильність цьому формату. І що стосується вже конкретно Мадяра і Угорщини, я думаю, ми зараз знаходимось теж в доволі неприємній, в неприємному періоді, де у нас відбуваються жорсткі палкі перемовини і по угорській спільноті, і по нашій подальшій євроінтеграції. Я думаю, що це цілком могло бути накладене якраз, і це ну такий певний жест невідвіданий з боку Мадяра такої важливої ініціативи. Знову ж таки, намагання, знаєте, пограти геополітичними м'язами. Ну і у нас же ж була історія ще з паном Стефанчуком, зі спікером Стефанчуком, у якого не відбулася зустріч з представниками угорського парламенту. Хоча пан Стефанчук сам і спростував, закликав не сіяти зради і так далі. Але ну, ми ж розуміємо, що диму без вогню класично не буває, за винятками. Та так, що щось дими можна зробити, але очевидно, що певні проблеми і навіть із нинішньою владою Угорщини теж присутні.
6: Тим часом Росія може найближчими місяцями посилити атаки проти України і вдатися до провокацій проти країн східного флангу НАТО, маскуючи їх під випадкові удари. Водночас Україну, за оцінкою, наприклад, польської сторони, очікує критично складний осінньо-зимовий період через російські удари по містах та логістиці. Про це заявив виданню «Політико» прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу перед польським парламентом. Як ви оцінюєте, скажімо, таку стратегію Росії на найближчі оці місяці, те, що вони хочуть посилити атаки? Тут з'явилася інформація, що росіяни можуть також в оцій Єлабузі посилити виробництво дронів на майже 70%. Тобто це, скажімо, для України, мені здається, дуже, дуже небезпечна тенденція.
7: Ну, по-перше, що стосується заяв Туска, я думаю, що це намагання десь привести і польське суспільство, і польський політикум до певної тверезості з точки зору сприйняття реалій, бо занадто багато пішло всяких спекуляцій довкола теми протистояння з Україною, особливо дуже, скажімо так, легко набирати електоральних балів в якраз в акценті наступних польських парламентських виборів восени 27-го року на темі якраз історичних баталій з нашою державою. Але є ризики, і дуже серйозні ризики, і є розуміння, що Російська Федерація, на жаль, не зупиняється, вона цілком може розширювати в подальшому свої і гібридні дії, і не лише гібридні. І, до речі, не є сьогодні фантастичним сценарій щодо реального посилення тиску, навіть військового характеру, вже на безпосередньо вже інші країни Європи, тобто конкретно країни ЄС і НАТО, причому в найближчі місяці. І очевидно, що Туск не просто так дає відповідні сигнали, але що стосується Єлабуги, ми ж бачимо дійсно зараз і ОСІНТ аналіз, він підтверджує будівництво підземних великих площ для виробництва промислових майданчиків. Тобто Єлабуга закапується, І відповідно зрозуміло, що в подальшому буде ставка робитися, наскільки є можливість на збільшення реактивних шахедів, а також вони еволюційно переростають уже в реактивні. Оце вже навіть не дрони реактивні, а це просто малі ракети. Малі ракети на дистанційному керуванні. От те, що ми по факту зараз бачимо, такий гібрид Гран-5, і далі буде це все справа розвиватись. Але паралельно з тим, ну, варто відзначити, що в принципі Україна вже має напрацювання щодо протидії таким реактивним шахедам. І очевидно, мова зараз йде про якнайшвидше масштабування виробництва, відповідно, передачу на умовний конвейер для того, щоб все ж таки ті результати, які вже зараз отримуються, для збиття, тестові результати для збиття конкретно грані 5, щоб все ж таки особливо наша цивільна інфраструктура, склади, інша критичка, щоб все ж таки вона була захищена від, скажімо так, того інструментарію, де Російська Федерація відчула певну нашу слабкість, особливо перед зимою.
6: До речі, от вже заговорили про Польщу, вона стала частиною антибалістичної коаліції, метою якої є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет. А чому раніше Польща не приєднувалася, не була готова, як ви думаєте?
7: Ну, по-перше, ми ж все-таки маємо розуміти, по-перше, ми з Польщею все ж таки іноді є конкурентами. А по-друге, Польща 7 років вже пропрацьовувала кейс виробництва ракет для Patriot. 7 років. І багато часу у них пішло на дійсно налагодження використання доволі специфічних технологій виробництва. Ну і в цьому році, до речі, нагадаю, що в Польщі було попереднє схвалення від Держдепу Сполучених Штатів якраз на виробництво ракет ПАК-3 для Patriot. І, відповідно, тема Фреї – це, ну, певний конкурент загалом роботі комплексів Patriot на території Європи. І я думаю, що саме через це Польща не хотіла доєднуватись в першій хвилі. Але коли було прийнято в Парижі все ж таки рішення про створення антибалістичної коаліції, коли є розуміння, що на ці напрями будуть направлені безпосередньо кошти і з європейського бюджету, то зрозуміло, що Польща не хоче стояти осторонь цього процесу і хоче бути частиною і, очевидно, пропонувати свої певні виробничі потужності для того, аби виробляти і брати свою частину в цьому комплексі роботи.
6: Пане Ігоре, дякую вам дуже за коментарі. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко був з нами на зв'язку. Друзі, зараз наша постійна рубрика «Новини, інформація про ситуацію на дорогах» і повернемось.
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Гейворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Ми сьогодні поговоримо про те, що ж робити, щоб не зриватися на близьких. Ми часто зриваємось на самих близьких, і ці близькі часто бувають наші діти. Що ж робити, якщо ми все-таки зірвались на дитині? Просити вибачення в дитини – це ніколи не пізно зробити. Дитина обов'язково пробачить, ніхто не ідеальний, і це нормально. Вибачати собі, якщо часом зриваєтеся, скажіть собі: «Я вчуся, мені важко, але я впораюсь». Тоді буде менше відчуття провини, злості. Спробувати зрозуміти причину свого гніву. Вас злить певна поведінка людини чи щось інше? Намагатися розібратися у природі свого невдоволення і стосунках із близькою людиною. Знаходити можливість поговорити і спокійно донести, від чого вам боляче. Почуйте, чим завдаєте болю ви. Говоріть щиро, а не ховайте негативні емоції. Наприклад, за докорами з приводу побутових справ. Потрібно намагатися зрозуміти людину і поставити себе на її місце, як їй зараз. Усвідомлювати, що крик – це прохання допомоги. Це стосується як дитини, так і вас. Якась важлива потреба незадоволена, тож треба зрозуміти, яка, і спробувати виправити це. Не намагайтеся приховати свій гнів, бо він має здатність накопичуватись і вибухати. Якщо вас щось не влаштовує, кажіть про це. Відразу пояснюйте чому. Висловлюйте свої почуття вголос. Наприклад, «Я засмучуюсь, коли ти не прибираєш за собою». Тимчасово стримувати гнів, щоб розібратися в його причині. Взяти паузу, вдихати, видихати повітря, вийти з кімнати, подумати, випити чаю, води. Навіть саме розуміння справжньої причини гніву здатне його стишити. Наприклад, скажіть дитині, що ви її любите завжди, навіть якщо вона робить те, що вас засмучує, навіть якщо ви злитеся чи раптом хочете кричати. Якщо дитина це знає, то відповідає вам так само: «Я люблю тебе, навіть якщо ти злишся». Знаходити фізичну розрядку, спорт чи прогулянки швидким кроком чудово знімають напруження. У момент злості, наприклад, можна бити подушку або стіну, кричати там, де ніхто не чує. Думати над розв'язанням проблем, а не про самі проблеми. Запитувати в себе, що я можу зробити просто зараз, щоб виправити це. Починати розв'язання великих проблем із маленьких кроків. Відпочивати і задовольняти свої елементарні потреби. Сон, їжа, фізична близькість, хоча б трохи часу на самоті або медитація, спілкування з коханою людиною, друзями тощо. Робить щось приємне, суто для себе. Ділити відповідальність та обов'язки в сім'ї – це нормально. Не беріть на себе занадто багато. Щоб віддавати, наприклад, дитині всі сили, їх треба звідки брати. Домовляйтеся з іншими членами родини щодо обов'язків. Просіть допомоги. Дякуйте. Якщо немає сил самостійно опанувати негативні емоції, звертайтесь до психолога.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ.

0: 9:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Російська армія за добу втратила у війні проти України 1660 військових, а загальні втрати особового складу від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, становлять понад 1,5 мільйона та 19 тисяч окупантів. Також за добу росіяни втратили 75 артилерійських систем, 560 одиниць автомобільної техніки та 3 засоби протиповітряної оборони. Дані щодо втрат уточнюються. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія блокує евакуацію цивільних із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. За його словами, у місті, де до війни жили близько 24 тисяч людей, зараз залишаються близько 2 тисяч, серед них півсотні дітей. В Олешках немає електрики та газу, а протягом останнього місяця окупанти блокують постачання продуктів, ліків та іншої гуманітарної допомоги. Далі про підготовку до зими. Система центрального теплопостачання Києва готова до опалювального сезону більш ніж на 90%. Про це розповів міський голова Віталій Кличко. Зараз ключове завдання – створити дублюючу систему на випадок пошкодження основної інфраструктури. Мобільні укриття почали встановлювати на столичних автозаправках. Кадрами сховищ діляться користувачі соцмереж. Зовні укриття, які мають два входи-виходи, обклали мішками з піском. Всередині встановили лавочки, а також є питна вода. За необхідності можна підзарядити гаджети. І на сам кінець про те, що у Святошинському районі Києва зранку помітили лося, який вийшов на вулиці міста. Відео із твариною поширюють місцеві телеграм-канали. Зокрема, копитного помітили на академмістечку неподалік лісництва. Тож будемо стежити за цією історією. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 10:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Друзі, додам, це вже не перший лось, який бродить там. Якщо що, вони там люблять ходити. Мені здається, що місцеві мешканці вже починають звикати. Отак зраночку виходиш, а тут лось гуляє. От, тому сподіваюся, ви до нього гарно ставитеся, все добре. І насправді спеціальні служби потім займаються тим, щоб він не наробив біди і сам не злякався, тому що тут теж важливо. Тому сподіваюся, і з цим теж так буде. Швиденько дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Міст Північний повністю проїзним виглядає. Бандери завантажені від блокбастера в бік Почайної, потім далі до Дорогожичі, в Подільсько-Воскресенський мостовий, наче норм. А от щодо мосту метро, давайте подивимося, що тут у нас відбувається. Доволі непогано зараз їдемо. Набережне шосе, невеликі ускладнення є біля Паркового мосту, туди в бік Подолу ускладнений рух. А щодо мосту Південного, то були в нас сьогодні нюанси, але станом на 9:34 вже все поїхало. Можна вважати проїзним. І ділянку вже і на правому березі, туди далі від Видобичі в напрямку Деміївки, теж норм. Єдине, що по Лобановського може бути вгору якраз від Совок, туди до вулиці Народної або до вулиці Дачної. Все ж таки будуть певні ускладнення. Ок, і давайте ще заглянемо, що відбувається на Берестейському проспекті. І Берестейське шосе в районі Чайок невеликі ускладнення можливі. І на заїзді з Житомирської до Святошина теж трішки тягнемося. З Борщагівки ситуація покращилася. Невеликі ускладнення тільки до парку Юність, потім Курбаса і Гузера їде. І біля індустріалки тільки от ще накопичення автівок є. Повернусь за півгодини, залишайте з нами. Київ Монінг Шоу триває.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
7: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, Київ Морнінг Шоу продовжує свою роботу, 9:35 на нашому студійному годиннику. Знаєте, цікава інформація з'явилася в контексті можливого обговорення можливості якоїсь проведення виборів в Україні. Парламентська робоча група зараз вже на 65% напрацювала спеціальний закон про перші повоєнні вибори. Про це йдеться в інтерв'ю голови правління громадянської мережі «Опора» Ольги Айвазовської, в якому вона розповідає про те, що, звичайно, на якому рівні зараз йдуться напрацювання якраз у цієї парламентської робочої групи. Я хочу нагадати, що парламентська робоча група почала свою роботу більше ніж півроку тому. Це ще взимку цього року ця тема піднялася, і, звичайно, там працюють різні фахівці, самі парламентарі. Зараз долучимо до нашого ефіру юриста, експерта з конституційного права і заступника голови ЦВК 2007-2018 років Андрія Магеру. Пане Андрію, я вас вітаю, добрий раночок.
8: Доброго ранку, пане Олександре, і вітаю радіослухачів.
7: Скажіть, будь ласка, які висновки можна зробити вже із цих ось напрацювань цієї робочої групи, яка вже на 65% напрацювала спеціальний закон про перші повоєнні вибори, як каже Ольга Айвазовська?
8: Ну, я не знаю, хто рахував ті 65%, чи ця робоча група на такий обсяг матеріалу підготувала вже законопроект, чи на менший, чи на більший. Цього ніхто не підраховував, це досить умовна якась цифра. Але разом з тим я хочу сказати, що фактом залишається той момент, що, звісно, законопроект як такий ще не готовий для того, аби народні депутати дійсно могли його подавати до Верховної Ради, реєструвати і так далі. Тому що є багато моментів у цьому законопроєкті, який підлягає не те, що навіть узгодження між експертами щодо технічних якихось процедурних моментів. Там є багато моментів, як кажуть, політичного характеру і навіть конституційного характеру, які доведеться самим народним депутатам брати на себе відповідальність. Ну, щоб не бути голослівним. Mm-hmm. Питання цензу осілості, тобто цензу проживання в Україні протягом останніх 5 років на парламентських виборах, 10 років президентських виборах. Є значна частина людей, експертів, які готові, наприклад, знехтувати конституційним цензом осілості і сказати, що всі, які поїхали за кордон через війну, давайте якби заплющимо очі на конституційну вимогу про проживання в Україні. Скажемо, що вони не ж з власної волі поїхали, вони ж якби можуть теж балотуватися. І це лише один із прикладів того, що ще мають узгодити в парламенті. Або візьміть до уваги виборчу систему на парламентських виборах. Теж немає єдиної позиції. Чи це буде пропорційна система відкритого типу, яка є в виборчому кодексі і ніколи ще не застосовувалась на парламентських виборах. Або це буде повернення до закритої пропорційної системи, яка вже у нас була в 6-7 роках. Або щось буде ще інакше, цього теж ніхто не знає. Або візьміть, до прикладу, прохідний бар'єр, чи це буде 5%, як зараз є в виборчому кодексі, чи він буде менший бар'єр. Теж цього ніхто не знає. Тому є багато аспектів, над якими ми ще маємо все ж таки, які ми навіть не починали обговорювати, а питання буде, неминуче воно буде, яке треба буде розв'язати. Ну і, як на мене, все ж таки осінь – це буде час для відновлення роботи робочої групи з тим, щоб, ну, дійсно ми обміркували всі ці моменти і подумали, як рухатися далі.
7: До речі, ще один, мені здається, важливий нюанс, на який звернула Ольга Айвазовська, і я от з вами хотів теж це обговорити, про те, що цього року, уже 3 жовтня, добігає кінця семирічний термін повноважень поточного складу Центральної виборчої комісії. І от мені просто цікаво, як це буде далі працювати, тому що в Конституційний суд України може стати певним таким, дисфункційним, як вона вказує, найближчим часом через закінчення повноважень частини суддів. І як тут впливає Конституційний суд на такі речі, як ви вважаєте?
8: Я хотів уточнити, йдеться про Конституційний суд чи Центральну виборчу комісію?
7: Бо і Центральну виборчу комісію, і Конституційний. Тобто вона розділила ці два питання в будь-якому випадку. Тобто спливає у нас повноваження, я так розумію, Центрвиборчкому. І знову ж таки, якщо вже окремо говорити про Конституційний суд, закінчується повноваження ще одного судді і що далі?
8: В нас щодо Конституційного суду і ЦВК здавалося б на перший погляд, ніби якась спільна ситуація є. Насправді вона в Конституційному суді є набагато складнішою, ніж в Центральній виборчій комісії. Але давайте по порядку. Отже, Конституційний суд України. Дійсно, цього року у нас буде така ситуація, що один із суддів Конституційного суду завершить строк, 9-річний строк своїх повноважень. І суддів, повноважних суддів Конституційного суду залишиться 12. Нагадаю, що 12 – це мінімальний склад повноважності Конституційного суду, я маю на увазі Великої палати Конституційного суду, не менше 12 осіб. А наступного року, якщо я не помиляюсь, лютий або березень, закінчується строк повноважень у судді Лемака. І тоді стане 11. Це за умови, що не будуть призначені нові судді Конституційного суду як президентом, це одна вакансія, парламентом – дві вакансії, і з'їздом суддів – дві вакансії. Це сьогоднішні 5 вакансій, які є в Конституційному суді. Тому неминуче виникне це питання. І що робити в такій ситуації? От уявіть, припинились повноваження суддів, а нових не змогли б призначити. Що тоді робити? Я бачу єдиний вихід в цій ситуації – це зміни до закону про Конституційний суд, в якому передбачити, що під час дії воєнного стану, якщо кількість суддів Конституційного суду зменшується нижче 12, Конституційний суд є повноважним, якщо таких суддів є щонайменше 10. Чому число 10 йдеться? І чому, власне, я про десятку говорю? Справа в тому, що не менше 10 суддів має бути для того, аби проголосувати за будь-яке рішення на Великій палаті Конституційного суду. От 9 вже не можуть проголосувати, а 10 – це мінімальне число. Тому, я думаю, і такий виняток для воєнного стану можна було б передбачити, але там же передбачити в цьому винятку в законі, що для ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень судді, наприклад, у разі вчинення ним якогось злочину, там іншої якоїсь ситуації, потрібно все ж таки 12 для проведення засідання. Чому? Тому що 12 голосів потрібно для рішення. Оце ці моменти можна передбачити. Хоча, звичайно, це не виправдовує недопрацювання ні парламенту, ні президента, ні з'їзду суддів. Вони все ж таки повинні своєчасно все робити. Це щодо Конституційного суду. Тут складніша ситуація. А ЦВК простіша. ЦВК – це не виборний орган. ЦВК, члени ЦВК не йдуть на конкурсний відбір. Там є зрозуміла процедура парламенту і президента. 4 жовтня закінчується семирічний строк повноважень у 15 із 17 членів ЦВК. Двоє вакансій давно, ми вже маємо дві вакансії в ЦВК, і жоден орган, я так бачу, навіть і президент не ініціює консультації з депутатськими фракціями. Виникає питання, чому він цього не робить? Він що, не знає, що 4 жовтня закінчиться семирічний строк повноважень? Та всі добре знають. І мене дивують в інформаційному просторі деякі заяви щодо ЦВК. Давайте під час воєнного стану продовжимо їм повноваження до перших післявоєнних виборів. Ну, схожа ситуація десь була, коли де-факто продовжували повноваження члена ЦВК за моєї каденції. Дійсно, таке було. Але виправдовувати це і ще й на рівні закону подібне записувати, ну це б дивно виглядало, відверто кажучи. Тому все треба робити своєчасно. Парламент має внести нові кандидатури до ЦВК, щодо ЦВК до Верховної Ради, і спільно з парламентом вирішити це кадрове питання і вирішити своєчасно, а не чекати, поки в нас настане дата 4 жовтня, потім ой, а ми ж не знали, що 4 жовтня прийде. А ми ж не знали, що таке трапиться. Тому знову ж таки, меседж однозначно такий: все треба робити своєчасно.
7: Ну, і звичайно, хочеться поговорити про ті незаконні вибори, які відбувалися на території тимчасово окуповані Російською Федерацією до Державної Думи Російської Федерації. Слухайте, ці численні відео, які ми бачимо, із тимчасово окупованих територій, із територій, які не окуповані Російською Федерацією. Ну, я мається на увазі території, які належать Російській Федерації, в самій Російській Федерації. Як це все відбувалося, ці голосування? Скажіть, будь ласка, які є у нас механізми в Україні, зокрема, і чи достатньо ми це робимо для того, щоб цьому протидіяти, але принаймні хоча би зробити якийсь розголос, щоб наші західні партнери якось зреагували. І чи була зроблена ця робота на належному рівні?
8: Дійсно, українська сторона намагалася вжити заходів для того, аби ну, свого боку, щоб ми озвучили, що ці вибори на території Російської Федерації, і в тому числі також вибори, так звані вибори на окупованих територіях України, зайнятих російськими збройними силами, вони є юридично нікчемними. Спочатку, якщо ви пам'ятаєте, був коментар Міністерства закордонних справ України, потім з'явилася позиція Центральної виборчої комісії, і причому це було ще місяць тому. А буквально напередодні днів голосування з'явилось звернення Верховної Ради України, заява звернення Верховної Ради України до інших парламентів світу там з проханням не визнавати ці вибори як такі. Єдине, що мені би як на мене, бракувало в цьому зверненні українського парламенту чіткий меседж про те, що в цілому російський парламент є нелегітимний, в цілому, через те, що не тільки половина списочників Державної Думи обирається за партійними списками, в тому числі з урахуванням голосів українських громадян на окупованих територіях, але й також 11 одномандатних округів, утворених на окупованих територіях України. А це означає 225 половина плюс 11 одномандатників. Це 236 депутатів із 450, а це абсолютна більшість складу Державної Думи є нелегітимним, що робить нелегітимним весь склад Державної Думи, оскільки мова йде про більшість. І на цьому моменті обов'язково треба акцентувати і нашим міжнародним партнерам, парламентам держав світу, Європейському парламенту, Раді Європи.

0: цій ситуації. І якщо ми говоримо про юридично нікчемний склад цієї Державної Думи, то треба от через рот сказати цю фразу, а не мати її на увазі. Це, до речі, тільки один із моментів. Там є кілька ще інших. Це те, що і вільні вибори на всі саме власне на суверенній території Росії, вони не були вільними, ці вибори. Туди не була допущена партія «Яблуко». І коли хтось, знаєте, напередодні я голосування рахував, а скільки ж Путін набере відсотків в голосі, скільки він мандатів матиме? Я казав, 450, всі.
1: Так, пане Андрію, з вами тут абсолютно погоджуюся. Дякую вам за коментар, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Андрій Магера, юрист, експерт з конституційного права, заступник голови ЦВК України 2007-2018 років, був з нами на зв'язку. Друзі, завершую на сьогодні. Дякую всім. Зараз наша постійна рубрика, потім новини, і колеги з другої кави вже перехоплять ефір. А ми з вами почуємося завтра о 8 годині ранку.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Ви коли-небудь спостерігали, як корупційно-популістична система конструює своїх ідеальних аватарів? Людей без амбіцій лідера і без власної політичної тіні, але з абсолютно апаратною гнучкістю та патологічним потягом до збагачення. Що ж, давайте подивимось. Сьогодні у нас на психопаталого-анатомічному столі генеральний прокурор України Руслан Кравченко, він же шеф Андрієвич, та справа «Карфаген». Справа, яка множить на нуль залишки довіри до правоохоронної системи під час екзистенційної війни, а разом з цим і до політичного керівництва держави. Діагноз – синдром ідеального виконавця, ускладнений гострою формою апаратної мімікрії та повною атрофією совісті. Тож розберемо, як працює технологія перевертня, коли фасади оновлюються, а сутність залишається монолітно-корупційною. Фасад. Погляньмо на бекграунд Кравченко. Сіверський Донецьк, військовий ліцей, прокуратура в Криму до анексії, АТО, участь у справі про держзраду Януковича, фіксація злочинів у Бучі. Офіційна біографія виглядає так, ніби її згенерувала нейромережа за запитом «Ідеальний патріот». Але далі вмикається кар'єрний турборежим епохи Зеленського. Квітень 2023-го – голова Київської ОДА. Грудень 2024-го – очільник податкової. Червень 2025-го – генеральний прокурор. Такий стрибок неможливий без потужного патронажу. То чия він людина? Формально – вертикаль президента. Фактично – квота проросійського олігарха Дмитра Фірташа та Льовочкіна. За цим ідеальним фасадом ховається старий синдикат. Дружина Кравченка працювала помічницею нардепа Федоряка – квота Фірташа. Тесть керував облздоровідділом в Чернівцях при губернаторі Папієві – людина Фірташа. Сам Кравченко – виходець із військової прокуратури Анатолія Матіоса – квота Льовочкіна. Його колега Володимир Жербицький свого часу, подейкують, продав справу Юрія Бойка, давнього соратника Фірташа та Льовочкіна, за частку в його бізнесі. Згадаймо битву за крісло генпрокурора у червні 2025-го. Татаров тягнув свого Олексія Хоменка. Єрмак – Олега Кіпера. Але переміг Кравченко. Чому? Злі язики кажуть, бо він обіцяв, що зможе каструвати НАБУ. На замовлення кого? Напевно того ж, хто знає, хто такий Вова із династії. Атака на НАБУ і САП. За інформацією журналістів, атаку на НАБУ і САП і мережу зливів секретних рішень про обшуки координував близький до Кравченка прокурор Дмитро Борзих. А силове прикриття зливом забезпечував Олександр Поклад.

0: нинішній ТВО голови СБУ, який, до речі, теж за цікавим збігом обставин має прямі зв'язки із Льовочкіним через екс-начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю часів Януковича – Плужника. Має поклад і зв'язки із Фірташем, у якого був помічником керівника його служби безпеки Івана Мирного. Чудові зв'язки, правда ж? Злам аватара. Але ідеальний виконавець дав збій. Кравченко провалив завдання по зламу НАБУ і злякався підписувати політичні підозри проти опонентів Банкової. За що, до речі, поплатився і екс-голова Малюк, якого просто викинули із СБУ. Що робить система? Підсаджує до нього наглядача – Марію Вдовиченко, дівоче прізвище Левандовська, людину Олега Кіпера. Її функція – підписувати те, на що у Руслана Андрійовича не вистачає духу. Її призначають першою заступницею у грудні 2025-го, абсолютно ігноруючи розслідування ЦПК про її тотальні зв'язки з Рефією. А родина Вдовиченків – це просто філія окупантів. Батько має російський паспорт та перереєстрований бізнес у Криму. Рідний брат зрадив присягу і працює у військовій прокуратурі Рефії. Зведений брат теж із паспортом Рефії. І саме в нього Вдовиченко орендувала квартиру в елітному столичному ЖК «Бусов Хіл». Як реагує Кравченко? Він починає відвертий державний газлайтинг. Нас переконує, що людина не відповідає за родичів, а паспорти старі. Нас змушують сумніватися у власній адекватності і називають загрозу нацбезпеці ВГПУ інформаційною атакою. Карфаген, кеш і будинок у Козині. Криза жанру сягає апогею у вересні 2026-го. Операція НАБУ «Карфаген». Справа про незаконні кол-центри. Хто фігурує в матеріалах? Верхівка ОГПУ. І сам Кравченко, як твердить НАБУ та САП. За версією слідства, Генпрокуратура не просто брала хабарі. Вона перетворила кришування на інституалізовану ренту. На плівках шеф та Андрієвич, які вибудували імперію генерації сотень мільйонів тіньових гривень. Головний обвинувачуваний – довірена особа генпрокурора Сергій Кропива. Він же канцлер. А тепер вишенька на торті. Слідство вважає, що саме Кропива координував ремонт у таємному будинку генпрокурора в Козині. 300 квадратних метрів записані на 73-річну жінку, яка стала ФОПом лише місяць тому. Звісно ж, у декларації цього маєтку немає. Аватар панікує. Кравченко – зручний інтерфейс для тіньових рішень, навчений виконувати будь-які команди господарів – від контролю над антикорупцією до кришування кол-центрів. Що робить наш аватар у стані паніки? Відхрещується від підлеглих і показово відправляє їх на поліграф. Це класична реакція на нарцисичну травму. Система захищає свій ідеалізований образ, приносячи в жертву дрібних пішаків. Поліграф – це піар-ширма, імітація очищення. Визнати тотальну корупцію означає сісти в тюрму, або, що для них страшніше, вилетіти з системи. Справа «Карфаген» – це не про паршивих овець, це про саму пастушу вертикаль. Кравченко – лише запобіжник. Питання в тому, чи згорить він зараз, щоб врятувати справжніх архітекторів конструкції, чи система знову його відмаже, вливши чергову дозу газлайтингу та корупційного кешу, який, такі як він, допомагають, говорячи їх же мовою, калапуцати.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ.

0: 10-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті. Майже безперервну атаку на Київщину, а також гуманітарну допомогу від Швейцарії. Про це й не лише за мить. Одразу про фронт, де минулої доби відбулось 238 бойових зіткнень із російськими військами. Найгарячіше, за даними Генштабу, на Костянтинівському та Покровському напрямках. Там зафіксували 24 та 19 атак відповідно. Водночас на Лиманському напрямку росіяни 15 разів намагалися штурмувати українські позиції. Ще 7 атак відбили на Південно-Слобожанському. Загалом російські війська завдали 91 авіаційного удару, скинули 295 керованих авіабомб і запустили понад 10 тисяч дронів камікадзе. Одночас українські військові у відповідь уразили райони зосередження російських сил, пункти управління та артилерійські системи. На Волинському та Поліському напрямках, за даними Генштабу, ознак формування наступальних угруповань росіян не виявили. Росіяни безупинно атакують Київщину ударними дронами. Повітряна тривога в області тривала майже весь вчорашній день, всю ніч і продовжується зараз. За добу пошкоджені 34 цивільні об'єкти у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. Серед них приватні будинки, складські виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТУ, АЗС, фермерське господарство, об'єкти інфраструктури та транспорт. Екстрені служби продовжують працювати на місцях, фіксувати наслідки атаки та допомагати із їх ліквідацією. А тим часом у Росії знову під ударом нафтопереробка. Цього разу дрони атакували Уфу, один із найбільших нафтових центрів РФ, приблизно за 1600 кілометрів від кордону України. За попередніми даними, ціллю міг стати один із заводів групи «Башнафта». Офіційної інформації про наслідки поки немає. Під час атаки в Башкортостані оголосили безпілотну небезпеку, а аеропорт Уфи тимчасово припиняв роботу. В Уфі, нагадаю, працюють одразу три великі нафтопереробні підприємства «Башнафти». Разом вони здатні переробити понад 23 мільйони тонн нафти на рік. Додам, що це вже другий удар по російській нафтопереробці за два дні. Напередодні атакували московський НПЗ. Далі про підтримку від міжнародних партнерів. Швейцарія передала Україні 30 дизельних генераторів для резервного живлення критичної інфраструктури. Обладнання отримали Київ, а також Київська, Полтавська, Одеська та Черкаська області. Генератори допоможуть забезпечувати електрикою медичні заклади, системи опалення, зв'язок і роботу комунальних служб у разі перебоїв із живленням. У Міненерго наголосили, що таке обладнання посилює стійкість критичної інфраструктури та допомагає забезпечувати її роботу навіть за складних умов. І на сам кінець про те, що київські водії посіли 6-те місце на чемпіонаті Європи із водіння трамваїв «Трам'єм». Київ представляли Андрій Бічев та Наталія Гавриленко. Зокрема, Бічев також став найкращим водієм трамваю серед чоловіків, посівши перше місце в особистому заліку. Цьогоріч у чемпіонаті взяли участь 26 команд із різних країн Європи. Учасники змагалися у 8 дисциплінах, серед яких точність зупинки, контроль швидкості, рух заднім ходом, трамвай, боулінг та баскетбол навіть. У першому турі київська команда показала найкращий результат, набравши 3240 балів і очоливши тоді турнірну таблицю. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 17 градусів тепла у столиці, зберігається мінлива хмарність, без опадів станом на цю мить. Швидкість вітру в межах 5 метрів за секунду, відносна вологість повітря 71%. Впродовж дня стовпчики термометрів піднімуться до максимальних 18 градусів. За півдня і до вечора синоптики прогнозують дощ, тож беремо із собою парасолі. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 11 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 10 година 5 хвилин на студійному. Знаєте, трамвайний боулінг. Тут би на звичайний боулінг сходити, а тут ще й подивитися можна. І дехто навіть дійсно це робить. Трамвайний боулінг – це круто. От мені здається, я був би Орест, то одразу би собі записав на листочок і би розбирали ми, що це таке і як воно. Друзі, до столичних шляхів, що у нас відбувається. Проспект Романа Шухевича повністю проїзний виглядає станом на 10 годину 5 хвилин. А міст Північний теж норма. Степана Бандери теж поїхав проспект. Тільки від епіцентру, далі туди, потім по Теліги, нагору до Дорогожичу. Можуть бути певні ускладнення. В напрямку Шулявки норм, в напрямку Севастопольської площі теж непогано все складається. Пам'ятаємо, що на Лобановського знизу вгору від Совок туди далі до Олександрівської Слобідки були ускладнення до вулиці Дачної. Вони такими і залишаються станом на 10 годину 6 хвилин. Щодо мосту метро і інших мостів, то ситуація покращується з кожною хвилиною, будьмо чесними. І навіть вже на набережному шосе не так складно, як було сьогодні зранечку. Невеликі ускладнення тільки можливі від Поштової по Набережно-Хрещатицькій, але це невеликий шматочок. Трішки потягнулися, потім норм на Нижній вал, Глибочицька їде добре. Загалом Поділ теж рухається непогано. Ну і давайте подивимося, що ще відбувається на президентському маршруті. Від залізничного вокзалу до Офісу Президента можна доїхати за 14 хвилин. Невеликі ускладнення можливі тільки на Бессарабці. Відповідно, туди ближче до Бессарабського ринку. Але загалом зараз столиця рухається добре. Повернусь до вас уже ввечері. Залишайтесь з нами, друзі. Попереду друга кава. Андрій Ковальський в студії. Йому слово.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
10: Більшість інформації про світ ми отримуємо саме завдяки зору. Але про здоров'я очей часто згадуємо лише тоді, коли помічаємо – бачити стали гірше. Зір залежить від багатьох чинників – віку, спадковості, навантаження, способу життя. Але що з цього ми справді можемо контролювати? Як зберегти здоров'я очей, вчасно помітити зміни і коли вже не варто відкладати візит до лікаря? Про це будемо говорити у програмі «Лікар знає». До студії завітає лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог та оптометрист Іван Шкрібляк. Не пропустіть у понеділок, 21 вересня о 13:30 програму.
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».

0: Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і розпочинаємо цей тиждень з такої дуже важливої теми. Важлива тема, вона абсолютно для кожної людини, яка живе у великому мегаполісі. І сьогодні точно, коли ви їхали на роботу, або навіть будь-який день, ви зустрічаєтеся з автотранспортом на вулицях. І дуже важливо, щоб місто було зручним не тільки для автомобілістів, а також і для пасажирів громадського транспорту, а також для пішохода, велосипедиста і для людини будь-якої, якого віку. І про це нині дуже багато говорять, і так саме цей тиждень триває в столиці тиждень європейський тиждень мобільності. І цьогорічна тема – це мобільність для всіх. І в Києві в межах цього тижня організували серію лекцій про громадський транспорт, доступність, велорух і безпеку на дорогах. А завершиться це все програма ця квізом про міста, транспорт і стабільність 22 вересня. І 22 вересня – це такий всесвітній день без автомобіля, коли Київ, як і всі великі міста, можуть хоча б частково, хоча б на один день відмовитися від автомобілецентричності. Тож, що це таке? Для чого це ми робимо? І чи що має зробити місто для того, щоб стало жити тут ще комфортніше? Будемо говорити з фахівчиною з транспортної політики Екодії Наталією Волик. Пані Наталі, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Тож, триває Європейський тиждень мобільності. Розкажіть, будь ласка, що це за ініціатива і навіщо вона взагалі, якщо вона покликана зробити чи змінити?
2: Це європейський... Це тиждень започаткований Європейською комісією, ще, здається, з 2002 року. І ключова задача – привернути увагу до сталих способів міської мобільності, пересування у містах і забезпечення рівного доступу до різного транспорту людей, незалежно від рівня їх мобільності, працездатності, платоспроможності і так далі. Це якраз можливість європейським містам передивитися частину автомобілецентричності і підкреслити важливість інших способів міської мобільності.
1: От цьогорічна тема – це мобільність для всіх. У Києві сьогодні хто найбільше відчуває, що мобільність, ну, не завжди для всіх?
2: Насправді всі. Тобто не можна сказати, що у нас є 100% преференція для автомобілістів, тому що все ще є частина з заторами, все ще є проблеми з паркуванням і доїздом. Але в тому числі і це значно підкреслюється і для користувачів громадським транспортом, що він не доходить вчасно, що є проблеми з мобільністю під час тривог і так далі. І так само проблеми з мобільністю є і в пішоходів через те, що не досконала інфраструктура, через те, що частина водіїв теж не дотримується правил і паркуються на тротуарах. Також конфлікти з тими, хто користується засобами мікромобільності, самокатами, велосипедами. І це в комплексі каже про те, що в Києві немає загального бачення і стратегії.
1: А є хоч часто одна країна чи одне місто в світі, де от немає таких от питань, все ідеально, все чітко працює, чи це все ж таки більше така фантастика?
2: Ну, це не фантастика, це, скоріше, і може бути і утопічним баченням, але насправді в європейських містах є документи, плани сталої міської мобільності, якраз її мають на меті створити єдине бачення, єдину концепцію і планування, яке буде потім впроваджуватися. Тобто визначаються пріоритети, хто для кого планування здійснюється, хто є, от згідно з пірамідою сталої мобільності, ключовим, для кого місто розвивається і адаптує мобільність. І вже залежно від цього відбувається розвиток. Тобто це в частині європейських міст за основу і пріоритет визначено громадський транспорт, в частині європейських міст пішоходи. Від пріоритету автомобілів все ж зараз відмовляються і створюють умови, аби люди менше користувалися приватними автомобілями.
1: Знаєте, найкращі умови для цього створюють, звичайно, це такий чорний жарт, це ціни на заправках. Це точно, коли вчора я побачив, що вони за 100 гривень перевалили, це дуже мотивує залишити автомобіль вдома. Але про це поговоримо далі. Пані Наталю, минулого тижня, 17 вересня, ви проводили лекцію про міську мобільність та громадський транспорт. Про що це лекція і що найголовніше, що цікавить людей? Які питання вони ставили, чи які претензії, що найбільше турбує?
2: Це була загальна вступна лекція щодо тижня міської мобільності і загалом того, які є підходи в Європейському Союзі. Ми там говорили і про плани сталої міської мобільності. До речі, в Києві його все ще немає. Говорили про регламент ЄС щодо соціальних перевезень, який якраз дозволяє покращити можливості для розвитку громадського транспорту в Європі. Європейському Союзі, і от він один з основоположних, які створюють оцю ауру європейського транспорту, коли ми говоримо, що от в Європі громадський транспорт зручний, приходить вчасно і ним класно користуватися. Окрім цього, ми також зачепнули увагу щодо тарифів в київському комунальному транспорті. І загально теж прийшлися по тому, що відбувається нині з міською мобільністю.
1: А що ще можна подивитися? Це ми говоримо те, що вже було, а от сьогодні, 21 вересня, ще завтра є день. Які ще будуть відбуватися події, куди може киянин встигнути побачити, відвідати, почути?
2: Так, сьогодні от о 18:30 в сенсі на Хрещатику ми говоритимемо про безпеку дорожнього руху і чому важливі принципи Vision Zero і життя кожного містянина і містянки. І також зачепнемо тему пересадкових вузлів, тому що це теж важливо і для тих, хто користується приватними авто, для того, щоб було зручніше добиратись різні місця, як єдина зв'язка між автомобілем, можливо, велосипедом, самокатом, громадським транспортом. І це якраз теж елемент якісної мобільності в містах. І так, як ви зазначали, ще завтра буде квіз ввечері.
1: Пані Наталя, от лекції, дискусії, не знаю, там зустрічі, квізи, ну це все реально цікаво, це має сенс, вочевидь. Але що має змінитися практично після от таких тижнів? Чи були попередні роки приклади, коли от такі ініціативи, такі тижні, або, можливо, крупніші, менші події, потім реально впливали на рішення, які впливали на життя міста?
2: В Києві, на жаль, Європейський тиждень мобільності не так регулярно проводився, і ми тільки починаємо входити в цю сталість і щороку проводити з нашими партнерськими організаціями. Але є кейси у Львові, де в період тижня мобільності періодично перекривалися і робилися лише пішохідними частини вулиць, і з часом міською владою було прийнято рішення залишити ті вулиці якраз лише для пішоходів, велосипедистів, і в цілому це покращило життя в тих частинах міста і загалом і довкола.
1: Ну, знаєте, нас якось трішки так, мені здається, демонізують автомобілі, що от вони кругом паркуються, запарковують, затори постійно, викиди CO2 і так далі, і так далі. Ну, тобто, одні проблеми від цих автомобілів, і часто до автомобілістів звучать заклики, та залишайте ці машини і пересідайте на громадський транспорт. Натомість, я перепрошую, пані Наталю, в Києві оголошена повітряна тривога. Пані Наталю, ви з нами?
2: Так, так.
1: Так от, і коли кажуть автомобілісту, залишайте машину, пересідайте на громадський транспорт, автомобілісти часто відповідають, ну, не часто, а завжди, так, а зробіть так, щоб я захотів пересісти. А що це має бути? Що може змусити людину з автомобіля пересісти на громадський транспорт? Ми говоримо про Київ, звісно ж.
2: Тут ми маємо сказати, що громадський транспорт не має на меті, щоб всі 100% тих, хто користується автомобілем, користувалися громадським транспортом, але щоб змінилася оця частка розподілу і більше громадським транспортом користувалися люди для покращення мобільності, тому що, знову ж, громадський транспорт може перевезти більше людей, але для цього дійсно він має бути зручним, приходити вчасно, бути передбачуваним, те, що може забезпечити приватне авто. Тобто ми, в цілому, люди тяжіють до користування автомобілем, тому що вони розуміють, що на дорогу вони витратять стільки часу, будуть їхати таким-то маршрутом, вони чітко можуть розподілити часові проміжки своєї дороги і час прибуття. Водночас в комунальному громадському транспорті в Києві зараз це неможливо зробити. Особливо, якщо тривога, а людина користується червоною гілкою метро, то це значно ускладнює навіть сам маршрут. І також ще повертаючись до ціни на паливо, є економічна категорія і, скажімо так, еквілібріум і всякі інші параметри, які кажуть про попит і пропозицію в загальному. Але виходить, що зараз в Києві люди найімовірніше не відмовляться від авто, навіть якщо ціна на паливо зросте, от, як ми бачимо, до 100 гривень і більше, тому що немає якіснішої альтернативи.
1: Ну, ви знаєте, от я живу в передмісті, і мені, щоб дістатися до роботи сьогодні, треба було б використати три різні види транспорту. І нехай би вони були всі по 30 гривень, хоча не завжди так, тому що ми знаємо, що є ще маршрутки, які інколи доводиться користуватися, якщо немає авто. То от три види транспорту на роботу, три види транспорту з роботи. Це виходить доволі накладно. Це майже 200 гривень, а в моїх реаліях з електричним автомобілем це набагато дешевше їхати автомобілем. Тому в мене це суто економічний момент. Пані Наталю, завтра, 22 вересня, день без автомобіля. От за цією ініціативою, що насправді стоїть і чи реально вона може щось змінити? Тому що, ну от, важко буде відмовитися людям від автомобіля, якщо це єдиний вид транспорту, щоб дістатися передбачено, як ви кажете, і швидко, а інколи навіть і дешевше, до місця призначення в столиці. Навіщо цей день? І що він має змінити? Що він має показати? І, на вашу думку, завтра реально ми побачимо менше автомобілів на території Києва?
2: Я впевнена, що ні. Саме в Києві завтра ми не побачимо менше автомобілів. Але, знову ж таки, в Європейському Союзі це був один з днів, який був започаткований Європейським тижнем мобільності, аби привернути увагу до інших способів мобільності. І з часом це переростало в дійсно великі кампанії, щоб можна було користуватися безкоштовно громадським транспортом в цей день або орендою велосипедів і так далі. В Києві наразі ми направляли офіційне звернення на Департамент транспортної інфраструктури та КМДА, в тому числі щодо можливості зробити завтра громадський комунальний транспорт безкоштовним на один день, але, на жаль, отримали відповідь, що це зробити в поточних умовах неможливо, але ми спробуємо і наступного року таку саму акцію провести і такий запит надіслати. А разом з цим паралельно намагаємося співпрацювати з Київпастрансом щодо того, щоб в цілому громадський транспорт оптимальніше їздив. І так само організації, які розвивають велорух, намагаються адвокатувати різні рішення щодо велоінфраструктури, або, наприклад, можна було не змінювати три різні види транспорту для добирання, а скористатися велосипедом.
1: Що теж велосипед, є... насправді, це, напевно, звучить класно, але для таких великих міст, як Київ, ну, от я собі слабо уявляю, хоча в мене товариш так робив. Наприклад, наприклад, з Троєщини їхати в центр на роботу. В нього це займало десь близько години, інколи може трошки більше. А наскільки реально ви вважаєте, що велосипед може стати альтернативою приватному транспорту? Чи це все ж таки локальне щось, наприклад, в центрі переїхати там кілометр-два, як і самокат?
2: Ну, я тут буду як ваш друг, тому що я з лівого берега іноді, точніше, періодично їжджу на Печерську чи на Лук'янівку, і це в мене займає приблизно годину, якщо я їду з лівого берега на правий, і навіть 40 хвилин, якщо я повертаюся назад, тому що я спускаюся,
1: ландшафт,
2: це навіть
1: швидше
2: виходить. Так. В загальному, якщо створювати відповідну інфраструктуру, то більше людей набудуть впевненості в тому, як їхати, впевненості в тому, що інші учасники дорожнього руху їх помічають, поважають, і також буде визначено, де велосипедистам їхати. І це мотивує частину людей частіше користуватися велосипедом як для довгих подорожей, ну, скажімо так, від години, так і для коротких, там 1-2-5 кілометрів. І плюс іноді у нас стверджують щодо там ландшафту, наводять тези, але у нас є і з'являються велосипеди з електромоторами, які дозволяють зручніше долати гірки. Є також самокати і на законодавчому рівні є пропозиції впорядкування цього виду транспорту. Це те теж впливатиме на бажання людей цим користуватися.
1: Насправді, напевно, так, але мені все ж таки здається, що навряд чи люди, які працюють в офісі, будуть далеко їхати на велосипеді годину там в піджаку, в кроватці чи в сукні, а як так треба виглядати, то, напевне, саме так і треба їхати. Пані Наталю, у нас буквально хвилинка ще залишається до кінця ефіру, і хочу запитати, на вашу думку, можливо, ви проводили дослідження, можливо, є такі дослідження, що можна було б зробити дуже швидко, буквально кілька змін, там одна, дві, три зміни, які не потребують багато витрат, і які б якісно поліпшили уже, там, не знаю, в найближчій перспективі життя, мобільне життя у столиці. Не знаю, поліпшити там розмітку в деяких місцях, розв'язки зробити, ну, світлофори поставити, я не знаю. Є якісь такі прості рішення, які б швидко дали результат, без будування величезних естакад?
2: Ну, розв'язки – це не швидке рішення і дуже дороге. З того, що оптимально, є пропозиції, наприклад, у пасажирів Києва щодо того, як оптимізувати маршрути громадського транспорту, саме з врахуванням того, що у нас дефіцит водіїв, і певні маршрути, наприклад, можуть дублюватися. І це якраз не потребує значних витрат з точки зору і Київпастранса, і з точки зору використання ресурсів автобусів чи водіїв, але покращить саме мобільність громадського транспорту по місту і покаже зручні маршрути і для пасажирів. Це якраз одне з тих швидких і якісних рішень, але наразі комунікація з Київпастрансом не настільки ефективна, на жаль, щоб це вже робити.
1: Дуже часто люди, які їздять на службовому авто, знають набагато ліпше, як має їздити тролейбус чи трамвай, за яким маршрутом. Пані Наталі, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Наталя Волих, фахівчиня з транспортної політики ГО «Екодія». Ми говорили про тиждень, європейський тиждень мобільності, який зараз триває в столиці. Далі в ефірі новини, коротенька пауза, і ми повернемось.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Ворог, а саме Російська Федерація, не припиняє ракетний терор України, закидуючи наші міста ракетами та безпілотниками. Тому усім нам вкрай необхідні знання, що можуть врятувати наше життя та життя наших рідних. Всі вже знають про правило двох стін та двох виходів, але крім того, хочемо розповісти вам про так званий трикутник життя. Трикутник життя – це простір, який утворюється поряд з такими предметами, як дивани, столи, шафи, комоди, масивні м'які крісла або інші види меблів, коли на них падають стеля та стіни. Важливо, щоб ці предмети були дуже міцними, важкими, не стискалися і не ламалися від падіння на них перекриття будинку. Коли будівля руйнується, вага стелі падає на усі предмети в приміщенні, розчавлюючи їх, але залишаючи рятівні порожнини поряд із ними. Ці місця і називаються трикутниками життя. Чим більший предмет, тим він важчий і міцніший, тим менше буде ущільнюватися. А відтак простір поруч з ним буде більший, що дасть можливість сховатися і не постраждати. Сидіти треба в позі ембріона, підтягнувши коліна до підборіддя і накрити голову руками. Але пам'ятайте, найкращий спосіб зберегти своє життя і здоров'я під час ракетних обстрілів – спуститися в укриття. Якщо такої можливості немає і ви ховаєтеся вдома, дотримайтеся принаймні цих двох правил – трикутника життя і двох стін.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
4: 10:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Росія погрожує посилити обстріли Києва після атаки українських безпілотників та іншого озброєння на Москву та область минулої ночі. Унаслідок атаки загорівся логістичний технопарк «Суф'їно» та московський нафтопереробний завод. У Міноборони РФ заявили про нібито збиття майже 2000 повітряних цілей і пригрозили Києву новими масованими ударами. Спрощена процедура повернення військових після самовільного залишення частини завершилася, повідомили в Міноборони. Добровільно повернутися на службу все ще можна, але тепер це відбувається за загальною процедурою через військову службу правопорядку та батальйони резерву. Рапорт можна подати через Армія Плюс або звернутися безпосередньо до ВСП. Водночас військовослужбовці, які вперше вчинили СЗЧ під час воєнного стану, за певних умов можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Мобільні укриття почали встановлювати на столичних автозаправках. Кадрами сховищ діляться користувачі соцмереж. Зовні укриття, які мають два входи-виходи, обклали мішками з піском. Всередині встановили лавочки. Також є питна вода, а за необхідності можна підзарядити гаджети. Тим часом у Києво-Печерській лаврі тривають відновлювальні роботи після російської атаки по Свято-Успенському собору ще 15 червня. За попередніми оцінками, збитки комплексу перевищують 500 мільйонів гривень, а повне відновлення може тривати близько 2 років. І на сам кінець про те, що у Київ цифровий повернули кошти за невикористані поїздки за старими тарифами. Гроші вже доступні у гаманці транспортної картки. Їх можна використати для купівлі поїздок за актуальними тарифами або ж проїзного. Аби скористатися коштами, потрібно відкрити в застосунку розділ «Транспортна карта», обрати картку, перейти до гаманця та натиснути «Придбати поїздки». А це була остання інформація випуску. Почуємося об 11:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країна.
0: Слухай Київ. Київ. Реклама. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та витовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо.
5: Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо.

0: найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, ми продовжуємо. Всі ви знаєте, що у Україні, яка не повинна існувати, відбулися якісь там вибори, і це по факту дало новий мандат на війну її керівництво, і це означає лише одне для нас, для України, що війна не буде зупинятися, вочевидь, а буде лише посилюватися, і росіяни навіть цього не приховують, вони кажуть, що будуть бити ще більше. І от українська Мілтек має зробити так, щоб це було, скажімо, менш відчутно для нас, максимально нас захистити. І за кілька років наше виробництво пройшло такий шлях, який, напевно, у мирний час знадобилося б десятки років, а ми за кілька років придумали дрони, наземні роботизовані комплекси, реби, і не лише придумали, виготовили прототип, а запустили в серію, і зараз активно використовуємо це на полі бою. Але метод зробили, випробували, зламалося, переробили, зробили, поламали, довели до ума і випустили це дуже довго і дуже дорого. І зараз потрібно в техніці знаходити слабкі місця і швидко їх прибирати дуже-дуже швидко. І саме комп'ютер може передбачити поведінку дрона. І наскільки це реально, наскільки це можливо використовувати у сучасному житті, говоримо про це з Антоном Мейерсом, науковцем, кандидатом технічних наук, СЕО та співзасновником інженерної компанії Vector Dynamics, яка саме і працює з такими симуляціями, які допомагають знаходити проблеми. Пане Антоне, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Ми знаємо, що українці дуже талановиті, вони багато придумують і там на колінці в гаражі могли паяти, збирати ці дрони, і ми так робили. А що змінюється зараз? Чому зараз цього вже недостатньо?
2: Зараз Україна вже перейшла на той етап, коли недостатньо просто зробити і запустити це у бік противника. У нас вже йде внутрішня конкуренція, також ми говоримо про міжнародну конкуренцію. І для того, щоб її вигравати, необхідно, щоб це був не просто дрон, який літає чи їздить, а щоб це був саме якісний дрон, легкий, не ламався і витримував всі навантаження, які для нього передбачені.
1: А поясніть людям, які не мають інженерної освіти, з інженірингом не зустрічалися ніколи, що таке simulation driving decision?
2: Дизайн.
1: Дизайн. Перепрошую. Що відбувається з майбутнім дроном, коли його повністю оцифровують і симуляції проводять в комп'ютері? Наскільки це реально може знайти якісь проблемні або вразливі місця?
2: Багато років тому не було таких великих обчислювальних потужностей, як зараз, і люди просто робили креслення, проводили якісь аналітичні розрахунки і запускали це в виробництво або в використання. Потім, коли у нас наступив 22-й рік, також інша проблема була, що дуже багато людей, дуже багато хочуть запропонувати свої рішення, і вони так само брали, просто збирали, як вони бачать, зі свого досвіду, це ж багато з авіамоделювання, з якоїсь роботи техніки, і так само запускали їх у виробництво, тому що це максимально швидко. Але зараз треба вже враховувати те, що наш ворог сильніший, знову ж таки конкуренція, і необхідно не просто збирати, а одразу думати, як воно буде працювати, і максимально зменшувати кількість помилок, які викликають переробку дрона. Тобто ми спочатку...
1: А які проблеми, от точно ви знаєте, що ви можете передбачити з таким використанням? Де найбільш вразливі місця? Це перегрів електроніки, не знаю, це вібрації, які не можна передбачити, поки ти не збереш фізичну модель, там слабкі місця корпусу чи матеріалу корпусу. Що ви знаходите?
2: Саме так, те, що ви говорите, якщо ми говоримо про стандартизацію, то є стандарти НАТО, які кажуть, які навантаження має витримувати технік. Там і про перегрів, і про вібрації, і про міцність. Ось. І ми можемо прорахувати, інженери можуть прорахувати саме те, як воно буде поводитися, техніка, під такими навантаженнями. Тобто, умовно кажучи, ми можемо зробити той самий тест, який необхідний пройти, тільки на комп'ютері. І подивитися, проходить, не проходить, і чому саме не проходить. Бо з першого ж разу ніколи не буває, що виходить.
1: А можете ви, компанія, на комп'ютері побачити те, що інженер ніколи не зможе побачити, якби він цього не хотів, навіть якщо він вже виготовить готовий прототип, навіть випробує його на полігоні в реальних умовах, але щось не так. І може бути таке, що ви побачите, а людина фізично цього не може побачити?
2: Так, звичайно, є багато таких випадків. Якщо це умовний перегрів, то ми бачимо, що просто дрон якийсь перестав працювати, тому що в нього вимкнулася електроніка. Це очевидно. Але є такі деталі, які не можна так побачити. Якщо ми виробляємо дрони, вони по все визначення мають бути легкими, тому що це заряд батареї, дальність роботи. І інженер просто так не може побачити, де саме в цій деталі можна щось полегшити, а де саме треба щось посилити. Тобто, взагалі, складається враження, що виріб працює. Але якщо лізти глибше, то можна побачити, що багато частин можна повирізати, спростити або переробити взагалі.
1: А виробники, коли вони до вас мають приходити, ну, найкращий варіант, коли лише з'явилася ідея, чи вже коли існує там прототип, креслення, можливо, а можливо вже навіть готовий виріб, як правильно зараз будувати от весь ланцюжок для того, щоб, перше, не витрачати зайві гроші і не втрачати навіть час?
2: Ну, вони можуть приходити на будь-якому етапі, звичайно. Ми можемо допомогти і провести якийсь аеродинамічний розрахунок, як буде літати, як далеко, скільки буде витрачати палива чи батарейки. Або може приходити, коли вже є готовий там прототип, чи планується готовий прототип, є вся конструкція. Ми цю конструкцію оцифровуємо і робимо певні тести, розрахунки, і кажемо, що ось у вас там все добре, або все погано, але треба переробити отут, отут, отут, отут, і воно буде працювати ще краще. Тобто, навіть якщо це вже готовий виріб, нема нічого абсолютно досконалого. Завжди є місце, де можна щось покращити.
1: А є у вас в вашій практиці якісь такі випадки, коли, ну, от начебто все працює з точки зору там всіх нюансів, все має працювати ідеально, математичні розрахунки ідеальні, точніше, на папері все виглядає ідеально, а от воно нема, не йде, не працює. Було таке, що ви знаходили і підказували, от тут треба лише змінити, і воно піде. От в реальному житті, от справжні випадки, не придумані, не гіпотетичні, можливо, без нас в компанії, звичайно.
2: Ну, звичайно, без нас в компанії, тому що все ж таки це мілтех, тобто це конфіденційно. Але ось є випадок, буквально нещодавно був, там, де проблема була в тому, що частоти, на яких працює, ну, власні частоти самого виробу і двигуна, вони співпадали, відбувався резонанс, і через це дуже-дуже трусило виріб. Тобто камера дуже погано працювала, не могла сфокусуватися, трусилася, і як тільки ми трошки змінили ці частоти, щоб вони не співпадали, вже камера стала стабільно працювати.
1: От ваше випробування, віртуальне випробування, наскільки воно може замінити всі інші випробування? Іншими словами, чи достатньо зробити віртуальне, цифрове, електронне випробування пристрою і сказати, що все, воно готове до серії, навіть не потрібно польових випробувань? Наскільки воно заміняє? Чи це не взаємозамінні речі?
2: Звичайно, це не взаємозамінні речі, тому що коли ми випробуємо звичайний експеримент на полігоні чи в лабораторії, то ми працюємо з реальним виробом і абсолютно всі фактори, які існують у світі, вони на нього впливають. А комп'ютерне моделювання – це просто програма, яка робить те, що ви їй сказали. Тобто людина каже, і що робити, і вона видає результат. Якщо не вказати якісь умови додаткові, то вона їх просто не врахує. Якщо їх вказати неправильно через там брак досвіду, вона з неправильними умовами абсолютно порахує абсолютно неправильний результат.
1: Тобто комп'ютерне симулювання, от таке моделювання, воно не є панацеєю, так?
2: Ні, звичайно, це не прям панацея. Панацея – це як допоміжний засіб пришвидшити розробку, і який так само впирається в фаховість тих людей, які працюють. Тобто не можна просто взяти, натиснути одну велику зелену кнопку, порахувати, і все буде добре. Це треба сидіти, розуміти проблему, розуміти фізику цих процесів, і вже, базуючись на цьому, треба проводити розрахунки.
1: А якщо так у відсотках сказати, скільки зараз українських виробників у відсотках розуміють, що це потрібно робити, і скільки користуються такими послугами? Не обов'язково вашої компанії, а схожими. А скільки відсотків, що до сих пір роблять, як ви казали, на коліні в гаражі?
2: Ой, ну це складне питання, тут немає статистики, я точно не можу сказати, але ну, більшість великих компаній, вони розуміють, що так має бути. Навіть тих великих компаній, які з'явилися ось буквально з початком повномасштабного вторгнення. Але маленькі компанії, вони, які тільки-тільки входять на ринок, вони, можливо, не до кінця ще розуміють необхідність саме цього. І дивляться на вартість фахівців в цій галузі, вартість програмного забезпечення, комп'ютерів, і думають, та ну ми ж якось прототип зібрали, воно ж полетіло, може і далі у нас так вийде.
1: А про гроші. Ну, все впирається врешті-решт в гроші. Ви вже згадали, що це коштує гроші, і це логічно, тому що люди працюють, і комп'ютери, вочевидь, дуже потужні. Наскільки це дорого, і чи варто це застосовувати усім абсолютно виробникам, маленьким і великим? Іншими словами, де можна зекономити, використавши ваші послуги? Це на матеріалах, не знаю, на людському ресурсі, на часі?
2: Ну, те, що можна зекономити, ну не можна економити на якості свого продукту, тому що від нього залежить життя людей, успішність виконання місії. Тобто це абсолютно різні речі. Але дійсно, по-перше, це гроші, тому що треба найняти фахівців, комп'ютерне програмне забезпечення, комп'ютери. Це, по суті, організувати у себе в компанії цілий відділ. І якщо це один виріб, який випускається компанією, то ну, яка доцільність цього відділу, що він трошки порахував там місяць-два і все, і потім просто просиджує. А з іншого боку, це дійсно інвестиції в фахівців, тому що ну, більшість фахівців у нас зараз ну, вже десь працюють. Це нових у нас фахівців дуже-дуже мало. У нас інженерія ніколи не була в пріоритеті при виборі освіти. Тому простіше іноді звернутися просто на зовнішній ринок, на аутсорс якийсь. І не тільки нашій компанії, є ще люди, які так само цим займаються, розуміють важливість цього. І на аутсорсі просто замовити ці розрахунки. Якщо один-два продукти, це не буде ну, настільки дорого в масштабах вартості виробу чи серії.
1: Але це дуже важливо. Ми підкреслюємо, що це говоримо про Амілтек і точно ворог цікавиться нашими розробками. Про конфіденційність, наскільки це складова, вона захищена, і чи може бути проблемою те, що компанії просто бояться віддавати на аутсорс, як ви кажете, тому що не переконані або не вірять в те, що це буде збережено в таємниці?
2: Ну, конфіденційність дійсно важлива, ми цінуємо завжди наших клієнтів, ми з усіх сил намагаємося забезпечити їх конфіденційність. Навіть не кажемо нікому, що ми взагалі співпрацюємо з якоюсь компанією. Ось. Але з іншого боку, ну, ми працюємо з залізом. Тобто залізо, воно унікальне. Якщо цей умовний радіатор чи кронштейн підійшов для вашого виробу, то це не значить, що його можна ставити на будь-який виріб. Він спроєктований спеціально під геометрію, під конструкцію, під умови використання, під саме те місце, де він знаходиться в конструкції. Тобто в іншому місці він просто не буде працювати.
1: Тобто запчастину від моделі машини не можна поставити просто так от на
2: іншу. Да. І з іншого боку, я хотів би ще наголосити, що ми працюємо з залізом. Тобто поїхала, полетіла техніка, її посадили, взяли, віднесли кудись і розібрали. Тобто, ну, тут вже немає ніякої конфіденційності. Воно все одно і наші позиції захоплюються, просто втрачається техніка. Тобто, я не бачу в залізі великої конфіденційності. Це не код, це не якісь там дуже-дуже економічні речі, ланцюжки постачань і так далі. Це ми, нам це не треба, ми це не запитаємо, виключно те, що стосується заліза.
1: Пане Антоне, буває так, що зробили виріб, прототип нормально себе показав, він працює, все чудово, начебто виглядає, іде в серію, а воно не працює?
2: Ну,
1: а проблеми при масштабуванні, вони є якісь унікальні?
2: Ну, про масштабування дійсно це трошки різне. Коли прототип збирається в лабораторії, то ретельно перебирається кожна гаєчка, кожен винтик. І детально все це виробляється. Коли ми говоримо про серію, то там вже більш грубо це все виробляється. Якщо людині треба виготовити за тиждень один дрон, а на виробництві це просто поток, їх треба виготовляти за тиждень десятки чи сотні, то набагато пришвидшуються всі рухи. Робота стає не такою акуратною і так дійсно спотворюється трошки.
1: А коли ми говоримо про дрони, так, то в уяві більшості це те, що літає. Хоча ми розуміємо, що зараз дрон – це не тільки те, що літає. Воно може їздити, воно може плавати, воно може саме переходити.

0: Ну, але по факту, з точки зору фізики, воно ну, не дуже відрізняється. Там використовуються всюди одні й ті самі закони. Єдине, що та навіть і тут, якщо ми говоримо про повітряні дрони чи про водяні дрони, але все одно з точки зору гідродинаміки, що повітря, що вода, вони...
1: Мають якийсь опір, так?
0: Вони ну, однакові, по суті, це і то рідина. Тому з точки зору фізику ні, але тут важливіше інше – це розуміння того, як працює ця техніка. Як я казав на початку, комп'ютер рахує тільки те, що ми йому сказали рахувати. Тому треба враховувати умови, в яких знаходиться виріб, і вже їх застосовувати.
1: Дуже багато виробників, і це не секрет, не знаю, як зараз, ну, принаймні, раніше точно було, використовували 3D-друк для того, щоб друкувати певні деталі свого виробу і таким чином здешевлювати, вочевидь, або прискорювати виготовлення. Навіть були, ти пам'ятаєте, друкармії, коли люди на аутсорсі друкували якісь там скиди, ще там щось. Тут може виникнути проблема при масштабуванні. Так, деталей багато, але якість друку кругом різна, можливо, якість матеріалу, з якого це виробляється. Комп'ютерне моделювання в цих випадках може допомагати якось упереджувати проблеми, які можуть виникнути саме через те, що виготовляються начебто однакові деталі, але вони по факту різні.
0: Ну, якщо ми говоримо про друк скидів, то це звичайні прості принтери. В промислових масштабах все ж таки також використовується 3D-друк, але більш складні технології, і там набагато більше кількість продуктів виходить за той самий час. Але дійсно так, ну, це всього лиш матеріал. У нього певні є відмінності, звичайно, якщо ми візьмемо якусь сталь і надрукований виріб, то, звичайно, властивості інші будуть специфічні, але це все теж враховується зараз. Програмне забезпечення так само не стоїть на місці, воно дуже сильно розвинулося за останні роки, особливо за останні там 10 років, 5 років, коли з'явився штучний інтелект, коли з'явилися дуже потужні комп'ютери, то є рух і програмного забезпечення в цьому напрямку. Композити, наприклад, років там 20 тому їх дуже-дуже складно було якісь складні багатошарові композити рахувати. Але зараз ну, це можна зробити не такими складнощами, як раніше.
1: А штучний інтелект, наскільки активно застосовуєте у своїх моделюваннях, у своїх дослідженнях і програмне забезпечення? Це все ж таки якісь закордонні зразки чи маєте свої розробки?
0: Ну, штучний інтелект, він дійсно всюди, з цим треба змиритися. Якщо його не використовувати, його будуть використовувати конкуренти і просто обженуть вас. Тому по можливості треба його застосовувати, але знову ж таки, як я казав, треба розуміти, що ви робите. Якщо це людина, яка не є фахівцем в цій галузі, просто скаже штучному інтелекту, порахуй мені оце.
1: Як буде летіти дрон, так?
0: Як буде летіти дрон, да, чи їхати. Штучний інтелект порахує, але у такого користувача у нього немає фаховості, щоб оцінити, чи правильно він врахував, чи всі фактори він врахував, чи ні. Ну, я так само ну, використовую штучний інтелект, але я бачу, де ці помилки. Я ось дивлюся на результат, і ну, мені зрозуміло, що так бути не може. Я можу, ну, умовно кажучи, спитати, а ти врахував оцей закон? Він, ой, вибачте,
1: забув. Ти правий, так.
0: Да, тому ну, зараз, якщо ми говоримо про таку складну інженерію, то загальнодоступний штучний інтелект, він не дуже допоможе. Він може допомогти пошукати якусь інформацію в інтернеті, але просто прорахувати це буде просто війна зі штучним інтелектом і швидше порахувати все старим методом.
1: Нещодавно президент повідомляв про успішні випробування українських перехоплювачів щодо саме реактивних шахедів і про необхідність цієї розробки швидко її доводити до масовості і впроваджувати. Скажіть, будь ласка, от не заходячи в такі закриті характеристики, чи є саме в таких перегонах широке поле для діяльності таких компаній, як ваша, коли треба здавалося б, успішну розробку, яка існує, швидко її масштабувати?
0: Ну, тут більше не до масштабування, а більше саме до самої розробки. Тому що розрахунки, вони набагато допомагають пришвидшити вихід продукту. Це набагато швидше буде прорахувати декілька версій, ніж зробити прототип. Він розбився,

0: поламався, витратити ще тиждень-два на виготовлення нового, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, по факту, експеримент чи випробовування мають якби підтверджувати те, що було розраховано, а не виявляти якусь помилку, яку треба перероблювати. Тут не в грошах справа, а саме в часі.
1: А що ви можете от швидше перевіряти у віртуальному середовищі? Це міцність, аеродинаміка, вібрація, про які ми говорили, перегріви, не знаю, швидкість. На що в першу чергу спрямоване моделювання і випробування у віртуальному середовищі?
0: Ну, саме на все те, що ви перелічили. По суті, це та сама лабораторія, чи той самий полігон, тільки в комп'ютері. Тобто все-все-все випробовується, і аеродинаміка, як летить, як далеко він буде летіти, який опір буде, міцність буде перевірятися. Також оптимізувати можна вагу, щоб він став легший і вигрів, щоб ніде не перегрівався. Можемо задати будь-які умови, чи це пустеля буде, чи це буде якась там Арктика.
1: А ви пропонуєте виробникам якісь кардинальні вносити зміни, коли розумієте, що це можна зробити для покращення їх виробів? Чи ви лише поверхнево шліфуєте те, що в них є? Наскільки змінюється виріб після того, як ви його протестували?
0: Ну, тут не можна говорити про прям кардинальні зміни. Якщо виробник хоче зробити, умовно кажучи, летюче крило, то ми знаємо, що це буде летюче крило. Ми не скажемо йому, ні, не робіть крило, робіть там класичну схему чи качку. Ми саме допоможемо йому зробити крило. І, ну, я не зустрічав таких випадків, коли взагалі неграмотно щось було зроблено.
1: А якщо там для полегшення ви скажете, що тут не треба там 5 лопатей, а можна 4, наприклад, зробити? І це полегшить, і не втратити нічого.
0: Ну, якісь, я вважаю, що все ж таки це якісь невеличкі, все ж, а не кардинальні зміни. Десь щось відрізати.
1: Десь щось відрізати – це до іншої сфери. Пане Антоне, дякую вам за цю розмову. Це був Антон Мельс, науковець, кандидат технічних наук, СЕО та співзасновник інженерної компанії Vector Dynamics. Ми говорили про те, як комп'ютерне моделювання вже сьогодні змінює поле бою. Далі в ефірі новини, і ми повернемось.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Справжній титан та один з найсильніших струнменів України Андрій Дмитрієв був багаторазовим призером чемпіонатів України, майстром спорту зі стронгмену та пауерліфтингу. Також займав посаду голови Сумського осередку Федерації стронгмена України. Він неодноразово ставав чемпіоном різноманітних змагань із багаторазового жиму штанги лежачи та чемпіоном гирьового спорту. На фронті сила, яку мав Андрій, дуже допомагала. Коли всі вже були виснажені, стронгмен легко тримався в строю. Але під час боїв під Бахмутом життя відомого спортсмена забрав обстріл з російської армії. Герою, що прославляв Сумщину спортивними досягненнями, а потім віддав життя за незалежність батьківщини, було 32 роки. Вічна слава відважному українцеві.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про результати бойової операції «Вівальді», майже безперервну атаку на Київщину, а також затримку потягів «Укрзалізниці». Про це й не лише за мить. Одразу до новин з фронту. 125 кілометрів квадратних українських територій вдалося повернути під наш контроль силам оборони. Про результати операції «Вівальді», що триває на Лиманському напрямку, прозвітував командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Нашим захисникам вдалося звільнити Шендриголове та Дерилове. Також встановили повний контроль над Дробишевим. До того ж, в ході боїв вдалося відмінусувати понад 3 тисячі особового складу противника. Росіяни понад добу безупинно атакують Київщину ударними дронами. За цей час пошкоджені 34 цивільні об'єкти у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. Серед пошкоджених об'єктів – приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТУ, АЗС, фермерське господарство, об'єкти інфраструктури та транспорт. Повітряна тривога в області тривала майже весь вчорашній день, усю ніч і продовжується зараз. Служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки. Спрощена програма повернення військових після СЗЧ завершилася, повідомили в Міноборони. Добровільно повернутися на службу все, що можна, але вже за загальною процедурою через ВСП та батальйони резерву. Рапорт можна подати через застосунок «Армія Плюс» або ж звернутися безпосередньо до військової служби правопорядку. Водночас військовий, який уперше вчинив СЗЧ під час воєнного стану, за певних умов може бути звільнений від кримінальної відповідальності. Далі про роботу правоохоронців. Служба безпеки затримала у Дніпрі агента російської воєнної розвідки, який влаштовувався електриком на місцеві підприємства, аби збирати інформацію для ворога. Він змінив кілька місць роботи, намагаючись потрапити на завод, пов'язаний із українським оборонним сектором. На одному із таких підприємств агент складав схеми виробничих об'єктів, позначав цехи, склади та обладнання, а також передавав дані про продукцію і графіки роботи. Крім того, він намагався збирати інформацію для підготовки російських ударів по військових об'єктах. Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою без права внесення застави. І на сам кінець інформація для подорожуючих. Через російські обстріли виникли тривалі затримки потягів «Укрзалізниці». На сайті перевізника можна побачити, що деякі локомотиви запізнюються на 17 годин. Загалом не встигають прийти за розкладом понад 50 потягів. Затримки фіксують на рейсах у різних напрямках, а найбільше відстають поїзди із Дніпра та Запоріжжя до Ужгорода, Перемишля, Трускавця, Львова та Чернівців. В «Укрзалізниці» закликають пасажирів враховувати затримки під час планування поїздок та стежити за актуальною інформацією щодо руху поїздів на сайті перевізника. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду. 17 градусів тепла у столиці, зберігається мінлива хмарність, без опадів станом на цю мить. Швидкість вітру в межах 4 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 72%. Впродовж дня стовпчики термометрів піднімуться ще на 1 градус, тобто до максимальних на сьогодні 18 градусів. З опівдня і до вечора синоптики прогнозують дощ, тож парасоля може знадобитися. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 12:30 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Соціальна реклама.

0: Найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава. І про що ж говорити за кавою? Ну, звісно ж, про гроші. І про гроші, які ми залишаємо своїм дітям і обов'язково залишимо. Тобто, квартиру, чи золото, чи гроші на окремий рахунок. Як десятиліттями уявляли наші батьки і батьки наших батьків, можна підтримати своїх дітей? Саме так, залишити квартиру, залишити якийсь спадок. І саме так уявляли фінансову стабільність. Але є також інший підхід батьків до дітей. От успішні батьки інколи кажуть, мені ніхто не давав, я сам всього досягнув, тож нехай мої діти також досягають самі. І є також ще один варіант, коли успішні батьки дають не гроші, дають не зв'язки, а дають освіту. І дитина вже з цією освітою, вочевидь, має сама заробити. Тож, давайте зараз будемо розбиратися, що найкраще давати дитині. Це квартиру, гроші, власну справу, освіту чи чіткий інвестиційний портфель, і щоб людина, дитина могла пройти сама власний свій шлях до фінансового успіху. Тож, як підготувати дитину до цього фінансового світу, життя у цьому фінансовому світі, будемо говорити з експерткою з персональних та корпоративних фінансів Єленою Шепель. Пані Єлено, вітаю вас.
2: Мої вітання.
1: Тож, на вашу думку, чи можливо є якийсь правильний варіант, правильна відповідь, чи повинні батьки взагалі прагнути і залишати дитині якийсь стартовий капітал? Тобто, от фінансовий стартовий капітал від батьків, він справді полегшує доросле життя, чи навпаки може позбавити просто мотивації і людина буде жити на те, що є?
2: Чудове питання. У самому формулюванні пропоную прибрати взагалі ідею того, що може бути якась одна єдина правильна відповідь, яка спрацює для всіх. Бо це не так. Правильної відповіді нема. Тут кожна родина, кожні батьки для кожної своєї дитини можуть і мають шукати своє рішення і те, що спрацює для них найкраще. Чи спрощує передача якогось капіталу дитині життя? Точно так. Чи прям зобов'язані батьки передати щось? Точно ні. Але якщо вони хочуть і можуть, то, звичайно, дитині це суттєво допоможе. Інша справа, що тут треба виходити з того, який мотив закладають батьки, приймаючи те чи інше рішення. От часто кажуть, дивися не на слова, дивися на дії. А я рекомендую своїм клієнтам дивитися не тільки на дії, а розуміти, який мотив стоїть за тією чи іншою дією. Тобто, батьки одні ті самі, для однієї тієї самої дитини, можуть дати капітал з любові і з підтримки, і з віри в те, що дитина впорається з цим капіталом. І ці самі батьки з цим самим мотивом любові і турботи можуть прийняти рішення не давати дитині стартового капіталу саме для того, щоб мотивувати дитину досягати більшого. При цьому, як людина, яка вивчає теорію психотерапії 8 років, я розумію, що ми не можемо точно спрогнозувати, як те чи інше рішення батьків повпливає на психіку і розвиток конкретної дитини. Тобто передбачити це, напевно, ми не можемо.
1: А давайте зараз спробуємо змоделювати от кілька варіантів і проговорити за і проти. От успішні батьки, уявімо, і кажуть, я починав чи починала з нуля, от нехай моя дитина теж починає з нуля, а я буду дивитися. Можливо, якісь базові потреби буду покривати, так, да, щоб дитина не вмерла з голоду. Труднощі отакі справді виходять фінансову самостійність, чи іншу, інколи ми просто можемо цим навпаки змусити дітей проходити ті проблеми, які вже ми пройшли, і, вочевидь, могли б убезпечити дитину від цих проблем.
2: Так, якщо ми за замовчуванням беремо родину, яка може собі дозволити забезпечити там дітям якусь, ну, таку впевнену базу, да, щоб діти не просто з голоду не померли, а, наприклад, зараз моделюємо, мали власне житло і не повинні були там платити щомісяця помітну частину своєї зарплатні просто на оренду місця, де там дитина буде просто спати, да, базово. І якщо такі батьки кажуть, нічого не дамо, вперед, йди, заробляй самостійно, то з одного боку дитину це може мотивувати, І це може призвести до того, що така дитина може там справді, знаєте, крутитися, вертітися, щось там вигадувати, йти в якісь історії, де там пробувати заснувати якийсь власний бізнес або піти попрацювати в наймі, побудувати кар'єру. І це може призвести до хорошого, справді, фінансового результату дитини в майбутньому.
3: Які
2: Друга
3: ризики?
2: Ситуація ризики в тому, що дитина може там відчувати в якийсь момент, що батьки не дали те, що могли дати, і це може
1: образу, так?
2: Образу оцю всередині там дитини сформувати.
1: Тобто
2: це
1: воно
2: перша ситуація.
1: Може дати дитині фінансовий успіх, фінансову грамотність, але зіпсує, вочевидь, стосунки в сім'ї.
2: Ну, зіпсує, не факт, що прям зіпсує стосунки в сім'ї, але зруйнує відчуття оцієї близькості, які можуть бути між рідними людьми. Да? Оце таке відчуття, що про мене дбають, мене люблять, мене підтримують. От оце відчуття такої душевної близькості, емоційної близькості може суттєво підірвати. Варіант номер два. Да, в цій історії.
1: Так.
2: Батьки не дали стартового капіталу, сказали, йди заробляй самостійно, а дитина бачить, що сім'я заможна, дитина звикла до якогось рівня життя, і дитина йде заробляти, але обирає для цього якісь суперризикові, іноді, можливо, навіть нелегальні способи для того, щоб різко і швидко, знаєте, сколотити собі грошей.
1: Щоб утримувати
2: це
1: той
2: може
1: рівень, до якого звикла, так?
2: Так, так. І от вам ризик. Якась там нелегальна історія і в тому числі кримінальна відповідальність. Якісь проблеми з боргами, да, коли дитина може набратися там і кредитів, і, не дай Боже, мікропозик, і може гроші взяти в борг у якоїсь людини, яка потім дуже жорстоко може прийти і вимагати свої гроші назад. От вам ризики. Да, і ми не знаємо, не можемо спрогнозувати, до яких фінансових результатів це призведе. Бо може бути таке, що там дитина піде і почне, не знаю, заробляти, наприклад, на крипті і підніме справді капітал. Але як швидко його підніме, так швидко його втратить. Да, може бути таке, що на нелегальній схемі дитина може не попастися. Так теж буває. Да, але при цьому ризиків насправді дуже багато.
1: Є ще одна стратегія, про яку я теж згадував, коли батьки, заможні батьки кажуть, я не дам тобі грошей, але я дам тобі найкращу освіту, яку лише можу оплатити. Чи можна це вважати стартовим капіталом, адекватним, класним стартовим капіталом? І для дитини, для молодої людини, що може бути ефективніше? Це якісь умовні 20, 30, там 100 тисяч доларів чи якісна освіта?
2: Як на мене, оце якраз один з найкращих варіантів, як батьки можуть об'єктивно вкластися, інвестувати в розвиток дитини. Чому? Тому що, крім самої освіти, батьки, оплачуючи там гарний навчальний заклад, формують ще і коло спілкування дитини, де дитина дивиться там, які речі, які думки, які ідеї є нормою. І це закладає в тому числі фундамент в соціальний капітал дитини. Тому, от як на мене, інвестувати в гарну освіту, справді та, яка дитині до душі, і та, яка справді, ну, славиться якістю, це дуже мудре батьківське рішення. І оце вже може вважатися в тому числі інвестиційним капіталом, який батьки передають.
1: Ми зараз
2: не
1: говоримо
2: у форматі грошей.
1: Про виш, про вищі навчальні заклади, чи це навіть, чи це стосується і школи навіть?
2: Це і школи навіть стосується. От я дуже добре розумію, про що говорю, бо мій син ходить до приватного навчального закладу. Йому 9, він в 3 класі. І я бачу, як це спрацьовує, як він дружить зі своїми однокласниками, якось це коло спілкування з родинами з середнім рівнем достатку в Україні, воно впливає на те, про що вони говорять, як вони говорять, що вони вивчають в школі, як акценти роблять в тому числі на розвиток так званих soft skills, да, лідерські якісь якості, цілеспрямованість, вміння фокусуватися на задачах. Тобто їх готують не тільки академічно, а ще й психоемоційно, тому що дітей в класі мало, 12 діток всього, і відповідно у всіх вчителів є достатньо часу, щоб приділити кожній дитині увагу. І це спрацьовує і там, як би це не звучало, ще з дитячого садочку. Є приватні дитячі садочки, де дітьми більше там займаються.
1: Тут, напевне, так, але дуже часто є приклади, коли приватні школи, приватні садочки – це лише класне місце для проведення часу, але не для навчання. Є різні випадки. Але пропоную повернутися до нашої теми. Тож, якщо батьки все ж таки вирішують щось залишити матеріальне дитині своїй, так? Що це має бути? Гроші, квартира, земельна ділянка, золото, можливо, прикраси якісь, чи взагалі такий сучасний там інвестиційний портфель, як це класно звучить, але не всі до кінця розуміють, що це.
2: Так, почнімо з того, що в всьому, що ви перерахували, золоті прикраси не є капіталом. Оце прям важливо розуміти, тому що крім як здати це на там переробку, да, щоб зробити
1: лом,
2: свої прикраси, да, або за безцінь здати в якомусь там місці з прийому золота в якості лому, більше нічого з цим зробити не можна. Тому тут відразу цей варіант відсуваємо в бік, в минуле, да, ці часи, коли це сприймалося за там якусь інвестицію, просто прийшли.
1: Наступна квартира.
2: Хороша ідея, але тут залежить все від того, в що вірять, в потенціал якого інвестиційного інструменту вірять конкретні батьки. І ми повинні розуміти, що коли мова йде про інвестиції, мова завжди заходить про ризик. Тобто інвестиції за замовчуванням містять в собі той чи інший відсоток ризику. Тому ми не можемо знову ж спрогнозувати, що спрацює краще. Інвестиційний портфель, а це по суті там цінні папери, акції, облігації на фондовому ринку, наприклад, з Штатів, або українські ОВДП можуть бути. Тобто це просто доступ до там якихось цінних паперів, які батьки придбали для себе або для дитини. Це може бути і земля, якщо батьки вірять в те, що через 10-20 років ця земля буде чогось коштувати. Ніхто в світі, ніхто не зможе це прогарантувати. Тобто інвестиції – це завжди ризик і завжди певний відсоток непередбачуваності.
1: Окей, інвестиції зрозуміло, але традиційно в нашій культурі, особливо що стосується великих міст, а Київ саме до такого відноситься, Київ та область, от квартира вважалася і вважається, вочевидь, воно таке є дуже гарним подарунком і гарною такою підтримкою. І, напевно, чи не найголовніший спосіб підтримати дітей вважається зараз, от якщо вийти на Хрещатик запитати, то я думаю, 80% скажуть, що от квартиру дитині на варту залишити. Але квартира потребує ремонту, утримання, її не завжди легко продати, не завжди легко продати за ті гроші, які вона коштує. Там можна банально, дитина може захотіти жити в іншому місці, місті або навіть країні. От
2: так,
1: коли насправді квартира – це класний подарунок чи класна спадщина, а коли насправді ні, і просто прив'язує до якогось одного капіталу і до одного місця?
2: Ну, давайте так. Якщо квартира грамотно вибрана саме під купівлю, мається на увазі враховано там багато факторів. Місце розташування, навіть в тому ж Києві, поверх, зараз це дуже актуальна історія.
1: Абсолютно, так.
2: Район, в якому це житло куплене, новобудова, там, ну, умовно там новобудова, да, років там може бути 8-10 будинку, чи це старий житловий фонд. І от залежно від цих комбінацій, цих показників, нерухомість за великим рахунком була, лишається і певний час ще буде в українських реаліях хорошим капіталом. Інша справа, що коли ми говоримо про те, що там купляють, наприклад, житло, і дитина через якийсь час каже, я не хочу жити там в Києві, я хочу переїздити до Тернополя або до Івано-Франківська, або ще там кудись. Цю квартиру достатньо легко, якщо вона грамотно підібрана при купівлі, її достатньо легко конвертувати назад в гроші.
1: Але це при умові, що реалії не такі військові. Пані Олено, буквально одну секундочку, в Києві відбій повітряної тривоги. Можемо трішечки видихнути. Так, продовжуйте.
2: Так от, якщо грамотно підібрана квартира, її достатньо просто продати, забрати, витягти звідти гроші, та, з цього інвестиційного
1: але
2: інструменту.
1: Але всі ми пам'ятаємо 22-й рік, та, там кінець лютого, березень і початок ну, цього року, коли люди за безцінь продавали квартири для того, щоб Ну, ми розуміємо, про що ми говоримо, так? Тому
2: да,
1: це
2: да, да.
1: Не так просто буває і продати ту квартиру, а продати за адекватні гроші.
2: Тут я звертаю вашу увагу на те, що в будь-якому інвестиційному інструменті є період підйому і період зниження ціни на той чи інший актив. Це актуально не тільки для нерухомості, абсолютно для кожного. Там для цінних паперів, для землі, для там тих же складських приміщень, наприклад, які зараз користуються популярністю. Да, от купили під склад якесь приміщення, здають і заробляють на цьому гроші. В будь-якому інвестиційному інструменті є хороший час, щоб його продавати, і невдалий час, коли часу треба
1: абсолютно погоджуюсь. Пані
2: Олено,
1: у мене ще дуже багато питань, хочу встигнути, а бачу, що трошечки не встигаю. Ще один сценарій, коли батьки не дають гроші, а створюють бізнес і передають цей бізнес дитині вже як готову модель. Тобто так, вже не просто рибку, а й вудку і озерце передають, де можна цю рибку ловити. Це хороший старт чи це ризикована, все ж таки, ризикований захід, тому що дитина, ну, управляти будь-яким бізнесом потрібно, ну, мати якісь навички.
2: Це ризикована стратегія і для батьків, які можуть інвестувати в це купу грошей і часу, і для самої дитини.
1: Пані Єлена, ви з нами? Маємо проблеми з зв'язком, зараз ми все відновимо. Тож, друзі, говоримо про таку тему, яка не є очевидна на перший погляд, але дуже важлива. Як підтримувати дітей і чи варто їх засипати грішми або там давати квартиру, чи хай самі заробляють? І ми зараз дійшли до моменту, коли сценарій такий, батьки створюють бізнес і передають готовий бізнес дитині, а не гроші. Як в цьому випадку, пані Єліно?
2: Ну, тут насправді це ризикована історія, в тому числі для дитини. Чому? Тому що дитина може банально не хотіти продовжувати сімейну справу. І не те, що не вміти це зробити, бо це одна історія, а навіть не хотіти цьому вчитися. Скільки там прикладів, коли, наприклад, була династія лікарів, от там кілька поколінь були лікарями або там, не знаю, юристами, а потім в черговому поколінні народжується дитина, яка каже, а я хочу бути людиною творчою, я малюю, співаю, танцюю, там що завгодно, я не хочу продовжувати бізнес. Увага, важливий момент, я як людина, яка консультує багато підприємців, далеко не всі люди мають підприємницький хист і мають потяг, інтерес до підприємництва. І тому це точно дуже ризикова історія.
1: А якщо дитина приходить сама до батьків з бізнес-ідеєю і просить грошей, як правильно поводитись батькам? Просто дати гроші, суму, яку не шкода і не страшно втратити, чи просто подарувати ці гроші, чи може позичити, а можливо взагалі просто увійти як інвестором, співзасновником?
2: Перше, з чого варто почати, це запитати в дитини бізнес-план і принаймні приблизні прорахунки фінансової моделі, щоб зрозуміти, що дитина взагалі розуміє, про що мова. Що дитина розуміє, які будуть в цьому бізнесі витрати, а яка буде, які будуть прогнозовані продажі, да, які доходи будуть, який там прибуток може бути, за скільки окупиться ця інвестиція, яку батьки вкладають, яку дитина просить, сума, яку дитина просить у батьків. І от якщо в дитини є приблизні прорахунки, принаймні на старті, в це можна вкластися. Знову ж, про умови варто домовлятися конкретним батькам з конкретною дитиною. Бо хтось каже, боже, я от даю, забуваю, хай розважається, хай розвивається, і прекрасно. А хтось каже, ні-ні-ні, це позика. І я очікую, що ти через 5, там, через 2, через 3 роки мені ці гроші повернеш.
1: Тобто це не подарунок. Важливо розуміти, що
2: це не
1: подарунок.
2: Так.
1: Пані Ліна, а коли взагалі варто починати з дитиною говорити про гроші? В 5 чи там, 10? Чи є які взагалі правила, коли дитина вже повинна розуміти, що гроші – це не просто те, що береш у батьків для того, щоб купити собі якусь шоколадку, а це щось трішки більше?
2: Починати говорити з дітьми є сенс із того моменту, коли дитина починає цікавитися тим, що таке гроші. В мого сина це було в 4 роки. Він в якийсь момент почав роздивлятися монети і купюри. Да, і я от дала йому просто в руки гроші і пояснила, дивись, можна заплатити монетками, можна заплатити карткою, а можна заплатити там телефоном. І от короткими реченнями можна починати з дитиною говорити там з 4-5 років. Потім з моменту, коли дитина йде до школи, 6-7 років, є сенс починати регулярно видавати кишенькові гроші. Проте як це робити, ми з вами можемо окрему розмову влаштувати.
1: Так, абсолютно. Я думаю, що ми про це поговоримо, але вже не сьогодні.
2: Так, а потім в школі з минулого навчального року ввели в 8-9 класах уроки з фінансової грамотності підприємницької діяльності. Це вже така, ну от шкіль в школі з минулого навчального року ввели в 8-9 класах уроки з фінансової грамотності підприємницької діяльності. Це вже така, ну
1: варто було б послухати і дорослим, і повчитися, як правильно інвестувати і як правильно користуватися власними грішми. А пані Ліно, ви з нами?
2: Так,
1: так,
2: чутно?
1: Так,
2: чудово. От, я про що? Починати варто регулярно з дитиною говорити про гроші от з моменту видачі кишенькових грошей. Коли в дитини вже з'являються свої кошти на регулярній основі, дитина починає там якось ними розпоряджатися, і от тоді є сенс регулярно, спокійно, без лекцій довгих, да? Без нотацій, бо ніхто з дітей цього не любить, але спокійно, відкритими питаннями говорити з дитиною про гроші от з 7-8 років так точно.
1: А чи варто дітям платити гроші за виконане домашнє завдання, за помитий посуд, і чи взагалі варто за щось платити, тобто переводити родинні стосунки в такі бізнесові?
2: За виконання побутових справ і за виконання домашніх завдань точно ні. Платити є сенс в розрізі шкільної програми за якісь екстра зусилля дитини на кшталт організувати призовий фонд, якщо дитина виграє олімпіаду або там досягне якихось ну там особливих результатів, які потребуватимуть там особливих зусиль. А за в контексті домашніх задач платити є сенс тільки за те, за що батьки в теорії б могли заплатити комусь іншому, наприклад, пофарбувати паркан на дачі, постригти газон, помити автомобіль вдома, да? Або щось от таке подібне, тобто те, за що в теорії батьки могли б комусь заплатити третій стороні, а от за те, що дитина помила посуд або прибрала у власній кімнаті, ну камон, гроші мають готувати, і тема грошей має готувати дітей до дорослого життя. От нам в дорослому житті за те, що ми миємо посуд, хтось платить? Ні. Так а чому тоді ми переносимо це раптом на дитячі реалії?
1: Абсолютно погоджуюся, але так, далі не буду продовжувати, не будемо платити. Пані Ліно, дуже вам дякую за цю розмову, насправді вона дуже корисна, хотілося б її ще ширшою зробити. Це була Єліна Шепель, експертка з персональних та корпоративних фінансів. Далі в ефірі новини і ми повернемось.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста? Слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Виявляється, в Києві ще до недавнього часу існувала вулиця, названа на честь російського села – Холмгори. Втім, тепер такої назви на карті нашого міста вже не існує. Замість Холмгорської ви можете знайти вулицю Володимира Самійленка – українського поета-лірика, сатирика, драматурга та перекладача. В роки студентства спробував свої сили в літературі, зокрема, завів важливі знайомства з Лесою Українкою, Миколою Лисенком, Михайло Старицьким та іншими, хто на той час активно намагався сприяти поширенню української мови в Україні. Часи були такі, бо, як ми знаємо, Емський указ зробив все, аби українську мову викорінити з усіх ланок життя українців. В ті ж студентські роки Самійленко спробував видати власну збірку віршів, але російська цензура не дозволила цьому статись. Тому перші вірші Володимира вийшли в більш ліберальному австро-угорському виданні «Зоря». Життя письменника було складним. Йому доводилось працювати на немилих роботах, як то на телеграфії чи обіймаючи посаду секретаря. Однак, попри все, Самійленко не покидає свого захоплення до віршування. І згодом сам Іван Франко допомагав Самійленку укладати його збірку віршів, яка все ж з другої спроби, але змогла вийти в світ. Його життя було сповнене розчарувань, безгрошів'я та хвороб. До того ж померли його дві доньки. Щоб відволіктись від страждань, він знову намагався писати, що й робив до кінця життя. Тепер ім'я поета носить одна з вулиць Голосіївського району. Тож, проходячи цією вулицею, згадайте цю історію та почитайте кілька віршів поета. Вам точно сподобається.
0: Назва має значення.

0: Новини спорту на Київ-ФМ.
1: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про чергові перемоги наших шахістів, результати 7-го туру УПЛ, а також чорну картку, яку запровадила Румунія в юнацькому футболі. І одразу про те, що українські чоловіча та жіноча збірні здобули перемогу у 5-му турі Всесвітньої шахової олімпіади. Чоловіча команда впевнено обіграла Чорногорію, а жінки взяли верх над Австрією. Після 5 турів обидві українські збірні залишаються у лідируючій групі своїх турнірів. У наступному турі чоловіки зіграють проти Болгарії, а жінки зустрінуться з Англією. Шахова олімпіада триватиме до неділі 27 вересня, а загалом команди проведуть по 11 турів за швейцарською системою. Зауважу, що українські чоловіки двічі вигравали олімпіаду у 2004 та 2010 роках, а жіноча збірна ставала чемпіонкою у 2006 та 2022 роках. Ну а далі про футбол, адже Шахтар розгромив ЛНЗ з рахунком 3-0 у заключному матчі 7-го туру української прем'єр-ліги. Донецька команда забила всі три м'ячі після перерви. Ще в першому таймі ЛНЗ залишився в меншості. На 22-й хвилині червону картку отримав Назарій Муравський. Після цієї перемоги Шахтар набрав 18 очок і разом із Поліссям очолює турнірну таблицю. Водночас Карпати мають 14 очок, Динамо 13. У наступному турі Шахтар зіграє з Вересом, а Динамо зустрінеться з Карпатами. Українські тенісисти оновили свої позиції у світових рейтингах. Віталій Сачко піднявся на 2 сходинки та тепер посідає 180-те місце в рейтингу ATP, залишаючись першою ракеткою України. Георгій Кравченко додав 4 позиції та оновив особистий рекорд – 307-ме місце, а Вадим Урсу піднявся на 403-ту сходинку. Водночас у жіночому рейтингу Еліна Світоліна зберегла 7-ме місце, Марта Костюк – 10-те. До речі, найвище у своїй кар'єрі. Тоді як Юлія Стародубцева піднялася на 42-ге місце та також оновила особистий рекорд, Олександра Олійникова опустилася на 6 позицій і тепер 47-ма в світі. І на сам кінець про те, що у Румунії запровадили так звану чорну картку для матчів юнацького футболу у вікових категоріях від 7 до 16 років. Її показуватимуть не футболістами, як сигнал про остаточне припинення гри через агресивну або ж образливу поведінку батьків та інших глядачів. Якщо на трибунах виникають образи, погрози чи фізична агресія, арбітр спочатку зупиняє матч і просить тренерів звернутися до вболівальників. Якщо порушення продовжуються, команди залишають поле на 10 хвилин, а після повторного інциденту суддя може остаточно завершити матч і показати ту саму чорну картку. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
0: Новини спорту на Київ-ФМ.
2: Київ-ФМ. Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Знати все неможливо. Знати важливе –

0: інформації.
1: Друзі, вітаю, це Друга Кава. Ми продовжуємо. І за вікном з кожним днем стає все холодніше і холодніше. І вже осінь відчувається не лише за календарем, а скоро вже й дощитиме. І більше часу ми, відповідно, будемо проводити в приміщеннях. А разом із тим традиційно зростає ризик і респіраторних інфекцій. І тут важливо розібратися, що справді допомагає не захворіти, а що все ж таки, ну, це міф. І про міф про застуду, насправді, напевно, більше тільки рибалки мають міфів, можливо, і не факт. Тож, також окремо поговоримо про тему щеплення, тому що саме от-от це дуже важливо, щеплення від сезонних захворювань. І будемо чесні, ковід, коронавірус нікуди не зникли, і вони продовжують лютувати на нашій території, хоча, на щастя, наскільки я знаю, це такі нові шторми не так часто викликаються, і це вже швидше не так важко, як було раніше. Повірте, це такі нові шторми, це дуже страшна річ, і не всі після цього могли оговтатись. Тож, як пройти холодний сезон із найменшими ризиками, коли вакцинуватися, і чи варто взагалі це робити, і що страшніше, чи страшний холод, мокрі ноги і чи протяги реально можуть нас вкласти в ліжко. Про це все будемо говорити з лікаркою загальної практики, сімейною лікаркою Любов'ю Піднебесною. Пані Любов, вітаю вас.
2: Добрий день, добрий день.
1: Тож, застуда. От людина каже, я замерзла і наступного дня вже точно захворіла. Тобто я застудився там, не знаю, по дорозі, бо перемерз. А насправді ми хворіємо через холод чи все ж таки це віруси спричиняють?
2: Ні, ну, насправді ми хворіємо через віруси, тому що сам по собі холод, він не викликає захворювання. Це можна подивитися на прикладі полярників, які живуть осередковано, там мають мінімальні контакти між собою і перебуваючи завжди в холоді, ну, окрім там того часу, коли вони знаходяться в приміщенні, вони хворіють досить рідко по відношенню до людей, які живуть в великих містах і мають багато контактів з іншими людьми. Тому, звичайно, вірусні інфекції та бактеріальні викликають у нас захворювання. Наприклад, от сезонних цих вірусів, які викликають ГРВІ, в народі кажуть просто застуда, звичайно, їх понад 200, їх дуже багато, це різні
1: але
2: віруси.
1: Але ж дуже часто воно в часі збігається, от ти замерз, а на ранок ти вже захворів.
2: Так, але знаєте, так, звичайно, воно збігається в часі, але не відбувається так, що, наприклад, ти зранку прокинувся, ні з ким не контактувавши, і просто намочивши ноги, захворів. Завжди в тебе накануні могла бути якась зустріч з кимсь, хто теж був хворим. Або ти зайшов в ліфт після когось, або ти їхав загальним транспортом, користувався якимись місцями загального користування, десь взявся рукою, потер собі очі, вірус там чи ніс, вірус потрапив на слизову, і він мав якийсь певний період часу для того, щоб почати діяти на твій організм. Тобто якийсь день-два такого, знаєте, як часу для того, щоб атакувати. І це просто зазвичай так спадає, співпадає в часі, що людина хоче знайти якусь причину, бо не буває так, щоб щось було без причини. І, звичайно, так думає, ага, вчора намочила ноги, сьогодні стала боршить, болить горло, болить голова. Це, напевно, через те, що намочила ноги. Але ні, скоріш за все, там вчора чи позавчора був якийсь контакт з якоюсь вірусною інфекцією, і так воно просто співпало в часі.
1: А як відрізнити от ГРВІ, те, про яке ми говорили вже, а можливо це щось складніше, можливо це вже ковід, а можливо це просто перевтома і ви просто себе погано почуваєте. Як відрізнити ці симптоми і щоб правильно почати лікування?
2: Так, ну дивіться, ну, по-перше, всі хвороби, вони мають якісь певні там клінічні симптоми, да, якийсь набір симптомів. ГРВІ, так як це дуже велика така група вірусних інфекцій, вони зазвичай мають дуже багато між собою подібного. Порушення в горлі, головний біль, нежить, там якийсь кашель, легка, слабкість, втомлюваність, може бути ломота в тілі, невисока температура, це все ГРВІ. І сюди можна віднести і ковід, втрата нюху, навіть інколи буває там блювота, діарея з такими респіраторними проявами, це все ГРВІ. Для грипу, наприклад, характерна більш така клінічна риса характерна. Воно грип розпочинається, як, знаєте, блискавка серед ясного неба. Тобто ти зранку повністю бадьорий, класно себе почуваєш, сповнений там планів на цілий робочий тиждень, і тут в тебе на вечір бах, температура 39 або вище, дуже виражена слабкість, така, що неможливо стати з ліжка і зробити, ну, звичайно, якусь домашню справу. Може бути сильний головний біль, біль в очах, може бути таке відчуття, що начебто болить кожен м'яз в твоєму тілі, може бути сухий кашель, ну і дуже рідко, але буває ще і нежить додається. Тому, от, наприклад, грип, він має таку дуже яскраву клініку, його ні з чим неможливо сплутати. Це не просто якась звичайна ГРВІ. ГРВІ – це щось ось таке, якийсь різний набір симптомів. У когось буде там невелика температура горла, в когось буде просто нежить кашель, у когось буде там слабкість, діарея і там попершило горло. Ну, тобто різний набір. Ковід на сьогоднішній день, наприклад, його теж неможливо вже так відрізнити, як це в перші роки було хвороби. Він же теж має таку змазану клінічні прояви, підмаскувався під інші різні вірусні інфекції, тому його теж так важко відокремити. Але на сьогоднішній день що існують ці експрес-тести, які по необхідності, якщо є необхідність і питання у лікаря на прийомі, чим саме ти захворів, і це, знаєте, як для терапії значуще, для призначення лікування, можна зробити ці експрес-тести на грип, на ковід і відокремити, і зрозуміти, на що саме хвора людина. Це важливо зробити, саме це пов'язано з грипом, тому що в перші 48 годин, якщо ми правильно ставимо діагноз і призначаємо противірусне лікування, особливо групам населення, які є під підвержені таким ризикам тяжкого перебігу, госпіталізації чи там летального наслідку, то це призначення противірусної терапії під час грипу, воно важливе, тому що ми можемо знизити ризики відповідно цього захворювання.
1: А ми всі знаємо, всі чули багато разів, що інколи хвороба не така страшна, як наслідки, які вона може спровокувати. Так, от ми знаємо, що ковід провокує цитокіновий шторм, який дуже страшна штука. Я її пережив, на жаль, але на щастя я вижив. Так, але зараз так само воно провокує дуже важкі пневмонії. Грип так само провокує дуже важкі ускладнення. А як правильно, коли правильно починати і як правильно починати лікування, щоб уникнути оцих важких ускладнень, які потім можуть бути набагато страшніші, ніж сама хвороба?
2: Ну, по-перше, то дивіться, тут треба розуміти, чи входиш ти в зону ризика по цим ускладненням. Тобто, наприклад, якщо це брати люди 60-65+, і люди, які мають хронічні захворювання, там проблеми з серцем, нирками, до цього відноситься і артеріальний тиск теж, тому що багато хто думає, що якщо високий тиск, то вони не мають хронічного захворювання. Ні, це хронічне захворювання. Хто мав інфаркти, інсульти, в кого є проблеми з нирками, з печінкою, немає селезінка, якісь імунодефіцитні стани, спадкові, набуті, там з якихось інших причин, це все. Це люди, які мають хронічні захворювання, цукровий діабет, бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання. Ну, дуже великий перечень хвороб, але якщо ви знаєте, що у вас є хронічні захворювання, ви в зоні ризику по важкості перебігу, по ускладненням від цих хвороб. Вагітні, будь-який триместр вагітності, це теж група ризику, діти маленькі, маленького віку. І хто у нас ще? Давайте подивимося зараз. І, наприклад, от хто 65+, так? Хто постарше.
1: А які ризики, які ускладнення несе? От про ковід ми сказали, це пневмонія, яка дуже важко потім лікується і всілякими антибіотиками. Не всі працюють, до речі, вже не всі антибіотики працюють. Розкажіть про це і про грип, які ускладнення.
2: От для грипа ускладнення у нас це, ми боїмося теж запалення легень, воно може бути вірусне, може бути бактеріальне. Другий такий орган-мішень – це серце, судини, бо грип, він сам по собі, це не просто якась там застуда, да? Це таке системне захворювання, яке викликає системну таку імунологічну відповідь, тому тут теж люди, які мають ризики інфарктів, інсультів, ну, інфарктів в частності, вони після грипу, в них збільшується ризик виникнення цих таких гострих станів, саме через запалення судин в тому числі. Серце, легені, наступне це у нас нервова система, можуть бути ускладнення такі по типу, як енцефаліти, гієна-баре, і в цілому, ну, типу, можуть погіршуватися ситуації з хронічними хворобами, які вже люди мають. Наприклад, при цукровому діабеті можуть оці бути там різкі скачки з цукром, у хворих на бронхіальну астму можуть збільшуватися напади астматичні, у хворих з серцевою недостатністю можуть виникати більше такі тяжкі набряки, які там важко контролювати. Тобто твій хронічний стан може погіршуватися саме від грипу. І тут от важливо, звичайно, звертатися на консультацію до лікаря, якщо необхідно госпіталізуватися до шпиталів, до лікарень, тому що вдома перебувати, ну, це може бути небезпечно.
1: Дуже важлива частина нашої розмови, тому що є ціла когорта, частина людей, які проти цього, а є ті, хто за це. Звісно, я кажу про вакцинацію, про щеплення. Цього року, на цей сезон, ВОЗ уже оновила склад вакцини від так. сезонного грипу і суттєво це зробила. Наскільки зараз все ж таки час уже прийшов вакцинуватися, чи ще можна почекати?
2: Тут питання найголовніше, коли з'явиться вакцина в Україні. 9 вересня наш міністр Ляшко, він сказав, що в цьому році буде завезено понад 400 доз вакцини від грипу. Це буде значно більше, ніж
1: 400 тисяч, я підозрюю все ж таки.
2: 400 тисяч, більше 400 тисяч.
1: Все одно це дуже мало. Як на мене.
2: Це так, це мало, але дивіться, справа в тому, що вакцина не закуповується державою, на жаль, вона не є обов'язковою в переліку вакцинацій. Ця вакцина, вона завозиться комерційними установами, тобто її закуповують приватні клініки, аптеки і завозять її. В минулому році, наприклад, була така критична ситуація з вакциною від грипу, тому що її завезли близько там 250 доз, і це було спричинено тим, що сама компанія Sanofi, яка виробляє вакцину такої, як вакцигрип, вона зробила собі такий стратегічний план змінити вакцину з 4-валентної на 3-валентну, тому що від 2020 року не існує цього, не циркулює штамп грипа Б, і якби це недоцільно робити таку вакцину 4-валентну. Тому от вони постановили собі таку мету змінити склад вакцини, і через це страждала от ціла Європа, тому що вакцини було менше, вироблялися менше, завозилося менше, і через це в Україну потрапило вакцини менше. В цьому році буде, як завжди. В 2024-му, 2023-му, 2022-му році завжди завозили близько там 400-400 плюс тисяч доз вакцини від грипу. В цьому році буде та сама ситуація, пообіцяв міністр. Але наразі ще немає жодної дози в продажу, тому що вони мають пройти, всі це знаєте, контролі, державні контролі ліків, і тільки потім вони можуть потрапити на полиці в аптеку чи в приватні клініки. Але у всіх є можливість вже сьогодні почати дзвонити до приватних клінік, щоб зареєструватися в список такий очікування,
1: коли з'явиться
2: так. Отримати своє щеплення. Ні, відстежувати, наприклад, там в аптеках на таблетки UA, там, ну, чи на інших сайтах даємо це можливість зарезервувати вакцину, щоб вакцинуватися у свого сімейного лікаря. Але ще класна новина для киян, тому що в цьому році, 2026-2028 рік, КМДА пообіцяв, що вони будуть закуповувати за бюджет міста вакцини для киян, які є в зоні ризику. Ну, наприклад, це медики, це там вчителі, чи люди, які працюють в громадському транспорті, вихователі, хто має...
1: Хто найбільше контактує, так?
2: Так. І теж люди, хто верста населення, які мають більше ризики ускладнення важкого перебігу грипу, це саме от, люди на хронічні захворювання, імунодефіцитні стани та населення 65+.
1: Пані Любове, тобто, а коли, якщо уявімо, ці вакцини от зараз уже були б, так? А коли так. найкращий час вакцинуватись? Тому що ми знаємо, що вакцина, вона не працює моментально, треба певний час, тижні зо два, для того, щоб вона запрацювала.
2: Два-три тижні необхідно для того, щоб з'явилася імунна відповідь, тому вже можна вакцинуватися. От якщо завтра, післязавтра чи наступного тижня з'явиться вакцина, ви не у відпустці, ви не відряджені, ви не хворі, ви маєте можливість, ідіть вакцинуйтеся. Якщо раптом трапляється якась ситуація, що от партія перша зайшла, інша партія ще не прийшла цей державний контроль і не потрапила на полиці, і вам не вистачило, чи ви відряджені, чи захворіли, чи там ще щось, не виходить вакцинуватися, можна вакцинуватися і в листопаді, і в грудні, і навіть в січні. Тому що антитіла виробляються протягом 2-3 тижнів, а сезон захворюваності, ну такий от пік у нас розпочинається, епідсезон розпочинається там кінець листопада, початок грудня, а піки у нас оці починають припадати на свята, знаєте, там середина кінця. Кінець грудня, січень, лютий, березень.
1: Ми знаємо, що на свята, як правило, всі починають хворіти, а потім повертаються з чудовою засмагою. А пані Олен, пані Любове, перепрошую, а є ризик, що ж таке сьогодні? А є ризик, ви нас чуєте? Друзі, ми говоримо про те, як вберегтися від сезонних захворювань. А є ризик купити торішню вакцину, яка вже не буде так працювати, або буде, ну, не такою 4-валентною?
2: Ні, тут я хочу сказати, що ризика купити вакцину не на той сезон немає, тому що вакцина, яка минулорічна була, вона була зроблена саме на 25-26 рік, і термін дії цієї вакцини стікає в червні, в липні 26-го
1: Тобто вона вже
2: року.
1: просто
2: Тому
1: знищена.
2: так, її вже немає. Тому та, яка буде завезена на цей рік, буде вказано, що вона завезена на 26-27 рік, і вона буде по липень там або по червень 27-го року дійсно.
1: Є ще велика когорта людей, такі антиваксери, та, які проти всього, що нам вживлять чіп, і ми зможемо без мобільного 5G приймати. Так, і які альтернативи? Чи можна, чи взагалі реально зміцнити, прокачати, протренувати імунітет, як якийсь там м'яз?
2: Ну, ні, звісно, на жаль, імунітет – це не м'яз, його накачати там неможливо.
1: А що працює?
2: Не...
1: Що то точно не шкодить і може допомогти зміцнити, от знаєте, як ми кажемо, зміцнити імунітет, хоча це, напевно, неправильна конструкція з точки зору медицини, але все ж таки є якісь прості способи, не знаю, там, більше вітаміну С, там, цинк, вітамін Д, тому що зараз

0: Ти
1: Оце
0: там їм де в
1: ефективно.
0: чай, так?
1: Так, всюди ж, бо це ефективно. Ні, будь ласка, без цієї самодіяльності, якщо лише вам не призначив це лікар, є когорта населення, яка має певні там захворювання чи певні стани, які необхідно вживати велику кількість вітаміну D, але це все мусить контролюватися лабораторними там аналізами, тому що теж велика кількість вітаміну D, вона теж може бути шкідлива для організму. Якщо ви хочете, профілактична доза, будь ласка, з осені по весну можна приймати. Це корисно і для імунної системи, і для вашого стану кісток. Це супер, і для відчуття сили, от такої, знаєте, несонливості. Це класно. Стосовно вітаміну С, ну немає таких доказових якихось даних і досліджень, які би казали про це, що він нас якби застерігає від захворюваності на вірус, він нас не профілактує, він нам вірусні інфекції. Але єдине, що є, ну так, там на якісь там півдня, можливо, ви швидше одужаєте, якщо будете вживати вітамін С. Стосовно цинку, теж немає доказових якихось даних, там є лише такі якісь дослідження, але вони слабенькі, що там в перший день, якщо ти приймаєш вітамін, ой, цей цинк, то, можливо, ти будеш хворіти на там один або півдня менше. Але теж нічого такого суттєвого доказового немає, тому вітамін Д так, це цинк, ну такої необхідності немає, якщо
0: А
1: єдине
0: якісь
1: там вам не
0: БАДи, там
1: призначив.
0: імуномодулятори, які
1: О,
0: там.
1: це, будь ласка, оце, знаєте, прямо таке щире прохання. Не витрачайте на це гроші, все, зупиніться, не робіть касу цим людям, які продають ці БАДи і імуномодуляторі. Тому що все це недоказово, немає досліджень, немає гарантій того, що те, що там написано в інструкції або там в складі, воно точно там буде. Ніхто це не перевіряє так ретельно і так доцільно, як перевіряються лікарські засоби. Да? Там, наприклад, як антибіотики, там, чи там якісь там, я не знаю, інші препарати там від тиску, від холестерину. БАДи – це таке, щось там намішали, щось насипали, щось написали, якийсь ефект може бути, може не бути. Ну, це таке, незрозуміло. Тому, будь ласка, не потрібно витрачати на це гроші. Якщо хочете краще, вже, будь ласка, на спортзал запишіться, чи
0: Оце
1: купіть собі
0: точно
1: там
0: правильно.
1: зайвих, да,
0: Тоді
1: зайвих там якихось
0: перейдемо до
1: овочів, фруктів.
0: наступного, пані Любове. Проста інструкція, буквально там 5 речей, які точно зараз варто зробити, щоб або варто виконувати систематично, щоб зменшити ризик захворіти. Це вакцинація, сон,
1: Так,
0: харчування,
1: вакцинуємося від.
0: провітрювання, можливо, маску треба носити.
1: Так. Вакцинуємося від грипу 100%. Спимо щонайменше 7 годин. Ходимо, гуляємо на вулиці при будь-якій погоді. Ну, тільки якщо ви себе не почуваєте погано, там чи не захворіли, не маєте температуру, є можливість, виходимо, навіть якщо на вулиці там якийсь дощ моросить, вдягаємося, тепленько йдемо гуляємо. Обов'язково провітрюємо. Якщо працюєте в офісі, якщо працюєте там вдома і маєте когось поруч хворого, провітрювання по 10-15 хвилин, щогодину, щодві години, слідкуємо за зволоженням повітря, тому що сухе повітря, воно дуже кварне, воно підсушує сльозову, і це допомагає вірусу проникнути в організм. Ну і обов'язково харчуємося нормально, не забуваємо про те, що мусимо їсти достатню кількість білка, овочі, фрукти мають бути обов'язково на нашій тарілці щоденно. Бо з
0: А
1: цим там
0: як
1: діє.
0: в громадському транспорті, там, де великі потоки людей, або в громадських місцях, маску потрібно носити? От ми.
1: Можете вдівати маску, можете вдягати маску, але найголовніше, це не забувати про те, що ми не торкаємося руками, сльозових, очей, носа, прибираємо цю звичку. Якщо їдете в громадському транспорті, киньте собі сумку, нехай буде завжди антисептик, щоб можна було попшикати, обробити руку, тому що брудні руки, контакт зі сльозовою, це завжди можливість вірусу потрапити до організму і викликати захворювання.
0: А які народні такі методи, дідівські методи краще точно не використовувати, і при лікуванні теж?
1: Ну, знаєте, оці горчичники всякі, ні, банки,
0: Банки.
1: ні. Да, подихати над картоплею, ні, будь ласка. Зараз несеться в тіктоках, інстаграмах, дивлюся, там заклеюють рот на ніч, тейпують там його. Будь ласка, нічого цього не експериментуйте, не робіть. Якщо хочете, можна, якщо не маєте алергії, якщо ви старше, ніж 1 рік, ви не дитина, можете ложку меду, можна теплого молока, можна чаю з малини, будь ласка, це смачно, але це все має бути в такому, знаєте, нормальному обсязі і не там з цукровим діабетом або алергією на мед, наїстися меду, бо це корисно.
0: Друзі,
1: Тобто все має бути
0: тож простий
1: розумно.
0: висновок: бережіть себе і виконуйте прості правила, і, звісно, не пропускайте вакцинацію. Це була Любов Піднемесна, лікарка загальної практики, сімейна лікарка. Ми говорили про те, як пережити цей сезон, сезонні хвороби і не захворіти.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Завдяки його творчості звуки бандури лунали в Китаї, Манчжурії, Парагваї та Аргентині. Член Національної ради, засновник музичних ансамблів у різних куточках світу – українець Йосип Сніжний. Популяризатор народної мелодії народився 1890 року у Вільшані. Це сучасна територія Сумщини. Бувши юнаком, долучився до когорти бандуристів. Згодом став учасником київського гуртка, що існував у 1906 та 1909 роках. Входив до складу кобзарського хору під керівництвом Василя Ємця. Виступав на сцені під іменем Грицько Северенюк. 1917-го Йосип Сніжний став членом Української Центральної Ради, але незабаром був заарештований за участь у створенні державного апарату УНР. Його відправили відбувати покарання на будівництві Біломорканалу. Після повернення в Україну музикант не уникнув переслідувань, тому наважився емігрувати аж на далекий схід, до Зеленого Клину. Звідти нелегально дістався до Манчжурії. За іншими даними, українця вислали до Сибіру, але він утік через Монголію до Манчжурії. 1935-го в Харбіні Йосип Сніжний одразу доєднався до української громади, став її активним учасником. Організував ансамбль бандуристів при місцевому українському національному домі. Виступав на Харбінському радіо, де йшли українські передачі. Пізніше чоловік переїхав до Шанхая. У Китаї також створив невеликий ансамбль бандуристів та власноруч виготовляв музичні інструменти з місцевих порід дерева. Його навіть обрали секретарем управи Шанхайської української громади та прийняли в члени Української національної колонії в Шанхаї. Після Другої світової війни Йосип Сніжний, взявши із собою 5 бандур, емігрував до Парагваю. Там знову ж таки заснував ансамбль бандуристів. У середині 50-х років переїхав до Аргентини. У Гудзоні, це передмістя Буенос-Айреса, створив школу гри на бандурі та квартет бандуристів. До кінця життя власноручно виробляв музичні інструменти та часто виступав. Ось такий він – Йосип Сніжний, українець, завдяки якому бандура зазвучала на увесь світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ.

0: 12-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про результативні удари по логістиці ворога, шахрая, якого викрали українські поліцейські в Празі, а також модульні укриття, які розгортатимуть у столиці. Про це і не лише за мить. Спершу про удар по ворожій логістиці. Сили оборони України завдали авіаударів по інфраструктурі російських військ на Гуляйпільському напрямку та зруйнували мости, якими ворог перевозив особовий склад, техніку і боєприпаси. Удари завдали в районі Пологів у смузі відповідальності 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Зруйновані мости росіяни використовували для забезпечення наступальних дій у напрямку Оріхова. У ДШВ зазначили, що після ударів можливості російських підрозділів із перекидання сил і матеріально-технічного забезпечення на цій ділянці фронту обмежилося. Через ускладнення логістики противник почав активніше використовувати мототехніку замість маршрутів, якими раніше переміщував великогабаритну техніку. У Празі українські та чеські правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві із криптовалютними інвестиціями на понад 655 тисяч доларів. За даними слідства, у 2023-2025 роках він переконував потерпілого вкладати гроші нібито для отримання пасивного доходу, а потім переказував криптовалюту на гаманці, які контролював. Під час обшуку в підозрюваного вилучили техніку, телефони, криптогаманці, банківські картки та документи. Слідчі наразі аналізують вилучені матеріали. І до тем дипломатичних. Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися зустрітися у Нью-Йорку. Про це повідомив президент України після розмови із американським лідером. Зеленський зазначив, що ця зустріч може багато змінити, і додав, що дипломатична динаміка триває. Раніше він заявляв, що очікує зустрічі із Трампом у 20-х числах вересня, зокрема для обговорення антибалістичного захисту України. І до тем столичних. У Києві мобільні укриття з'являться на зупинках громадського транспорту, поблизу яких немає стаціонарних сховищ. Загалом планується встановити 50 таких об'єктів. Про це розповів міський голова Віталій Кличко. Насамперед йдеться про облаштування сховища для працівників та відвідувачів торгувальних мереж та АЗС. За новими правилами, саме забезпечення належної кількості місць у сховищах є головною умовою для безпечної роботи комерційних закладів. І на сам кінець про торги. У Києві до 27 вересня, тобто до кінця цього тижня, працюватимуть сезонні ярмарки у різних районах столиці. Найбільше локацій буде у п'ятницю та суботу, зокрема в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському та Шевченківському районах. Серед адрес – проспект Голосіївський, вулиці Ани Ахматової, Ревуцької, Паньківська, Петра Калнишевського та інші. Також кияни можуть відвідати Володимирський, Житній та Бессарабський ринки. Під час повітряної тривоги організатори закликають залишати ярмарки та переходити в укриття. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 18 градусів у столиці – це температурний максимум на сьогодні. Зберігається мінлива хмарність, подекуди накрапає незначний дощ. Швидкість вітру в межах 4 метрів за секунду, а відносна вологість повітря – 73%. Найближчим часом опади посилюватимуться. Дощитиме, за прогнозом синоптиків, до кінця доби та впродовж ночі. Згодом стовпчики термометрів підуть на спад, і зрештою близько півночі вказуватимуть на 11 градусів. А це була остання інформація випуску. Почуємося о пів на 13 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама. На Київ-ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Більшість інформації про світ ми отримуємо саме завдяки зору. Але про здоров'я очей часто згадуємо лише тоді, коли помічаємо, бачити стало гірше. Зір залежить від багатьох чинників – віку, спадковості, навантаження, способу життя. Але що з цього ми справді можемо контролювати? Як зберегти здоров'я очей, вчасно помітити зміни і коли вже не варто відкладати візит до лікаря? Про це будемо говорити у програмі «Лікар знає». До студії завітає лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог та оптометрист Іван Шкрібляк. Не пропустіть у понеділок, 21 вересня о 13:30 програму.
2: «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей. З Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
0: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. Запрошуємо вас поговорити про наших дітей, бо щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх освіту, виховання і здоров'я. Саме сьогодні ми будемо акцентувати свою увагу на здоров'ї нашої малечі, адже вересень – це місяць обізнаності про рак крові та дитячий рак. Час, коли у світі особливо багато говорять не лише про саму хворобу, а й про дітей та родини, життя яких змінює онкологічний діагноз. В Україні важливою частиною цієї боротьби залишаються благодійні фонди. Вони допомагають із ліками та обстеженнями, підтримують родини і лікарні та нерідко закривають ті потреби, які не встигає покрити держава. Один із найбільших профільних фондів, які працюють в Україні, це фонд «Таблеточки». Саме з його виконавчим директором В'ячеславом Биковим ми сьогодні будемо говорити про те, скільки дітей сьогодні стикаються з онкологічними захворюваннями, якої допомоги їм найбільше бракує і де проходить межа між відповідальністю держави та допомогою благодійників. В'ячеславе, вітаю вас і дякую, що сьогодні завітали.
10: Вітаю вас, Ірино, дякую, що запросили, дякую, що приділяєте увагу цій важливій темі, особливо в часи, коли, ну, відверто, та за звуками вибухів ми часто можемо не чути інші запити, якісь про допомогу чи інші потреби, але, власне, ну, дякую вам і слухачам, що, власне, зараз їхня увага саме присвячена тематиці дитячого раку.
0: Ми окремо з вами будемо говорити і про те, як війна вплинула, так, на взагалі на боротьбу, на здатність родин, які отримують онкологічний діагноз дітей, боротися. Але спочатку давайте от, ну, такого із загального, так, коли родині кажуть, що у вашої дитини рак, хоча лікарі кажуть, що не можна казати рак, все-таки треба казати, ну, там, онкологія чогось. З чим вона стикається от в перший момент діагнозу? Це потреба в психологічній допомозі, це взагалі розуміння, де шукати лікарів, куди їхати, що робити. От за вашим досвідом, що найбільше в цей момент викликає запитань?
10: Ви знаєте, це таке дуже гарне запитання, ви гарно підсвітили, що питання, ну, про те, що лікарі рідко кажуть рак, та, бо ж насправді діагноз, він звучить набагато складніше. І коли ми кажемо дитячий рак, ми звикли думати, що це, ну, звучить як наче одна якась хвороба. А насправді це, ну, велика кількість різноманітних діагнозів, і коли називають конкретний діагноз, ще й там максимально точно, якщо це вже відбулося якесь генетичне типування, ну, то знаєте, це як трохи такий кадр, коли у головного героя все максимально звужується, він кудись віддаляється, і оце, мабуть, найперша потреба, яка виникає у батьків, це, власне, зрозуміти, а де ми, хто ми, що відбувається, і а можна ще раз? От в якомусь сенсі ще раз повільніше і зрозуміліше. Бо, мабуть, розгубленість – це перша реакція, от відверто. Тобто це там вже не про страх, ні про що. От перше, з чим стикається родина – це розгубленість і нерозуміння. Нерозуміння, що далі, що зараз, тобто що це означає. Ну і в цілому, коли там тема важких хвороб, там особливо важких хвороб у дітей в суспільстві все ж таки у нас все ще лишається табуйованою, та? То це той момент, коли треба це табу переступити.
11: А як це табуйованою? Роз'ясніть.
10: Ну, от як часто ми з вами говоримо в цілому про там дитячий рак? Наскільки ми готові говорити в контексті там планування, навіть в цілому здоров'я дитини, та? От, ну, банально, вакцинація. Mm-hmm. От коли кажуть, треба вакцинуватися від, ну і нехай там менінгокок. Хто з нас готовий подивитися, там дійсно так подивитися, а що ж це за така хвороба? Ну, ми не хочемо, воно страшно. Воно страшно, воно неприємно, ми не хочемо контактувати з цією темою, ми не хочемо думати про те, що діти можуть хворіти, діти можуть помирати. І, відповідно, ну, навіть я зараз, коли про це кажу, та, я відчуваю, як в мене, ну, так, мурашки, та, по шкірі йдуть. Бо все ж таки, от воно і підкреслює ось цей момент. І, відповідно, тому так вже трапляється, що вперше родина з цим стикається саме тоді, коли чує діагноз, і, відповідно, ну, вона не готова, ну, як і будь-хто з нас.
11: А оця розгубленість, яка з'являється там в перші моменти, в перші години, чи, можливо, навіть в перші дні, в чому ви бачите її природу? Українські лікарі, дитячі онкологи, вони ще недостатньо, ну, я би не хотіла запитувати, чи недостатньо кваліфіковані. Тобто оцей брак комунікації трошечки ще проглядається?
10: Ну, дійсно, є момент браку комунікації, відверто. Особливо, ну, давайте теж відверто, от сьогодні, та, в часи війни, коли, ну, банально, кількість разів, коли ми дивимося там в телефон, щоб зрозуміти, що летить, коли ми так само читаємо новини, щоб зрозуміти, що, де відбулося, просто кількість навіть неробочого там якогось контенту, який відволікає нас, вона шалена. Та? У лікарів на роботі, знову ж таки, там завали, там все те саме. Коли ми говоримо про
11: охорону здоров'я. Вони так само не сплять здоров'я вночі, так, вони так само під вибухи їдуть на роботу.
10: Ну і відповідно, коли ми там розуміємо, що є недоліки комунікації, так вони є. І разом з тим, все ж таки, це знову ж таки про те, що сама новина навіть в ідеальний час, там у лікарів взагалі є окремий протокол та повідомлення складних чи поганих новин. І він, серед іншого, вимагає багато часу. Тобто, ну, питання дитячого раку – це не питання, котра година. На нього не можна, тому, умовно, відповісти щось, не знаю, за 5-6, та, і все, і всі побігли далі. Ні, тут, ну, десь кожній родині там по-своєму, та, але, ну, менше, ніж за півгодини, та, усвідомити, зрозуміти цю інформацію, і це лише буде перша реакція, та, от ці півгодини. І далі потім в цьому жити, розбиратися і розуміти, що і до чого.
11: Давайте з цифр трохи. Маю багато цифр, бо ваші комунікаційники фонду «Таблеточки» просто прекрасні люди, дуже багато інформації. Дякую. Дуже легко було готуватися до цього ефіру, бо купа даних, з якими можна працювати, які хочеться обговорити. Тому цифр сьогодні буде багато. І першою хотіла б обговорити цифри щодо загальної кількості дітей, яким поставили цей діагноз. Вона суттєво різниця. Фонд «Таблеточки» каже, що щодня троє дітей в Україні отримують цей діагноз. Натомість офіційні дані, щоправда, трохи застарілі, так? Канцер-реєстру за 23-й рік кажуть, що щороку, ну, там, що в 23-му році було зафіксовано 484 нові випадки серед дітей. Чому ці цифри так різняться?
10: Ну, я почну з того, що у нас, знову ж таки, сьогодні, ну, статистика, та, на жаль, з'являється з запізненням, десь не актуальна, знову ж таки, є виклики, які війна з собою принесла. Але треба теж розуміти, як працює канцер-реєстр. В Україні канцер-реєстр – це одна з точок розвитку, тобто там, де нам ще є багато чого покращити, бо взагалі у світі є практика саме окремих канцер-реєстрів для дітей. В Україні це єдиний спільний канцер-реєстр, який взагалі фінансується як науковий проєкт Інституту раку. Тобто це навіть не частина там загальної там мережі охорони здоров'я. І діти – це лише його частинка. І дані там публікуються не просто з затримкою, а є такий момент, що дуже часто спочатку публікують те, що вони називають оперативні дані, і потім уточнення. Mm-hmm. Тобто, власне, якщо ми говоримо про 23-й рік, скоріш за все, 484 – це цифра оперативних даних. Потім було уточнення, і сьогодні ті дані, які за 23-й рік публікує Канцерреєстр, це, якщо не помиляюся, 582 випадки. І є вже теж уточнені дані за 25-й, за минулий рік. Це у нас 579 mm-hmm. випадків. Що важливо
11: розуміти?
10: Але
11: це розуміти? Все одно менше, ніж ті цифри, про які ви говорите.
10: І от що тут важливо розуміти? По-перше, маємо визнавати, що сьогодні не все потрапляє в Канцерреєстр. Це перший момент. Тобто є якісь випадки, які можуть туди просто не потрапити, бо десь просто документація може не дійти, та, і враховуючи те, що це знову ж таки... важко назвати Канцерреєстр живою базою, та, це більше от такі, як низка наукових mm-hmm. публікацій, бюлетнів, та, то, відповідно, можливо, на сьогоднішній день теж ця цифра вже змінилася, просто вона не була опублікована, бо от бюлетень вже вийшов, та, відповідно, та цифра, яка лишилася, от ми про неї знаємо, ми про неї говоримо. Особливо, якщо вона вже розійшлася у засобах масової інформації, то теж дуже важко щось змінити. Але істинна причина, вона трошки складніша, і вона полягає в тому, що починаючи з 2014 року, ми маємо визнавати, що ми втратили доступ, я от буду про доступ говорити, та, мабуть, до великої кількості дітей. І навпаки, велика кількість дітей втратила доступ до України. Тобто частково це 14-й і окупація територій, та, потім знову ж таки 22-й і там розширення та території, на які ведуться бойові дії. Ну і найбільша в Європі хвиля міграції та після Другої світової війни. І на додачу до цього всього можемо згадати, що останній перепис населення у нас проводився 2001 року.
11: Угу.
10: На сьогоднішній день взагалі питання, а як ми точно знаємо, скільки у нас дітей, де наші діти і так далі, це велика проблема не лише для охорони здоров'я, там для економіки, в цілому для держави. Але з того, що ми знаємо, тобто ми робили 22-23 рік, ми окремо ще робили розрахунок разом з лікарнею Сен-Жуд, яка є глобальним партнером ВООЗ в ініціативі з дитячого раку. І ми якраз намагалися прикинути, то скільки у нас дітей в Україні, скільки у нас дітей за кордоном. І тому, фактично, якщо ми говоримо про наші оцінки, то кількість випадків дитячого раку в Україні, саме в Україні, на підконтрольній території, вона дійсно десь в районі 600 на рік, mm-hmm. на сьогоднішній день. Разом з тим, ми маємо ще десь приблизно 300 випадків, які лишаються не позначеними, не в українській системі. Uh-huh. Тобто це або ті діти, які знаходяться на непідконтрольній території, або ж це ті родини, які виїхали в Європу. І якщо там до європейських даних ми ще якось можемо отримати доступ, та якось перевірити наші розрахунки, то в питанні там окупованих територій це все максимально складно. І тим не менш, якщо ми починали взагалі 2011 року, і тоді Канцерреєстр показував, якщо правильно пам'ятаю, 1168 випадків. І от тоді вперше народилася ось ця наша цифра, там три родини. На сьогоднішній день, на жаль, дитяче населення у нас зменшується, тому все ж таки так, є тенденція до того, що там загальна кількість дітей, які хворіють, теж зменшується разом з дитячим населенням. Але все одно загальна там статистика все ще поки тримається біля трьох родин на день. Просто сьогодні ми говоримо, що це дві родини в Україні і одна за кордоном.
11: Ну, або на окупованій території.
10: Або на окупованій, так.
11: Дивіться, моє питання може видатися дуже примітивним і взагалі незрозуміло, чи воно до вас. Ну, очевидно, що воно не до вас. Але ви наголошуєте на те, що все складно з статистикою, бюлетені. Ну, як на мене, так все просто. Там кожна лікарня, де фіксується, де дитині ставлять такий діагноз, подає цю інформацію в обласний департамент охорони здоров'я, обласний департамент зібраної інформації передає в Міністерство охорони здоров'я і все. Ну, це просто, як на мене, ні?
10: Це могло б бути просто, розумієте? Так, в якомусь сенсі це так. І це, насправді, та система, яку ми сьогодні намагаємося вибудувати, заходячи з двох сторін. З одного боку, ну, от найбільш актуальний та проєкт на сьогоднішній день, який у нас є, і це той проєкт, який, можливо, найменш помітний в контексті роботи. Звісно, там на етапі громадського обговорення різні думки виникають, і він стає набагато більш актуальним. Але тим не менш, тобто це те, що вимагає дуже багато просто часу людей, щоб це пропрацювати. Це питання референтної мережі. Звучить складно, але по суті це про що? Це от якраз про те, що в Україні за світовою практикою, знову ж таки, має бути обмежена кількість високоспеціалізованих лікарень, які мають, по суті, тримати на контролі кожен випадок дитячого раку. Це не про те, що діти будуть лікуватися виключно в цих лікарнях. Ні. Але це про те, що щойно з'являється такий діагноз, він має потрапити до однієї з цих лікарень, яка, от відповідно, зможе далі простежити весь шлях лікування. Бо, знову ж таки, задача канцер-реєстру і там, ну, збору цієї статистики, вона не лише про те, щоб знати, скільки у нас дітей захворіло, але й про те, щоб мати змогу відстежити весь шлях лікування і подальший шлях, знову ж таки.
11: До речі, от шлях лікування... Ну, добре, доповнюйте, бо я хочу повернутися ще от до шлях лікування. Так, маршрут пацієнта, це зараз, ну, там, модно називати, бо теж велике питання є до цієї історії.
10: І от друга важлива складова, це, відповідно, що в таких лікарнях має бути відповідна сучасна база даних. Бо кількість інформації, яка збирається про кожний випадок дитячого раку, ну, вона просто шалена. І, ну, на сьогоднішній день в Україні є теж гарна, класна система, там, ЄСОС, та електронна система охорони здоров'я, куди от кожен ваш візит до сімейного лікаря вноситься, діагнози вносяться, тобто це все можна відслідкувати. Але для дитячого раку тому й існує канцер-реєстр, бо це завжди окрема, величезна база, куди вся ця інформація вноситься. Ну, і от на сьогоднішній день її на національному рівні немає, але її немає і на рівні лікарень. Тому цей другий шлях, який ми зараз йдемо, це розробка і впровадження канцер-реєстрів от в тих лікарнях, які якраз, ну, потенційно могли бути такими референтними центрами, щоб, власне, дійсно от вся ця історія працювала. Що з'являється діагноз, цей діагноз повідомляється до референтного центру, і референтний центр може його відповідним чином зафіксувати і потім видати статистику. І от тому ми дуже чекаємо, тут працюємо над тим.
11: Коли це може запрацювати? Є якісь там розуміння дат?
10: Ну, на сьогоднішній день у нас вже є наказ Міністерства охорони здоров'я про створення мережі референтних центрів. І от з дня на день чекаємо оголошення перших лікарень, які, от, власне, стануть такими референтними центрами. Це була окрема процедура. Лікарні могли подати відповідну заявку, і якщо вони відповідають критеріям та визначеним наказом МОЗу, то от вони стають таким референтним центром. І це от є першим кроком та до дійсно покращення серед іншого ситуації про нашої професійної обізнаності та щодо того, що у нас відбувається з дитячим раком в Україні.
11: Ми з вами починали з того, що перша реакція батьків зазвичай, я думаю, що у 100% це розгубленість, так, ну, але далі треба мати шлях, так? Треба мати розуміння, куди, що, як. І це називається маршрут пацієнта, так? І його отримати дитина і родина має в лікаря, який поставив діагноз, правильно?
10: Так.
11: Чи відбувається це? Чи є практика, що от в Україні є такий маршрут, і дитина чітко розуміє, що тут ми діагноз, там ми зробили такі обстеження, там ми пройшли хімію, там умовно я зараз скажу.
10: Ну, на жаль, на сьогоднішній день у нас таких чітких маршрутів немає, і це теж. От варто розуміти, що там дитячий рак – це частина охорони здоров'я, а охорона здоров'я – частина нашого там загального там, загальносуспільного життя. І ми часто впираємося в те, що ми десь прагнемо свободи, але свобода забирає визначеність. І в ідеальному світі, в ідеальному суспільстві мав би існувати баланс, я б сказав, свободи і довіри. Коли ми достатньо довіряємо лікарю, коли ми достатньо довіряємо системі охорони здоров'я, щоб вона за нас визначила цей маршрут. Бо ми самостійно, відверто, не знаючи, не розбираючись, визначити його не можемо. Ну, у нас глобально криза довіри в суспільстві існує, війна її підсилює, хоча десь підсилює, та десь ми якраз отримуємо досвід, що у нас з'являються певні там категорії, яким ми починаємо більше довіряти, і добре, якщо ми зможемо масштабувати цей досвід. Але, власне, лікар може сказати нам маршрут. Наскільки родина готова повірити, це перший момент, та, і дійсно піти ним, а не почати шукати там альтернативні. І це те, що ми дуже часто бачимо. Тобто починають шукати альтернативну думку, альтернативні варіанти, спиратися на те, що пишуть в інтернеті, на там досвід знайомих, якщо він є. Це перший момент. І другий момент, тобто те, чому ми так робимо, бо ну, шукаємо якоїсь зручності для себе і боїмося змін. От у нас в цілому теж мобільність, не лише там з точки зору там географічна, просторова, а в цілому. Мобільність в суспільстві відверто низька. І коли ми говоримо про те, що є можливість лікуватися, наприклад, в Києві, а родина з Запорізької області. Наскільки родина з Запорізької області теж готова розглянути лікування в Києві? І це ми ще навіть не торкнулися.
11: Це там, залежить викликів. Від того, наскільки держава створила умови для цієї людини отримати лікування в Києві. І про це теж я планую, якщо встигнемо, так? Про те, що скільки, наприклад, родин немає де елементарно переночувати, так, коли приїжджає на обстеження.
10: Так, і ці виклики теж є. І от це все якраз нас і призводить до того, що сьогодні... Ну, відверто, місцями, я б так сказав, що лікарі навіть десь побоюються давати чіткий маршрут. Чому? Тому що, знову ж таки, десь, ну, важливо теж розуміти. І оце, мабуть, те, що важливо слухачам почути, що реформа охорони здоров'я дала нам можливість лікуватися у будь-якому закладі в Україні, в якого є відповідний договір з НСЗУ. Тобто, якщо лікарня законтрактована НСЗУ на лікування там випадків дитячого раку, неважливо, з якої там області, села там людина, має повне право звернутися до цієї лікарні і там отримати весь спектр допомоги. Тому ну, це можливість, і важливо про неї не забувати. Бо я прекрасно розумію, що дуже хочеться лікувати ближче додому, але якщо... Ну, є безпекові причини, є можливості обласних бюджетів, знову ж таки. Якщо та лікарня, яка до вас ближче, об'єктивно може менше, є сенс розглянути все ж таки одну з провідних лікарень в Україні.
11: Дивіться, у нас буквально 2 хвилиночки до новин, але все-таки хочу розпочати нову тему і важливу тему. На вашому сайті вказано, що 80% родин, які опиняються в ситуації, коли дітям ставлять діагноз, онкологічний діагноз, отримують допомогу від таблеточок. Чому так? Чому досі така велика кількість людин, родин потребує цієї підтримки благодійників, коли лікування онкології дитячої там покриває держава?
10: Справа в тому, що жодна система охорони здоров'я в жодній країні світу не спроможна закрити 100% потреби. Завжди є там 2 основні джерела фінансування. Одне – це наявна медична система, і, відповідно, це або державне страхування, або приватне. І друге – це власні кошти в будь-якій країні світу. Питання лише в пропорції. Перше. І друге, що якщо власних коштів не вистачає, що ж робити? І отут якраз Україну рятує те, що у нас є благодійні організації, які готові з цим допомогти.
11: Ну от зараз будемо детальніше говорити про те, яку саме допомогу ви надаєте. Я єдине, що таку невеличку ремарочку хочу нагадати, коли почалось повномасштабне вторгнення, і ну давайте будемо відвертими, вся благодійність переорієнтувалася на допомогу війську, на допомогу силам оборони. Мене дуже довго, я собі в голові не могла поставити відповідь на запитання, як же діти, які, ну, які хворіють, бо раніше це було пріоритет для всіх, хто донатив, так, хто ділився своєю частинкою там по можливості фінансової спроможності. Ось, і дуже я не могла зрозуміти, так, а як, що ці діти, як їх кинули, але ну от не кинули, і зараз будемо про це детальніше говорити. Після буквально невеличкої паузи, 2-3 хвилиночки, передамо зараз слово інформаційній нашій службі і повернемося. Нагадаю, що у нас сьогодні в гостях В'ячеслав Бико, виконавчий директор фонду «Таблеточки». Ми сьогодні говоримо про те, як навіть не знаю, як це, про що ми говоримо, про дитячий рак, яку підтримку мають родини, як вони справляються із цим надзвичайно складним діагнозом, адже вересень – це місяць обізнаності про рак крові, а також про дитячий рак. Залишайтеся, попереду ще багато цікавого.
2: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ.

0: 12:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Під час сьогоднішньої атаки ворог атакував дві АЗС на трасі Київ-Чоп в Житомирській області. За даними обласної військової адміністрації, цього разу під удар потрапив комплекс мережі ВОК. Наразі інформації про жертв та постраждалих немає, триває ліквідація наслідків. І в продовження теми мобільні укриття почали встановлювати на столичних автозаправках. Кадрами сховищ діляться, зокрема, користувачі соцмереж. Зовні укриття, які мають два входи-виходи, обклали мішками з піском. Всередині встановили лавочки, також є питна вода. За необхідності можна підзарядити гаджети. Україна винесе на міжнародний рівень критичну ситуацію в Олешках. Окуповане місто стане основною темою на Генасамблеї ООН. В Міністерстві закордонних справ кажуть, що Україна постійно порушує питання створення гуманітарного коридору, евакуації цивільних та доставки необхідної допомоги на окуповану Херсонщину, тоді як Росія унеможливлює та блокує порятунок людей. До тем закордонних. Польща встановить понад 1000 автоматичних сирен тривоги вздовж кордону з Україною. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі, такі заходи необхідні через збільшення російських ударів поблизу кордону, зокрема й по пунктах пропуску. І на сам кінець. На Одещині пелікани готуються до осінньої міграції та вирушають у вирій. Відео із великими зграями птахів ширяться мережею. Перед довгим перельотом пелікани добре підкріпилися на тузлівських лиманах. Про це розповів директор Національного природного парку Іван Русєв. Птахи залишають водойми та прямують до місць зимівлі. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 13-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни. Слухай, Київ. Київ.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
4: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
1: Соціальна реклама.
5: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей. З Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
6: Отже, програма про дітей повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях В'ячеслав Бико, виконавчий директор фонду «Таблеточки». І ми говоримо про те, з якими викликами стикаються родини, в яких з'являється такий діагноз, як дитяча онкологія, яку підтримку можуть отримати як від благодійних фондів і що, власне, гарантує держава. В'ячеславе, от ми з вами перервою говорили про те, що 80% дітей, які мають онкологічний діагноз, проходять через таблеточки. Так. Якщо не помиляюся, то щомісяця десь в середньому 400 дітей під вашою опікою. Що саме? От на якому етапі вони до вас потрапляють? І що саме чим саме ви їм допомагаєте?
7: Потрапляють на різних етапах лікування, насправді, та й взагалі свого там шляху в протистоянні раку. Я почну ще трошки з продовження там попереднього питання, яке у нас було перед випуском новин, стосовно того, того якогось там розподілу, та там держава, неприбуткові організації, бо це теж визначає власне те, що ми допомагаємо. І те, що я казав, що жодна медична система та не спроможна забезпечити 100% потреби. Тобто в жодній країні світу воно відверто так не працює. Політично дуже невигідне гасло, тому ми його не часто чуємо. Але це правда, і ми маємо це розуміти. І знову ж таки, там батьки з цим починають стикатися з перших місяців життя дитини. Вакцинація. Ми можемо подивитися на календар щеплень ООН і що вони рекомендують, і які вакцини там є. Серед іншого, ми там можемо побачити і ротавірусну інфекцію, ми можемо побачити там пневмококи, менінгококи і так далі. І це ті вакцини, які не покриваються Національною службою здоров'я. Це не означає, що їх не обов'язково робити чи не потрібно робити. Ні, це означає просто те, що кожне суспільство в межах там свого там багатства, своїх можливостей і поточних реалій, а для України відверто маємо визнавати, що зараз, хочу сказати, більш ніж 100% уваги та і фінансів держави спрямовані в першу чергу на ведення бойових дій, на захист, бо зрозуміло, що це потреба номер один сьогодні, так? То, відповідно, визначається певна пріоритетність. І от комбіновану вакцину, та, якраз у нас забезпечує держава, і там від основних збудників дійсно можна щепитися, і далі вам запропонують. Тобто ваш сімейний лікар вам озвучить, що дивіться, але в календарі є ще додаткові щеплення. Єдине, що ці вакцини вам треба буде придбати самостійно. І ось це і є ось та чітка межа, яка називається програма медичних гарантій от в Україні. Та? Це по кожній хворобі або по там, кожному якомусь там медичному процесу, бо вакцинація – це ж та не хвороба, але там певний підхід до супроводу педіатром. То от, власне, є чітка межа, де визначено, що покривається за рахунок бюджетних коштів. Аналогічно є і у сфері дитячої онкології. Тобто є енна кількість так званих пакетів НСЗУ, та? Тобто напрямків, за якими працює лікарня, де визначено, що має бути забезпечено безкоштовно, що входить, що не входить. І переважна більшість допомоги фонду таблеточки, вона спрямовується саме там, де завершується те, що забезпечує держава, і починається те, що вона на сьогоднішній день забезпечити не може.
6: Його можна на прикладах?
7: І от перший і найпростіший приклад – це новітні ліки. Бо, знову ж таки, це, з одного боку, наше щастя і наше горе, що ми живемо в епоху глобалізації, доступності інформації і так далі. Раніше ми б і не знали, що десь у світі існують ліки від чогось. Сьогодні, завдяки інтернету, ми це дізнаємося на наступний день. І щойно ми про це дізналися, відповідно, дуже справедливо, ми хочемо мати змогу ці ліки отримати і їх застосувати. А вони, оскільки новітні, зазвичай найдорожчі, це по-перше, та? А по-друге, найменш доступні. І жодна державна програма теж ще навіть не встигає відреагувати на те, щоб їх включити в себе. Тому от те, про що ми там у фонді завжди говоримо про таку адресну системну модель, наприклад, в цій ситуації, це буде про те, щоб коли є таке звернення і є така можливість, це якраз про те, щоб забезпечити дитині доступ до цих новітніх ліків, це адресна частина, і системна частина, це, власне, і паралельно працювати над тим, щоб ці ліки з'явилися в переліку державних закупівель, щоб це стало частиною тієї там допомоги, яку надає держава. Тому на першій там позиції у нас завжди були і досі лишаються ліки. Разом з ними можна сюди віднести і там витратні матеріали для, наприклад, нейрохірургічних операцій для пухлин головного мозку. Це, от, мабуть, таке основне. Ліки,
6: це якщо там про ліки, це, наприклад, як коли держава покриває хіміотерапію, так, але ми знаємо, що це дуже. Щось лікуємо, щось вбиваємо. Так. Так скажу, по-простому. Натомість таргетна терапія, так, вона набагато ефективніша, більш ощадлива для організму і дорога, і ми її не і держава її не покриває.
7: І частину держава теж покриває.
6: Та,
7: але не все. Навіть з хіміотерапією буває таке, що не все. Бо коли там новітній препарат з'являється, що держава ще просто не встигає. Не встигає його включити.
6: Та лікарі зазвичай так і кажуть, що можемо отаку хімію призначити, є краща, ефективніша, але треба буде купити.
7: Відповідно, ми тоді рухаємося згідно з тими настановами і протоколами, тобто є там українські настанови, є міжнародні настанови, та зазвичай переважна більшість лікарів сьогодні в сфері там дитячого раку, вони якраз працюють з міжнародними протоколами і на них спираються. І, відповідно, якщо вони передбачають застосування якихось ліків, які ще недоступні в Україні, зрозуміло, що це те, з чим ми допомагаємо. Паралельно так само допомагаємо з якоюсь там підтримуючою терапією. Бо так, дійсно, що хіміотерапія, що таргетна терапія, вона важко переноситься організмом. Направду, при цьому треба визнати, що протоколи лікування дитячого раку, тобто підходи та і там коктейль з медикаментів, який вводять дітям, він набагато сильніший, ніж те, що вводять дорослим. Дитячий організм, як це не парадоксально, витримує набагато більше. І тому це теж щось, там, ну, чим ми завжди там захоплюємося, та, в контексті наших підопічних, що вони можуть винести більше, ніж ми.
6: Ви ще й окремо маєте кейси, коли допомагаєте із закордонним лікуванням, так?
7: Так.
6: В яких випадках от це відбувається?
7: І оце постійно змінюється, я б так сказав. Бо глобально ми намагаємося працювати над тим, щоб лікування ставало доступним в Україні. Це наша там основна стратегія і наш підхід. Разом з тим, кожен конкретний випадок не має чекати, та й в дітей відверто немає часу чекати, поки щось тут з'явиться. Тому в таких випадках це дійсно лікування за кордоном. І особливо це було актуально там 22-го року. Ну, коли мені навіть важко сказати, який відсоток дітей було евакуйовано, ну, бо просто вивозилися всі з там підконтрольних, непідконтрольних територій, з Києва так само, там, ну, з Охмадиту, та, ми вивозили дітей за кордон. І з того часу працює ініціатива Safer Ukraine в партнерстві з урядами європейських країн, трансатлантичним так само співробітництвом, Міністерством охорони здоров'я і так само неприбутковими організаціями. Тобто в Києві, ну, в Україні, в Києві це таблеточки, окремо є в Польщі організація Хероші. І глобальним партнером, так само я вже згадував сьогодні Сінджуд, лікарню, яка працює з ВООЗом в цілому та в сфері дитячого раку, вони є глобальним партнером цієї ініціативи. І тому на сьогоднішній день, якщо якесь лікування неможливе в Україні, то через фонд ми подаємо заявку в цю там глобальну систему, і якщо це лікування доступне в країнах Європи, бо теж це те, що маємо визнавати, і теж десь змінювати наше уявлення про спроможності України. Раніше ми думали так, що ну, в Україні не можуть, але в світі.
6: Mm-hmm.
7: Так відверто, ми сьогодні досягли етапу, коли не факт, що в світі щось можуть. Ми дуже багато можемо всередині держави. Так, є якісь речі, де ще поки що працюємо над тим, щоб це з'явилося. Але глобально, якщо якась країна може запропонувати таке лікування, то, відповідно, вона відгукується на заявку в системі, і тоді родина евакуюється і проходить лікування за кордоном безкоштовно для себе.
6: Ви вже кілька разів сказали, що ну, там, окрім адресної такої допомоги кожній конкретній родині, яка до вас звернулася, фонд ще й працює над тим, щоб в Україні створити умови, щоб цю допомогу, щоб ця допомога була доступна для всіх. Як це відбувається? Це спільні якісь проекти або спільна якась робота з Міністерством охорони здоров'я? Чи от що ви тут маєте на увазі?
7: Тут є і спільна робота з міністерством, і так само вкрай важливою є робота з лікарнями, з адміністраціями лікарень і конкретними лікарями. Бо відверто, знаєте, мабуть, ніщо не цінується так високо, от зрештою, давайте так, якщо воно стало успішним. От знаєте, як кажуть, що ідея нічого не вартує. Але саме ося ідея, саме низова ініціатива, вона є запорукою успіху. І тому, коли цей успіх стається, то саме тоді ця ініціатива стає, ну, чи не найціннішою його складовою. І тому ми завжди починаємо працювати взагалі з лікарів і намагаємося підтримувати їхнє бачення, їхні ініціативи. І тут є такі моменти, що десь ну, на сьогоднішній день у нас є окрема програма ноу-хау, яка передбачає там розвиток професійний молодих спеціалістів у сфері дитячої онкології. При цьому на цю програму є відбір. І теж, от, що важливо, ми розуміємо наші реалії, ми розуміємо ті виклики, перед якими ми є. Дуже часто бар'єром для відбору, ну бо програма передбачає міжнародні стажування, є знання іноземних мов, ну, зокрема англійської. І ми не кажемо просто, ну вибачте, ви не знаєте, до побачення. Ні, ми тоді пропонуємо, у нас є от теж окремий напрямок, це навчання англійської. Тобто у нас регулярно медики вчать англійську, вчать професійну англійську. І зрештою, і у нас є успішні кейси, якими ми просто дійсно пишаємося. Це коли люди подавалися на ноу-хау, не проходили через незнання англійської. Ми пропонували вивчення мови, вони вивчали мову, поверталися в ноу-хау, ставали учасниками і зрештою потім теж ставали, ну, в якомусь сенсі там зірками своїх лікарень, так, коли запускали і реалізовували успішні проєкти. Відповідно, це лікарі, їхня ініціатива, підтримка на рівні адміністрації лікарень, ну і, звісно, знову ж таки, це координація якихось великих проєктів з Міністерством охорони здоров'я, бо запустити якусь там новітню технологію, ну, наприклад, зараз ми активно працюємо з київським Охмадитом над запуском CAR-T-cell-терапії. Це взагалі новітній метод лікування, коли, ну так, щоб по-простому, ми тренуємо імунні клітини самого пацієнта атакувати пухлину. Тобто беремо ці клітини, тренуємо окремо в лабораторії, повертаємо назад, і вони атакують пухлину. Це новітній метод, який відверто не кожна країна Європи забезпечує. От ми зараз працюємо над тим, щоб він з'явився в Україні, в київському Охмадиті. Ну і це було б неможливо, знову ж таки, без партнерства з міністерством. Тому от
6: от ви розповіли так про підтримку лікарів, про навчання, про розвиток, так, не навчання, а про розвиток професійних лікарів. Але ви ще, якщо не помиляюся, на постійній основі підтримуєте 12 лікарень. Що це за лікарні? Це якісь київські лікарні? Чи все-таки це в регіонах, де, можливо, не так часто бувають якісь відомі гості, благодійники?
7: Ми завжди робимо акцент на регіоналізації і, знову ж таки, тримаємо ось цей фокус на тому, що має з'явитися референтна мережа. Тому там в першу чергу це якраз найбільші регіональні лікарні, я б це так назвав. Зрозуміло, тут є київський Охмадит, який там для там центрального регіону, довгий час він взагалі був відверто таким центром для всієї України. Зараз це однозначно фокус центрального регіону. Разом з тим є Львів, та є Західний регіон. І там дитина зі Львову, ну, давайте відверто, вона обирає, вона не обирає їхати до Києва чи там лишитися на лікуванні у Львові. Вона обирає лишитися на лікуванні у Львові чи поїхати до Польщі. Ну, якщо ми хочемо, щоб вони лишалися тут, ми маємо їм створити умови якраз у Західному регіоні. Ну і плюс, знову ж таки, чим ближче додому ми це можемо зробити, тим краще. На жаль, прям-прям там в кожному місці це нереально через просто високу вартість лікування і складність організації. Але зробити настільки близько, наскільки можливо, це має бути. Відповідно, це Київ, Львів. Якщо ми зараз говоримо про там схід-південь, то на сьогоднішній день це Дніпро. Тобто це, мабуть, такі три ключові міста, три ключові лікарні, на які ми звертаємо увагу. І далі вже залежно від там конкретної ситуації і поточного запиту. Історично у нас немає табу на роботу з лікарнями якогось там конкретного, а дитячий рак в цілому лікується в кожній обласній лікарні. Питання просто в тому, знову ж таки, якою є ресурсна база і що ця лікарня може забезпечити. Знову ж таки, повертаючись до програми медичних гарантій, конкретна лікарня обирає, на які пакети вона контрактується. Mm-hmm. Тобто, так, є момент, що вона має відповідати певним там стандартам, але, власне, це просто про що? Про те, що може бути пакет на хіміотерапію, і, наприклад, хіміотерапію може обласна лікарня забезпечити, але опромінення – ні. Mm-hmm. І, відповідно, якщо там дитині потрібно опромінення, то, ну, хочеш, не хочеш, та треба все ж таки лікуватися в іншому місті. Ну і тому ми теж звертаємо увагу на подібні там диспропорції, дисбаланси, ну і переважно підтримуємо ті лікарні, які прагнуть забезпечити саме такий повний цикл лікування, хоча звертаються, ну і там ліки, та вони потрібні в кожну лікарню, де власне, отримують допомогу діти хворі на рак.
6: А ви згадали про контрактування. Я згадала, що влітку спілкувалася із колишньою міністеркою охорони здоров'я Зоряною Скалецькою. Вона прямо актуалізувала проблему, що дуже багато, зокрема, київські лікарень не законтрактували паліативну допомогу для онкохворих. Угу. Взагалі, паліативка – це така складна тема. Коли ми говоримо про дитячу, це ще, бачите, навіть говорити про це складно, якщо чесно. Як ви оцінюєте рівень паліативної допомоги в Україні?
7: Це те, що треба розвивати і розвивати, з одного боку. З іншого, так само змінювати наше ставлення і розуміння до того, що таке паліативна допомога. І так само, паліативна, взагалі, команда, теж, мене можуть побити, що називається, і ті, хто підтримує розвиток паліативної допомоги, і ті, хто там не хоче сильно сюди вникати. Але я так скажу, що паліативна допомога, бо я зараз не претендую на академічну

0: При цьому те, що у нас називають паліативним статусом, от тут теж є певне викривлення, що паліативний статус – це типу інкурабельний пацієнт. Оце було б правильніше казати. Тобто той, якого не можна вилікувати. А паліативна допомога має надаватися з першого дня лікування, незалежно від того, якого результату ми очікуємо. В нашому випадку, в нашій програмі, ми завжди дивимося на те, що ну, ми не можемо наперед сказати, та, якою буде тривалість життя нашого підопічного.
1: А ваша програма – це якийсь окремий центр чи фінансування тих відділень, які є?
0: Відділень відверто небагато. Тобто, якщо ми говоримо про Київ, у нас фактично одне відділення на Богатирській. І все. Але разом з тим є, ну, є мобільні бригади, так? І є, ну от у нас, якщо в фонді говорити, то по факту ми зібрали мультидисциплінарну команду лікарів, які консультують, тобто на додачу до тих лікарів, які там вже за місцем проживання ведуть дитину, є наша команда, яка підказує, навчає, от, ну навіть, бо дійсно, коли повертається родина з дитиною, ну, до міста, села, з якого вони, наприклад, приїздили на лікування в Київ, зрозуміло, що там теж педіатр дивиться на них розгублено, і у нього це може бути один випадок за всю його кар'єру, і він не дуже знає, що робити.
1: Що робити?
0: Він може боятися, знову ж таки, застосовувати сильні знеболюючі, бо він не має в цьому досвіду. Ну, і тому є наші лікарі, які готові його додатково там проконсультувати, підказати, і так само вони спілкуються із родиною. Це і в питанні там харчування, і догляду за дитиною, і цьому всьому навчають і підказують. Ну і плюс є наші координатори, які взагалі по факту на зв'язку 24/7 і ну, стають такою надійною опорою, бо ну, теж, я думаю, батьки мене зрозуміють, що хвора дитина, вона ну, займає ну, я боюсь узагальнювати, та не люблю узагальнювати, але тим не менш, увесь час.
1: Увесь час.
0: І це про те, що ну, просто його не лишається ні для себе, ні для чогось іншого. Тому теж, коли ми говоримо в цілому про підтримку, от коли ми говорили про там 400 родин на місяць, ми саме говоримо про родини, бо ми паралельно звертаємо увагу і на братів-сестер. Бо в цей момент і вони лишаються, там, наприклад, без уваги, та? І вони починають так само страждати, там, і прямо, і опосередковано від того, що там їхній брат чи сестра хворіє. Тому от ми намагаємося максимально от в паліативній саме програмі, та, ну, бо все зрозуміло в адресній, потрібні ліки, купили ліки. А коли ми саме говоримо про там полегшення життя, про спрощення, про допомогу, та, то тут якраз ми робимо там максимальний акцент на тому, щоб аналізувати реальні потреби та і робити те, що покращить життя дитини, яким би воно не було. Тобто ми живемо тим, що дитина до останнього свого дня має залишатися дитиною і жити настільки повноцінне життя, наскільки це можливо. Тому от паліатив для нас – це про якість життя. І так в Україні це те, з чим ще треба працювати.
1: Про впливи не хочу поговорити. У мене тут два аспекти є, таких вже на завершення у нас буде. По-перше, про самих дітей і самі родини. Чи часто от за останніх 4 майже вже з половиною роки фіксувалися випадки, коли родина занадто пізно зверталася саме через вплив війни, через неможливість евакуюватися, через бойові дії, або, якщо хочете, через відсутність грошей, бо це теж дуже часто може бути причиною. Це перша частина питання, а друге – сам фонд таблеточки. Те, про що я говорила перед новинами, чи змінилася кількість благодійних внесків от з початком бойових дій, і чи повернулися до якоїсь там цифри за оці 4 роки?
0: Війна поставила нас на шпагат, вибачте вже за якісь такі метафори. Суть в тому, що потреби родин якраз зросли. Ну, я, знаєте, це я говорив з офіцеркою ООН стосовно цієї всієї ситуації, там просто було якраз тут звучало, що, типу, ой, як шкода, що у вас немає якогось кричущого випадку. Тобто так, у нас немає кричущого випадку, щоб хтось от просто помер, не отримавши допомогу. Але його немає саме тому, що ми максимально докладаємо зусиль, щоб цього не сталося. І що ми відповідно бачимо? Родини звертаються раніше, родини звертаються з більш там дрібними потребами, та? Бо відверто, населення бідніше, населення втрачає там домівки, втрачає доступ до там якісного лікування. І разом з тим, та, ну, на це потрібно більше тоді грошей, більше

0: чи зусиль благодійної організації. Але ми теж втрачаємо. Ми втрачаємо співробітників, ми втрачаємо людей. Ми так само не всюди можемо. Ми втратили логістику, та, і там привезти медикаменти стало набагато складніше. І так, ми, на жаль, маємо визнавати, що втрачаємо благодійників з тих самих причин. Тобто той факт, що жити стало складніше, з одного боку збільшило кількість запитів до нас, з іншого боку там підважує наші можливості. Ну, але ми шукаємо відповідну альтернативу. Тобто ми шукаємо додаткове фінансування на міжнародних ринках і так далі. І разом з тим, при цьому, маємо визнавати, що оце теж дуже важливо, те, з чого там починали, та, про те, що тема табуйована, так? І чому важливо в цілому там золотий вересень, як місяць там настороги про дитячий рак і знання про дитячий рак. Бо якщо не ми, тобто ніхто не зацікавлений в здоров'ї наших українських дітей, так як ми з вами. І це стосується не лише. Тобто це і про там перемогу нашу так само. Ніхто не зацікавлений більше, ніж ми самі. Тому відверто ми завжди дуже вдячні тим благодійникам, які знаходять можливість і Збройні сили підтримати, та і потім так само не забути про дитячий рак. Тому от ми зараз якраз для себе знаходимо баланс тут, роблячи акцент на тих, хто може підтримати і Збройні сили, і нас, ну і плюс там, де ми можемо міжнародним фінансуванням компенсувати якісь, там, я не хочу це називати втратою надходжень, але зміщення фокусу уваги. Дуже логічне і правильне. Тим не менш, так, ми його компенсуємо там, де це можливо зробити.
1: Як до вас звернутися, якщо родина потребує? От уявімо, зараз цю розмову слухає хтось з родини, де вчора чи завтра буде поставлений такий діагноз.
0: Я, насправді, всіх закликаю звертатися навіть тоді, коли у вас немає конкретного запиту, бо це теж те, з чого ми починали – розгубленість. Ми з цим працюємо щодня, наші координатори працюють щодня, і дуже важлива допомога – це інформація. Заходьте, будь ласка, в першу чергу там на сайт tabletochki.org, частина інформації вже буде доступна там. І там так само буде імейл і номер телефону, за яким ви завжди можете до нас звернутися.
1: Я, власне, вас так і запросила. За тим номером телефону просто зателефонувала, і от там кілька ще дзвіночків після того, і ми провели з вами цю дуже важливу розмову. Дякую вам, надзвичайно.
0: Дякую вам,
1: В'ячеслав Биков, виконавчий директор фонду «Таблеточки», був сьогодні гостем програми про дітей з Іриною Главацькою. Дякую всім, хто нас слухав. Бережіть себе і будьте здорові.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: 13 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про результати бойової операції «Вівальді», міжнародне логістичне партнерство із Румунією, а також забруднення річки на Академмістечку. Про це й не лише за мить. Одразу до новини з фронту. 125 кілометрів квадратних українських територій вдалося повернути під наш контроль силам оборони. Про результати операції «Вівальді», що триває на Лиманському напрямку, прозвітував командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Нашим захисникам вдалося звільнити, зокрема, Шандриголове та Дерилове. Також встановили повний контроль над Дробишевим. До того ж, в ході боїв вдалося відмінусувати понад 3 тисячі особового складу противника. Спрощена програма повернення військових із СЗЧ завершилася напередодні, повідомили в Міністерстві оборони. Тепер добровільно повернутися на службу можна за загальною процедурою через військову службу правопорядку та батальйони резерву. У Міноборони зазначають, що такий процес може тривати довше, а військовий не зможе самостійно обрати частину для подальшої служби. Водночас військовослужбовці, які вперше вчинили СЗЧ під час воєнного стану за певних умов, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Для цього потрібно отримати письмову згоду командира та звернутися із відповідним клопотанням до слідчого, прокурора або ж суду. Далі про міжнародне партнерство. Україна та Румунія підписали меморандум про розвиток прикордонної інфраструктури для надійного транзиту українських товарів. Спільна стратегія охоплює 17 пунктів пропуску, з яких 10 – нові пропозиції. Країни планують модернізувати пункти пропуску та дороги до них, розвивати залізничне сполучення, спрощувати процедури на кордоні та збільшувати можливості для перевалки українських вантажів у румунських портах. Наступним кроком має стати перетворення цих домовленостей на конкретні інфраструктурні проєкти та пошук фінансування. Російська атака зруйнувала основні виробничі та складські приміщення компанії «Вентиляційні системи» у Боярці на Київщині. Підприємство є одним зі світових лідерів у виробництві цього обладнання. На щастя, ніхто із працівників не постраждав. Зараз компанія оцінює збитки та намагається якнайшвидше відновити виробництво і логістику. Через зруйнування найближчим часом можуть бути перебої із постачанням частини продукції. І на сам кінець до тем екологічних. На Академмістечку у річці Любка вода стала рожевого кольору. Місцеві кажуть, що в русло водойми вивели трубу, ймовірно, із місцевих науково-дослідних інститутів для скидів невідомих речовин. Люди побоюються, що під час рясних дощів забруднення може потрапити у сусіднє з річкою озеро, яке є популярним місцем відпочинку. Тому звернулися до комунальників та екологів взяти проби води для аналізу та встановити балансоутримувача незаконної труби. Зауважу, що річка Любка є правою притокою Ірпеня і протікає у Святошинському лісопарковому господарстві. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 18 градусів у столиці – це температурний максимум на сьогодні. Швидкість вітру у межах 4 метрів за секунду, відносна вологість повітря 73%. В Києві дощить, опади за прогнозом синоптиків триматимуться до кінця доби та впродовж ночі. Згодом стовпчики термометрів підуть на спад, зрештою близько опівночі вказуватимуть на 11 градусів з позначкою плюс. А це була остання інформація випуску. Почуємось о пів на 14. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
4: Аутспортлайф. Абонемент на 7 днів. Лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+». Щирі розмови про життя після поранення.
6: Друзі, вітаю! Це програма «300+», і я її ведуча Леся Наконечна. Тут ми говоримо про життєвий досвід наших захисників, про шлях бойового досвіду, також говоримо про поранення і життя після травми, про процес реабілітації та протезування. Цей проект – це спільна робота телеканалу «Київ-24», радіо «Київ-ФМ» та протезно-реабілітаційного центру «Титанові». І сьогодні у мене в гостях незвичайний хлопець, не просто наш захисник, а неймовірно позитивний, енергійний, адреналіновий, я би назвала, Михайло Макаренко. Михайло – десантник. Скільки в тебе було стрибків? Давай почнемо з цього. Я тебе спершу вітаю в нашому, нашій студії. Вітаю. І давай з цього.
7: У мене було 15 прыжків, це у вісі.

0: Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
1: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про чергові перемоги наших шахістів, результати 7-го туру УПЛ, а також чорну картку, яку запровадила Румунія в юнацькому футболі. І одразу про те, що українські чоловіча та жіноча збірні здобули перемогу у 5-му турі Всесвітньої шахової олімпіади. Чоловіча команда впевнено обіграла Чорногорію, а жінки взяли верх над Австрією. Після 5 турів обидві українські збірні залишаються у лідируючій групі своїх турнірів. У наступному турі чоловіки зіграють проти Болгарії, а жінки зустрінуться з Англією. Шахова олімпіада триватиме до неділі 27 вересня, а загалом команди проведуть по 11 турів за швейцарською системою. Зауважу, що українські чоловіки двічі вигравали олімпіаду у 2004 та 2010 роках, а жіноча збірна ставала чемпіонкою у 2006 та 2022 роках. Ну а далі про футбол, адже Шахтар розгромив ЛНЗ з рахунком 3-0 у заключному матчі 7-го туру української прем'єр-ліги. Донецька команда забила всі три м'ячі після перерви. Ще в першому таймі ЛНЗ залишився в меншості. На 22-й хвилині червону картку отримав Назарій Муравський. Після цієї перемоги Шахтар набрав 18 очок і разом із Поліссям очолює турнірну таблицю. Водночас Карпати мають 14 очок, Динамо 13. У наступному турі Шахтар зіграє з Вересом, а Динамо зустрінеться з Карпатами. Українські тенісисти оновили свої позиції у світових рейтингах. Віталій Сачко піднявся на дві сходинки та тепер посідає 180-те місце в рейтингу ATP, залишаючись першою ракеткою України. Георгій Кравченко додав 4 позиції та оновив особистий рекорд – 307-ме місце, а Вадим Урсу піднявся на 403-ту сходинку. Водночас у жіночому рейтингу Еліна Світоліна зберегла 7-ме місце, Марта Костюк – 10-те, до речі, найвище у своїй кар'єрі. Тоді як Юлія Стародубцева піднялася на 42-ге місце та також оновила особистий рекорд, Олександра Олійникова опустилася на 6 позицій і тепер 47-ма в світі. І насамкінець про те, що у Румунії запровадили так звану чорну картку для матчів юнацького футболу у вікових категоріях від 7 до 16 років. Її показуватимуть не футболістами, як сигнал про остаточне припинення гри через агресивну або ж образливу поведінку батьків та інших глядачів. Якщо на трибунах виникають образи, погрози чи фізична агресія, арбітр спочатку зупиняє матч і просить тренерів звернутися до вболівальників. Якщо порушення продовжуються, команди залишають поле на 10 хвилин, а після повторного інциденту суддя може остаточно завершити матч і показати ту саму чорну картку. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
0: Новини спорту на Київ-ФМ. Після поранення життя змінюється. Але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ ФМ разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
2: Друзі, вітаю! Це програма 300+, і я її ведуча Леся Наконечна. Тут ми говоримо про життєвий досвід наших захисників, про шлях бойового досвіду, також говоримо про поранення і життя після травми, про процес реабілітації та протезування. Цей проект – це спільна робота телеканалу «Київ-24», радіо «Київ-ФМ» та протезно-реабілітаційного центру «Титанові». І сьогодні у мене в гостях незвичайний хлопець, не просто наш захисник, а неймовірно позитивний, енергійний, адреналіновий, я би назвала, Михайло Макаренко. Михайло, десантник. Скільки в тебе було стрибків? Давай почнемо з цього. Я тебе спершу вітаю в нашому, нашій студії. Вітаю, давай з цього.
3: У мене було 15 пришків, це у війську, і 6 пришків в Одесі.
2: При підготовці?
3: Ну, в Одесі це були пришки зі спортивним парашутом.
2: Розкажи, як ти обрав саме ось таку військову професію для себе?
3: З самого дитинства зрання думав, як піти просто і займатися військовою справою. Просто була мрія така, стати військовим з самого дитинства.
2: Чому саме десантником?
3: Не знаю, ні в якому роді військ не було так, що можна було попригати з парашутом, відчути цей адреналін, цей кайф, просто насолодитися польотом.
2: А коли вперше стрибав, ти пам'ятаєш свої відчуття?
3: Так, я пам'ятаю свій перший прыжок. Це був прыжок з 800 метрів. Я просто пригнув і приземлився в болото по шию. Я цей прыжок ніколи не забуду. Кажеться, перший прыжок завжди потрібно пам'ятати.
2: І після того вирішив, треба ще.
3: Да, треба ще її. Далі 5 підряд також в болото, там, не на рівності, на дорогу. Тобто складні були, складне приземлення було.
2: Нещодавно я від Михайла почула дуже важливу фразу. Можна я поділюся? Коли ти хочеш щось зробити, головне не вагатися, а бути на 100% впевненим в собі. Так Михайло говорив про стрибки, про сальто, про якісь спортивні речі. Якщо ти впевнений в собі, тоді точно все вийде.
3: Так, це точно так? Все вийде. Головне, щоб ти не вагався, якщо щось почав робити, то роби це зразу.
2: А звідки в тобі ось ця сила духу?
3: Не знаю, це, напевно, з дитинства.
2: Вас п'ятеро в сім'ї, я знаю, так?
3: Так.
2: Це старші брати, можливо, тебе так батько закаляли, чи такий характер?
3: Ні, сам по собі характер уже.
2: Я знаю, що ти в школі дуже хімію любив.
3: Так.
2: Чому ти вибрав все-таки військову професію і не пішов на хіміка?
3: Ну, тому що хімічних професій практично не буває, краще військова, тому що я любив щось підірвати, десь щось підпалити. Тобто у військовій професії цього вистачає, можна сказати так.
2: В принципі, правильно обрав. То ти трішки був таким бешкетником?
3: Да, дуже бешкетником.
2: Ну, згадай трішечки своє дитинство, давай повернемося в це. Можливо, щось, за що там батьки дуже сварились, пригадуєш?
3: Ой, був випадок. Це я взяв хлопушку, пішов купив в магазині і просто її напежував з серебрянкою. Це така
2: так не
3: мілкий
2: робіть.
3: Порошок. І просто замотав передню частину. І в школі під час уроків просто на прохідній лесниці, на цій, щоб підійматися, просто наступив, сильно ударив ногою, там таке ехо, було такий вибух, що вся школа повибігала з класів, тобто на всю школу. Школа мене, ну, не така, не сказати, щоб здорова, не сказати, щоб маленька.
2: Так не робіть, вкотре повторюся, але дякуємо, що ти поділився своїм життєвим досвідом. Давай тепер про бойовий досвід. Ти був водієм БМП, правильно?
3: БМП-2.
2: І дуже любив цю роботу, саме бути
3: так,
2: за кермом.
3: Так, саме бути за кермом, це я не знаю, це в кожній мелочі треба іскати свій кайф. Я знайшов свій кайф просто. Кататися і працювати на БМП-2.
2: Розкажи трішки про свій бойовий досвід, можливо, про своїх побратимів. Що тобі найбільше пам'ятається з цього періоду?
3: Свій бойовий досвід я розпочав у віці 18 років. Я підписав контракт. Бойовий досвід почався із вступу з навчального центру Старичі, це Львівська область. Я відучився, потім направився до бригади, далі проходив службу. Після 2 місяців бригади мене направили в Луганську область для чергування. Далі приїхали з ротації, навчання також і обратно на бойове чергування. І так пройшло 3 роки, і до закінчення буквально контракту не вистачило 4 дні. 28 число в мене закінчується контракт, а 24 починається війна. І на чергування нас підіймали пару днів підряд, це з 22 числа по 24, прямо вночі підіймали по тривозі.
2: І ви вже розуміли, що це початок
3: повномасштабного?
2: Так,
3: вже розуміли, що щось буде готуватись, тому що військові це просто відчувають, можна так сказати.
2: З того моменту змінилася твоя служба, можливо, внутрішнє сприйняття всього, що відбувається?
3: Так, змінилося.
2: Що саме? Що ти почав розуміти?
3: Ми відчули з хлопцями це буквально 22 числа, коли самі знаємо, хто підписав і прийняття Луганської і Донецької області, типу, в свій состав. І далі це все почалося. Уже просто було без вагань, що далі буде або жорстка прям заруба, або війна. Ну, як показала практика, що далі пішла просто війна. Фаза активних бойових дій.
2: З тими побратимами, які були з тобою, ти зараз підтримуєш зв'язок?
3: Так, підтримую, але їх дуже мало.
2: Залишилося.
3: Так, практично там було у нас 60 чоловік, якщо чоловік 20 залишилось, то й добре. Ну, в основному всі попереводились в другі підрозділи, де їм зручніше продовжувати службу, тому що не всім підходить і участь в штурмових діях. Тобто багато в кого, ну, сім'ї, діти, і вони бояться за них, що вони залишаться самі.
2: Давай згадаємо той день, коли ти отримав поранення, в якому році це було і де саме трапилось?
3: Це було у 22-му році, це було 17 квітня, це був ясний день, нічого не передвіщало біди. Просто прибігає мій навідник з КСП і каже, ворог там засів, потрібно виїхати відпрацювати. Типу, ворог наступив, закріпився в посадці, а наша позиція була нижча, а ворог вище. І тобто, щоб нашим хлопцям в крайньому випадку дати відійти, ми повинні були виїхати наверх на позицію, відкрити вогонь по посадці. І, як сказати на русському язикі, «Отсіч врага», типу. Ну, нам командир роти так сказав, типу. Я виїхав відсікати, ми відпрацювали, і буквально на відкаті, коли я вже виїжджав від того, як відпрацювали, мій борт просто влучає керована ракета «Птур». Ну, далі вже я вистрибую в люк.
2: А ти їхав з відкритим люком, я знаю.
3: Так. Просто спасло життя те, що люк був відкритий, я просто в нього випригнув вже без рук. Після влучання був запах шмаленої шкіри, щеплення. Тобто, ну, двигун просто форсував уже. Я просто плечами зі штурвала зірвав руки, далі випригнув люк. І далі мій навідник відправився на КСП за допомогою, щоб мене евакувати. Я ще там близько 300-400, ну, до 500 метрів виходив під обстрілу, можна сказати, під шквальним.
2: Я скажу тим, хто зараз нас слухає, не бачить, у Михайла подвійна ампутація рук висока. І я знаю, що ти і також чекав на евакуацію довгий період.
3: Так,
2: як це відбувалося?
3: Це відбувалося, виходить, мій навідник пішов на КСП. Я відходив, потім прибіг, бо, як вам сказати, я вже скільки часу минуло, вже 4 роки. І прибіг, як сказали мені Скіф, це бойовий медик роти, другої, не нашої. Він почав мене тампонувати, перев'язувати турнікети, вколов обізбол плечей, і далі почався мінометний обстріл. І він, я кажу, уходь, бо й тебе, типу, за цепи. І він, виходить, пішов, я далі, там була така балочка і річечка, типу, з Васильівської насосної станції йшла вода, потічок такий, і текло. І потім вже Російська Федерація її підірвала, сказала, що це, типу, диверсія ЗСУ, типу, що вони там обстріляли, хоча наші хлопці стояли на передньому краї на позиції, і вони говорили, що ніхто нікуди не стріляв, були просто два хлопки просто там. На цій насосній станції.
2: Значить, внаслідок диверсії.
3: Так, внаслідок диверсії.
2: Давай повернемось до твого стану. Ти отямився вже в лікарні,
3: ні.
2: В госпіталі, ні?
3: Я спочатку не отямився. Можна сказати, я постійно знаходився в тямі. Мене вже з-під Авдіївки приїхав мій другий напарник Механ. Приїхав, і мене вже евакували до швидкої допомоги. Далі я знаходився повністю в такому стані, тобто мені не давали заснути, тому що в мене почалась велика крововта втрата із-за того, що турнікети накинули, а не потрібно було цього робити, із-за того, що воно сразу запеклося після влучання, як відірвало руки. І турнікетами просто повредили ці корочки, і кров почала просто
2: ще більше
3: йти. Так. Далі мене доставили в Покровськ, це Красноармійськ Донецької області. І звідти вже доставляли в стабпункт, там відрізали ліву руку, бо праву я викинув прямо на полі бою.
2: Сам
3: Вона
2: допомог.
3: просто розкрився рукав і випала, її просто правою ногою взяв і викинув, тому що вона мені мішала відходити від бойової машини, тому що в нас в бойовій машині ззаді в десантах знаходився боєкомплект практично на два рази, щоб відпрацювати ворога.
2: І він міг здетонувати.
3: Так, да, він міг здетонувати і могло повторитися, типу, повторне влучання в мою ж машину.
2: Отже, після подвійної ампутації рук в лікарні, як ти починаєш сприймати цю ситуацію? Чи був біля тебе психолог, можливо?
3: Ні,
2: Хтось
3: не
2: з
3: було.
2: лікарів, які тримали тебе не тільки в фізичному, але й в моральному стані?
3: Ні, не було ні психологів, не було нікого. Перше, що я прокинувся в реанімації, це першим ділом, що я зробив, це почав орати, бо в мене стояли дихательні трубки в легені, кислород. Я сказав, витягуйте це звідси, воно не потрібно. Вони, це тобі потрібно, типу, я не знав, що в мене пробите праве легені. І в мене була дуже велика крововтрата. І, тобто, вони не хоча витягнули ці шланги, тому що мені дихати було важко. Вплив на те, що я залишився, і осознання без того, що я залишився без рук, я і так бачив, тому що я праву руку викинув просто. Я вже потім думаю, може її забрати, може її пришили, потім думаю, що її пришивати, якщо, ну, я бачив просто ліву руку, там перемелені кістки, шматки м'яса, які висять, тобто це було вже недоцільно, можна сказати.
2: Зараз ти виглядаєш дуже впевненим в собі, ти добре користуєшся протезом, з легкістю опанував електронну кисть в той же день, хоча це не просто.
3: Так.
2: Але я знаю, що було непросто дійти до такого сприйняття. Як ти себе налаштовував?
3: Налаштовував так, тому що я хочу повернутися до самостійності, до повноцінного життя. Тобто я на цьому не зупиняюся, я займаюся активним спортом, тобто, і мені це потрібно, можна так сказати.
2: Так.
3: Я не можу сидіти на одному місці, мені постійно щось потрібно робити.
2: Давай ще трішки про протезування. Про активний спорт ми притримаємо це на завершення, там дуже цікаво. Про протезування. Яку роль в твоєму протезуванні, в твоїй реабілітації відіграв засновник Титанових В'ячеслав Запорожець, а тоді ще Титанових не було? Я знаю, що ви познайомились в лікарні.
3: У 22-го.
2: І він каже, що саме через тебе він почав займатися важким протезуванням остеоінтеграцією. Розкажи історію вашого знайомства
3: так,
2: і що було далі?
3: Так, це було 22 квітня, якщо я не помиляюсь, 22-го року. Він прийшов до мене в кімнату. Мене вже перевели з реанімації на верхній поверх. Я лежу просто і просто приходить брат, яке з тобою хочуть люди поспілкуватися. Типу, я ще не знав, хто такий В'ячеслав Запорожець. Тобто, ну, просто кажуть поспілкуватися. Тут він прийшов і просто говорить: я хочу тебе допомогти в твоєму протезуванні. Знайти людей, знайти фінанси, просто запротезувати тебе. А на той час наша держава в 22-му році протезувала тільки механічними протезами, тими, що потрібно дергати. А так як в мене подвійна ампутація середньої верхньої кінцівки, тобто до плеча в мене практично ампутація, мені потрібно, ну, мені не підходить таке протезування, тому що такий протез підходить у кого одна ампутація, а в мене їх дві одночасно. Тобто якщо я починатиму щось працювати, там навіть одягатись, в мене не було б виходити просто. Він прийшов, ми навіть робили запис в 22-му році, до Ілона Маска зверталися. Так, це було, не пам'ятаю на якому каналі, але було звернення.
2: Щоб допомогти тобі?
3: Так.
2: Я знаю, що В'ячеслав допоміг тобі паспорт зробити, так? І відправив в Німеччину на протезування тоді.
3: Так, відправили до Німеччини. Спочатку відправили з Мечника, він допоміг, гвинтокрилом доправили до Київського центрального госпіталя, потім до Вінниці. В цей час робився закордонний паспорт.
2: І ти полетів в Німеччину,
3: так,
2: там отримав протези. І скільки часу ти там був? Ти був з братом, так?
3: Так, це зайняло 2 роки і 6 місяців. Лікування і протезування, повний шлях.
2: І зараз ти повернувся в Україну?
3: Так, ще в 24-му році.
2: Чому повернувся? І ти повернувся сам.
3: Так.
2: Тобто ти повністю живеш сам, користуєшся побутовими речами сам, використовуєш один протез з тих двох, які тобі дали. Розкажи про це. Чому повернувся в Україну і як ти живеш?
3: Я просто не бачу там життя, не бачу перспектив розвиватися і продвигатися в тому руслі, там практично, я не знаю, для мене це перший потолок – це язик, друге – це менталітет їхній. У нас люди набагато добріше, типу, відзивчиві, можна сказати. І просто не бачу перспектив там залишатися.
2: Все-таки ти повернувся в протезно-реабілітаційний центр Титанові.
3: Так.
2: І от до моменту, коли ти сюди повернувся, що ти вже вмів робити сам?
3: Своїми протезами я, тобто, все навчився. Готувати, також
2: вдягатися,
3: самообслуговувати повністю себе. Тобто, купатися там. Ну, саме основне, я думаю, це самообслуговування і куховарити. Тобто, це не проблема.
2: Міша дуже смачно готує.
3: Так.
2: Пробували. Чому все-таки Титанові? І ти звернувся не просто так. Ти вирішив робити остеоінтеграцію. Це вживлення титанового імпланту в кістку на одну руку. Чому так?
3: Дивіться, у мене зламався правий протез. Я приїхав, оформив, виходить, поставив протези на облік. Я зараз як ВПО в Кіровограді проживаю, тому що в мене вдома активні бойові дії. Я приїхав до Стеценка, це В'ячеслав Друг Стеценко. Він теж займається державним протезуванням.
2: Хірург.
3: Так, я до нього звернувся, і щоб, виходить, відремонтували, і потім В'ячеслав дзвонить, а що ти в Києві, типу, не заїхав. Типу, можна було б, типу, і появитися за такий довгий час, я тебе не бачив уже, типу. Я говорю, в наступний раз приїду. Я приїхав до нього в наступний раз. Це вже було через 2 місяці після того, як я здав протез із Стеценкові. Він каже, от дивися, типу, покажи свої протези. Він подивився, а чому ти не запротезуєшся по державній програмі? Ще раз, бо я бачу, твої протези вже скоро міняти потрібно. І, тобто, там можна було б. І Стеценко мені сказав, що можна пізніше. В'ячеслав каже, це можна зробити раніше, так як ти протезувався за кордоном. Бо мої протези, у них немає того функціоналу, який мені потрібен. Тобто.
2: Зараз у тебе сучасна кисть.
3: Так,
2: сучасна що кисть. Ця кисть робить? Кисть Вінсент, вона дуже багато функцій має. Тобто, вона може і затискати всі пальчики, так, повертатися.
3: Так,
2: що ти нею можеш робити?
3: Повністю все, я вивчив повністю всі хвати за цей час. Буквально за 2 дні я опанував всі хвати, які в цій кість, ну, всі можливості її.
2: Остеоінтеграція зроблена на одне.
3: Так, перший етап зроблено, щоб розгрузити. У мене зараз корсет на 2 протезах, мені потрібно, щоб розгрузити. Права рука в мене йде підвісна під рукою. Щоб розгрузити, щоб я не ходив в корсеті, просто не сковувало мені рухи, мені потрібна остеоінтеграція на ліву руку.
2: Ти знаєш, я бачила одне відео, я тобі говорила про це, коли хлопець теж військовий з подвійною ампутацією рук, високою, він вчиться розтягувати ноги, він про це і говорить, що він займається спортом, робить розтяжки для того, щоб обслуговувати себе, побутові речі робити саме ногами, і він вчиться там їсти, малювати, вчиться ногами. А потім мені в стрічці попадається твоє відео, де ти їси плов. Скажи, будь ласка, чому... На твою думку, мені теж дуже цікаво, чому є ось такі стереотипи, що неможливо, можливо, опанувати протези. Я не знаю, я не спілкувалася з цим хлопцем, чому він вирішив не опановувати протези, можливо, не робити остеоінтеграцію, а використовувати лише ноги. Як ти вважаєш, все-таки треба краще опанувати, постаратися? Ось як твоя точка зору на цю ситуацію?
3: Моя точка зору, що потрібно постаратися опанувати їх по максимуму, тим паче, якщо в тебе немає 2 руки. Тобто, ну ти ж не будеш після вулиці приходиш їсти ногами. Це, ну, ходив по вулиці, по сміттю, ну, по пиляки. Приходити і починати їсти, це неправильно. Тобто, потрібно рухатись в прогрес. Навіть не знаю, як це правильно сформувати, щоб так...
2: І тепер ми дійдемо до того, що ж Міша вміє вже робити. Це про те, що ніколи не зупинятися і ніколи не сумніватися в собі. Ще до того, як Михайло зробили операцію з остеоінтеграції, Михайло почав займатися флайтбордингом. Це літати на водних чоботах, як правильно це описати, для тих, хто нас слухає. Він підіймається вверх на великому такому напорі води і вверху робить сальто. Це неймовірно, це дуже захоплює, це дуже круто. І я знаю, що зараз ти ще вчишся водити машину.
3: Так, я ще вчився водити машину, а також я записався на прыжки з самоліта, щоб далі продовжити свою справу.
2: Я проти. Але я розумію, наскільки це тобі важливо. Перше, що Михайло сказав після флайтбордингу, ти пам'ятаєш, що ти сказав?
3: Угу.
2: Це круче будь-якого психолога.
3: Так, це перше, це адреналін, друге, це незабутні емоції, і третє, це просто не передати, навіть слів не підібрати.
2: Я чекаю, коли ти вже нас будеш катати на автомобілі, ми тобі допоможемо все опанувати. Дякую тобі за гарний приклад, дякую за розмову. Нагадую нашим глядачам, що це був десантник Михайло Макаренко, який внаслідок важкої травми втратив обидві руки і сьогодні опановує нові види спорту і опановує водіння машини. Я нагадую, що це проект 300+, спільна програма протезно-реабілітаційного центру «Титанові», радіо «Київ ФМ» та телеканалу «Київ 24». Ви можете подивитися нас і на ютуб-каналі «Київ ФМ» і «Титанові». Тож, будьте з нами.
0: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення. Реклама на «Київ-ФМ».
4: «Аутспортлайф» – абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Соціальна реклама.
9: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
10: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про зір, тому що, як ми всі знаємо, більшість інформації з навколишнього середовища ми отримуємо саме завдяки нашим очам, саме завдяки зору, але згадуємо про нього тільки коли якимось дивом починаємо розуміти – я гірше став бачити. Насправді, що треба пам'ятати про здоров'я власних очей, коли вже похід до лікаря не можна відкладати, про все це будемо сьогодні говорити із нашим гостем, якого я із задоволенням представляю. Це Іван Шкрібляк, лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог і оптометрист медичного центру «Візія». Правильно? Добрий день.
11: Да, все правильно.
10: Так, Іван Іванович, добрий день ще раз. Я одразу хочу наголосити людям важливу і цікаву інформацію, особливо для тих, хто мешкає на лівому березі Києва. Отже, на початку жовтня у нас на лівому березі, неподалік від метро Чернігівська, а саме вулиця Хоткевича, 8, це Дніпровський район, відкривається новий медичний центр, він називається «Візія». Попри те, що відкривається на початку жовтня, уже можна записуватися на огляди 098-322-98-98. Телефон уже працює, запис уже йде. Мабуть, треба нагадати, що от клініка тільки починає працювати, медичний центр тільки починає працювати. В перший день, в день відкриття, і пацієнтів будуть приймати, і подаруночки, акції. Тому скористайтеся можливістю і зір свій перевірити, і настрій гарний отримати, і ще й подаруночок. Так само заходьте на сайт visia.com.ua для того, щоб дізнатися більше про цей медичний центр. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми починаємо. Давайте, Іван Івановичу, з загального почнемо. Від чого залежить, як ми впродовж свого життя будемо бачити? Це залежить від генетики, чи це залежить від того, як ми навантажуємо свої очі? І як ми дбаємо про свої очі?
11: Ну, давайте так. Якщо ми будемо говорити лише про генетику, то в цілому ми б вже, мабуть, би генетично були б сформовані з якимось поганим зором. Тому, якщо ми говоримо генетично, то зір нам треба для того, щоб дивитися далеко. Тому що генетично ми маємо видивлятися, кого з'їсти, або від кого тікати, і, відповідно, як продовжувати свій рід. Тому генетично, в принципі, вади зору, вони не є для нас такими, що вони мають бути. Тому для нас має бути гарний зір саме вдалину. І сучасні умови зорового навантаження, вони, до речі, от приводять до тих проблем, які ми маємо. Тому що є, наприклад, там аномалії рефракції, які пов'язані там з формою ока. Це, наприклад, там астигматизм. От, а те, що стосується саме розміру його, то якраз от тут дуже сильно впливає саме зорове навантаження. І на зараз ми маємо якраз епідемію, або навіть пандемію міопії. І це є діагноз, який приводить до сліпоти. І він входить всесвітньо в топ-5 діагнозів, які є причиною сліпоти. Тому от міопія є таким...
10: Це короткозорість. Давайте отак пороз'яснювати, бо не всі знають міопія, це коли ти далеко не бачиш. Близько гарно бачиш, а далеко
11: тобто
10: не бачиш.
11: Тобто зараз в сучасних умовах зорового навантаження зір далеко, він не потрібним, ну якщо так можна виражатися. Тобто є проблема в тому, що якраз все налаштовується на близьку відстань, якраз гаджети, якраз якась документація, телевізори, екрани – це то, де ми проводимо більшу частинку часу.
10: Ну, добре, якщо ви кажете, що воно і те впливає, і генетика впливає, поясніть мені тоді от клас, звичайний клас в школі. Чого одні діти уже в окулярах, там ще з молодшої школи, а інші, не знаю, до старості, поки не почнуться уже вікові зміни, будуть прекрасно бачити вдалину?
11: Ви знаєте, ми на кафедрі офтальмології і оптометрії в Богомольця займаємося якраз вивченням цих питань. І я якраз маю таку тему – це дослідження діагностики міопії. Для того, щоб розібратися. Я вам скажу так, аби був би чітка відповідь на це питання, було б набагато легше. Але от те, що стосується, є певні складові, які впливають на то, як буде розвиватися і впливати, тобто, тому що тут є і сполучна тканина, і взагалом оптика і структура ока, і відповідно хтось більш здатний, і хтось менш здатний. Відповідно до цього, що єдине, що можу сказати, це статистика. І от зі статистики, якщо брати там 100% людей з короткозорістю, то є група відсотків 10-15, яка, наприклад, там от міопія з'явилася, вона там трошечки збільшується, те, що ми називаємо прогресує, мінус трошечки зростає, і потім раптово вона зупиняється. І така дитина, вона може носити корекцію, може не носити корекцію, може взагалі нічого не робити, от воно там сформується 1,5-2-3 діоптрії, і воно так і зупиняється. Але з іншого боку, є інша група пацієнтів, яка, по суті, от вони от прогресують і все. І ну, от ми, як спеціалісти, призначаємо і окуляри, і контактні лінзи, обмежуємо там роботу на близькій відстані, обмежуємо там і регулюємо, даже, я так би сказав, там кількість денного світла. Ми застосовуємо додаткові методи корекції, такі як там ортокератологічні лінзи, спеціальні лінзи окулярні, дефокусні, вони ну, досить недешеві, але вони доказали свою ефективність. Ми можемо застосовувати навіть лікування додатковими ліками, там, атропіна терапія і так далі. І оце все воно навіть в такому комплексі може не впливати на стабілізацію. Тобто дитина все одно буде прогресувати. І от, ну, питання там, наприклад, моєї теми дисертації, це яким чином визначити конкретного пацієнта, він до якої групи відноситься? До групи, яка швидко прогресує, чи до групи, яка можна більш-менш спокійно відноситися і планово вести таких пацієнтів?
10: Але це, ну, така історія не тільки дітей стосується, в дорослому ж віці так само. От в мене, наприклад, в мене мінус 1, мінус 0,75 на моїх очах, різний мінус. І все сталося, там, коли мені було 27 років, в мене впав зір, і все, більше він не падає, він зупинився. А в когось падає, і з'являються ще інші супутні хвороби.
11: Звісно, є, давайте так, певний перелік умов, в яких може скластися ситуація. Але, опять же, якщо ми говоримо про статистику, то дитина, вона росте. Тобто, по суті, організм дитини, він наповнений різними гормонами, факторами, які сприяють тому, щоб воно росло. І якщо ми говоримо про короткозорість, то це ж проблема в тому, що око, воно розтягується в розмірі, воно стає більше, ніж треба. Лише з однією метою. Тому що коли ми дивимося далеко, фокус у нас знаходиться в одному місці, а коли ми цей об'єкт, на який ми поспостерігаємо, підносимо ближче, він виходить, фокус від цього зображення, він іде далі. І відповідно око розтягується для того, щоб поставити сітківку на це саме місце без затрат м'язів, без витрат енергії за рахунок того, що економиться, заощаджується робота саме акомодації, тобто м'язів ока. І от таким чином формується ця міопія. І опять же, да, там те, що ми говоримо, дитина, вона має всі умови, тому що вона росте. І тому саме основне, скажімо так, піклування потребують саме діти. Тому і ми говоримо про увагу до дітей, тому тут треба бути і батькам залученим, і вчителям в школі, і в садочках, для того, щоб вчасно виявляти ознаки, коли треба дійсно перевірятися.
10: Ну, в ідеальному світі ми маємо водити дитину до офтальмолога принаймні раз на рік, правильно?
11: Це правда. Зі свого боку вам скажу так, що дуже багато, знаєте, от зараз серпень, вже вересень, а серпень минув. От я вам скажу так, що серпень – це жнива для дитячого офтальмолога, тому що дітей дуже багато. І, ну, давайте так, є когорта батьків, які вважають, що все нормально, і можна піти провіритися лише для галочки, тобто, щоб отримати цю справку. Зі свого боку, хочу звернути увагу, що на зараз цього не можна робити. Треба робити ретельну провірку для того, щоб перевіряти кожну функцію і виявляти якомога раніше. Тому що, ну, ми трошки спілкувалися, але хочу повторити на загал, що раніше буде діагностована аномалія рефракції, тобто, ну, далекозорість, короткозорість або астигматизм, то більше шансів зупинити прогресування. Тому що, якщо ми говоримо про короткозорість, то є пацієнти, які швидко прогресують, є пацієнти, які повільно прогресують. І ось тут питання, наскільки агресивно я, як спеціаліст, маю діяти в конкретному випадку. Тому скажу так, що в більшості випадків, що менша діоптрія, що раніше ми зловили, давайте так, цього пацієнта, то більше шансів на успіх, на те, що ми зупинимо. І це обійдеться, ну, простою корекцією там в 1,5-2 діоптрії. І от, ну, от це буде,
10: ну,
11: ідеально.
10: І варто пам'ятати і нагадати батькам, що дитина навряд чи скаже вам: мам або тато, я став гірше бачити. Тому що він бачить, як і бачить, і думає, що так і має бачити.
11: Це правда. Дуже багато ситуацій, коли приходять батьки на огляд, все стандартно, і вони потім дивуються, кажуть: о Боже, ну а як же ж там, там вже одна діоптрія, півтори, дві діоптрії, да? Звідки, як? Дитина не скаржилася. І ось тут те, що ми пояснюємо, що дитина не знає, що це таке нормальний зір. Вона вважає, що це нормально так бачити або не бачити, от, і що такий зір є у кожного. Тому дитина, вона не сприймає цю проблему. У дорослих трошечки по-іншому, бо дорослий вже звик. Він має гарний зір або якийсь зір, і раптом щось міняється, то тут, о, треба звертатися. З дітьми так все не працює.
10: І, до речі, о Боже, звідки це взялося? Другим висловом, думаю, завжди звучить: я казала, сиди менше в телефоні. Ну, правда, гаджетам приписують усі біди, які трапляються з нашими очима. То чи справді вони такі шкідливі? Чи питання не в тому, не в самому гаджеті, а в тому, як дитина ним користується?
11: Ви знаєте, я завжди батьків попереджаю, кажу, що слухайте, я не традиційний лікар. Недавно прийшов, ну, прийшла родина з хлопчиком, і я до хлопчика повертаюся, кажу, слухай, в тебе PlayStation є? Він каже, нема. Я кажу, чудово, зараз будемо батьків вмовляти, щоб тобі купили той PlayStation. Ну, це жарти, але питання в
10: цьому. Але я вже знаю, наприклад, я вже знаю, чому.
11: Да, тому що насправді треба регулювати час і треба регулювати якраз його за рахунок відстані і того, який розмір екрану. Тому в такому випадку, ну, якщо говорити саме от про цю санітарну просвітницьку роботу, то, ну, давайте так, я ж теж батько. У мене теж є діти. Я приходжу з роботи, я втомлений, і я хочу відкупитися від дитини для того, щоб взяти собі, ну, якийсь час на перерву. Тому якраз телефон або гаджет, який ти даєш дитині свідомо, він дозволяє нам, батькам, мати трошки більше вільного часу. Але зі свого боку, коли ми працюємо вже з батьками і пояснюємо ці моменти, я кажу так, що, ну, гаджет не є проблемою. Він стає проблемою, коли ми не контролюємо час. Тому тут важливо пам'ятати про правило 20-20-20, да, тобто 20 хвилин роботи, 20 секунд відпочинку. І відпочинок, що важливо, це дивитися далеко, на відстань 20 футів, але якщо говорити нашими мірками, це більше 6 метрів. То в такому випадку, до речі, недавно на конференції робив доповідь, де якраз робив огляд цих всіх правил. Я був дуже здивований, але, ну, це було там цього року літом на дитячій конференції. Насправді, оцей час, він не дає гарантії і впливу на стабілізацію зору. Але оця перерва, вона потрібна для того, щоб дитина могла відірватися від цього контенту. Бо зараз, ну, подивіться, додатки, YouTube, весь контент, який зосереджений на дітей, він яскравий, він блимає. Центральна нервова система дитини, вона в заручниках. Дитина свідомо не може визначити момент втоми і зупинитися. І ось тут я якраз пояснюю батькам, що зупинка на перерву, це є вашою відповідальністю. Ви, як батьки, ви маєте його зупинити. І тому вони кажуть, що дитині слухай, слухай. Я кажу, ні-ні-ні, це ви маєте слухати. Ви маєте собі ставити нагадування, що за 20 хвилин ти маєш зупинити дитину. Або сходити водичку принести, чи щось там, щось треба. У цього щось треба буде більше, ніж достатньо, для того, щоб дитинка вже відволіклась і зробила ту перерву, яка дійсно буде сприяти нормальному навантаженню.
10: Ну і плюс зараз же ж там з вересня у нас додалося, кияни вчаться майже не всі, але майже всі онлайн, тому що і дистанційні уроки додалися до обіду. Якщо в звичайного освітнього процесу вони в школі принаймні були з гаджетами тільки на перервах, а може й не були, то зараз це ще додалося. Так, дивіться, я хочу ще раз нагадати про медичний центр Візія, який відкривається на початку жовтня на лівому березі, неподалік від метро Чернігівська, зокрема вулиця Хоткевича, 8, запам'ятайте собі, і вже можете записуватися на огляд не лише до дитячих офтальмологів, але й дорослі, і себе всією родиною підіть 098 322 98.

0: про дітей що запитати, і про дорослих нормально не поговоримо. Тому давайте сьогодні без дорослих. Давайте сьогодні,
1: як скажете.
0: Давайте сьогодні тільки про дітей. І хочу поговорити ще трішечки про корекцію дитячого зору. Так? Якщо ми говоримо про корекцію міопії, це що? Лінзи, окуляри і ще щось?
1: Я завжди тут дуже намагаюся пояснювати максимально просто, тому що якщо батьки зрозуміли, то в такому випадку вони співпрацюють, тому що основний контроль за використанням корекції, основний контроль за успіх в цьому лікуванні лягає на плечі батьків.
0: А це лікування. Тут важливо наголосити, що окуляри – це так само лікування. Це не
1: правда.
0: Просто, щоб дитина краще бачила там дошку, а це процес.
1: Так. І основний момент, тому що, ну, зазвичай є таке уявлення, що корекція, вона дає лише якість зору. Тобто, якщо ти не бачиш дошку, відповідно, ти надіваєш корекцію, все, дошка з'явилася, крапка. Відповідно, якщо ти сидиш, книжку дивишся, а при короткозорості це ж якраз книжку видно і без окулярів, значить окуляри не потрібні. І ось тут я завжди пояснюю, дивіться, якість зору – це одне, а друге – це зорові функції, тому що у нас є акомодація, вергенція, але… Як це сказати простою мовою? Я кажу, у нас в телефонах є камера, і одна функція – це фокусування, коли ми можемо сфокусувати нашу камеру, щоб вона бачила чітко предмети близько або далеко. Ну і, відповідно, друга функція – це наведення, коли ми беремо телефон і камеру цю наводимо, а що ж я хочу сфотографувати. Відповідно, ці дві функції в очах, вони є акомодація і вергенція, відповідно, це робота м'язів. І от якщо ми говоримо про корекцію, я завжди пояснюю, кажу, дивіться, синонім до слова корекція – це виправлення. Відповідно, без корекції очі хворі. З корекцією ми виправляємо очі здорові. Тому що м'язи працюють так, як треба, акомодація, вергенція, в мене є чітка картинка, і в мене центральна нервова система, тобто мозок, зоровий аналізатор, він отримує якісний сигнал достатньої сили. А тепер дивіться, коли цього нема, м'язи не працюють, центральна нервова система, вона знаходиться в статусі, ну, в стані стресу. Чому? Тому що немає якісної картинки. І ти не бачиш, ця плямка розмита, вона тобі загрожує, чи це якийсь друг і все нормально. Тому нервова система, вона перенавантажується. І в більшості випадків зранку це все добре, але на вечір, ось тут є біда. І тому, якщо ми говоримо, там проговоримо, от, що таке корекція, як її використовувати, я завжди починаю з того, що ми виправляємо. І, відповідно, треба бути відкоригованим постійно. І тут теж йде наступний блок про те, що, а які види корекції? Тому що є окуляри, є контактні лінзи і є хірургія. І, ну, те, що говорив, да, але є така ситуація, коли батьки, в силу своєї обізнаності, вважають, що все нормально. Зараз дитинка в мене доросте до 18 років, потім ми відведемо його в клініку і зробимо лазерну корекцію. І ось це той момент, який, ну, є дуже важливим. Чому? Тому що, ну, а як так? До 18 років, наприклад, якщо ця дитинка прийшла в віці 10 років, є ще 8 років. Наприклад, 10 років вона прийшла до нас з міопією в одну діоптрію. І якщо ми знаємо, що вона, ця міопія, буде прогресувати, тобто зір буде падати, буде збільшуватися оця циферка. І оця цифра, вона говорить про що? Що, опять же, за статистикою, якщо у мене одна діоптрія короткозорості, то гарантії на те, що вона зупиниться лише за допомогою корекції окулярами чи контактними лінзами, звичайними, без додаткових методів, це 80% на те, що от воно зупиниться, цього буде достатньо. Якщо це мінус 3, то в такому випадку вже 50 на 50. Тобто простих окулярів чи контактних лінз буде просто недостатньо. І в такому випадку ми говоримо про третій, наприклад, вже 5 і вище. То в такому випадку вже і додаткові спеціалізовані методи контролю міопії можуть бути неефективними. Тому в такому випадку, що раніше ми зупинимо, то простіше це зробити. І далі повертаємося до статистики. Наприклад, дитинка прогресує, тобто зір падає на одну діоптрію за рік. Прийшла з мінус 1, 10 років. 18 років буде, відповідно, додаткових ще 8 діоптрій. Тобто буде мінус 9. Це міопія високого ступеню. Наступна статистика в 45 буде сліпа.

0: Ну от, а якщо ще недообстежена на першому етапі, і в 18 виявиться, що не можна зробити лазерну корекцію, бо затонка рогівка. І все.
1: Це якраз бінго, і
0: Це
1: це
0: бінго.
1: те, про що ми говоримо. Тому що, ну, на жаль, хірургія, вона не творить дива. По суті, я пояснюю, що дивіться, в чому різниця між окулярами, контактними лінзами і хірургічними методами корекції. Це різниця в тому, що окуляри ти можеш зняти легко, контактну лінзу трошечки треба заморочитися, хірургію ти не знімеш. І тому тут лікар має визначати по тому, які є успіхи. Тому що якщо, наприклад, там пацієнт не користується корекцією, зір падає, і воно йому незручно, тобто немає оцього, знаєте, модне таке нове слово – compliance, тобто комплаєнтності пацієнта, тобто пацієнт не дотримується рекомендацій. І, відповідно, це може бути проблемою. І вирішенням, окей, якщо ти не носиш корекцію, зробимо тобі корекцію, яку неможливо зняти.
0: Так, ну дбайте про свої очі, запишіться обов'язково, якщо ще цього не зробили, або якщо виявили у вас якусь невеличку проблему, щоб стати на контроль, маєте тепер для мешканців мешканців правого берега теж запрошуємо. На вулиці Хоткевича, 8, відкривається нова клініка, новий медичний центр «Візія». Це неподалік від метро Чернігівська. Будь ласка, записуйтесь 098-322-98-98. Це номер телефону, який вже працює. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дуже дякую. Іван Шкрібляк, лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог та оптометрист, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
2: Дякую. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ 98 FM». Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про затяжні дощі на Київщині, прокладання тепломережі на Тримках, а також про швейцарського марафонця, який заради України подолав понад 4 тисячі кілометрів. Пишу про терор ворога. Окупаційна армія вдарила по двом автозаправним станціям на Житомирщині. І це лише за сьогоднішній ранок. Також росіяни вдарили по університетах у Сумах та Запоріжжі. Крім того, у Харківській області ворог зруйнував будинок у селі Катеринівка. Загинула одна жінка. Її сина ушпиталили із важкими опіками. Далі попередження від синоптиків. Сьогодні столицю та область охопили сильні затяжні дощі. Також багато опадів сьогодні та завтра очікують на Житомирщині та Чернігівщині. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Тож, не втрачаємо пильності. Служба безпеки викрила російського агента, який коригував обстріли Слов'янська на Донеччині. Місцевий зловмисник з антиукраїнськими поглядами наводив керовані авіаційні бомби та ударні дрони ворога. Інформацію завуальовано випитував у своєї дружини. Чоловіка затримали, йому загрожує довічне ув'язнення. А тим часом на столичних теремках продовжили прокладати теплотрасу. Будівельну техніку охороняють десятки поліціянтів. Про вирубку дерев не йдеться, кажуть у КМДА. Фахівці прокладають резервну теплотрасу за оптимізованим варіантом, який має вберегти понад 1,5 сотні дерев і дати тепло для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Нагадаю, роботи розпочали у серпні, однак через активні протести місцевих жителів усе поставили на паузу. На місці мітингують як противники масштабної вирубки дерев, так і прихильники будівництва тепломережі, від якої залежить їх тепло взимку. І на сам кінець. Швейцарський ультрамарафонець пробіг 4200 кілометрів від Монако до Львова. Фредерік Сплендоре витратив на це 60 днів, а також перетнув 14 країн. І усе, аби зібрати кошти для гуманітарної допомоги Україні. На завершальному етапі у селищі Брюховичі до Фредеріка приєдналась бігова спільнота Львівщини, аби разом подолати фінальні 12 кілометрів. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 15 градусів тепла, хмарно і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, не закінчаться щонайменше до завтрашнього ранку. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 10 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ.
4: Out Sport Life. Абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в прямому ефірі Київ-ФМ програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і сьогодні поговоримо про таке. Дешеве таксі, доставка їжі за півгодини та доступні ресторани. За роки українці звикли до рівня сервісу, який у багатьох європейських країнах коштує значно дорожче. Однак останнім часом дедалі частіше лунають прогнози, що ця модель може залишитися в минулому. Населення країни скорочується, бізнес відчуває дефіцит працівників, витрати зростають, а війна створює додаткові ризики. Відтак, послуги можуть подорожчати, а бізнес – переглядати свої звичні стандарти роботи. Але чи справді український сервіс неминуче стане дорожчим і менш доступним, і, можливо, навіть і менш якісним? Що насправді відбувається зі споживчим ринком і до яких змін варто готуватися українцям? Зараз про це будемо говорити у нашій програмі. До нас долучається гість – це пан Михайло Непран, заслужений економіст України та член Української ради бізнесу. Пане Михайле, вітаю вас в нашому ефірі.
7: Вітаю вас, шановна Олена, вітаю вас, шановні слухачі.
6: Я читала вашу колонку, яку ви якраз написали на цю тему, і
7: Ви мене надихнули.
6: Коли запросили на ефір, так. І ви там вже висловили свою точку зору, але давайте розкажемо і нашим слухачам, до чого готуватися.
7: Вони всі читають колонки на Главконі.
6: Звісно, і до чого особливо готуватися киянам? Ну, тому що ми розуміємо, що в Києві, ну, ось ця сфера послуг, вона досить таки на високому рівні розвинута. І справді, коли приїжджають там, наприклад, друзі з-за кордону, та вони кажуть, ну, що багатьом європейським містам, столицям навіть, ну, ще дуже далеко до київських послуг. Чи справді може це змінитися?
7: Скажіть мені, Олено, і нашим слухачам, а ви ходите в кафе?
6: Звісно.
7: І любите пити просекко?
6: Так. Знаєте, мої
7: наскільки
6: вподобання.
7: Менше тепер часу війни ви, да, наскільки може хтось із слухачів вам пляшку просеку прийшли? Це було б дуже доречно. А скажіть, і з часу війни, от наскільки рідше ви стали ходити?
6: Ну, все дуже залежить від зайнятості, втоми і так далі. Тобто, ось такі фактори більше впливають, так.
7: Да. Тому що, бачите, як просто один із наших дописувачів, який написав такого емоційного посту, я, до речі, його читав, він в соціальних мережах розмістив, що він прийшов у хороший італійський, дорогий, хороший італійський ресторан, і виявилося, що він там один. І це на нього так вплинуло, знаєте, що от бачите, так хороший ресторан, а він там один, клієнтів немає, перспектив ніяких немає, і в людини таки емоційна депресія почалася. Він написав такий допис про те, що все пропало. А як на превеликий жаль, є така хороша, погана в лапках традиція, що у нас рідко пишуть про щось хороше, а завжди дуже швидко перепощують і поширюють щось погане. І тут же пішло хвилі гуляти про те, що все пропало, все зачиняється, все закривається. І такого сервісу, як не було, все позачиняється. Десь так воно виглядає. Тому ми з вами, як люди емоційно врівноважені, а так як ми експерти, ми маємо емоції на другий план, а на перший план все-таки статистику і на перший план економічний аналіз.
6: Так, і що говорять нам цифри, статистики і звітності?
7: Що говорять нам цифри і статистики, так. Дивіться, середня зарплата у нас зараз в Україні 32 200. Київ завжди і до війни, і зараз вирізнявся як високим рівнем життя, так і високими зарплатами. Це класична історія для всіх столиць світу. У всіх столицях зарплата завжди вища, життя дорожче. У Києві середня десь 49,5. Я ще раз покажу, що це середня, бо тут великий розбіг. І це, до речі, одна із проблем в Україні. Це велика різниця в умовах оплати, тому що бюджетники сидять на стабільних окладах, на стабільних зарплатах, і там, на превеликий жаль, якщо і міняється так само, як пенсіонери, то не так швидко, не так гнучко, як ринок. Тому що, наприклад, у Києві зарплати в IT-телекомунікаціях можуть і 80, і 90 тисяч, в фінансовому сектору 65-70, а от в освіті, медицині і соціальній сфері, то там в рази нижче. А середня пенсія – це порядка 6,5-6300. Це знову-таки середня. Тому, бачите, якщо ми говоримо перше, все пропало, всі приїхали, нікому буде їсти. Ну, да. Елла Лібанова, наш головний демограф, назвала недавно в одній з передач, до речі, по-моєму, в вашому етері, цифру, що на 1 січня 26-го року в Україні проживало 29 мільйонів людей. Тобто порядка до 10 із хвостиком мільйонів виїхало. Але ж, якщо говорити і логічно сказати, раз людей на 10 мільйонів стало менше, то і купувати стало менше, так? І попит упав, і
6: інше впав. Ну, начебто так, начебто мало би бути так.
7: Так, мало би бути. Але економіка, як я люблю говорити, це не чорно-біле кіно. Да, це як веселка, де крім 7 кольорів є ще 700 відтінків. Питання ж не в тому, скільки людей лишилося, питання купівельної спроможності людей. Якщо ми з вами візьмемо одного айтішника, у якого, грубо кажучи, чи працівника банку, якого зарплата 60 тисяч, і 10 пенсіонерів із пенсією 6 тисяч. Ну, сума начебто однакова. Але коли ми говоримо по споживанню, по витратам, хто на що витрачає, на що пенсіонер наш витрачає? Це продукти харчування, ліки, комунальні послуги.
6: І потім, напевно, все. Лишиться, так?
7: Да, от і все. Да? Потім на якийсь одяг, на якісь речі першої необхідності. Ну, навряд чи пенсіонер із пенсією 6 тисяч піде в кафе, ресторан, чи навіть ганделик випити пива. Чи в спортзал, чи в кіно, чи в театр. А от уже молода людина, а в основному це люди до такого соціально активного віку, коли отримає 60 тисяч, то він не тільки купить продукти харчування, він купить одяг, він купить абонемент у спортзал, він піде з дівчиною в кафе, розумієте, да? Тобто він купить речі у квартиру, ще щось. І от якраз наявність оцього прошарку людей з хорошою заробітною платою, воно й створює купівельний попит. І тепер друга статистика. Так, а що у нас? Бо ми, так сказати, пенсіонерів більше, а всіх менше. Так от і виходить, що начебто пенсіонерів більше, а оця кількість людей з високим рівнем заробітної плати, вона і сприяє споживанню. І, як показує навіть Держкомстат, що порівняно за минулий рік на 9% виросло товарообіг. У магазинах на 9% купували речей і продуктів, і всього іншого більше.
6: Навіть так.
7: Тобто воно урівноважується. Третій момент. А впливає на це історія, чи не впливає те, що кругом нас? Звичайно, впливає. Звичайно, що по аналогії я сказав би, ну воно так, може в натяжечку, але можна взяти історію з ковідом. Пам'ятаєте, коли теж все зупинялося, все зачинялося. Які ми можемо зробити прогнози? Менше люди стали витрачати на розваги. Так, це завжди в кризових ситуаціях люди в першу чергу витрачають на першої необхідності, на продукти харчування, ліки, скажімо, чи може купувати машину, можна відкласти, чи пральну машину поміняємо в цьому році, чи відкладемо на наступний рік, чи кохану дружину купити чергові джинси, чи може переконати її походити ще в тих, що є. От напротив мене сидить наша піарниця і показує, що ні, такого робити не можна, не можна відмовляти дружині в чергових джинсах. От бачите, от уже вам і купівельне
6: вже залежить так, від цього фактора, так само так
7: від цього фактора залежить, як це не обновити осінній гардероб. Да, я ж гола й боса, одягнути нічого,
6: особливо от, тому, коли в таких умовах нам дуже потрібні такі дофамінові штуки, які нас рятують.
7: Так. Ви правильно кажете, отримати свою порцію дофаміну, піти в магазин, щось купити, заспокоїтися, і коли буде лунати чергова тривога, дивитися на це вже спокійніше. Тому звичайно, що з однієї сторони ринок міняється? Міняється. А він, скоріше, я сказав би, структуризується трошки по-іншому. Давайте чесно скажемо, є категорія людей, особливо в Києві, він завжди був, які як ходили в дорогі ресторани, так ходять і будуть ходити.
6: Так, абсолютно.
7: Так, може бути менше меню, може бути не три зали, а може бути один зал. Ну, тут взагалі нічого страшного нема. Знаєте, як перевіряється якість ресторану? Чим менше меню, чим коротше меню, тим якісніше. Коли вам дають на три сторінки меню і на одну сторінку, от то треба йти туди, де на одну сторінку. Значить, там якість буде краще. Другий момент. Як ходили в Ган...
6: Так, пане Михайле. Пане Михайле. Так, у нас трошки проблема зі зв'язком. Ні, пан Михайло з'явився знову, так? Ви нас чуєте, пане Михайло? Я нагадаю, що з нами на зв'язку Михайло Непран, заслужений економіст України і член Української ради бізнесу. Зараз ми спробуємо покращити наш зв'язок і нагадаю, про що ми сьогодні говоримо. А говоримо ми про те, що чи зміниться найближчим часом у зв'язку з безпековою ситуацією доступність і якість послуг, до яких особливо кияни вже звикли, і як ця ситуація розвивається в динаміці. Пане Михайло, я так розумію, що ви нас знову можете вже почути, так?
7: Нас викинуло, та. Дивіться, так. Тому ми спинилися на гандалику. Чи будуть гандалики?
6: От якраз на цьому слові вас виключило, пане Михайло.
7: От бачите, ефір не міг витримати таке влучне народне слово гандалик. Ну, воно ж вічно живе, ви розумієте. Наливайка колись ще казали. Ну, наливайка мені не подобається, вона занадто примітивна. Гандалик. Тобто, скажімо, той, хто ходив, то і буде ходити. Просто, ну, вип'є він не три бокали пива, вип'є він два бокали пива, так? Ну, може, замовить менше трошки їжі. Тобто, я б сказав би, що йде така адаптація. Єдине, хто може постраждати, ми можемо це, і це, до речі, видно було, така сама історія була під час ковіду, це заклади середнього хорошого рівня. От у них можуть бути проблеми. У мене взагалі сьогодні виникла така парадоксальна ситуація. На обід вирішили замовити піцу, і тут недалеко від нас на палати, на Стрітинській, є така хороша піцерія, така хіпстерська, знаєте, така.
6: Mm-hmm. Із хорошою піцею, там, так.
7: Сучасне, да. Я до них зайшов, кажу, ви можете на 12:30 зробити нам дві піци, ми хочемо на обід взяти піцу. Мені адміністратор прийшла, каже, знаєте, не можемо, можемо на час, на два. Я кажу, а що трапилося? Мобілізували ті, що роблять піцу, п'єцелів, так? Mm-hmm. От, ну, от, бачите, є такий момент. Кажу, у нас тепер не хлопці, у нас працюють дівчата, вони приходять на 12-ту, а можуть і вноситися і такі моменти, в тому числі, да? Тому що знайти кухаря, а поряд відчиняю, роблять ремонт, я сьогодні прохожу на роботу, таке теж сучасне таке буде, таке, знаєте, кафе. Я кажу, що у вас тут буде? У нас буде кав'ярня, у нас будуть сніданки цілий день. Я кажу, а як же супчик, як же без супчика? Кажуть, ну, ми над цим думаємо, а у вас нема знайомого кухаря?
6: Ось. Тобто це свідчить про те, що певні професії ніколи з попиту не зникають, так?
7: Ніколи не зникали. Ніколи не зникали. І більше того, бачите, є дефіцит цих професій. Да? Тобто, навпаки, хто б міг би подумати, бо це я так розумію, що там майбутній власник цього, а він каже, а ви тут нас, я кажу, ми вас по сусідству будемо до вас приходити. Він каже, у вас нема знайомого кухаря випадково. Тобто, це говорить про дефіцити ще в сфері обслуговування. Тому, підсумовуючи, третій момент, дивіться, зменшиться чи зміниться, перше, 100% я гарантую, 1000% гарантую, що ніякі сервіси нікуди не щезнуть. До тих пір, поки будуть гроші, до тих пір, поки будуть попит, вони будуть. Зміняться так, модифікуються так. Як вони зміняться? От як ми з вами говорили. Якщо це дорогий ресторан, може просто зменшиться приміщення, може меню буде менше. Якщо це, скажімо, ганделик, ну, може, людина буде менше купувати. Може, теж переглянуть у сторону, скажімо, здешевлення, якісь продукти міняються. А просто може бути подорожчання якихось сервісів, якщо ви хочете швидше, воно може на 10-15% бути дорожче.
6: Ну, з таксі, мені здається, це вже така стала історія. Тобто, там навіть така опція є, що хочеш от прям швидше. І, до речі, в доставці я теж, коли користуюся, то бачу, що є така опція. Якщо ви хочете, щоб пріоритетність була за вами, то ви за це доплачуєте, наприклад, або чекаєте там годину-дві.
7: У нас, до речі, сьогодні, знаєте, як закінчилась історія з піцею, ми замовили в онлайн-піцерії, і нам таксі привезло.
6: Ось так.
7: Так що
6: вирішили це питання.
7: От вам жива ілюстрація твердження того, що все пропало. Так, то тобто, піцерія, яка зараз не могла нам цього зробити, але онлайн піца, як була, так і є, досить пристойної якості. І на 12:15, як ми замовляли, таксі привезло 3 піци, і ми з задоволенням його пообідали. Тобто нікуди цей сервіс не дівся. Да, він змінився. Да, це було простіше перейти через дорогу, а так прийшлося замовляти через таксі. Да, це виявилося трошки дорожче, тому що прийшлося заплатити 300 гривень таксі за те, що воно привезло. Так? Але знову-таки, ми послугу отримали. Тому, дорогі слухачі, я можу вам побажати одного, не переживати, будуть чи не будуть послуги. Головне, щоб у вас були гроші, їх оплатити. А послуги будуть.
6: І, до речі, знаєте, пане Михайле, для Києва це теж така типова історія, мені здається. Ну, це було навіть і до цього року, і роками тому назад, що коли є ж певні навіть цілі вулиці, де багато закладів, там дивишся і ліворуч, і праворуч, і так далі. Так, так, так. Це взагалі вже певний такий район, де просто заклад на закладі. І що цікаво, от кожного сезону, наприклад, навесні ідеш, а там вже просто міняються вивіски. Тобто хтось виїжджає, хтось заїжджає, хтось новий відкривається, хтось закривається. А від чого це залежить? І чи означає це, що зараз теж може бути така тенденція? І в цій ситуації виживає хто? Виживає справді сильніший, більш конкурентоздатний? Чи все ж таки інші фактори якісь на це впливають?
7: Знаєте, Олена, тут така цікава історія. Я от, чесно кажучи, коли проходив мимо цього кафе, яке збиралося, це там якась контора сиділа на першому поверсі, тобто вони ремонт капітальний роблять, офіс переобладнали під кафе. От дивлюся на цього хлопця, який такий досить молодий хлопець, десь в районі років 30-35, і думаю, от він відкриває кафе, так? От він прораховує, що, ви розумієте, да? Тобто людина. Тобто він розуміє, що поряд є піцерія, а напроти нього кафе у підвальчику таке, яке вже давно. Поряд Ярославі Вали Рейтарська, де просто перший поверх і вся вулиця, це заклади розкручені, давні, де вже, ну, прибиті, як кажуть. Да? Тобто, коли він відкриває, на що він розраховує? Тим більше, що в цьому, ну, в нашому районі, тут Львівської площі, дуже багато закладів.
6: Так-так. Пане Михайле. Знову у нас технічні...
7: Ще до війни казав.
6: Так, пане Михайло, ми вас знову чуємо, але ви трошки-трошки зникли. Так, от якраз на Рейтерській ми і перестали вас знову чути.
7: Так, знаєте, так от я хочу сказати, що в нас тут в районі Львівської площі дуже-дуже жорстка конкуренція, дуже багато закладів. І коли відкривається новий, то люди на щось розраховують. На що вони можуть розраховувати? Я колись до війни з одним ресторатором так дружу, спілкуюся, кажу, як ти розкриваєш ресторан? Він каже, ти розумієш, в Києві дуже розбещена публіка. А тут для того, щоб люди прийшли, треба щось таке запропонувати. А було нове, оригінальне, такого, чого немає. Або це повинно бути смачно і комфортно, щоб не просто, я кажу так, що відкриті кафе, ресторан на Хрещатику, він каже, ні, на Хрещатику не піде, чого, а там стоянки немає, там не запаркуватися.
6: Теж впливає, так? Да? І мені здається, да, там тобто, теж достатньо вже закладів.
7: Так, так, тобто такі от речі, ну це вже професійні речі, тобто для того, коли люди відкривають, тобто вони беруть розрахунок якістю, вони беруть розрахунок ексклюзивністю, вони беруть розрахунок, отут уже якість сервісу, да? Коли я от кажу, наприклад, Гулівери в італійське кафе туди постійно, то я коли приходжу, кажу, мені салат як завжди. І вже дівчина, яка на салатах, вона вже знає, який салат треба робити. Хоча його в меню класичному немає. Ну, ми придумали, тобто оце вже називається індивідуальний підхід, розумієте? Як, тобто за рахунок це називається дружити з клієнтами.
6: І так, це вже такий сервіс кафе, високого рівня.
7: Угу. Та написав критичні зауваження, мені через півгодини написала, позвонила менеджер, поцікавилася, а що не так, а чому? Тобто, в дійсності, це велика така напружена робота. Це...
6: А, до речі, пане Михайле, ми пам'ятаємо, що в Києві, от принаймні раніше, не знаю, як зараз, оце якраз у вас і поцікавлюся, просто був бум відкриттів кав'ярень. Ну, біля всіх станцій метро, по кілька таких закладів, так, і вони один з одним конкурують, і це все так розцвітало. Так, так, ну, ще раніше, да, ці і пересувні, і мобільні кав'ярні, і отаке різне. А що зараз? Я просто от спілкувалася з кількома власниками кав'ярень, то ну багато хто насправді не витримав конкуренції, просто продав бізнес і не цікавляться, що там з ним далі. Тобто цей бум уже минув?
7: Нагадує, знаєте, Олена, що? Нагадую цю історію ще з аптеками. Я, чесно, от з аптекарами задаю питання, як ви відкриваєте, коли в одному кварталі 4 аптеки, так, в будинках напроти один одного?
6: І скрізь черги, що саме цікаво.
7: І скрізь, а вони кажуть, дивіться, це була класична історія нового продукту, як завжди. Новий ринок. От у нас не було ж такої культури споживання кави з радянських часів, пили чай. Була розчинна кава. Потім 90-ті почали заходити кава. 2000-ті отакий виявився всплеск, просто такий, знаєте, як злетіла, да? Тому що багато кава, і вона стала доступною. До цього кава була десь така трошки елітарна, його давали в кафе, в ресторанах. І ринок виявився дуже великий, дуже активно. І потім, як на будь-якому ринку, йде перенасичення, коли пропозиція перевищує попит. Розумієте, так? І починають раз. Друге, клієнт починає вже не вестися на дешеву каву, яку пропонували машини, які переїжджали. Я от раді інтересу спеціально пив каву, думаю, попробую, що ж вони тут дають? Ну, фігню вони колотили, да? Давайте чесно скажемо. Ну, неякісно. Да? Тобто вони перші відпали, тому що клієнт, коли спочатку, коли нічого не було, колись і розчинна кава була дуже добра, да? Як у мене один колега недавно Нескафе Голд випив, каже, господі, як я його міг пити колись?
6: Роками, ну, роками, так.
7: Правда, коли ж пили, а тепер ніхто в ту сторону не дивиться розчинної кави.
6: Порошкові такі, прийшло... я пам'ятаю, були і капучино, не було. Та, і причому було за щастя, знаєте?
7: Було за щастя. А зараз ми в ту сторону навіть не дивимося. Тобто клієнт вже захотів якості. От відпали оці дешеві, для яких вже робити якісну каву стало нерентабельно. Тобто треба було піднімати ціну, а чого мені стоять на вулиці пити склянкою, коли я хочу вже із пластиковим стаканчиком, коли, як каже одна моя колега, хочу випити каву в красивій посуді, у комфортні умови. А виявилося наступне, оці невеликі кафе, яке вже почали пропонувати не тільки каву, а вже почали пропонувати якесь тістечко, круасан, але їх кількість так виросла, що появилася конкуренція, кафе стало більше, ніж покупців.
6: Так,
7: називається,
6: так.
7: Ринок перенаситився. І отут почався відбір. Чого я туди йду, чого туди не йду. Я тут зайшов один раз випив, мені не сподобалося, більше туди не йду. Розумієте, так?
6: І ось так конкуренція грає, так? Менше хвилинки у нас залишається, пане Михайло. Коротенький висновок, до чого ми з вами прийшли. Тобто, в принципі, там, де є гроші, там, де люди заробляють, то все одно послуги будуть завжди. Правильно я вас зрозуміла?
7: 100%. Тому, дорогі слухачі, не слухайте негативні дописи і не ведіться. Знаєте, негативне, в нас і так хватає негативу. у нашому житті.
6: А краще знаєте, заробляйте гроші і несіть
7: заробляйте
6: їх до
7: гроші,
6: ресторанів.
7: Це життя з оптимізмом. З оптимізмом.
6: І на цьому да, ставимо тоді крапочку. Дякую вам безмежно за включення. Михайло Непран, заслужений економіст України і член Української ради бізнесу, був з нами на зв'язку. Я нагадую, що ви слухаєте Київ ФМ. Це програма «По суті». Звати мене Олена Бадюк. І зараз ми йдемо на невеличку паузу, після чого продовжимо наш ефір. Залишайтеся з нами.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
8: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні ми поговоримо про одну дуже делікатну тему, яка турбує багатьох – це здуття живота. Знайоме відчуття? Після смачного обіду з'являється важкість, тиск, а іноді навіть біль. Причини цього явища криються переважно в тому, що і як ми їмо. Насамперед, варто згадати про так звані ферментовані вуглеводи – FODMAP. Це речовини, які наш кишечник засвоює не надто добре. Їх багато у яблуках, грушах, цибулі, бобових, а також у молочних продуктах із лактозою та у пшеничному хлібі. Бактерії активно ферментують ці продукти і, як результат, надлишок газів та неприємний дискомфорт. Ще одна поширена причина – надлишок клітковини. Вона, безумовно, потрібна нам для нормальної роботи травної системи. Але коли ми різко збільшуємо її кількість у раціоні, додаємо багато бобових, висівок чи сирих овочів, організм може відреагувати здуттям. Тренд «чим більше клітковини, тим краще» звучить привабливо, але на практиці працює лише поступовість і баланс. Третій фактор, на який рідко звертають увагу, це наші звички під час їжі. Коли ми поспішаємо, говоримо за столом, п'ємо газовані напої або жуємо жуйку, разом із їжею ковтаємо повітря. У медицині це явище називається аерофагією. Повітря накопичується у шлунково-кишковому тракті і знову ж таки викликає здуття. Тож бачимо, справа не лише у продуктах, а й у способі їх споживання. Якщо здуття трапляється часто, варто придивитися до свого раціону і харчових звичок. А якщо симптоми не минають, краще звернутися до спеціаліста, щоб підібрати харчування індивідуально. Друзі, слухайте своє тіло, і воно завжди підскаже, що саме йому потрібно. А ми й надалі говоритимемо про прості кроки до легкості та здоров'я. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про нищення ворожої машини війни. У Генштабі Збройних сил України повідомили про ураження радіолокаційної станції КАС та поблизу окупованого Донецька. Її вартість – 60 мільйонів доларів. Також на Донеччині оборонці знищили ворожий пункт управління безпілотниками, а в районі Старого хутора на Білгородщині вдалося поцілити місце зосередження живої сили противника. На саміті Карпатської вісімки почали формувати коаліцію підтримки Укрзалізниці. Серед іншого домовились про 100 мільйонів доларів гарантованого фінансування за участі Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Це гроші на вживані локомотиви за кордоном. Словаччина погодилась передати Україні 3 електровози. Крім того, ще 130 мільйонів євро погодився спрямувати Європейський банк реконструкції та розвитку на критичні потреби залізниці. Угоди планують підписати до кінця вересня. А тепер про підтримку армії. На платформу «Дія» додали нову військову облігацію – «Симеїз». Вартість однієї – 1003 гривні. Дохідність від 15% річних. Дата виплати – 15 вересня 2027 року. Купуючи військові облігації, громадяни інвестують власні кошти в оборону країни та гарантовано отримують дохід. До слова, з початку повномасштабної війни громадяни вже придбали через «Дію» понад 34 мільйони військових облігацій – на майже 36 мільярдів гривень. І на сам кінець. Збірна України з ампфутболу виступить на чемпіонаті світу. Синьо-жовті замінять у турнірі збірну Ірландії, яка через травми гравців не змогла сформувати склад. Мундіаль відбудеться 13-22 листопада у Мексиці. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
9: Слухай, Київ. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Соціальна реклама.
11: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
12: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
10: Соціальна реклама.
9: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Триває наша програма. Мене звати Олена Бадюк, і ми переходимо до наступної теми. Президенту Володимиру Зеленському наразі довіряють 54% українців, а 41% не довіряють. Такими є результати нового свіжого опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 21 серпня по 10 вересня. Порівняно з попереднім опитуванням, показники практично не змінилися наприкінці липня і на початку серпня. Про довіру до Зеленського говорили 55% респондентів, а про недовіру – 40%. Водночас, за останні місяці загальна тенденція все ж була до зниження. У березні президенту довіряли 62%, у квітні – 58%. І соціологи звертають увагу на суттєві відмінності між різними групами населення. І докладніше про це будемо говорити зараз з гостем нашого ефіру. Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, з нами на зв'язку. Пане Антоне, вітаю вас.
13: Добрий день.
6: І розкажіть нам, будь ласка, трошки докладніше, що ж стоїть за цими цифрами, що показує динаміка, і чи останні резонансні події, ось ці скандали корупційні, вони не спричинили, як ми бачимо, так, різкого падіння довіри до президента, і чим це можна пояснити?
13: По-перше, важливо розуміти, коли опитування було проведене. Воно було проведено з 21 серпня до 10 вересня, і половина опитування якраз припала на період публікації результатів розслідування «Карфаген» щодо корупції в Офісі Генерального прокурора, але опитування завершилося до втечі Генерального прокурора з України. Тобто у нас частково ми, звісно, охопили і бачимо там вплив останніх скандалів, але не охопили прямо всі події, які відбувалися. В будь-якому випадку ви вже правильно зазначили, що президенту дійсно довіряє ще більшість населення. Зараз це 54%, не довіряють 41%. І питання в інтерпретації. Більшість дійсно довіряють йому, він сприймається легітимним, але дійсно є таке стабільне зниження довіри за останній час, за останні місяці. І ці останні скандали, вони, розслідування, вони не призводять до різкого обвалу довіри. У нас, до речі, і зараз ідуть опитування, я не можу сказати, що відбулося, продовжується далі різкий обвал довіри, але, вочевидь, всі такі скандали, вони роз'їдають впевненість в президентові. Все одно люди хочуть єднатися і розуміють, що війна – це пріоритет, але з іншого боку, всі такі скандали, вони, скажімо так, обмежують майбутні перспективи президента, якщо він там задумується про своє політичне майбутнє.
6: Якщо захоче знову бути обраним президентом, так? А ми пам'ятаємо ж, та, пане Антоне, що ну, от, такий суттєвий скандал із перших таких корупційних, останнього часу, скажімо так, да, тому що ми розуміємо їх дуже багато, але от справа Мідас, да, це кінець минулого року. Ось, ну і з тих пір, ну, низка таких гучних справ була, так, ми пам'ятаємо там і по Ірині Мудрій, і оце по Кравченку, це з того, що свіже. Ось, а що можна сказати за ось цей період, саме коли випливали ось ці корупційні скандали, якщо порівняти з тим, що було до того, з тим рівнем довіри до президента, це сильно от в комплексі впливає на довіру до нього, чи ну, все одно якісь там поступові коливання, то в плюс, то в мінус, ну і так далі?
13: Тут, скоріше, поступові коливання, але з прихованим відстроченим впливом. До речі, минулого року, в листопаді, коли з'явилися плівки Міндіча, у грудні ми ставили запитання, чи українці чули про них, і 20% відповіли, що вони нічого про це не чули. А ще 40% відповіли, що ми просто загалом чули, але глибоку інформацію не знаємо. Тому, дійсно, бурхливу реакцію медіа треба відрізняти від пересічних громадян, які часто, скажімо, зайняті побутовими справами, скролять інформацію, вони бачать про чергове корупційне розслідування, але треба розуміти, що пересічні українці і так знають, що у нас у владі багато корупціонерів. І з цим треба боротися. Тобто для них часто ці розслідування, це черговий там, знову таки, є певний вибух емоцій, що ну це несправедливо і так неможливо робити. З іншого боку, це ніби і нічого нового, тому що ми і так все знали. Але, до речі, у нас було опитування, яке якраз охоплювало минулого року, період початку там цих розслідувань, які було особливо чимось новим і резонансним. І тоді дійсно довіра президенту в перші дні після розслідування вона знижувалася більш суттєво. Але далі вона поверталася, тому що у нас все ж таки, крім внутрішнього такого треку і порядку денного, є трек війни і зовнішніх відносин. І часто, пам'ятаєте, як минулого року все одно плавно все перетекло в 28 пунктів і жваве обговорення там ініціатив мирних і, можливо, там мирного там договору. Тому багато людей обурюються розслідуваннями, але коли заходить питання про війну, відсіч Росії, домовленості з міжнародними партнерами або їх тиск, багато українців, тобто, кажуть, що, звісно, корупція – це жахливо, тобто ми повинні з нею боротися безумовно, але щоб з нею боротися, нам принаймні треба вистояти у війні.
6: Так, так. Я пам'ятаю, що теж в минулому році після скандалу з Трампом в овальному кабінеті, тоді теж був такий сплеск довіри до президента. Ну, пам'ятаю, дослідження якісь тоді теж проводили, і ну, це також впливало. Тобто, все ж таки можна сказати так, що для українців, ну, в середньому, там, звісно, що українці бувають різними, так, але в середньому все ж таки оці зовнішні загрози більш важливі у контексті довіри до влади, взагалом, так, якщо говорити, аніж внутрішні. Тому що зараз ми розуміємо, що ну, включи український Ютуб, там дуже багато є думок, так, і від експертів, і від не дуже експертів, але просуваються абсолютно різні тези. І такі бувають теж більш радикальні, що от ні, спочатку треба там змінити владу, а і це вже допоможе там боротися з Росією, ну і так далі. Так. Але все ж таки більш поміркованої такої позиції дотримуються українці в середньому, так?
13: Так, а проте тут такий момент, що коли люди навіть у нас в опитуваннях бачать слово чи чують слово корупція, це одразу їх тригерить дуже сильно. Я можу навести приклад, що в лютому цього року ми ставили у відкритій формі запитання, з якими викликами, найбільшими викликами зараз стикаються Україна і українці. Угу. Ми не зачитували жодні варіанти, тобто от просто от, там розкажіть, що вас турбує, що є найбільш серйозним. Переважна більшість українців, це там більше 60%, спонтанно в першу чергу говорили про війну, а ще певна частина говорила окремо про енергетику і обстріли, тобто це теж, в принципі, частина війни. Тобто для абсолютної більшості, звісно, війна є таким, що вони в першу чергу говорять, їх турбує. Про корупцію говорило менше 30% з таких спонтанних відповідей. Але в квітні, коли ми ставили, зачитували, що є сильніше для країни загроза, корупція чи війна, тільки два варіанти зачитували їх. То 54% обирали корупцію, 39% війну. Тому тут такий складний момент, але дійсно на побутовому рівні, звісно, війна. От зараз є там час часті довгі тривоги, обстріли. Росіяни там продовжують свої терористичні дії, тому люди ну, цілком розуміють, що наша корупція жахлива, це несправедливість, але росіяни прямо тут нас убивають. І тут, звісно, це розставляє пріоритети все-таки в зрозумілому порядку.
6: А, до речі, чи є якісь регіональні відмінності чи особливості, тому що ми розуміємо, що ну навіть війну у різних регіонах України відчувають по-різному теж, так? І наскільки це впливає на рівень довіри до президента?
13: У нас рівень довіри до президента є певні відмінності, наприклад, він дещо нижчий в Києві, але я от чесно вам скажу, що там, беручи до уваги там похибку, то рівень довіри плюс-мінус подібний. Тобто тренди, вони подібні у всіх регіонах, хоча така, ну, столиця зазвичай і була більш критичною там до і до політики, і в цілому до всього, що відбувається. Але що стосується війни, у нас хіба що прифронтові громади можуть трохи в більшій мірі, скажімо, бути згодними на будь-яких умовах, тому що вони живуть там, тобто, якщо в Києві ми бачимо певний параліч діяльності там через реактивні шахіди одиничні, які літають, то в умовному Херсоні, де там обстріли безкінечні, полювання на людей, життя, звісно, значно складніше. І це частина людей тисне. Але у нас є стала тенденція, що більшість в усіх регіонах розуміє, що війна екзистенційна, і що йти на мир на будь-яких умовах – це там ну не є прийнятним варіантом. І це, до речі, теж така теза, що, скажімо, там Захід України менше відчуває війну. Вона така зрозуміла, що Захід зараз не обстрілюють так само, як прифронтові громади, але з іншого боку, на Заході є багато людей, які переїхали, у яких є родичі. На Заході багатьох людей хтось проходить військову службу, багатьох хто загинув, і вони також намагаються робити свій внесок. Тому насправді у нас в усій Україні люди розуміють, що війна тут, і що війна – це якби серйозний виклик, і це питання виживання тут і зараз.
6: Так, і до того ж немає гарантії, да, що якщо там зараз не такі інтенсивні і часті обстріли бувають у західних областях України, але ж ми розуміємо, да, з яким ворогом ми маємо справу, і що немає ніколи гарантії в цьому питанні, що і надалі так буде, і зберігатиметься така тенденція. Також ви досліджували у розрізі категорій, так, і групи. Це, наприклад, підприємці або самозайняті, там особи і так далі. Що показує ось цей розріз і наскільки відрізняється ставлення?
13: Так, є певні відмінності, наприклад, що у нас за статтю значно більше довіряють президенту жінки. Тобто, якщо серед жінок президенту довіряють 59%, то серед чоловіків 48%. І, в принципі, серед чоловіків там в рівній мірі розподілилися ті, хто довіряють і ні.
6: То а це жінок, така типова наприклад... тенденція? Це завжди так було? Ну, плюс-мінус в середньому.
13: У нас насправді це так доволі стала тенденція, і наприклад, навіть ми не публікуємо електоральні рейтинги, але наприклад, Володимир Зеленський користується більшою підтримкою серед жінок. І це, в принципі, факт, там якийсь там певний період він тримається. І тут, звісно, можна це глибше досліджувати, якщо, звісно, когось є інтерес, але от ми бачимо, що така жіноча аудиторія більш сприйнятлива. За віком, до речі, ще цікаво, вища довіра президенту серед молоді до 30 років. Серед них 59% довіряють президенту, от в більш старших групах показники там від 51 до 55%. Це, до речі, теж не завжди очікувано, тому що молодь не більше нас протестувала в останні місяці. Але бачимо, що серед них і рівень довіри відносно вищий. За типом населеного пункту, наприклад, що мешканці сіл, мешканці маленьких міст, вони більше довіряють президенту, ніж мешканці великих, найбільших міст України, зокрема і Київ. Також більше довіряють ті, хто люди мають не вищу освіту, або повну середню, або там середню спеціалізовану освіту. А також це студенти, до речі, цікаво, і там безробітні. До речі, серед військовослужбовців також баланс довіри на довіри краще, ніж там серед і в середньому по країні або інших категорій населення. А до речі, серед тих, хто там відносно найменше довіряють. Це, як я зазначив, це чоловіки, мешканці Києва, люди з вищою освітою, підприємці українські, особливо, тобто там критично налаштовані, російськомовні громадяни і громадяни, які мають дуже низький достаток, тобто яким не вистачає грошей навіть на їжу.
6: Ось такі категорії, так. А уже підбиваючи підсумок нашої розмови, пане Антоне, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якщо намагатися спрогнозувати ось цей рівень довіри і ситуацію довкола президента, і якщо корупційні скандали триватимуть і надалі. Ми ж розуміємо, що ну це може бути не останні там, да, з таких, які наразі спалахнули справи. Ось і, але з іншого боку, що війна триває, так і будуть якісь спроби мирного врегулювання, але принаймні розмови про це точно будуть. Вони не вщухають. Але ну розуміємо, що війна може тривати і надалі, і ще довго. Як ви вважаєте, оті тенденції, які зрозумілі зараз, чи будуть вони ось так в такій же спосіб тривати і надалі? Тобто довіра все одно зберігатиметься, ну, плюс-мінус на тому самому рівні, що є і зараз. Чи які фактори можуть вплинути на те, що, наприклад, вона стане меншою?
13: У нас є декілька факторів. По-перше, все ж таки є тренд, він повільний, менш помітний, але до зниження довіри. Тобто в квітні це було 58%, взимку близько 60%. Ви знаєте, там мінус відсоток, але все ж таки це тягнеться. І якщо тренд зараз продовжується, то в певний момент буде менше 50%, які довіряють президенту. Корупційні розслідування, безумовно, вони сильно роз'їдають, особливо на майбутнє довіру президенту. Тобто у нас зараз багато з тих, хто не довіряє, відповідають, що не довіряють через там кадрову політику, членів команди і менших, хто безпосередньо звинувачує президента там в корупції. Але далі це може перекидатися і на нього самого, особливо через кадрові певні рішення. Другий фактор – це ситуація на фронті. Насправді він найбільше впливає. Якщо б люди там відчували, що ситуація, там ми входимо в зиму підготовленими в тому, що ситуація розвивається там на нашу користь, або будуть бачити певні яскраві події, як учора в Москві, і це буде регулярно, то тоді це буде додавати певної впевненості, що ми можемо і потерпіти з розслідуваннями, з проблемами. Все ж таки головне там вирішити питання з війною.
6: Так, і встановити справедливість у цьому питанні. Так. А як ви вважаєте, президент реагує на такі от дослідження? У нас менше хвилинки залишається.
13: У мене відчуття, що реагують все-таки його команда, але не завжди рішення і інтерпретують результати вони правильно. Скажімо, в липні, коли були кадрові перестановки і певні там рішення, вони йшли в розріз існуючим результатом опитування, і от у мене було враження, що просто їх неправильно проінтерпретували. Але на них звертають увагу, це точно.
6: Дякую вам, пане Антоне. Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, був з нами на зв'язку і говорили ми про останнє дослідження КМІСу, про те, що президенту Володимиру Зеленському наразі довіряють 54% українців, 41% не довіряють. Ось і це опитування проведене нещодавно зовсім, з 21 серпня по 10 вересня. І порівняно з попереднім опитуванням, показники практично не змінилися. І ми поговорили так досить докладно, які фактори наразі на це впливають. Ви слухаєте програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк. Зараз ми підемо на невеличку паузу, після чого повернемося і продовжимо наш ефір вже з новими темами і новими гостями. Дочекайтеся.
9: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
14: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
15: Вітаю! Мене звати Стегура Ольга. Я психологиня HealthRight International в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, чи впливає позитивне мислення на досягнення успіху. Так, позитивне мислення дійсно впливає на досягнення успіху, але не в магічний спосіб, а через зміну ставлення до труднощів, кута зору на ці труднощі, можливостей та власних дій. Як же ж позитивне мислення допомагає успіху? Воно формує правильний настрій на надію. Людина, яка вірить у свої сили, частіше пробує нове, бере на себе виклики та не боїться помилок. Натомість негативне мислення може блокувати дії. Я не зможу, у мене нічого не вийде. Також допомагає знаходити рішення, а не проблеми. Люди з позитивним мисленням шукають способи вирішити ситуацію замість того, щоб зациклюватись на труднощах. Наприклад, замість «це неможливо», вони питають себе, як я можу це зробити. Робить людину більш стійкою до невдач. Невдачі неминучі, але позитивне мислення дозволяє бачити їх як уроки, а не як кінець шляху. Наприклад, Томас Едісон після сотень невдалих спроб створити лампочку сказав: «Я не зазнав невдачі, я знайшов 10 тисяч способів, які не працюють». Покращує фізичне та ментальне здоров'я. Дослідження показують, що оптимісти рідше страждають від стресу та депресії. Вони краще відновлюються після труднощів, бо фокусуються на рішеннях, а не проблемах. Але важливо уникати токсичного позиву. Позитивне мислення – це не ігнорування реальності. Це не означає заперечувати проблеми чи змушувати себе бути щасливим завжди. Важливо визнавати труднощі, але вірити, що вони тимчасові і що їх можна подолати. Успіх приходить не тільки від позитивних думок, а й від дій. Але позитивне мислення – це те, що допомагає робити ці дії впевнено, наполегливо і з вірою в себе. Ось кілька ефективних способів розвинути позитивне мислення та використовувати його як досягнення успіху. Перше – усвідомленість і контроль думок. Стежте за тим, що ви говорите собі в голові. Якщо ловите себе на негативних думках «я не зможу», змінюйте їх на більш конструктивні. Це складно, але я знайду спосіб. Ведіть щоденник думок, записуйте, коли з'являються негативні установки і шукайте альтернативні погляди. Практика вдячності. Щовечора записуйте три речі, за які ви вдячні собі. Це допоможе змістити

0: де ви досягли своїх цілей. Записуйте конкретні кроки, які потрібно зробити, щоб наблизитись до цієї картинки. Також маленькі дії щодня. Навіть мінімальний прогрес дає мотивацію рухатись далі. Почніть з маленьких кроків, які наближують до мети. Наприклад, якщо ви хочете навчитися нової навички, замість того, щоб думати, це займе роки, почніть із 10 хвилин практики на день. Самопідтримка. Замість «я не досить хороший», говоріть собі «я в процесі розвитку». Підтримуйте себе так, як підтримали б друга у складній ситуації. Також регулярна фізична активність допомагає зменшити рівень стресу та підвищує рівень ендорфінів – гормонів щастя. Сон і правильне харчування також впливають на те, як ми думаємо та відчуваємо. Вчіться сміятися над труднощами. Гумор допомагає зменшити вплив стресу і легше ставитися до невдач. Не сприймайте кожну проблему як катастрофу. Це лише етап на шляху до успіху. Розвиток позитивного мислення – це навичка, яку можна тренувати. Чим більше ви практикуєте ці підходи, тим легше буде досягати успіху, не втрачаючи енергію на сумніви та негативні думки. Думайте позитивно та досягайте успіхів. До зустрічі!
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Бойова медикиня, сержантка медичного пункту з позивним «Піон».
4: Мій позивний «Піон». Сержант медичного пункту. Займаюсь медичною евакуацією. До війни присвятила все своє життя флористиці. В мене був дуже важкий шлях, насправді, тому що я зіткнулася з перших днів повномасштабки з нерозумінням, для чого взагалі жінки йти на фронт. Я приходила в багато структур. Мені просто казали, іди додому, народжуй дітей, тобі не місце на війні, жінки мають займатися домом і чекати своїх чоловіків. До мене в один прекрасний день подзвонили знайомі і запропонували стати медиком в лавах правого сектору. Головна місія – це від точки евакуації забрати людину і по будь-яким маршрутам, по будь-яким дорогам довести її живою до шпиталю. В тебе є зараз, в тебе є людина, яка помирає, і шанс її врятувати. Більше немає нічого. У мене, на жаль, покійний мій друг. Він був моєю гордістю. Це людина героїчна. Він загинув, тому що він поступився окопом для пораненого побратима і медика, який надавав йому допомогу. І я маю мотивацію не впасти в його очах, коли він буде дивитися на мене з неба.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про коливання цін на пальне, порятунок з окупованих територій, а також про реакцію ЄС на псевдовибори до Держдуми РФ. Спершу про пальне. Ціни на українських автозаправних станціях продовжують зростати. Деякі великі українські мережі приписали цінники на дизель. Вартість стандартного коливається в межах від 98 до 103 гривень за літр. Преміум на гривню більше. Додав і 95-й бензин. Доведеться викласти від 89 до 95 гривень. Преміум від 92 до 98 гривень. Автогаз без змін. Далі звістка для військових у СЗЧ. Спрощена програма повернення після завершилась учора. Тепер усі звернення відбуваються за загальною процедурою через військову службу правопорядку та батальйони резерву. Для цього необхідно звернутися до управління або зонального відділу ВСП. Рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення, врахують, кажуть у Міноборони. А тепер про порятунок. Днями ще 15 українців повернулись із тимчасово окупованих територій. Найстарішій 96 років, а наймолодшому 49. Нині усі у безпеці, попереду відновлення документів. Якщо вам необхідна допомога, щоб виїхати із тимчасово окупованих територій, слід звернутись до офісу омбудсмана за номером 1678. З тимчасово окупованих територій слід набирати 093 406 80 17. Глава європейської дипломатії Кая Калас анонсувала нові антиросійські санкції через проведення так званих виборів на окупованих територіях України. До чорного списку включать причетних до організації голосування та висунення кандидатів. У Європейському Союзі заявили, що не визнають ані проведення цих виборів, ані їхніх результатів. Додам, за підрахунками Москви, попередньо путінська правляча партія може отримати більшість мандатів у ворожому парламенті. І на сам кінець. Школярі із Волинської області винайшли робота, з яким можна легко чистити археологічні знахідки, не пошкоджуючи їх. Розробку назвали «Джем». У спеціальний кейс проведена трубка, яка подає струмінь води під потрібним тиском. Розробку вже затестили та схвалили фахівці Києво-Могилянської академії. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 15 градусів тепла, переважно хмарно та дощить. За прогнозами синоптиків, дощ у Києві ймовірний аж до завтрашнього ранку, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 10 тепла. Києва.ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає «Мідл Страйк» дрон. і він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк. І у програмі «По суті» ми переходимо до нашої наступної теми. Росія провела вибори до своєї Державної Думи, незаконно поширивши їх і на окуповані території України. З 18 по 20 вересня псевдоголосування організували в окупованому Криму та Севастополі, а також на захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Україна наголошує, цей процес є незаконним, а його результати не мають юридичної сили. Водночас для людей, які залишаються в окупації, це не лише політичне, а й безпекове та правове питання. Правозахисники повідомляють про дострокове голосування, поквартирні обходи, мобільні дільниці та випадки, коли членів так званих виборчих комісій супроводжують озброєні люди. Українське законодавство при цьому розрізняє саме голосування під тиском і свідому участь в організації незаконного виборчого процесу. Докладніше у цій темі зараз будемо розбиратися з гостею нашого ефіру. Я вітаю, до нас долучається Альона Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна». Пані Альоно, вітаю вас.
7: Вітаю.
6: Якщо говорити про основні тенденції, які були помічені цими днями протягом цих трьох днів, так і до того теж, які основні такі, можна сказати, ознаки ось цього псевдоголосування і порушень були помічені?
7: Направду, я думаю, що тут в цілому практика і в Російській Федерації на окупованих нею територіях більш-менш схожа. Ключовою особливістю відмічають і політологи, і журналісти, які працюють з цією темою, майже відсутність якоїсь серйозної агітації. Здавалося, що Російська Федерація не сильно зацікавлена, щоб люди прийшли на виборчі дільниці. При цьому на окупованих територіях дійсно вибори почалися ще, сам процес голосування ще десь 29 серпня. Голосували військові і потім голосували цивільні. Пояснювалося тим, що дуже необхідно, щоб забезпечена була безпека належним чином, щоб люди голосували на дому. І очевидно, що це створювало певні загрози для людей, по-перше, тому що до них могли прийти люди, і частина цих людей, які супроводжували виборчкоми, вони були зі зброї, це були військові. І це певна така неволя для людей, навіть щоб вони не хотіли прийти на виборчу дільницю, їх зловлять вдома і змусять проголосувати. Так якось це виглядало. Тому, звичайно, фальсифікації, які ми бачили, тобто доволі багато зараз з'являється інформації про різні спроби фальсифікації на виборчих дільницях. І це те, що також, це не відрізняє вибори в Російській Федерації. Насправді всі вибори в них відбуваються такими фальсифікаціями, їх більше або менше. Але зараз ми бачили, принаймні, ті відео, що були поприлюднені, вони були достатньо брутальними, і ніхто нікого не соромився. Очевидно, що зараз вже 100-120% бюлетенів вони опрацювали, вже очевидно, що лідує неочікувана єдина Росія. Тому, в принципі, ніяких сюрпризів в цьому сенсі, звичайно, не відбулося.
6: Цього разу вони наголошують навіть, що ось прям безпрецедентна підтримка, більше, ніж зазвичай, не лише там конституційна більшість, а й взагалі повна-повна більшість, виключно за єдиною Росією. Такий для всіх начебто сюрприз неочікуваний.
7: Минулого разу було 49%, зараз 57% плюс якихось відсотків. Але все це цифри на папері. Я думаю, що Росія також розуміє вартість та там ціну цих цифр.
6: Так, пані Альона, ми вас припинили чути. Альона Луньова зараз з нами. О, зараз знову ми вас чуємо. Так, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна», нагадаю, з нами на зв'язку. І говоримо ми про проведення незаконних виборів на окупованих територіях, ось які якраз відбулися з 18 по 20 вересня. Так, зараз ви вже на зв'язку, так, пані Альона?
7: Так, я весь час була.
6: А, це ми вас не чули. Пані Альона, дивіться, а як і чи вплинула безпекова ситуація саме цього року якось на оці псевдоголосування? Тому що ми розуміємо, що ну до того вже подібні вибори, ну так чи інакше, вони проводилися, там ще пригадаємо там і ці псевдореферендуми в 22-му році і так далі, так? Але, ну от, зокрема, в Криму, наприклад, безпекова ситуація суттєво погіршилася, так? І чи впливає це якось зараз на методи, за допомогою яких окупаційна влада примушує людей голосувати?
7: Та ми бачили, що цього року і безпекова ситуація в Москві суттєво погіршилася в день виборів, фінальний день виборів. Я думаю, що загалом і Служба безпеки України, і громадські організації закликали людей не ходити на виборчі дільниці. Якраз тому, що в день голосування могли бути теракти, і там, де зосередженість людей, могли бути всякі наслідки. Я думаю, провокації, що люди в цілому розуміють питання безпеки доволі живаво, тому що це стосується їх життя напряму. Тому я думаю, що явка на виборчих дільницях була такою низько. Принаймні, це та інформація, яка є зараз, що доволі багато людей ну, намагалися не ходити, не відсвічувати та не голосувати, тому що, знову ж таки, є заклики від української влади не брати в цьому участь. Чи вплинуло воно значно в порівнянні з іншими? Знову ж таки, мені здається, це така моя гіпотеза, що через те, що дні голосування були розтягнуті в часі на окупованих територіях, і Росії не потрібно було імітувати явку на в день голосування, там, щоб черги стояли, не знаю, по 3 кілометри, щоб вони принаймні не змушували так агресивно в день голосування приходити людей. Знову ж таки, я ще подивимося, чи ця гіпотеза справдиться, тому що, направду, з тих матеріалів, які я бачила, не було видно, що явка якась захмарна, що люди реально ходили в черзі, стояли на виборчій дільниці. Зазвичай ці фото публікують з виборчих дільниць, там доволі мало бюлетенів в урнах для голосування. Тому я сподіваюся, що людей менше прийшло на дільниці, вони менше піддалися і тиску, і менше були піддані цьому ризику постраждати від терактів і різних провокацій.
6: А, до речі, вони досі у своїх так званих медіа, якраз от під час таких процесів, як незаконні вибори, досі застосовують такі технології, що от показують там якусь виборчу дільницю так звану, так, і начебто там є черги, начебто там всі от такі сповнені радості, що прийшли голосувати і так далі. Ну, ми розуміємо, що це така картинка російської пропаганди, принаймні раніше. Раніше вони от намагалися ось саме так висвітлювати. Ось, зараз це продовжується, чи все ж таки, ну, вже на це не стільки уваги звертають?
7: От цього разу кадрів з чергами не бачила, а з усміхненими, задоволеними обличчями бачила. Такі кадри були, на різних дільницях були такі репортажі. І це, до речі, одна з причин, чому ми зі свого боку, як правозахисні організації, закликали людей не ходити на виборчі дільниці і не брати участь в голосуванні, тому що ти не знаєш, в який момент може стати героєм якоїсь там Росія-1 чи Росія-24, тому що просто буде знімальна група десь, і потім всі ці фото будуть у вільному доступі. А потім, якщо людина захоче виїхати на підконтрольний уряду України території, можуть виникати, м'яко кажучи, питання у Служби безпеки України, а, власне, чи не стала людина обличчям пропаганди участі в незаконних виборах. От тому ми радили не брати в цьому участь, але очевидно, коли людина приходить на виборчу дільницю, раптово з'являється людина з камерою чи з фотокамерою, та може не бути вибору, доводиться посміхатися. Але направду такі фото є, та вони продовжують це робити.
6: Така технологія, та вони все одно її використовують. А що можна сказати з приводу методів примушування до голосування? Тому що ми розуміємо, що так чи інакше, а як мінімум там є сфера так званих бюджетників, так? Ну і це завжди було так, що ну стежать за тим, щоб людина там прийшла на виборчу дільницю, або якось перед тим проводять якусь таку та кампанію з приводу примушування, там, можливо, навіть залякування чи шантажу, ось, ну, щоб принаймні створити таку картинку, що начебто діючу владу підтримують. Ось, це також зараз поширена історія, чи таких методів, можливо, існує не тільки ось такий, а ще якісь інші?
7: Я думаю, що ми ще почуємо про порушення цього разу, да, тому що так звані вибори тільки скінчилися вчора, і тому я думаю, що інформація про порушення ще буде з'являтися. Я думаю, що залишаються ті самі методи, коли бюджетників так званих змушують йти на дільниці скидати фото бюлетенів. Така інформація вже з'являлася цього разу. Але мені здається, що найбільшим примусом є те, що до людей могли в будь-який момент прийти люди з дільниці та супроводі збройних військових. Мені здається, що це найбільша форма тиску, яка може бути. Принаймні, вона така розповсюджена була, тому що там, де були принаймні ці подимові обходи, мені здається, це доволі сильно тиск здійснює. Принаймні, ті відео, які ми бачили, вони нічого спільного з якимось там таємницею голосування чи будь-чимось таким, ну, не мають, прямо скажемо. Тобто там відкрито можна було, ну, я думаю, спостерігати, як люди голосують, і це така форма тиску. А щодо бюджетників, також, ну, мені здається, варто говорити про те, що на людей, які знаходяться під підпорядкуванням окупаційної держави, звичайно, чиниться тиск. І всі ці речі, які ми бачили в минулі роки, ті всі технології, де змушування, да, людей іти і разом там слідкувати з ними, я думаю, що це все продовжується. Нема жодної причини, чому б Росія це припинила робити.
8: Я пам'ятаю, в 2022 році, коли вони проводили так званий референдум, особливо там на окупованій частині Херсонської, Запорізької областей, я саме той регіон тоді досліджувала, і тоді, ну, до яких методів вони тільки тоді не приходили, та? Тобто там і на капотах машин вони заїжджали у двір, та? І там, хто є у дворі, відразу примушували голосувати, от прям де людину застали, там вона і мала поставити цей хрестик і так далі. Це зараз ось такі технології, можна сказати, що ось тоді вони були випробувані, і зараз вони так само продовжують жити на окупованих територіях.
7: Так, да, так. Спеціально для цього ж змінили порядок голосування. На різних окупованих територіях голосування стартувало в різний час, але сильно завчасно. Найраніше було в Луганській області 29 серпня, як вже казала, голосували військові, десь спочатку вересня цивільні. І, в принципі, були відео, насправді. Да? Я навіть дивуюсь, як вони в Донецькій області допустили журналістів до того, щоб вони підготували цей репортаж, де, власне, де військові з урни для бюлетенів, і вони ставлять якийсь столик, на столику якийсь, типу, не знаю, білий така як заслонка, і там за нею голосують. Мені здається, що це це сильна форма тиску. Да, вона була опробована раніше. Зараз в ситуації, коли ти можеш вирішити не ходити до виборчої дільниці, а до тебе виборча дільниця може прийти сама в будь-який момент. Це, по-перше, шлях до фальсифікацій шалений. Тобто можна потім говорити про те, що в перший день голосування 90% вже сходили і проголосували, тому що це шлях до фальсифікації безумовно, тому що урна залишається для голосування поза межами спостерігачів, навіть якщо вони би там були. Бо на території Російської Федерації спостерігачі де-інде були, і там ціли були якісь скандали, пов'язані з недопуском їх до того, щоб подивитися, як там виглядає ця урна чи сейф, де зберігаються бюлетені. Тому такі процедури, які позиціонуються як спрощення для людей, це спрощення для фальсифікації. І, очевидно, на окупованих територіях цих фальсифікацій було чимало, тому що з того, що принаймні ми бачили до, люди не були налаштовані ті на вибори, і навіть на території Росії не знали про те, що вибори будуть. І, в принципі, російські медіа особливо не поширювали інформацію про вибори. Ну, з того робимо висновок, що росіяни не дуже хотіли, щоб люди пішли щось проголосували. Їм це не було дуже потрібно.
8: І головне, як порахувати, так? Не як голосують, чи доходять взагалі до виборчих дільниць, а як порахувати, як ми розуміємо, з Росії це така стала історія. Так. Ми вже сьогодні трошки зачепили цей аспект, але давайте його розкриємо трошки глибше. Ось з приводу того, що люди на окупованих територіях, ну ті, хто, наприклад, вимушені сходити і проголосувати, так? Ось де межа ось ця між вимушеним голосуванням та колабораційною діяльністю, і що говорить про це закон України?
7: Кримінальна відповідальність встановлюється за певні види дій. Голосування такою дією не є само по собі. Кримінальна відповідальність настає відповідно до статті 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України за участь в організації та проведенні. Тобто, коли мова йде про участь в організації процесу виборів, наприклад, бути членом виборчої дільничої комісії, чи бути агітатором, чи бути спостерігачем, всі ці позиції, все, що допомагає проводити вибори, незаконні вибори і референдуми на окупованих територіях, все це може бути, може тягнути за собою кримінальну відповідальність. Тому тут межа дуже чітка. Законодавець казав, що організація процесів – це так, як участь пропаганді, та пропаганді виборів, пропаганді збройної агресії. Це те, що є кримінально караним діянням. Про участь безпосередньо в голосуванні, що мова йде тільки про вкинути бюлетень, де про голос, про таке активне виборче право, не про пасивне, то так, це не тягне за собою кримінальну відповідальність.
8: Це дуже важливо, мені здається, пояснювати, тому що ми пам'ятаємо, що Росія, в тому числі окупаційна влада, так, вони цим залякують українців, що ось в Україні ви все одно, вас будуть переслідувати, да, тому ні про яку деокупацію, щоб не думали, і це теж такий фактор тиску виходить, що?
7: Безумовно, я думаю, що тому, власне, всі ці чисельні відео і фото також робляться. Я думаю, що тому людей змушують йти працювати в дільничних виборчих комісіях, тому що зазвичай, загалом раніше ще в цих дільничних комісіях брали участь якраз ті самі бюджетники, про яких ви згадували раніше. І я думаю, що якраз в 23-му, здається, році окупаційні органи влади, вони закрили списки членів ТВК і ДВК, тому що вже була кримінальна відповідальність, і людей це відлякувало. Але попри те, що ці списки не публікуються на сайтах, але вони доступні, і вони є точно в правоохоронних органів України. Тут важливо це розуміти, що навіть якщо цього списку немає десь, він буде в нас, та в наших органів влади, і це може дійсно привести до наслідків. Але наслідків тільки для тих, хто бере участь в організаційних процесах. І так само обирається та висуває свою кандидатуру. Для них є кримінальна відповідальність. Для тих, кого змусили обставини, чи до них додому прийшли люди зі зброєю, просунули, не знаю, ви запропонували проголосувати, ніякої відповідальності наразі немає. Знову ж таки, якщо людина не бере участь в пропаганді збройної агресії, та ми тільки говоримо за самостійний акт діяння, закидування бюлетеня в урні. Плюс ми не знаємо, що людина там написала. Може, вона зіпсувала бюлетень, може, написала свою громадянську позицію там. Ми не можемо судити по людині тільки через те, що вона взяла участь в голосуванні.
8: Ну, і відповідно, так, тут жодної відповідальності за це немає, ну, і зрозуміло, чому, так. Ось, а пані Альона, як ви вважаєте, зараз, після того, як вони оприлюднять вже остаточні результати, що стосується саме окупованих територій, як Росія це буде використовувати в подальшому? Ми розуміємо, що там довкола так цих переговорних процесів різні заяви можуть лунати. І це справді є аргументом, наприклад, в очах світових лідерів, те, коли Росія посилається саме на результати ось таких от псевдоголосувань. Ну, тому що ж, напевно, всі прекрасно розуміють, як це все відбувається. Ну, ба більше, от від Європи ми чули вже такі заяви, і вони досить стабільні після кожних виборів таких так званих, так, європейські посадовці говорять про те, що вони теж не визнають ці результати. Але тим не менше, для Росії це є певним аргументом у подальших можливих перемовинах?
7: Ну, по-перше, сьогодні вже є заявив, що не визнає вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях і анонсували посилення санкцій. Тобто тут партнери мають абсолютно чітку послідовну позицію. І дійсно питання санкцій, також всі, хто брав участь в організації виборчого процесу, це все те, що актуально. Я думаю, що Російська Федерація, якщо брати логіку, да, країни-агресора, звичайно, вони мали провести вибори на окупованих територіях, щоб показати, що це частина Російської Федерації, та ту частину українських територій, які вони незаконно включили до свого складу. Напевно, в логіці окупанта дивно було б там не робити виборів. Але в логіці цивілізованого світу очевидно, що ці вибори нічого не значать для самих окупованих територій. Вони залишаються окупованим, навіть якщо Російська Федерація там 10 виборів проведе. Вони вже проводили там так звані референдуми, проводили там якісь вибори до місцевих органів влади, проводили загальнонаціональні російські вибори, але це все нічого не значить і не впливає на зміну суверенітету цієї території, яка належить Україні. Це частина території України, безумовно. В цьому сенсі ніяких поступок Росії ніхто не дасть. А для внутрішньої пропагандистської адженди, ну, це наче вони продемонстрували, що окуповані Росією території є так само територією Росії. Але ми розуміємо, що скільки б там не відбулося виборів, до цих територій ставляться як до окупованих. Там досі, можливо, тільки зараз починають щось реорганізувати в частині кордону, тому що він там існував. Тих територій, інформації про цих територій немає в загальних держстатівських російських документах. Тобто окуповані території залишаються окупованими, навіть якщо на них був проведений цей фарс, який Російська Федерація помилково називає демократичними, звичайно, виборами.
8: А, до речі, дуже цікаве питання, як на мене, от і ви як фахівець, який на цьому розуміється, поясніть, будь ласка. Якщо от, ну, фактично, ну, весь світ знає, ну, принаймні, ми знаємо, ми точно знаємо, що в Європі знають, так, і так далі. Ну, Сполучені Штати – це окрема тема, але от як Росія забезпечує цю от начебто стабільну підтримку єдиної Росії, та що вони постійно там більшість місць займають у цій Госдумі і так далі. Да? Тобто зрозуміло, що це фальсифікація. Там немає міжнародних спостерігачів, ну, у розумінні демократичного світу, скажімо так. А чому визнають ці вибори і чому визнають цю владу, ну, власне, як легітимну?
7: Мені здається, що колеги і партнери наші залишають собі такий бекдор, залишають собі можливість з кимось говорити в Російській Федерації. Ну, навіть коли мова йде, наприклад, про питання, які стосуються перемовного процесу, має бути хтось, з ким перемовини ці відбуваються. Я не знаю, чи є причини, ну і загалом, навіть якщо буде невизнання з боку Європи виборів на території Російської Федерації, які наслідки, що далі
8: що
7: відбудеться?
8: Що це змінить? Так.
7: Які, угу. Що це змінить, на що це вплине? Якщо вони не визнають цих людей, то це означає, що подальше перемовини по будь-яких питаннях безпекових не тільки з ними мають припинитися. Та чи це шлях, який обирається? Мені здається, ні. Тому те, що відбувається на суверенній території Російської Федерації, будуть, напевно, визнавати. Те, що відбувається на окупованих Росією територіях, очевидно, визнавати не будуть. І наша задача, України, посилювати цей наратив, що на окупованих територіях імітація демократичних процесів, імітація якихось нормальне життя, це все, ну, про імітацію, це не про нормальне життя, це не про дотримання стандартів. І наша задача говорити про це, що кого б вони там не обирали, вони не представляють окуповані території, тому що не має бути наших територій в Російській Федерації, в Держдумі Російської Федерації. І це правильно говорити. Тому мені видається, що поки так, але з іншого боку, мене завжди цікавить, навіщо, для кого Росія грає цей фарс. Та тому що вони імітують демократичні процеси там, де демократії давно нема.
8: Але можливо, там, де намагаються про демократію нічого і не знають, принаймні останні покоління.
7: Можливо, це таке трошки збочене розуміння демократії, але насправді це імітація ми бачимо в посадових процесах над військовополоненими, над цивільними незаконно отриманими в Російській Федерації. Вони продовжують імітувати, наче там захисник є, прокурор, якась змагальність сторін, хоча всі розуміють, що ніякої змагальності там немає. Але просто це така природа Російської Федерації, вона імітує, робить вигляд, що вона демократична, хоча такою, звичайно, не є.
8: Я, до речі, ще чула таку думку, що Україна цього разу могла, начебто, от під час оцих псевдовиборів, що стосується окупованих територій, могла, ну, хоча б якусь інформаційну кампанію таку от провести, і, наприклад, як з 9 травня, та, що от, ну, президент тоді ми пам'ятаємо, та, що заявив про те, що от він дозволяє вибори, він дозволяє провести парад на 9 травня, ну і тоді пам'ятаємо, як це гучно все пролунало і як сприймалося. Ось, і що Україна, можливо, активніше мала би якось цю тему комунікувати, ну, принаймні, хоча б от в такий спосіб. Ви погоджуєтеся з тим чи ні? Чи це би все одно нічого не змінило?
7: Мені здається, що якраз історія з 9 травня трішки навчила нам, бо 9 травня не можна проводити цілий місяць до. Це конкретна дата, в яку ти щось робиш. А тому з виборами, власне, 3 дні по всій території Російської Федерації, ще 3 тижні додатково на окупованих територіях. Мені здається, це і є певне убезпечення, Російська Федерація себе певним чином обезпечила від такого тиску з боку України, коли б ми на один день, власне, якщо б голосування було один день, можна було б це робити як з 9 травня. Мені здається, зараз це було б дуже складно, я не є тут експерткою, але мені видається, що це було б з точки зору політичної дуже складно для України робити тиск і весь місяць тримати всіх, або навіть ці 3 дні тримати всіх в складних якихось
8: такі напрузі,
7: умовах.
8: Так.
7: Да.
8: Дякую вам. Та вже маємо закінчувати.
7: Показали, що можемо. Маємо
8: вже закінчувати ефір. Дякую вам, Альона Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини ЗМІНА, була з нами на зв'язку.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
9: Навідник оператор БМП «Страйкер». Позивний «Кучерявий».
10: Чому я тут? Знаєте, основне моє бажання – це взяти сім'ю, посадити в автомобіль і, так як раніше, як до війни, поїхати на море. Просто поїхати на море в Скадовський район. По своїй вільній державі. І не боятися, що щось у тебе прилетить. А також я маю мрію завести дітей у Крим.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
11: Слухай Київ. 98.
1: Новини спорту на Київ ФМ.
12: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про чергові перемоги наших шахістів, результати 7-го туру УПЛ, а також чорну картку, яку запровадила Румунія в юнацькому футболі. І одразу про те, що українські чоловіча та жіноча збірні здобули перемогу у 5-му турі Всесвітньої шахової олімпіади. Чоловіча команда впевнено обіграла Чорногорію, а жінки взяли верх над Австрією. Після 5 турів обидві українські збірні залишаються у лідируючій групі своїх турнірів. У наступному турі чоловіки зіграють проти Болгарії, а жінки зустрінуться з Англією. Шахова олімпіада триватиме до неділі 27 вересня, а загалом команди проведуть по 11 турів за швейцарською системою. Зауважу, що українські чоловіки двічі вигравали олімпіаду у 2004 та 2010 роках, а жіноча збірна ставала чемпіонкою у 2006 та 2022 роках. Ну а далі про футбол, адже Шахтар розгромив ЛНЗ з рахунком 3-0 у заключному матчі 7-го туру української прем'єр-ліги. Донецька команда забила всі три м'ячі після перерви. Ще в першому таймі ЛНЗ залишився в меншості. На 22-й хвилині червону картку отримав Назарій Муравський. Після цієї перемоги Шахтар набрав 18 очок і разом із Поліссям очолює турнірну таблицю. Водночас Карпати мають 14 очок, Динамо 13. У наступному турі Шахтар зіграє з Вересом, а Динамо зустрінеться з Карпатами. Українські тенісисти оновили свої позиції у світових рейтингах. Віталій Сачко піднявся на 2 сходинки та тепер посідає 180-те місце в рейтингу ATP, залишаючись першою ракеткою України. Георгій Кравченко додав 4 позиції та оновив особистий рекорд – 307-ме місце, а Вадим Урсу піднявся на 403-ту сходинку. Водночас у жіночому рейтингу Еліна Світоліна зберегла 7-ме місце, Марта Костюк – 10-те. До речі, найвище у своїй кар'єрі. Тоді як Юлія Стародубцева піднялася на 42-ге місце та також оновила особистий рекорд, Олександра Олійникова опустилася на 6 позицій і тепер 47-ма в світі. І на сам кінець про те, що у Румунії запровадили так звану чорну картку для матчів юнацького футболу у вікових категоріях від 7 до 16 років. Її показуватимуть не футболістами, як сигнал про остаточне припинення гри через агресивну або ж образливу поведінку батьків та інших глядачів. Якщо на трибунах виникають образи, погрози чи фізична агресія, арбітр спочатку зупиняє матч і просить тренерів звернутися до вболівальників. Якщо порушення продовжуються, команди залишають поле на 10 хвилин, а після повторного інциденту суддя може остаточно завершити матч і показати ту саму чорну картку. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
1: Новини спорту на Київ ФМ.
11: Слухає Київ.
1: Київ.
11: Соціальна реклама.
13: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
14: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
15: Почувається спустошеним.
16: В родині все погано.
17: Він наче не відчуває більше радості від життя.
13: Але це ж анонімно.
18: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
19: Алло! Ну що, як пройшло?
20: Здається, це любов.
21: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
11: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Триває наша програма. Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк. Це програма «По суті». І продовжуємо наш ефір наступною темою. «Я більше не вивожу цієї війни» – фраза, яку сьогодні можна час від часу почути від українців після років повномасштабного вторгнення, постійних обстрілів, втрат, економічних складнощів і життя в невизначеності, втома стала цілком реальною частиною життя суспільства. Водночас саме на цій темі намагається грати російська пропаганда. Реальні страхи та проблеми вона використовує для просування іншої думки, що опір нібито стає безглуздим, його ціна надто високою, партнери рано чи пізно відмовляться від підтримки України, а єдиним виходом залишаються поступки Росії. Такий механізм називають дефетизмом або наративом зради, тобто поширенням настроїв поразки та безнадійності. Тож, що не так із цією фразою «я більше не вивожу цієї війни»? Колонку про це написала наша наступна гостя, і мені здається, дуже важливо зараз це обговорити. Вітаємо в нашому ефірі Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. Вітаємо ще раз, так, пані Юлю.
22: Да, вітаю.
6: Розкажіть, будь ласка, а чому ви отак сфокусувалися на цій темі, вирішили звернути на неї увагу і докладно пояснити, розкласти її, так би мовити, по поличках? Сьогодні ми от розбираємо якраз такі, знаєте, точки зору, які, ну, справді популярні, можна час від часу почути, але давайте так, про все по черзі.
22: Да, ну, дякую. Мені здається, що, ну, сьогодні, ну, на п'ятому році війни, і, ну, в періоди, якби, такої, ну, назвемо це ескалацію, да, чергової з боку Російської Федерації, там, обстріли, ну, тилових регіонів, логістики, складів з ліками, ну, тобто, можна тут довго продовжувати цей список. Дійсно, є питання, ну, скажімо так, до стійкості тилу, да, називаємо це, ну, подібним образом. Тобто стійкості, в тому числі тилових регіонів. І ця сумарна стійкість, вона складається, ну, з того, як ми реагуємо, да, на ці обстріли, якби, негаразди, економічні труднощі. Тобто як ми це інтерпретуємо для себе. І мені здається, оця от, ну, соціальна стійкість, ну, з елементами, звичайно, психологічної стійкості, вона, ну, надзвичайно є важливим фактором. Чому? Тому що, ну, країна, ну, агресорка, вона використовує проти нас, ну, реальну зброю, але також і оцю от комунікаційну зброю.
6: Ну, як того, то кажуть, щоб... когнітивна війна, правильно? Це ж про
22: Да, це когнітивна війна, тобто це такі, якби, складові, да, завдяки яким ми, якби, познаємо, інтерпретуємо світ, події, да, там, своє місце інших. Тобто такі, якби, розумові установки, да, які ну Росія ж дуже ну, щільно використовує якби ці методи і у нас, і на тимчасово окупованих територіях, власне, і в Європейському Союзі, і в країнах Півдні, і так далі. Тобто це ну, такий вже навіть абсолютно видимий фронт, я б так сказала, да, який ну, також дуже важливий, ну, як фронт кінетичний.
8: А Росія в який спосіб це використовує і чи займається таким, знаєте, спеціальним просуванням такого наративу? Тобто працюють боти, наприклад, чи от якісь там технології, чи от вони спеціально за допомогою агентів впливу, наприклад, да, якісь вкидають подібні фрази? Чи тут просто така вже, знаєте, як таке підґрунтя справді втоми, справді в певній мірі виснаженості? Та, і коли ось такі наративи з'являються, то вони просто лягають ну, на такий вже підготовлений ґрунт.
22: Знаєте, мені здається, що тут використовується от весь арсенал тих інструментів, які ви там перерахували, де там для поширення ну, настроїв, да, і ну, за допомогою якби, відповідних наративів також. Тобто, ну, це ж оці наративи зради, це ж ну, не вперше сьогодні вони виникли. Да, вони виникали в різних історичних ну, епохах, да, під час різних там війн, напружень, конфліктів. І в 20-му році, і кожна, ну, скажімо так, кожен агресор там, чи сторона, яка воює, вона використовувала той арсенал інструментів, який там на той час був. Якщо брати, там, вибачте, досвід Греції під час греко-персидських війн, це навіть висловлювання Дельфійського оракулу. Да? Тобто, ну, сьогодні у нас якби інші арсенали можливості впливу от, на цей комунікаційний, інформаційний, там, цифровий простір. І ну, використовуються якби тут і боти, і ріалси, і от, інструменти там сторітелінгу, і соцмережі. Ну, тобто, якби дуже такі комбіновані засоби власне впливу. І дійсно, ну, інформаційного впливу в тому числі. Ну і звісно, вони якби лягають на вже такі ну, на ґрунт певної втоми, як ви в принципі правильно сказали. Втоми, ну і оцієї от якби візуальної картинки, коли ми не бачимо, ну скажімо, зримих перспектив, да, от того, коли ну, може закінчитись, власне.
8: Немає визначеності, так.
22: Ну, немає визначеності, немає розуміння, є якби розуміння того, що це може тривати дуже довго. Є певне ну, розчарування, власне, да, не в Україні, як такий, мені здається, а в тому числі от, ну, і в позиції там, партнерів України. Да. Тобто тут оцей от інструмент ну, і наративи, власне, да, що там Захід нас зрадить, забуде, там, не знаю, воює нами. Ну, це ж також активно закидується. І чим ми будемо ну, скажімо, тривалий час не бачити ну, якихось ну, не тільки декларативних, а реальних дій, заходу. Хоча зараз це є, да, ну, насправді всі ці процеси відбуваються. Да, по інтеграції України в європейську систему безпеки, наприклад, то ну, такі наративи будуть мати...
8: Будуть тривати, так. А які ще популярні такі? Ви це теж досліджували. Які ще є популярні такі наративи, які от теж є не дуже безпечними для українського суспільства?
22: Ну, тут можуть бути, наприклад, дивіться, там Росія б'є по українській там логістиці, не знаю, заводам, полям, навчальним закладам, да, у відповідь на наші атаки там по складах і НПЗ.
8: Ой, це дуже популярно, і зараз після атаки Москви, так, знову з'явилася ось ця хвиля. Ну, Міноборони Росії справді вони залякують, що от буде жорстка відповідь там і так далі.
22: В них також це з'явилося весь час, але, ну, вибачте, я пам'ятаю з 2002 року, ну, Росія б завдавала удари по українській енергетиці, логістиці, ну, якби, ну, всьому.
8: Тоді ще були блекаути, так, 22-й рік, ми прекрасно пам'ятаємо.
22: Абсолютно. Тобто це було навіть і коли не було, вибачте, українських ударів там по енергетичному російському сектору, якщо так розібратися. Да? Тобто Росії тут, ми завжди шукаємо там якісь раціональні...
8: Так, пані Юлю, чи чуєте ви нас? Тому що ми вас чути зараз перестали. О, начебто знову ви нас чуєте, так?
22: Так.
8: Пані Юлю, ви на зв'язку?
22: Так, я вас чую. Ну, тобто ми завжди, ну, люди так влаштовані, да? Вони намагаються шукати якісь раціональні пояснення, да? Чому отак, а чи інакше. Але тут якихось логічних, раціональних, зрозумілих, ну, таких... Ну, пояснення з точки зору людської логіки, з точки зору логіки міжнародного права, їх просто, ну, їх не існує. Тобто існує якась якби логіка російської операції, яку, ну, в тому числі там обстріли багатомільйонних міст там російськими ракетами і ліквідація якихось квазі, як вони там кажуть, да, військових цілей. Хоча ми бачимо, що це якби, ну, дуже розходиться з реальністю.
8: Так.
22: Тому, да, тому цей наратив якби є, це якби спосіб, ну, пояснення от чогось. Ну, але до реальності він має таке дуже опосередковане відношення.
8: Ну, є у нас ще зовсім трошки часу залишається. Я хочу з вами поговорити ще про те, що а як цьому можна ефективно протидіяти? Ну, тому що з одного боку, так, ми розуміємо, що, ну, на 5-му році Великої війни, ну, справді втомлені. Особливо, ну, сьогодні ми там говоримо на Радіо Київ, конкретно про киян, і що розуміємо, що ще багато чого може бути попереду, так? Позаду теж десятки, а то вже й сотні обстрілів. Але, тим не менше, чи є тут якась певна протидія, в який спосіб принаймні можна відфільтровувати цю інформацію, ось такі наративи, так, і, ну, можливо, включати критичне мислення про те, що, да, якщо цей наратив справді може впливати негативно і він так сприймається, то просто подумати, якби, а наскільки це справді на користь нам, киянам, і взагалі Україні?
22: Ну, дивіться, можна і особисте там критичне мислення вмикати, у кого воно якби вмикається, хоча, ну, воно також може бути, ну, в площі от тих інтерпретацій, які, ну, наших установок, зокрема, і когнітивних. От, ну, мені здається, що тут нам треба якби працювати не просто з цими бравурними дуже закликами про те, що ми там вистоїмо, ми безкінечно незламні.
8: Незламні, так.
22: Да, ну, це є, але потрібно, ну, мабуть, не тільки такого роду риторика, скільки, ну, якби певне відображення цієї риторики в наших з вами діях. І в тому числі діях по там захисту енергетики, да, там, ну, можливості вирішення цих повсякденних ну, викликів, з якими стикаються сьогодні кияни, там, в освіті, в логістиці, якби в різних в отриманні послуг, ну, тобто шукати відповідні рішення, бо ми можемо скільки завгодно комунікувати, але якщо ми не бачимо, ну, якихось конкретних кроків там співпраці там чи діяльності органів влади, тобто тут, ну, такого роду наші заклики, вони, ну, можуть, якби, м'яко кажучи, не спрацьовувати. Ну, і тут, якби, потрібно працювати дійсно з собою, да, оця повсякденна стійкість, і, якби, ну, з певною повагою, ну, говорити, ну, з боку влади з киянами, в тому числі, як з дорослими, да, людьми, тобто не тільки, якби, в тих заколисуючих сенсах розмовляти. Ну, і будь-яка комунікація, вона має все ж таки, ну, не бути чимось голослівним, да? Вона має, ну, підтверджуватись особистим досвідом, там, якимось діями, які здійснює влада. І мені здається, що отут, якби, потрібно ці підходи, ну, поєднувати.
8: А чому, ну, вона так просідає? Як ви вважаєте, ось ця комунікація? Тут уже, мені здається, знаєте, безвідносно від того, що там з місцевою владою чи з центральною, з боку, так, місцевої чи з боку центральної, але, ну, оця комунікація, як з дорослими людьми, чому вона все ще не вибудувалася, як ви вважаєте?
22: Ну, мені здається, що вона якби елементами там вибудовується, да, іначе б, ну, суспільство не виплило б, да, і суспільство, і Збройні Сили от на 5-му році. Але тут просто важливо, щоб, ну, було, скажімо, більше дії, менше піару. Угу. От, ну, і або якщо вже є піар, щоб він тільки, ну, щоб він якби підкреслював, ну, був обґрунтованим, да, тобто не просто слова замість слів. Ну і плюс також якби ми маємо, ну, розуміти, що от всі ті негативні речі пов'язані там з корупційними скандалами, тобто всі, ну, вони ж також в тому числі і Росії допомагають якби підживлювати, створювати там, транслювати інші наративи там стосовно України. Тобто це, ну, комплекс. Тобто тут не можна сказати, що нам, ми маємо там комунікувати виключно якби в одному сенсі. Да? Тобто це має бути поєднання дій, комунікації, власне, ну і такої відповідальної комунікації. Ну, і щоб один орган влади там не говорив те, що може там через день заперечити інший орган влади. Таке ж також буває.
8: Теж, бо у нас все, що завгодно буває. Так, у нас десь хвилинка ще залишається, пані Юлю, і от наостанок, коротенько. А як можна зрозуміти, що це наратив маніпулятивний чи ні? От є якісь конкретні ознаки, як можна це зрозуміти?
22: Ви знаєте, це якби складно насправді зрозуміти. Чому? Тому що це не щось, оці наративи, це не пряма дезінформація насправді. Да? Тобто це може бути емоційне, раціональне зерно під цим наративом в цій інтерпретації. Тобто це не півправда. Там береться якась реальна проблема, да? І інтерпретується так, як це, ну, вигідно, ну, по суті, ворогу, да, противнику. І тут потрібно дійсно і особисто стійкість і намагатись якби читати от ці строки, да, тобто, ну, ці меседжі. От для чого це, да, написано? Тобто що воно може в мене викликати? Ну, якщо ми беремо якийсь особистісний рівень. Чи це якби дискусія там вільних СМІ, назвемо це так, чи це просування якихось інших тверджень, да? Тобто це, ну, тонка грань, і тут дійсно потрібно, ну, от говорити і про, ну, таке критичне мислення і певне розуміння, ну, ситуації в цілому.
8: Дякую вам, дякую за таку докладну розмову і дуже цікаво. Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості, була з нами на зв'язку. На цьому ми завершуємо нашу програму. Звати мене Олена Бадюк, і я повернуся до цієї студії завтра. Почуємося і до зустрічі.
21: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
0: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Ви коли-небудь спостерігали, як корупційно-популістична система конструює своїх ідеальних аватарів? Людей без амбіцій лідера і без власної політичної тіні, але з абсолютно апаратною гнучкістю та патологічним потягом до збагачення. Що ж, давайте подивимось. Сьогодні у нас на психопаталого-анатомічному столі генеральний прокурор України Руслан Кравченко, він же шеф Андрієвич, та справа «Карфаген». Справа, яка множить на нуль залишки довіри до правоохоронної системи під час екзистенційної війни, а разом з цим і до політичного керівництва держави. Діагноз – синдром ідеального виконавця, ускладнений гострою формою апаратної мімікрії та повною атрофією совісті. Тож розберемо, як працює технологія перевертня, коли фасади оновлюються, а сутність залишається монолітно-корупційною. Фасад. Погляньмо на бекграунд Кравченко. Сіверський Донецьк, військовий ліцей, прокуратура в Криму до анексії.

Формально вертикаль президента. Фактично – квота проросійського олігарха Дмитра Фірташа та Льовочкіна. За цим ідеальним фасадом ховається старий синдикат. Дружина Кравченка працювала помічницею нардепа Федоряка – квота Фірташа. Тесть керував облздоровідділом в Чернівцях при губернаторі Папієві – людина Фірташа. Сам Кравченко – виходець із військової прокуратури Анатолія Матіоса, квота Льовочкіна. Його колега Володимир Жербицький свого часу, подейкують, продав справу Юрія Бойка, давнього соратника Фірташа та Льовочкіна, за частку в його бізнесі. Згадаймо битву за крісло генпрокурора у червні 2025-го. Татаров тягнув свого Олексія Хоменка. Єрмак – Олега Кіпера. Але переміг Кравченко. Чому? Злі язики кажуть, бо він обіцяв, що зможе каструвати НАБУ. На замовлення кого? Напевно того ж, хто знає, хто такий Вова із династії. Атака на НАБУ і САП. За інформацією журналістів, атаку на НАБУ і САП і мережу зливів секретних рішень про обшуки координував близький до Кравченка прокурор Дмитро Борзих. А силове прикриття зливом забезпечував Олександр Поклад, нинішній ТВО голови СБУ, який, до речі, теж за цікавим збігом обставин має прямі зв'язки із Льовочкіним через екс-начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю часів Януковича – Плужника. Має Поклад і зв'язки із Фірташем, у якого був помічником керівника його служби безпеки Івана Мирного. Чудові зв'язки, правда ж? Злам аватара. Але ідеальний виконавець дав збій. Кравченко провалив завдання по зламу НАБУ і злякався підписувати політичні підозри проти опонентів Банкової. За що, до речі, поплатився і екс-голова Малюк, якого просто викинули із СБУ. Що робить система? Підсаджує до нього наглядача. Марію Вдовиченко, дівоче прізвище Левандовська, людину Олега Кіпера. Її функція – підписувати те, на що у Руслана Андрійовича не вистачає духу. Її призначають першою заступницею у грудні 2025-го, абсолютно ігноруючи розслідування ЦПК про її тотальні зв'язки з Рефією. А родина Вдовиченків – це просто філія окупантів. Батько має російський паспорт та перереєстрований бізнес у Криму. Рідний брат зрадив присягу і працює у військовій прокуратурі Ерефії. Зведений брат теж із паспортом Ерефії. І саме в нього Вдовиченко орендувала квартиру в елітному столичному ЖК «Бусов Хіл». Як реагує Кравченко? Він починає відвертий державний газлайтинг. Нас переконує, що людина не відповідає за родичів, а паспорти старі. Нас змушують сумніватися у власній адекватності і називають загрозу нацбезпеці в ОГПУ інформаційною атакою. Карфаген, кеш і будинок у Козині. Криза жанру сягає апогею у вересні 2026-го. Операція НАБУ «Карфаген». Справа про незаконні кол-центри. Хто фігурує в матеріалах? Верхівка ОГПУ. І сам Кравченко, як твердить НАБУ та САП. За версією слідства, Генпрокуратура не просто брала хабарі. Вона перетворила кришування на інституалізовану ренту. На плівках шеф та Андрієвич, які вибудували імперію генерації сотень мільйонів тіньових гривень. Головний обвинувачуваний – довірена особа генпрокурора Сергій Кропива. Він же канцлер. А тепер вишенька на торті. Слідство вважає, що саме Кропива координував ремонт у таємному будинку генпрокурора в Козині. 300 квадратних метрів записані на 73-річну жінку, яка стала ФОПом лише місяць тому. Звісно ж, у декларації цього маєтку немає. Аватар панікує. Кравченко – зручний інтерфейс для тіньових рішень, навчений виконувати будь-які команди господарів – від контролю над антикорупцією до кришування кол-центрів. Що робить наш аватар у стані паніки? Відхрещується від підлеглих і показово відправляє їх на поліграф.
Це класична реакція на нарцисичну травму.

0: Ема захищає свій ідеалізований образ, приносячи в жертву дрібних пішаків. Поліграф – це піар-ширма, імітація очищення. Визнати тотальну корупцію означає сісти в тюрму, або, що для них страшніше, вилетіти з системи. Справа «Карфаген» – це не про паршивих овець, це про саму пастушу вертикаль. Кравченко – лише запобіжник. Питання в тому, чи згорить він зараз, щоб врятувати справжніх архітекторів конструкції, чи система знову його відмаже, вливши чергову дозу газлайтингу та корупційного кешу, який, такі як він, допомагають, говорячи їх же мовою, калапуцати.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай «Київ».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про новий дрон-перехоплювач реактивних шахедів, реакцію Білого Дому на систематичне знищення нафтогазового сектору РФ, а також про черговий ярмарок вакансій у столичному метро. Спершу про нашу обороноздатність. В Україні представили ще один перехоплювач реактивних шахедів. Йдеться про «Зореліт V5» від компанії «Влучник», який пройшов повний цикл випробувань і готовий до постачання у війська. Дрон розганяється до понад 400 кілометрів за годину. Дальність польоту на одному заряді – до 47 кілометрів. На дрон додатково можуть встановлювати систему автоматичного виявлення та підсвічування цілі із використанням алгоритмів штучного інтелекту. Київ та область охопили значні дощі. За прогнозами синоптиків, лити без перестанку може до завтрашнього ранку. У поліції водіям нагадують про ускладнений гальмівний шлях через мокру дорогу. Саме тому нині ліпше зменшити швидкість і тримати безпечну дистанцію з іншими автівками. Слід уникати крутих маневрів чи гальмування, а також бути максимально уважними біля пішохідних переходів та навчальних закладів. Росія втратила контроль над нафтовою галуззю через війну з Україною. Про це дещо розчаровано заявив президент США Дональд Трамп. Зі слів глави Білого Дому, багато нафтопереробних заводів РФ підірвали. Вони принаймні частково виведені з ладу. Цю безглузду і нескінченну війну з Україною необхідно завершити, наголосив Трамп. Додам, як пише низка медіа з посиланням на джерела у владних колах, завтра Зеленський і Трамп можуть зустрітись у Нью-Йорку. А тепер про освіту. В Україні набув чинності закон, який запроваджує нові заходи підтримки молодих учених. Документ закріплює поняття так званої відкритої науки, а також передбачає створення реєстру дослідницької інфраструктури. Крім того, закон запроваджує інститут постдокторантури для науковців. І на сам кінець про роботу. Цієї середи, а також у четвер, на станції метро Дарниця розгорнуть ярмарок вакансій. 23 та 24 вересня на виході вестибюля у напрямку Лівобережної фахівці міського центру зайнятості консультуватимуть щодо працевлаштування в метро, а також розповідатимуть про наявні вакансії у столиці. Умови роботи, соціальні гарантії, а також особливості роботи. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 15 градусів тепла. Переважно хмарно і дощить. За прогнозами синоптиків, дощ у Києві ймовірний аж до завтрашнього ранку, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 10 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники,
4: є особистою точкою зору
2: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто
4: ведучий та спікер.
2: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Вітаю! В студії Євген Магда, і це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Щопонеділка ми намагаємось тут розбиратися з особливостями міжнародної політики, з тим, як, власне, робити Україну більш суб'єктною і як нам будувати добросусідство з нашими часом непростими сусідами. До таких сусідів можна віднести не лише останнім часом Польщу, якщо ми подивимось хоча б невелику ретроспективу польсько-українських відносин, то ми зрозуміємо, що вони ніколи не були легкими. Але сусідів не обирають. Можна, звичайно, якось намагатися змінювати кордони, як це робили деякі агресивні держави і зараз намагаються зробити Росія. Але, я думаю, це не український метод. Український метод – шукати порозуміння і бути адекватними. Тому я запросив сьогодні Миколу Ярмолюка, викладача дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України, для того, щоб поговорити про польсько-українські відносини. Пан Микола не просто людина, яка чудово володіє польською мовою, але людина, яка добре знає польське суспільство, я б сказав, зсередини. Тому я думаю, що наша розмова буде цікавою. Пане Миколо, вітаю вас, дякую, що ви прийняли моє запрошення.
6: Дуже дякую за запрошення.
5: Отже, почну з простого на перший погляд, але, може, і складного питання. Як ви оцінюєте нинішній стан польсько-українських відносин?
6: Да, це дуже глибоке питання, тому що, взагалі, якщо ми подивимося на трошечки за себе, на те минуле, навіть от на 35 років наших вже новітніх взаємин, то так само тут є якісь вершини, але, слава Богу, якихось таких падінь, долин просто я не вважаю, що вони є. Більш-менш політики з обох сторін кордону намагаються тримати наші взаємини в якомусь гарному, нормальному тонусі. Так, безумовно, заходить до якихось, ну, незручності, я б це так делікатно не назвав, взаєминах. От, але, слава Богу, що є холодні голови, які розуміють, що...
5: А є?
6: Такі трохи є.
5: По обидва боки?
6: І по обидва боки, ви знаєте, по обидва боки. Все-таки є політики, є просто відповідальні особи, які трошечки інакше дивляться на це. Можливо, хтось десь зарвався, то інша сторона намагається якось так, боже, я не знаю, як це по-українськи, тримати в ризах, тобто тримати в певних рамках. В певних рамках тримати. От, і це дуже важливо, щоб не доводити до неприємних таких всяких моментів. Але не взагалі, що мене страшенно здивувало, просто здивувало. Так я Польщею справді займаюся не від вчора і не від сьогодні. Знаєте, ота страшенна відкритість польського суспільства в 22-му році.
5: Так, багато хто говорить, що тоді поляки відкрили свої серця для України.
6: Абсолютно, і це справді так. Знаєте, це не тільки домівки, бо одна справа відчинити двері, так, іди там переночуй, а зовсім інша, коли це сприйняти як твій особистий біль. І це було, це переживалося. Надзвичайно, ну, тут навіть трудно сказати, чи люди з села, з більшого містечка, з меншого, я вже не кажу про столиці, про воєводські центри, що було, ну, здавалось би, закономірним. От. І це, власне, як на мене, був такий показник того, що польське суспільство і українське суспільство дуже добре бачать одні одних, хоч це не завжди буває так, на превелике.
5: А я то з вами не погоджуся. Я вважаю, що поляки і українці живуть в міфі про те, що вони добре знають один одного.
6: А тут я з вами погоджусь, це справді так. А знаєте, інколи просто вияви або якось вихід за межі того міфу, він, власне, намагається зруйнувати цей міф.
5: Тобто це була така екстремальна ситуація, в якій людське взяло гору над всім іншим.
6: Так, так, безумовно. От тут цілком ви маєте слушність, що оце людське переважило. І, власне, воно може свідчити про здорове суспільство. Хоч потім, на превеликий жаль, це пішло трошечки так, якби їхати машиною по шпалах.
5: От. Я не знаю, як машиною по шпалах, але тут, я думаю, потрібно нашим слухачам-глядачам нагадати, що в 2022 році при владі була партія «Право і справедливість», партія «Право-консервативна», яка, ну, десь розвернула свою політику після початку широкомасштабного вторгнення, ну, градусів, мабуть, на 160. Тобто у неї була доволі скептична до України політика. Потім, коли стало зрозуміло, що напад на Україну створює загрозу національній безпеці Польщі, ми дійсно отримали і понад, ну, от я часто оперую однією цифрою, понад 300 танків. Багато критиків говорять, там вони були застарілі, але наскільки, я не військовий експерт, але я розумію, що в перші тижні війни було важливо, куди посадити танкістів, яких призивали з запасу. В які машини, щоб вони не були на картонних танках чи, ну, просто беззбройними перед російською навалою. Тоді ще не було такого поширення дронів і всього іншого. Далі, ну, виходить, що в дистанції політичне взяло гору над людським.
6: Так. Так, ви знаєте, от справді це якась така віха, камінь мільовий, початок повномасштабного вторгнення в Україну. Добре, ви кажете, було дуже багато урядів, був уряд, чи Пісівський, очевидно, «Право і справедливості» уряди. Це була прем'єр-міністр Шидло, потім став Муравецький, і, ну, майже 7 більше років в нас контакти між прем'єрами були, але офіційного візиту польського прем'єра в Україну не було. І раптом в червні 22-го року відбувається, повертаємося до цієї дуже важливої, я вважаю, формули спільних засідань урядів, де справді розглядаються найважливіші, найчутливіші питання для обох держав. І, власне, це відбулося в червні 22-го року. Більше того, в складі делегації була не тільки сама урядова склад уряду, але так само і голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський.
5: Якого на той момент називали сірим, ну не сірим, ну скажімо, не коронованим керівником Польщі.
6: Так, так. Справді він був прем'єром в 5-7 роках, от, а потім він просто був керівником партії і все. Але насправді сила цієї людини набагато-набагато більша. І тоді так само було вирішено цілу низку дуже важливих таких нагальних питань, от та сама зброя і так далі.
5: Все-таки за останні роки Польща змінила низку амплуа. Вона була спочатку радницею, потім партнеркою з проведення Євро-2012, потім адвокаткою, потім прокуроркою, вчителькою історії. А в якому статусі вона зараз?
6: Ну, знаєте, з огляду на оце внутрішнє протистояння, то якось так однозначно, ну, вона намагається, або певні кола намагаються далі бути такою суворою метресою від історії, такою страшною, я би сказав. Але, знову ж таки, є дуже розсудливі люди, які мають відчуття землі, на якій вони стоять. І це дуже важливо. Ну, хоча б, безумовно, Польща, якщо подивитися трошки назад, справді Польща допомагала нам пробивати якісь шляхи до того самого Європейського Союзу, але коли сьогодні одна з політичних сил каже, що з Бандерою ви не війдете, ну то тут якось доводиться і сумніватися, чи справді це щиро, чи справді це не щиро. Мені здається, що навіть і провладні партії, тому що це невелика коаліція все-таки, деякі партії, які входять в коаліцію, вони страшенно бояться України.
5: Бояться як конкурента?
6: Бояться як конкурента. Зокрема, в сільському господарстві.
5: Ну, ми тоді говоримо про партію ПСЛ.
6: Так, так.
5: Про селянську.
6: Так, так, про селянську партію. Очевидно, так, очевидно.
5: Мені видається, що головна помилка, якою припускаються поляки в оцінці українців, а українці в оцінці поляків, це коли всіх зачісують на один гребінець. Що говорять, що всі однакові, ну там умовно, всі українці різуни прихильники УПА, всі поляки прихильники, я не знаю, пацифікації, насолоджуються тим, що так, як мучили українців на землях там Волині чи Галичини. Я думаю, це не так. Тобто нам, очевидно, треба більше говорити про демократичний характер наших суспільств, адже якщо в 1863 році було актуальним гасло «За нашу і вашу свободу», то зараз у нас державність вже є. Значить, ми маємо трансформувати в гасло «За наше і ваше майбутнє».
6: Так, і при тому мирне майбутнє, бо майбутнє різне може бути, правда? Але саме мирне майбутнє. Безумовно, що так. Ну, і мені здається, тут ще потрібно, оце наше домашнє завдання, як на мене, все-таки більше пояснювати, що таке Друга світова війна, що таке Волинська різня. То, що вона була, то ми її не відкинемо, вона справді була. Але чи такими зачинателями цього, як нас малюють і намагаються зобразити, ми були, напевно, що ні?
5: Тут є момент, який, знаєте, я для себе от поділюсь з нашими глядачами і слухачами, моє особисте усвідомлення. Я зрозумів цю різницю потенціалів одного дня, кілька років тому, може 7-8, напередодні Дня Всіх Святих, на початку листопада. Навіть не напередодні, а в цей день. Угу. Я побачив фотографії з польського цвинтаря. Він весь нагадує одну велику свічку. Я думаю, не буде перебільшенням, якщо я скажу, що 98-99% поляків 1-2 листопада їдуть до своїх могил. Ну, до могил своїх
6: це
5: рідних, близьких.
6: Це точно. Це вихідний це, день. Так, це ну, Ворони Боже.
5: Тобто це і... А при цьому я подумав, а у нас? Ми не знаємо, скільки жертв Голодомору. І не зізнаємось ніколи, бо паспортів у селян не було і... Ну як? Ну це неможливо зробити. Ми не знаємо, скільки жертв Другої світової. Бо багато червоноармійців... Хто не заповнює цей медальйон смерті? Хто, кому навіть документи не видавали для того, щоб кидати їх в бій? А в Польщі, ну, будь-хто, хто був в Польщі, він бачить, скільки там меморіальних дошок, тут пролилась польська кров. І оця різниця потенціалів, вона, очевидно, проєкується на ситуацію на Волині.
6: Так, певно, що так. Розумієте, це з, ну, з пелюшок просто. Пам'ять про своїх предків, що це треба, що, що це от наше, що це тут наші предки, прийти там на могилу, в порядку тримати ту могилу. Ну так, ми православні ходимо... в другу неділю після Великодня, в провідну так звану неділю, ми ходимо на свої гроби, ми їх прибираємо, зрештою гробками називаємо це день так, а потім ми якось собі просто забуваємо. В поляків в цьому сенсі трошечки інакше, і це, власне, є це формування тої пам'яті від найменшого, від дитинства. Розумієте, коли батьки з одного краю Польщі їдуть на інший край Польщі тільки саме 1-2 листопада, День всіх святих, тільки для того, щоб вшанувати своїх предків. Це дуже багато, і це очевидна річ вчить дитину. І знаєте, от коли ми говоримо, зокрема, про от війну, про ті воєнні жертви і так далі, то як би там не було, все-таки, ну, не комуністична, вона там робітнича польська партія була, але це те саме, що комуністична партія у нас. Так чи сяк, але про АК хтось щось говорив. Може, не так голосно. Може, не на всіх там телеекранах, там так само було тільки дві програми телебачення центрального, так що там так само, як і в нас той час було, да? От, може, не так широко, але в наукову, серед наукового товариства, скажімо, про це нормально говорилося. Там про Варшавське повстання.
5: Ну, так... ну як можна говорити про Варшавське повстання, не згадувати армію Крайову? Це,
6: ну, так.
5: Це ніяк неможливо.
6: Ну, так.
5: Тому що його ж підняла не армія Людова і не батальйони хлопські.
6: Так, так. А саме армія Крайова, які вже результати були, які сьогоднішнього дня успішно поразку переведено вершину перемоги, оце так само феномен. Розумієте? От. Тут, може, цікава така паралель. Ну от, завтра має відбутися якийсь там спортивний матч. Польща грає з кимось. Прекрасно, ми такі сильні, ми такі, ми переможемо. Розумієте? Іде накал таких тих страстей. І тут бац, і ми програли. І що ви думаєте? Ми все рівно виграли.
5: Тому що вийшли, тому що боролися, тому що
6: так,
5: показали
6: так само,
5: під польським прапором.
6: Так, так, так, розумієте? Оце от так само феномен. Чогось ми так про свої справжні перемоги. Справжні перемоги. Ми чомусь так не вміємо говорити. Ми намагаємося показати з точки зору якоїсь упослідженості. Та не упосліджені ми. Та вміємо про це правильно сказати і розставити правильні акценти.
5: Моя особиста ну, така рецептура спілкування з польськими колегами – це уникати меншовартості. Тому що вона зразу відчувається. І якщо... ти десь даєш більш слабкий крок, то ти ніколи не піднімешся на один рівень.
6: Абсолютно, абсолютно. І це дуже добре відчуває співбесідник.
5: Мені от цікаво, ви давно знаєте Польщу, вже півроку йде парламентська кампанія. Вона буде йти ще трохи більше року. Півтора роки парламентської кампанії. Тобто це феномен, чи це, ну, якесь відлуння такої шляхетської демократії? Я, чесно кажучи, для себе не можу зрозуміти.
6: Розумієте, а в мене таке враження, що ця передвиборча кампанія, вона просто не закінчувалась. От після виборів президента, от, це далі все продовжувалося. І навіть в цьому протистоянні між канцелярією президента і урядом держави, це якраз в цьому воно дуже яскраво, мені здається, виявляється. Ну, якщо це назвати демократією, то воно трохи сумнівно, я би сказав, розумієте, коли демократичним чином голосується на так закон, запропонований урядом, бо ким ще він може бути запропонований, а президент каже вето, не позволям, іншими словами.
5: Ну це пряме відлуння так, сеймів середньовічних.
6: Так, середньовічних сеймів, так, безумовно. Але, напевно, тут забувають деякі політичні кола про наслідки цих вето. До чого воно призвело? До поділів Польщі, аж три рази цю державу ділили, розумієте? От. І зараз, слава Богу, холодні голови, а такі в Польщі є холодні голови, вони просто кажуть, що слухайте, давайте будемо якось інакше на це все дивитися. Ворог стоїть на нашому порозі, і він дуже не просто так делікатно стукає, а просто гримає. От, і якщо уряд робить конкретні кроки, як можна забезпечити, я от постійно слухаю моє улюблене радіо, можна я його прорекламую?
7: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
6: Робить уряд, який уряд вживає кроки.
5: А це державна інформаційна політика, це не просто так.
6: Так, це державна інформаційна політика, і дуже сильна ця державна політика. І тут же вони в іншому сюжеті розповідають про те, що президент поїхав туди, то після тих вибухів там на польсько-українському кордоні. І він там просто святкує свято врожаю. Ну, так, це правильно.
5: Святкує дожинки там. Спочатку Польща, спочатку поляки. Я це бачу.
6: Так, розумієте, безумовно, і треба і прославляти тих трудівників, які нам дають хліб насушний, так само їм треба і подякувати, і прославити, і все. Але при цьому пригадати, що так насправді відбувається, а не підбивати когось, тут очевидна річ не про Навроцького справа, як президента, і ще колись кандидата в президенти, тут про інші політичні сили, які підбивають тих же селян висипати українське зерно.
5: Тоді це була, до речі, дуже прорахована акція. Вона була прорахована на рівні інформаційно-психологічних операцій. Тому що для польського фермера висипати зерно, ну, я тут навіть не беру чуже своє, тут це питання, до речі, мали б займатися більш активно, я так розумію, адвокати, але він же отримав, як правило, європейські гроші за це.
6: Да.
5: А у українців висипане зерно зразу тригерить на тему Голодомору у значної частини людей.
6: Так. Так.
5: І це було, ну, це дуже серйозно підірвало польсько-українські відносини. Але все-таки, якщо ми повернемось до внутрішньої політики, от ви згадали про Кароля Навроцького, а я згадаю, що його називають ветоматом.
6: Угу.
5: Цього за рік свого перебування на посаді президента він ветував більше, ніж його попередник, наприклад, Анджей Дуда за 10 років, здається, перебув за дві каденції.
6: Так.
5: Тобто це через брак його реальних повноважень?
6: Та ні, повноважень, мені здається, в нього є недостатньо, і не треба думати, що в нього якісь недолугі радники, і радники в нього добрі.
5: Деякі дісталися в спадщину від Дуди.
6: І це правда. Не оцінюємо нікого так.
5: Ні, ми просто як факт.
6: Да, безумовно. От, тут, мені здається, загравання, маючи на увазі аж через рік вибори, бо то приблизно восени наступного року, дай Боже, щоб ми в мирі дожили до того часу, загравання з тими, хто його страшенно підтримує. От, оце все витування. І потім там ще є одна справа, як на мене, оце от витування закону, пов'язаного з криптовалютою. От, то це...
5: І потім скандал. З криптобіржею.
6: Так, це просто, якщо вжити таку брутальну лексику, кришування. Кришування однієї з політичних сил, яка так само його підтримує і яка, зрештою, давала йому цей карт-бланш на дійти до цього, боже, як воно по-українськи називається, щоб зайняти оцей фотель президента.
5: Ну так, до виборів, він, я тільки нагадаю, що Навроцький балотувався дуже цікаво як громадянський кандидат, а його головний суперник, він був кандидатом від громадянської коаліції. Тут, ну, і сама дуже драматична була колізія, коли Рафал Шасковський заснув наче переможцем президентських виборів, а прокинувся таким, що програв. Ну, так буває. І спроби заперечити, вони носили, я б сказав, цивілізовано правовий характер.
6: Так.
5: Тобто не було ніяких польських майданів, чергового поділу Польщі на тих чи інших. Але всередині самого польського суспільства це протистояння між носіями різних політичних поглядів, воно присутнє навіть на побутовому рівні. І це, як на мене, це свідчить серед іншого, що такі погляди є. Тобто люди не просто мислять інтересами гаманця, шлунку і чогось іншого, але вони мають і певні політичні усталені переконання.
6: Так, так, безумовно. Тому що коли йдеться от про громадянську платформу, коли йдеться про право і справедливість, це партії, які вже не мають своє дуже конкретне місце в історії, і не тільки в історії, в суспільстві, і просто існує в суспільстві пам'ять про зроблене, незроблене. І, напевно, свого часу ПІС зробив, вжив такий правильний крок, коли він поставив на все-таки мешканців менших містечок, менших міст, коли він поставив так само саме на Східну Польщу. Саме на Східну Польщу. І там він має підтримку. ПІС практично не має підтримки в Гданську, в Вроцлаві, в Варшаві.
5: Хоча Гданськ – це рідне місто Навроцького.
6: Так, рідне місто Навроцького, але однак...
5: І Туска.
6: І Туска, так, безумовно.
5: І Валенце.
6: І Валенце, безумовно, да.
5: От не можу не торкнутися питання, яке, на мою думку, важливе. Українські мігранти різні, і трудові, і воєнні, ну, очевидно, їх сукупно більше мільйона. тобто десь біля 5% нинішнього населення Польщі. Вони благо для Польщі чи проблема?
6: Вони все-таки благо для Польщі, і для того є дуже, ну, найбільш про це переконує, вибачте, статистика. Там один це є один, а не сім чи не десять. От, інша історія, що ще президентська кампанія Навроцького, це все вивернуло, вибачте, до гори ногами. І оці от розмови про те, що от українці там, вони там дістають, що вони там не таку підтримку мають, а я не можу йти до лікаря, бо там українець зайшов би черга, я півроку маю чекати на це. Це все абсолютно неправда. Тому що українці в переважній своїй більшості, вони працюють. Є чітка статистика, скільки вони заробляють, і з тих своїх заробків, скільки вони платять до бюджету. Ніхто нікого не утримує. Коли держава сказала, що вона дає на дітей 800+, то на тих дітей дається що на польських, що на українських.
5: А я тут тільки уточню один момент. Цікавий, що в Польщі найнижча народжуваність в Європейському Союзі. Тобто для самої Польщі програма 800+, вона, виходить, не зіграла. Але, ну, я так скажу, що цей фінансовий ресурс, він дозволяє зменшити соціальну нестабільність серед українських мігрантів. Так. Тому що, ну, не секрет, що багато сімей, ну, жінок з дітьми виїхали в першу чергу.
6: В першу чергу так. І, знаєте, тут, а воно далі йде ще глибше, те, про що ми навіть і якось не задумуємося, але ж наші діти в польських школах, ну, це ж заробіток для польського вчителя, не для українського.
5: І в університетах? І наші університетах, студенти, це теж?
6: В університетах те саме, розумієте? Ну, але от, зокрема, коли йдеться про школу, коли там просто держава дає гроші на кожну одну дитину, ну, то школи не зачиняються. А в нас, на жаль, зачиняються школи. От тому тут така справа.
5: Все-таки от є феномен, який мені не завжди зрозумілий. Скільки Росія зробила зла для Польщі? І поділи, і придушення повстань, і Катинь, як, ну, знищення військовополонених.
6: Так.
5: І Смоленська катастрофа. Ну, загинув президент на території іншої держави, і залишки літака не передали ніяк. Але все одно крайніми залишаються українці. Як це так? Чому?
6: Напевно, якісь історичні фантоми. Тут інакше не можна.
5: Ну, це ірраціонально.
6: Це абсолютно ірраціонально. Розумієте, навіть от зараз, коли там і завжди всі ті суперечки про Волинь починаються з того, а от ви нам не даєте проводити ексгумації. Та даємо ми вам проводити ексгумації. Ви їх прекрасно проводите, але це все діло треба робити так, як це, ну, належить робити, так, як ми домовилися. Бо дві держави справді знайшли цей шлях, вони йдуть до того. Але, знаєте, краще жити тими міфами, що от там, значить, мої бабця, прабабця, вони там потерпіли і цей. І, знаєте, при тому, що от ми стільки залишили не в Україні, люди добрі. Ну, ви залишили в Україні, це я маю на увазі ці переселення.
5: Але ж не в незалежній українській державі. Ну, це потім це конфісковувало, даруйте, радянський уряд, а не український.
6: Так, тут ви розумієте, про те, як воно там платилося, кому це трошки інша історія, але є, знаєте, от я дуже багато чув, зокрема, в тій самій Варшаві, там, особливо в провінції, що от там, і от вони залишили. Що вони залишили? Латку землі і хату на дві половини. В одній це була велика кімната і з глиняною долівкою, а в другій, ну, я не знаю навіть, як воно комора називається, чи як, куди корову і коня серед зими брали, коли було надзвичайно зимно. Це я бачив, от мої родичі виселені з Польщі, і вони, власне, були поселені в Затурцях конкретно, недалеко, де народився Липинський.
5: От, тут треба нагадати, що один з ідеологів українського націоналізму за походженням є поляк.
6: Так, так. Справді.
5: От, так само, як і Андрій Шептицький, один, ну, можна сказати, стовп греко-католицької церкви України.
6: Так. Розумієте, і вони поселилися в хаті таких же господарів. От, ну, то така справа. Тому я вважаю, що це просто страшні фантомні болі.
5: А я от хочу на вас, даруйте, обкатати своє припущення. Я вважаю, що те, що Україна гальмувала ексгумацію, було помилкою. Я зараз не торкаюсь причин, я не можу схвалити і не буду схвалювати будь-які наруги над могилами. І те, що зробив Грегор Браун на людях, достатньо показово. І те, що сталося на горі Монастир, де, причому в обох випадках, це ж географічно один район. Це прикордоння з Україною, і там поховані українці, які воювали проти радянської влади, проти загонів НКВС. І тут є такий парадокс, що серед них з великою долею вірогідності громадяни Другої Речі Посполитої. Тому що, ну, важко уявити, що кілька десятків людей, вони зі зброєю в руках, тобто це колишні радянські полонені, ну, суто, так би мовити, гіпотеза ця, вона, ну, як на мене, виглядає щонайменше дивною. Тут би, звичайно, зробити генетичну експертизу, довести, ну, знаєте, зробити і розповісти якомога більше. Але мене цікавить інше питання. Я вважаю, що чим більш ретельною буде ексгумація на Волині, жертв Волинської трагедії, тим краще ми тоді зможемо усвідомити її масштаб. Ми зараз оперуємо цифрами, які вкинуті в 90-х роках ХХ століття, і, як правило, не мають підтвердження, крім як емоційного.
6: Так, це батько і дочка Сімашки, які не є професійними і взагалі не є істориками. От собі намалювали якісь там цифри, і тепер гуляє цифра. Хто каже 100 тисяч, хто каже більше, хто заривається на півмільйона. Розумієте? Ну, але коли не дивишся статистики міжвоєнного 20-ліття, то там в кожному селі не виходить настільки, скільки нам аля
5: не було
6: Сімашки.
5: Не було стільки так, людей.
6: Безумовно, тому тут треба, мені здається, ви мудро кажете, що ті ексгумації, які почалися на Волині, слава Богу, що вони почалися, що вони, власне, можуть довести протилежне, ніж хочуть, власне, поляки собі здобути.
5: Ну, просто тут ми, якщо ми визнаємо, що обидві країни, так чи інакше, мають християнську традицію серед основ, попри секулярний характер, як і переважної більшості європейських держав. Але ми ж не можемо одні могили руйнувати, а інші могили ігнорувати. Тобто має бути якийсь спільний стандарт. Ну,
6: так.
5: Ті, хто вже помер, незалежно від того, в який спосіб, вони вже нічого не, вони жодної шкоди, крім інформаційного впливу, даруйте, я цинічно скажу, вони нічого зробити не можуть. І тут, мені здається, це простий ключ до розуміння, що люди не залишки людей не лежали в чистому полі, а щоб з ними, ну, те, що ми говорили. Якщо День Всіх Святих має значення, то значить треба просто за християнськими традиціями поховати цих людей.
6: Так.
5: І я чув аргументи, як це будемо ставити хрести, і поляки будуть так маркувати територію. Ну, це, мені здається, це нісенітниця.
6: Це абсолютно. Тут, знаєте, те, що стоїть пам'ятник, до якого жоден польський президент не знайшов часу підійти в Сагрині, де майже 1000 українців перебито батальйонами хлопськими, за які якось так струнництво не дуже сильно ця селянська партія не дуже сильно біжить казати, да, це ж наші, а такі батальйони хлопські були під крилом цієї партії, але так само треба...
5: це найдавніша польська партія,
6: вважається. Так, але так само не треба забувати, що ця партія в комуністичні часи була пліч-опліч з польською робітничою партією. Тому, якщо хтось вимагає від нас правди, признатися в тій правді, не знаю, що з тою правдою зробити, то і друга сторона так само має робити, розумієте?
5: Я тут ще хочу торкнутися один момент. У нас часто в Україні, знаєте, є така ілюзія, що є польські проукраїнські політики. Я з нею повністю не погоджуюсь. Немає в Польщі жодного проукраїнського політика. В Польщі може бути тільки пропольський політик.
6: Тільки пропольський.
5: Виключно. Тобто, ні проукраїнського, ні проросійського, ні пронімецького бути не може. Він може в якихось тактичних своїх діях там щось робити, реверанси, а так ні. А як нам зробити для того, щоб сильна Україна була елементом польського політичного інтересу?
6: Це цікаве питання. Напевно, знаєте, не робити якихось таких, на перший момент, дуже ефективних, не вживати ефективних таких кроків. Як то, повіддавати ордени...
5: Швидше ефектних, таких.
6: Чи ефектних, так. Власне, оце я маю на увазі. Бо ця дорога нікуди не веде. Вона просто нікуди не веде. Треба вміти розмовляти. Треба вміти переконувати. Але для того, щоб переконувати, то треба самому знати. Просто самому треба знати. Знати про ті самі жертви Волині, з одного і з другого боку, бо наших жертв є не менше.
5: Так, з обох боків рахунок на десятки тисяч іде.
6: Так.
5: І є ще один цинічний момент. Багато з них були вбиті просто сільськогосподарським реманентом, бо стрілянина, вона просто привернула увагу німецької окупаційної влади. Є ще такий момент.
6: Ви знаєте, я в цьому сенсі хотів би привернути увагу до фільму «Волинь Смажовського». Там є закладено дуже багато сенсів, які ми в Україні не завжди вміємо прочитати. Я не буду зараз говорити про цей фільм як такий.
5: Він виходив на такій хвилі, коли він і не міг бути. У нас просто забули... Швидше, що він художній.
6: Так,
5: це його бачення.
6: Так, ми хочемо з якогось фільму зробити підручник історії. Чекайте, так воно не працює.
5: З огнем і мечем теж не можна зробити при всій там демонстрації українського козацтва, правда?
6: Так. Це так само, трилогія сам автор казав, купу кшепеню серце на підтримку духа. Да, трилогія, пан Володійовський, огнем і мечем. Це якраз оте. Чи воно було таке? Його ж ніхто не знає. Ну, тобто там автор все-таки спирається на якусь, на якесь історичне тло. Так само і з цим фільмом Смажовського, розумієте. Ну, от. І, власне, Смажовський намагається показати і роль отих осадників, цих людей, яких десь там з-під Познані везуть на ту саму Волинь. Ну, от, а і взагалі ті чуда, які відбуваються на Волині. От ми славимо Юзевського, бо він був другом Пілсудського. Ну і що з того? Але той самий Юзевський запроваджує неоунію, ну, от від якої на Волині вже давно відійшли, розумієте? Ну,
5: там були позиції православ'я сильні.
6: Так, це от такі речі, які, напевно, тим людям, які стоять біля стерна держави, і які, власне, оцю політику пам'яті, чи не пам'яті, чи наших взаємин проводять, вони повинні в цьому орієнтуватися. От мені здається, що тут дуже велику роль має відігравати Міністерство культури разом з Міністерством закордонних справ.
5: А Інститут Нацпам'яті?
6: Ну, Інститут Нацпам'яті, національної пам'яті, безумовно, зайняти.
5: Але треба нагадати нашим глядачам і слухачам, що якщо ми порівнюємо Український інститут національної пам'яті і Польський інститут національної пам'яті, це приблизно як жаба і динозавр. За розмірами, за можливостями і за всім іншим.
6: За всім, безумовно. Ну, от і тут на продовження ваших слів я хочу сказати, що Польський інститут національної пам'яті має цілий сегмент прокурорів, так, які проводять свої кримінальні просто дослідження і вивчають це все. І там не є один-двоє людей, а там в кожному одному воєводстві є свій підрозділ, який займається тільки на отій землі, тобто оцим фрагментом.
5: Ви як людина, яка довго працювала як перекладач, і я думаю, ви на десятки рахуєте польських політиків, яким ви перекладали, і українських. А хто з польських політиків вас вразив от за весь цей час, за останні роки?
6: Знаєте, я маю два фаворити. Справді, я маю два фаворити. Це, ну, може, так не можна, може, їх і більше є, але два тих.
5: Чому? Це нормально? Політику, яку творять люди.
6: Абсолютно творять люди. Мені дуже імпонує Радослав Сікорський, міністр закордонних справ.
5: Це людина з великим внутрішнім стрижнем,
6: та абсолютно
5: повний кавалер Українського ордену за заслуги і двох орденів Ярослава Мудрого.
6: А це є за що?
5: Так, ну, його вже тривала кар'єра, і я думаю, вона не закінчиться, і я не виключаю, що його кар'єра політично закінчиться в президентському кріслі.
6: Ну, можливо. Якщо буде така воля, якщо буде така можливість, то він цілком, це цілком тверезий, зрівноважений політик, який, ну, який добре бачить, дуже добре бачить Україну і розуміє Україну і намагається для неї багато що зробити. Не завжди отими фейсбучними, скажімо так, феєрверками. Інший політик, який так само має дуже велику вагу, симпатію, це Дональд Туск, це нинішній прем'єр. І отут я мушу сказати, що він написав, він вів за час своєї каденції як голови Європейської Ради, він вів свій щоденник, який назвав щиро. Мій син це переклав. Це вийшло в видавництві «Мистецтво». Ви знаєте,

0: конкретний момент європейським політикам, але як він хоче розуміти і допомагати Україні і українцям. Там ми можемо побачити цілу палітру дуже цікавих образів.
1: Ну, це місце Дональда Туска, власне, як голови Європейської Ради, це є символ польського політичного впливу. Так само, як і те, що зараз Польща цього року візьме участь в засіданні G20. Це, ну, так би мовити, це досягнення. Постсоціалістична країна, яка досягнула цього рівня, ну, умовно кажучи, рівня ВВП в 1 трильйон євро, це для нашого регіону високі показники, економічне лідерство за темпами зростання в Європейському Союзі. І нам треба не лише там казати, от ви там з нас п'єте кров, а казати, що без українських трудових мігрантів це було б щонайменше важче.
0: Власне, що уряд Туска про це пам'ятає. Але всі інші корони і конфедерації цього не можуть осягнути. Це з жалем і болем.
1: Ну, зараз просто спостерігається тенденція відтоку українських мігрантів їх. І тоді виникає питання, чи варто нам очікувати на слова польського бізнесу, що це небезпечна тенденція, що їдуть робочі руки?
0: Для польського бізнесу і вони вже починають це відчувати. Вони вже просто починають це відчувати. Знаєте, починають відчувати навіть на такому дуже приземленому, ніякому побутовому рівні. А до нього сьогодні, це конкретно приклад мого приятеля. Він жахом мені розказує, що до нього сьогодні його пані Марія не прийшла. Все, а він не вміє, як прибирати хату. Бо вона завжди цим займалася, і так багато років. Вона поїхала в інше місце, бо хтось більше заплатив. Ну, от і все. Так що, можливо, ще не сьогодні, але завтра це обов'язково почують. Безумовно, Польща взагалі, я думаю, для нас є отим зразком, як потрібно використати в правильному напрямі використати європейські ресурси, європейські можливості. За кожним разом, коли я приїжджаю в цю країну і їду все новим і новим відтинком суперовою дорогою, я не можу зрозуміти, де я є. Це від 2004 року, від моменту вступу до Європейського Союзу і до сьогодні, Польща, як ні жодна інша європейська нова країна Європейського Союзу, набудувала собі доріг. Це побудовано за європейські гроші. А тепер є такі політичні сили, які кажуть «геть від Європи». Ми кажемо «геть від Москви», а вони кажуть «геть від Європи».
1: Дякую, пане Миколо, за надзвичайно цікаву розмову українською мовою з виразним польським акцентом, з виразною симпатією і розумінням того, що наші сусіди – це не проблема, а можливість. Це Микола можливість. Ярмолюк, Євген Магда, говорить Київ, геополітика. Дякую за увагу, на все добре.
0: До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Бізон – заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
5: Хочу сказати, що просто збирайте свої яйця

0: в руки. Просто ставайте на захист країни. Не хочете країни – захист своєї домівки. Не хочете домівки – захист своїх дітей. Все.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про скорочення комендантської години у ще одній області, багатомільйонну урядову підтримку для Запорізької області, а також про нові мотиваційні контракти для воїнів з медичними обмеженнями. Спершу звістка з Вінниччини. В області скоротили тривалість комендантської години. Відсьогодні вона діятиме з 1-ї години ночі до 5-ї години ранку. Таке ж рішення кілька тижнів тому запровадили у столиці та області. Водночас на Сумщині скорочену комендантську годину навпаки скасували. Нині у прифронтовому регіоні вона триває з опівночі до 5-ї ранку. Далі про підтримку. Уряд спрямовує 150 мільйонів гривень на відновлення 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області. Йдеться про оселі, які росіяни пошкодили своїми атаками. Кошти передбачені у фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Урядовці спільно з місцевою владою визначають першочергові потреби, аби спрямовувати ресурси туди, де вони найбільш потрібні. А тепер про так зване закордонне відрядження вже колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Воно закінчилось ще минулої п'ятниці, однак на роботі його досі не бачили. Про це пишуть кілька вітчизняних медіа із посиланням на речницю Офісу Генерального прокурора. Також там не мають інформації про нинішнє місце перебування Кравченка чи його можливе звернення щодо політичного притулку. Додам, хоч Кравченко більше не очолює генпрокуратуру, він досі працює прокурором в Офісі генпрокурора. А тепер про армію. Воїни з медичними обмеженнями можуть укладати нові мотиваційні контракти на загальних підставах. За даними Міноборони, це стосується військовослужбовців, яких ВЛК визнала придатними до служби лише у визначених частинах чи підрозділах. Це можуть бути ТЦК та СП, навчальні підрозділи, медичні, логістичні або ж підрозділи зв'язку, а також частини забезпечення. Усі деталі та посилання є на офіційних сторінках Міноборони. І на сам кінець фільм про молоде покоління українців «Чорні соняшники» посів друге місце на міжнародному кінофестивалі у Торонто. Документальна стрічка американського режисера Джеймса Маркуса Гейні показує покоління українців, яке дорослішає під час повномасштабної війни. Серед героїв фільму – рейвери, стрітрейсери, митці, фотографи та військові. Виконавчим продюсером стрічки виступив Шон Пен. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 14 градусів тепла, хмарно і дощить. Найближчим часом, як, власне, і до завтрашнього ранку, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірний дощ, тож парасолька зайвою точно не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 10 тепла. Київ ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Друзі, усім вітання. 17 година 4 хвилини на студійному годиннику. І зараз поговоримо про те, що відбувається на столичних шляхах, на дощових шляхах. Тільки не кажіть, що ми вас не попереджали. Ми вас точно попереджали з самого ранку. І в новинах безпосередньо і прогнозі погоди Діана Малинець попереджала, що з 12 години і впродовж усієї доби так воно і є, дощить і продовжує дощити. Тому, будь ласка, вдягайтеся по погоді. І парасольку в машину теж прихопіть однозначно, щоб відповідно заходити в машину не мокрим і виходити з нею теж не бути особливо промоченим. Сподіваюся, у вас все вийде, все буде добре. Ну, давайте тепер сконцентруємося і подивимося, що там ж безпосередньо на столичних шляхах. Якщо у вас є якісь проблеми з інтернетом, якщо у вас проблеми ще з чимось іншим, зичу вам в найближчі 2 хвилини вирішити це питання, і все у вас буде добре. Я тримаю за вас кулаки. Отож, дивимося, що в нас цікавого є на столичних шляхах. Від станції метро Шулявська, від Шулявського шляхопроводу тягнемося в бік Дорогожичів, і також у нас є певні труднощі туди вниз, по Теліги, в напрямку якраз Почайної, дорожньо-транспортна пригода, може бути складно найближчим часом. Щодо того, як рухається далі столиця, то по проспекту Степана Бандери їхати можна вільніше, до мосту, потім по мосту теж норм, і далі по проспекту Романа Шухевича їдемо добре в бік Троєщини. На Троєщину заїжджаємо, сподіваюся, на Троєщині немає дощу. Але можете написати на студійний вайбер і переконати мене в зворотньому, бо думаю, що на Троєщині теж дощить. Для цього маєте можливість написати на студійний вайбер, його номер 098-009-9898. Щодо інших мостів, давайте дивитися, якщо інтернет все ж таки нам дозволить це зробити. Маю сказати, що міст метро доволі комфортний для проїзду, принаймні станом на 17 годину і майже 6 хвилин. Щодо мосту метро, то ось щодо мосту Патона, давайте з мостом метро розібралися. А от перед мостом Патона в нас є нюанси, у нас дорожньо-транспортна пригода була, наскільки я пам'ятаю, бо зараз карта взагалі відмовляється показувати, а от загалом ситуація така, що дійсно можуть бути певні ускладнення якраз перед мостом Патона. Щодо Берестейського проспекту і далі туди на шосе, від Шулявки до Житомирської, ні, до Святошина, певні труднощі залишаються. Ну і також, друзі, якщо їхати в бік Борщагівки, тут можуть бути певні ускладнення на напрямку туди якраз до Кільцевої дороги, а це мова йде про Курбас, а там доведеться трішки потягнутися. Ну і давайте заглянемо, що в нас ще цікавого є на напрямку виїзду з міста в напрямку Вишгорода. До речі, Богатирська їде добре, можна вважати її повністю проїзною, тільки там невеличкі ускладнення вже ближче до кільцевої дороги виникаються, але загалом норм. Пам'ятаєте, сьогодні зраночку при заїзді в місто були ускладнення і там було складно. Починалося все від селища Водогон. Ну і давайте подивимося, що відбувається на президентському маршруті. Президентський маршрут у нас, друзі, з якраз від Офісу Президента в бік залізничного вокзалу доведеться тягнутися. Ну що ж, ми з вами тягнемося далі, спробуємо потягнутися ще трішки. Давайте розповім вам, що відбувається далі ще на інших напрямках. Маю сказати, що от якщо президентський маршрут, він у нас такий єдиний, то і президент у нас єдиний. Пам'ятаєте, що домовився він про те, щоб поговорити з Дональдом Трампом. Вже завтра, я сподіваюся, це станеться. Так що, друзі, сподіваюся, ця зустріч буде і можна буде вирішити різні питання. Не тільки ті питання, які Дональд Трамп хоче вирішити. Пам'ятаєте, у нього найголовніше питання – це дизель. Він каже «дизель». От, відповідно, відбулася телефонна розмова, і в цій телефонній розмові, як стверджують джерела, які чули цю розмову, головний посил від Дональда Трампа до Володимира Зеленського було «не бий по російському дизелю», відповідно, і, власне, можливо, таки дослухався. Друзі, рухаємося далі. От такою була ситуація на столичних шляхах. Почуємось.

0: До Держдуми на тимчасово окупованих територіях можуть запровадити санкції. Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Калас пише, що це так зване голосування стало черговим серйозним ударом по російській демократії, а в самій Російській Федерації лишилася тільки її імітація. Вона запропонувала вжити заходів проти тих, хто сприяв проведенню фіктивних голосувань на окупованих українських територіях. Міжнародні спостерігачі також повідомляли про численні порушення під час псевдовиборів в країні агресорці. І Дональд Трамп заявив про грандіозні події у війні з Іраном. Президент США повідомив, що зараз ухвалює рішення щодо подальших дій Вашингтона. Серед сценаріїв, які розглядають Сполучені Штати, є продовження воєнних дій, посилення економічного тиску або укладення угоди з Тегераном. Американський президент також заявив, що може зустрітися із президентом Ірану Масудом Пазашкіаном під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня. Тим часом Іран передав США свої умови для припинення бойових дій. І там вимагають припинити бойові дії на всіх фронтах, розморозити іранські активи та зняти морську блокаду. І війна Сполучених Штатів Америки з Іраном та пошкодження саудівського нафтопроводу «Схід-Захід» призвели до дефіциту танкерів для перевезення нафти. Через це судна змушені користуватися довшими маршрутами, а вартість їхнього фрахту різко зросла. За інформацією The Wall Street Journal, на початку вересня оренда супертанкера для перевезення нафти з Перської затоки перевищила 1 мільйон доларів на добу, що стало історичним максимумом. Додаткові проблеми створюють також атаки.
1: Реклама на Київ.ФМ.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
3: Вітаю вас на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні говоримо про рік від закону про військового омбудсмана. Про те, як захищають права військовослужбовців, сьогодні поговоримо з нашими гостями. Знайомтеся, експертка напряму захисту прав військовослужбовців правозахисного центру «Принцип» Анастасія Криштанович та директор департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана Олександр Пашинін. Вітаю вас.
4: Вітаю вас.
3: Давайте розпочнемо, мабуть, загалом про цей рік говорити, що трапилося за цей рік, тому що трохи історії, нагадаємо для наших глядачів та слухачів, що ще минулого року в травні, якщо не помиляюся, було внесено законопроект Верховної Ради, 17 вересня минулого року вже Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмана. На наступний день, на щастя, президент України підписав його, але через місяць Ольга Решетилова була вже призначена керуючою цієї інституції, але лише 27 січня запрацював сам офіс. Пане Олександре, до вас, мабуть, от перше запитання, як для вас відчутно, насправді от хочу це запитання поділити взагалі на дві частини, як внутрішню частину, як ви це бачили з самого офісу, як це все відбувалося за цей рік, і потім зовнішнього, як громадський сектор, як це вплинуло вже на громадський сектор, на вашу діяльність. Тому, пане Олександре, розкажіть, як всередині запрацював цей офіс, наскільки він уже, ми можемо говорити, що з січня він уже повноцінно працює, що з... Ну, наскільки це взагалі вплинуло на правозахисну систему військовослужбовців сьогодні в Україні?
4: Так, давайте тоді трошки повернемося в історію. По-перше, безпосередньо законом про військового омбудсмана було визначено на формування офісу як державного органу рік. Разом з тим, з урахуванням того, що була величезна потреба від суспільства в запущенні інституції і можливості дієвих механізмів захисту прав військовослужбовців, було прийнято безпосередньо рішення військовим омбудсманом про запуск офісу фактично через 4 місяці. І зрозуміло, що в такі короткі терміни, особливо враховуючи, що в країні воєнний стан, і 4 місяці – це дуже короткий термін формування взагалі державного органу. Разом з тим, 27 січня дійсно офіс розпочав свою діяльність. Від тої кількості скарг, яка отримана була за перші місяці діяльності офісу і станом на сьогодні, це вже більше 15 тисяч скарг, можна зрозуміти, що запит був шалений до можливості ефективного способу захисту прав військовослужбовців. Тому ми із середини, як ви зазначили, вважаємо, що станом на сьогодні, протягом цих фактично вже там 7 місяців, Офіс військового омбудсмана є дієвим органом захисту прав військовослужбовців, але ще перебуває, скажімо так, на етапі розвитку і здобуття своєї суб'єктності. Ми в процесі, тому що ми формувалися і цих 4 місяці до того, як безпосередньо запустилась діяльність офісу, і продовжуємо формуватися станом і на зараз, тому що офіс військового омбудсмана не укомплектований на 100%, і ця шалена кількість скарг і задач, які стоять перед офісом, тому що це не лише розгляд скарг суту, я думаю, що ми сьогодні поговоримо про це ще більш детально, вона потребує великої енергії і кількості залучених осіб для цього.
3: От, до речі, Ольга Решетилова вже неодноразово в інтерв'ю говорила про те, що, ну, доповнюючи ваші слова, що у вас штат ще не доповнений, тобто не вистачає людей, але разом з тим, от її цитата, громадський сектор не дуже йде на цю роботу. Співпрацюєте, але от як для вас цей рік, як ви його прожили, наскільки у вас зменшилося взагалі роботи, наскільки ви співпрацюєте з офісом?
5: Ну, насправді, тут я підтримую пана Олександра, що інституції не будуються за рік. Дуже мало часу, аби оцінювати та ефективність роботи, але водночас це військовослужбовці мають бути тими, хто оцінює та наскільки їм допомагає чи не допомагає Офіс військового омбудсмана. Але скажу, що на відкриття офісу дуже чекали військовослужбовці. Загалом цей суспільний запит на справедливість, справедливість щодо війська, він є дуже великим. Я скажу так, що за перший рік роботи ми здобули собі дуже сильного союзника. Ми багато співпрацюємо з Офісом військового омбудсмана, і це не лише питання якихось точкових скарг, це і, наприклад, адаптаційні курси для новобранців в навчальних центрах, які зараз активно розвиває Офіс військового омбудсмана. Це і робота над нормативними актами, тому що для нас, як для правозахисної організації, дуже важливо, щоб попри те, що якісь точкові моменти вони вирішуються, загалом змінювалася система. І, ну, тут ми з офісом вже дуже давно працюємо, ми працювали, залучалися на моменті створення самого закону про Офіс військового омбудсмана, і вже зараз маємо таку плідну співпрацю по різним законопроєктам. Напевно, останнім таким дуже вдалою співпрацею був закон про покращення правового становища людей, які умовно достроково були звільнені з місць виконання покарань і долучилися до війська. Це, напевно, була така остання велика співпраця з офісом.
3: А якщо давайте от про сам процес просто поговоримо, бо я розумію, що ви довше працюєте, ніж рік, якраз ваша організація займається захистом прав військовослужбовців. Як відбувається в офісі це? Тобто ви отримуєте скаргу, а далі як відбувається цей процес? Бо, знову ж таки, зазначу, судячи з багатьох інституцій сьогодні державних, у нас виступає бюрократія, і певні процеси не так швидко всі робляться. Я розумію, що є 30 днів, там, згідно закону, на відповідь на цю скаргу, які у вас якраз є, немає. Тобто тут уже у вас якось система, я неправильно розумію. От давайте якраз тоді розтлумачте, як відбувається від моменту отримання скарги.
4: Давайте я поясню. Законом чітко визначені терміни розгляду скарг, і тут дуже важливо, треба звернути увагу на те, що в той же час законом визначено, що скарга, вона не є зверненням в розумінні закону про звернення громадян. Тобто у нас законом визначена своя процедура, це 10 робочих днів на розгляд скарги, або якщо скарга пов'язана із захистом життя та здоров'я військовослужбовця, відповідно, це 3 робочих дні на її розгляд. В тому числі, якщо от трошки, знову ж таки, можливо, сьогодні просто в зв'язку з тим, що ми говоримо говоримо про рік діяльності, я буду повертатись в історію. На етапі там становлення і перших розгляду скарг ми стикнулися з величезною проблемою, що ми не були в системі Міністерства оборони або Міністерства внутрішніх справ. У нас фактично не було доступу до військових частин для того, щоб оперативно отримувати ту інформацію або документи, які були потрібні для розгляду скарг. А термін, відповідно, 10 робочих днів, він дуже стислий. У зв'язку з цим ми разом з Міністерством оборони напрацювали систему, яка дозволила всім військовим частинам увійти в єдину електронну систему з усіма органами виконавчої влади. І станом, наприклад, на зараз ми вже можемо безпосередньо комунікувати з військовими частинами напряму, що ще там 2 місяці назад ми фактично не могли здійснити. Тобто ми комунікували через посередника фактично. І це займало лише 3 дні для того, щоб наш запит або, можливо, якась інформація, яка нам потрібна, надходила до Офісу військового омбудсмена. Менше з тим, повертаючись до вашого питання, з моменту надходження скарги, як я вже зазначив, є, ми говоримо про загальну скаргу, там 10 робочих днів, відповідно, вона визначається за цією скаргою відповідальний виконавець, який за погодженням із своїм керівництвом здійснює ряд дій, в залежності від того, що саме військовослужбовець вважає порушенням його прав. У разі, якщо ми на етапі вже отримання скарги, ми можемо прийняти рішення про призначення перевірки, і тут вже діє формула 30 робочих днів перевірка. Створюється комісія цієї перевірки, вона може бути виїзна або не виїзна, в залежності, знову ж таки, від обставин. І на етапі перевірки можна вирішити питання про отримання відповідних документів, запитів, їх аналітика, прийняття відповідного рішення за результатом цих документів, яка оформлюється у вигляді висновку. І відповідно цей висновок або з порушенням прав, і він не направляється на орган військового управління, або висновок з порушенням прав військовослужбовця, який направляється на відповідний орган військового управління, скажімо так, того командира, який порушив права військовослужбовця. І у командира і органу військового управління є 10 днів для того, щоб надати інформацію Офісу військового омбудсмена про вжиті ним заходи за результатами перевірки Офісу військового омбудсмена. Тут що важливо зазначити? Тобто на цьому не закінчується взагалі робота Офісу на цьому етапі. Тому що, звичайно, є дуже індивідуальні скарги, але більшість скарг – це системні проблеми. І в Офісі військового омбудсмена є окреме управління аналітики, які здійснюють всі аналітику всіх висновків з порушенням прав, які були направлені або винесені Офісом військового омбудсмена. У подальшому напрацьовуються пропозиції, те, що казала колега моя. Пропозиції, які можуть бути оформлені, знову ж таки, у вигляді там змін нормативно-правових актів, або у вигляді, можливо, якихось рекомендацій, які Офіс має право надавати відповідно до вимог закону. І ця скарга, умовно кажучи, яка виникала як індивідуальна історія, вона формується разом з іншими проблемними питаннями, скаргами, і це вже виявлення великої системної проблеми, де ми вже, от те, що зазначала пані Настя, ми вже разом, спільно, там, в тому числі з громадським сектором, ну і найбільше, дійсно, це, мабуть, станом на зараз, це така найбільш ефективна робота, це саме з громадською організацією «Принцип», ми працюємо над тим, щоб системно усунути ці порушення і знайти можливість недопуску у подальшому взагалі таких скарг там до Офісу військового омбудсмена.
3: А, до речі, які найчастіше звернення, які найчастіше скарги якраз до вас потрапляють? Наскільки вони, знаєте, є ще така теорія, що коли повторюється, наприклад, скарга, то враховується певний алгоритм для її вирішення. І, наприклад, дана ситуація, якщо вона повторюється, ну, з різними військовослужбовцями, її простіше вирішити. Чи це правда, чи ні?
4: Так, звичайно, це правда. Тобто ми говоримо про алгоритм, який вже напрацьований Офісом, ми розуміємо проблему. Разом з тим, якщо говорити про найбільшу кількість, так, щоб там не зупинятися детально, для прикладу, там однозначно перше місце це займають питання, пов'язані з проходженням ВЛК. Це найбільша кількість скарг, які надходять до Офісу військового омбудсмена, це майже третина всіх скарг станом на сьогодні. Грошове забезпечення, отримання відповідного статусу, ну, тобто, категорії визначені. Зрозуміло, що не все необхідно врегульовувати, там, змінювати законодавство і так далі, тому що іноді є законодавство, тобто, там, нормативно-правові акти підзаконні, які регулюють питання, але, можливо, там, командири не розуміють, як його правильно застосовувати, і тут так само аналогічно ми намагаємося співпрацювати працювати з Міністерством оборони або з Міністерством внутрішніх справ, тому що ми говоримо про військовослужбовців, які там підпорядковані відповідним центральним органам виконавчої влади. Працювати з ними таким чином, щоб надавати доручення у вигляді окремих доручень міністрів або роз'яснення, які мають спуститися на всі підпорядковані підрозділи, для того, щоб командир мав розуміння, як правильно застосувати ту чи іншу норму. Тому що ми ж розуміємо, що командир не є зазвичай, там немає юридичної освіти, і він не зобов'язаний здійснювати свою діяльність з розумінням всіх змін, процесів, які дуже швидко іноді змінюються, а іноді немає належного роз'яснення, як йому це застосувати. Тим паче ми бачимо, зараз там з'явились мотиваційні контракти, нова постанова із своїми проблемами, і от Міністерство оборони наразі вирішує там ці питання, в тому числі для надання відповідних роз'яснень по додаткових виплаті додаткової винагороди військовослужбовцям у зв'язку з прийняттям цього нормативно-правового акту. Тобто ми орган, який ми не є органом виконавчої влади, тобто ми не можемо самостійно зміни внести, але ми маємо можливість ініціювати ці зміни. Ми маємо можливість залучити громадський сектор, ми маємо можливість організувати робочі зустрічі з центральним органом виконавчої влади для того, щоб їм підказати, з якими проблемами ми стикаємось у своїй роботі, і наше бачення, як його вирішити, для того, щоб ми спільно дійшли до якоїсь кінцевої точки і захистили права військовослужбовців системно, а не індивідуально.
3: Анастасія, розкажіть, через громадський сектор, які найчастіше скарги взагалі відбуваються?
5: Так, тут розкажу про нас, тому що ми займаємося саме консультуванням поранених та хворих військовослужбовців, і саме тут здійснюємо таку правничий супровід. Відповідно, підтримую Олександра, знову ж таки, дуже багато скарг, ВЛК, ЕКОПФО, виплати, пов'язані з пораненням. Окрім того, в нас ще є окрема статистика щодо переглядів сторінки правового навігатора. Правовий навігатор – це такий веб-ресурс, де простою мовою військовослужбовцям роз'яснено якісь основні юридичні питання, і ми можемо відслідковувати, куди люди найчастіше заходять. У нас є правовий навігатор для українських військовослужбовців, також є для іноземців, англійських, португальською, іспанською мовами. Відповідно, ми можемо слідкувати, які запити різні в цих категорій. Для військовослужбовців, українців, переважно сторінки, які найбільше відвідують люди, це ВЛК, ЕКОПФО, статус УБД, грошове забезпечення, особливо, коли з'явилися постанови про нові контракти, то дуже підвищився запит. Крім того, по ветеранським питанням зараз дуже популярним є запити по ЄОСЕЛІ, по житлу, таким питанням. Щодо іноземців, військовослужбовців, то найбільше відвідують саме сторінки щодо заходу у військо, щодо того, як потрапити в Україну, але додатково дуже багато питань по посвідкам на проживання, різним питанням щодо легалізації статусу в Україні. От такі переважно питання.
3: От не так давно, до речі, в цій студії Тетяна Печончик сказала, що, на жаль, не всі українці знають взагалі свої права і не можуть зрозуміти той момент, коли їх порушують. І тут виникає питання, бо знаю, наприклад, дуже багато скарг є. Один з таких прикладів – це коли поранений військовий 12 місяців згідно з законом отримує фінансування від держави на лікування, але лікування, можливо, ще продовжується, і я знаю, що до вас так само звертаються з цим питанням дуже багато, але разом з тим, от знову Ольга Решетилова, наприклад, говорила такий приклад, як в одній з науковій частині, навчальній частині, перепрошую, наприклад, військовослужбовець звернувся з тим питанням, що недостатньо чорного перцю в тій їжі, яку дають. Тут я хочу вас запитати, наскільки військовослужбовці можуть розуміти, як взагалі, з яких питань можна до вас звертатися, де є порушення права, а де ви або перенаправлюєте. Це питання от так само і до громадського сектору, тому що ви можете направити як і до військового омбудсмана, так і до якоїсь іншої інституції. І так само, чи перенаправляєте ви ці скарги на інші інстанції, які можуть вирішити дане питання?
4: Давайте я відповім, але трошки по порядку. Почну з того, що проблеми, знову ж таки, вони є системні, є індивідуальні. Кожна проблема, вона розглядається в залежності від тих обставин, про які зазначає військовослужбовець у своїй скарзі. Звичайно, є різні запити до військового омбудсмана. У нас величезна кількість надходить скарг, які поза межами повноважень військового омбудсмана. І ми завжди намагаємося не просто повернути або і залишити цю скаргу без розгляду, а роз'яснити право військовослужбовця, куди саме йому звернутися із його, скажімо так, там, ну, проблемами або тими обставинами, про які він зазначає. Плюс, що зробили ми, в тому числі, знову ж таки, за цей рік. Ми заключили меморандуми от, з громадським сектором, з Національною асоціацією адвокатів України, з безоплатною правовою допомогою. І от тут дуже важливо, що ми намагаємося трошки виходити за такі, скажімо, звичайні рамки державного органу і бути, дивитися трошки ширше на якісь певні процеси. Тому що іноді ми, як орган державний, не можемо допомогти військовослужбовцю. Бо, наприклад, у нас прямо в законі зазначено, що військовий омбудсман не може розглядати скарги, щодо яких наявне судове провадження. Але ми розуміємо, що військовий службовець потребує якісної правової допомоги. І ми тут звертаємося до наших партнерів, і от відповідаючи на ваше питання, отакі меморандуми, які у нас укладені, в межах цих меморандумів ми обмінюємося і аналітикою, і інформацією для того, щоб спільно напрацьовувати якісь великі системні рішення. Щодо 12 місяців лікування, хочу зазначити і подякувати тут за спільну роботу Комітету Верховної Ради соціальної політики та захисту прав ветеранів. Був прийнятий нещодавно законопроєкт 13704, здається, з приміткою Д, якщо я не помиляюсь. Він вже підписаний президентом. І якраз цей закон вже дозволяє можливість продовжувати лікування і отримувати військовослужбовцями грошове забезпечення, які перебувають на лікуванні довше 12 місяців. Ми дуже довго чекали, насправді, і не просто чекали, а були залучені до цієї роботи за напрямками діяльності Офісу військового омбудсмана і співпрацювали з народними депутатами, які безпосередньо були авторами цього законопроекту. І зараз залишається в цій частині таке велике дуже питання, проблемне. Я сподіваюся, що зараз у зв'язку з призначенням нового заступника міністра оборони за цим напрямком воно буде вирішено. Це зміни до 402-го наказу Міністерства оборони щодо можливості там, в тому числі, проходження і дистанційного ВЛК, і продовження лікування вже на підставі нового закону. Тому що у нас і є скарги, і ми просто розуміємо, що такі військовослужбовці є, які перебувають за кордоном на лікуванні, але пройти ВЛК дистанційно вони не можуть. І у нас є постанова 1125, яка закінчується експеримент вже, тому що це експериментальна постанова, її строк дії закінчується. Разом з тим, за рік часу Міністерство оборони не змогло розробити порядок для того, щоб передбачити можливість військовослужбовцям, які отримали відповідні травми, проходять лікування за кордоном, могли пройти дистанційне ВЛК. І тут так само ми активно залучаємося до цієї роботи. Я би навіть би сказав, що так активно пушимо Міністерство оборони в цьому напрямку і за попереднього міністра, і зараз, для того, щоб ми все-таки нарешті отримали порядок, і військовослужбовці, які захищали і боронили державу, суверенітет, отримали поранення, і за відповідними програмами, яких направила держава за кордон, могли право своє просто реалізувати, тому що право передбачено законом, реалізації неможливо.
6: Так, Анастасія.
5: Так, я тут додам, що ну, в ідеальному світі взагалі люди не мають думати про забезпечення їхніх прав, це має робити держава, але ми не живемо в ідеальному світі, тому, відповідно, і в нас є такі три стовпи нашої організації. Перший – це аналітика. Взагалі, для нас дуже важливий якісний аналітичний підхід з якісною методологією. Це причина, чому інколи там, ми не можемо запропонувати якісь швидкі, прості рішення. Тому що, коли йдеться про якісь зміни до законодавства, завжди, в першу чергу, для нас це важливий складник зрозуміти, а в чому саме проблема і які межі цієї проблеми, і якими шляхами ми можемо її вирішити. Відповідно, коли ми маємо аналітичну базу і ми розуміємо, де потрібні зміни до законодавства, а де потрібне інформування людей, ми йдемо до другого нашого стовпа і, в принципі, я про це вже говорила, правовий навігатор. Це була причина його створення, що люди не зобов'язані бути юристами, вони не зобов'язані читати закони. І дуже часто наше законодавство, воно є складне для розуміння, і ми не можемо картати людей за те, що вони не розуміють якісь складні юридичні тексти. Відповідно, це призвело до того, що ми створили ресурс, де люди можуть простою людською мовою зрозуміти, які в них є гарантії, які в них є права, і як діяти, якщо ці права порушені. Іншою такою частиною інформування є саме курси з адаптації для новобранців в навчальних центрах, тому що що ми робимо, яка основна мета? Ми приїжджаємо в навчальний центр і ми розповідаємо новоприбулим військовослужбовцям про те, які в них є права, які в них є обов'язки, яке в них має бути грошове забезпечення, відпустки, на що вони можуть розраховувати, до кого звертатися, якщо якісь їхні базові права вони не забезпечені. Відповідно, це, по-перше, з одного боку, допомагає психологічно новобранцям, тому що вони знають, що є люди, які про них подбають, що держава про них дбає, що бути у війську має бути престижно. Відповідно, ми, як громадська організація, намагаємося докластися до цього формування престижності війська. З іншого боку, це і реакція. Та реакція, якщо щось іде не так. В першу чергу, та наш фокус – це поранені та хворі. Відповідно, тут є правнича допомога. Ми супроводжуємо юридичні кейси до самого кінця. Але це і співпраця з органами влади, коли ми розуміємо, що десь це не один поодинокий кейс. І це дуже важливо робити це розмежування. І в мене немає рожевих окулярів, що всі люди будуть розуміти, які в них є права і які обов'язки. І оцей діалог, він дуже-дуже важливий.
3: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Ми говорили про рік від закону про військового омбудсмана. А в гостях були експертка напряму захисту прав військовослужбовців правозахисного центру «Принцип» Анастасія Кріштанович та директор департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана Олександр Пашинін. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
1: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Програма звучить у повторі.
7: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98FM.
3: Сьогодні про спільноту служіння та підтримки, про капеланську опіку і роботу з молоддю, яка будує майбутнє України. Про це говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся сьогоднішні гості. Керівник громадської спілки «З перемогою» Ігор Середа та капелан, волонтер громадської спілки «З перемогою» Наталя Тупікова. Вітаю вас.
8: Вітаємо вас, Ярослав.
3: Давайте насамперед розберемося взагалі, от дуже голосно насправді звучить громадська спілка «З перемогою». Це так от такий крок на майбутнє, в те, що ми віримо. Розкажіть взагалі, як утворилася ваша організація і в чому виникла ідея, чому, по-перше, от давайте про назву і чому ви існуєте?
8: Ну, я почну, мабуть, з назви, тому що назва – це актуально для нас, українців, сьогодні, з перемогою і все, що пов'язане з перемогою, разом до перемоги. Ми про це говоримо, але в нашому випадку це таке непросте декларування, тому що громадська спілка, вона утворилася завдяки волонтерам, які вже щось робили. Здебільшого це були прихожани і волонтери Християнської церкви «Перемога», яка є в місті Києві, але і також були люди, які були дотичні до руху капеланства, допомоги, і ми розуміємо, що, я думаю, як і всі, після лютого 22-го року життя всіх українців, воно кардинально змінилося, і хоча, говорячи про капеланів і до волонтерів, тих людей, які в громадській спілці «З перемогою», у нас це почалося ще до повномасштабного вторгнення, ще навіть після 2014 року, всебічна допомога військовим, всебічна допомога родичам, родинам військових. І тому вже після 22-го року виникло таке ідея, бажання, що потрібно створити це все якось уніфікувати, да, і створити громадську спілку. Тому з того часу створена була громадська спілка, мета якої допомагати служити нашому суспільству в різних напрямках. Це і, власне, військовим, родичам військових, і молодому поколінню, тому що розуміємо, що, ну, якщо ми не будемо торкатися і молодого покоління, підлітків, дітей, то фактично можемо повторити те, що ми зараз проходимо як нація. Тому ось так.
3: А що означає от сама ідея спільноти, служіння і підтримки, особливо якщо говорити про сьогоднішні реалії?
8: Служіння і підтримка, ну, слово служіння – це допомагати, говорячи так от узагальнено, це служити, це бачити ту потребу людей, яка у них є, і підтримувати. Тому що, якщо от говорити так от навіть про капеланів, один із лозунгів штатних капеланів в Збройних силах України – це бути поруч. І мета громадської спілки з перемогою – це так само бути поруч в тих питаннях і проблемах, випробуваннях, які знаходяться люди. Тому що розуміємо, що все, що відбувається навколо, коли щоденні тривоги, коли в кожній родині, я вважаю, що точно є хтось, хто служить, або, можливо, хтось уже, хто є полеглим героєм. І люди, вони, коли знаходяться в своїх проблемах, питаннях, випробуваннях, іноді залишаються наодинці. І мета нашої громадської спілки – це допомагати людям, приходити до них, всебічно допомагати. І, можливо, Наталя також щось додасть з цього приводу, тому що вона, як капелан-волонтер, прекрасно розуміється взагалі, що таке от служити і підтримувати.
5: Служити, ну, як вже Ігор сказав, що бути поруч, а ми ще додали трошечки і не нашкодити, бо можна бути поруч і нашкодити, знаєте. Це не нав'язувати, це просто слухати, це просто про прийняття. І коли людина відчуває себе прийнятою, потрібною, хоч ти військовий, хоч ти дружина, хоч ти мама, ти розумієш, що ти потрібен цьому суспільству, людям потрібен. І є сенс життя. Тому це капелани поруч.
8: Це стосується також, звісно, такої прикладної допомоги, де потрібна гуманітарна допомога. Якщо ми говоримо про військових, це також всебічна така підтримка наших захисників і захисниць. Говорячи про сім'ї, це різні заходи, фестивалі. Але і також після того всього, після гуманітарної там допомоги всебічної, це і найголовніше, це підтримка.
3: Ну, от насправді якраз почали говорити про капеланство, як, наскільки я розумію, це основна якраз діяльність з перемогою. Давайте для початку, бо, можливо, для когось стане це відкриття, що капелани – це не тільки ті священнослужителі, які допомагають на фронті, які саме серед військових, серед військовослужбовців, але це також ті люди, які є представниками духовенства і тут в тилу, які спілкуються з родинами, з оточенням цих військових для підтримки, для спілкування, те, що якраз от ви говорили. Розкажіть взагалі, от Наталя, мабуть, до вас я запитаю, ви є волонтером, ви є капеланом, але саме в медичних установах, наскільки я розумію, ви спілкуєтеся з родинами. Розкажіть, чим відрізняється ваша діяльність від діяльності капелана на фронті, і наскільки складно було стати капеланом? Давайте так, от особливо я розумію, що зараз це дуже актуально бути капеланом, тому що потрібна підтримка всім, кожному. Розкажіть якраз про оці от схожості або відмінності і взагалі свою, так би мовити, історію, як ви до цього прийшли.
5: Ну, по-перше, капелани, які їздять на фронт, це штатні капелани. Вони не їздять, вони там є. Просто вони знаходяться постійно там. Це треба мати поклик і, ну, певну освіту, і все це також. Але перш за все, просто любити людей і бути готовими їм служити. А що стосується капеланів-волонтерів, то вони тимчасово, вони виїжджають на фронт, щось там роблять, потім повертаються назад. Що стосується мене, ми займаємося шпитальним напрямком, і що мене спонукало саме до цього, мені не було важко. У мене син, він на фронті, він у війську з 17-го року. Тому, коли я хотіла розуміти мого сина, і коли почалась повномасштабна війна, ми просто вирішили відвідати хлопців в шпиталі. І, як не дивно було, вони нас прийняли. Тобто, з відкритим серцем. І тоді я зрозуміла, що приходити і приносити пиріжки – це одне, це як мама, а там треба ще і
9: Моральна підтримка, духовна підтримка, підтримка психологічна, а для цього треба розвиватися. І тому так почалося все саме в моєму житті. І ті колеги, які також зі мною ходять, служать, ну, десь плюс-мінус також само. Просто поклик, просто хотілося допомогти. Ти не байдужий до чужої біди.
3: Ну і наскільки я розумію, треба чути людину, чути, з ким ви спілкуєтеся, тому що не завжди людина може відкритися. Я от один просто такий приклад розкажу тут в проєкті «Третій сектор». А якось був лялькар з Краматорського напрямку, він з культурних сил, він якраз очолює Краматорський напрямок. І він розповідав, що військові, от він з ляльками виступає, і військові не завжди можуть відкритися людині, навіть з капеланами не завжди вони соромляться, тому що це жива людина. З ляльками простіше їм говорити. Тобто це якраз от такі от відкриття душі, я не знаю, якась чогось того потаємного. Тому, Наталя, хочу вас запитати, якраз як вам вдається знаходити отого співрозмовника, який може вам відкритися, який може вам довіритися про те, що болить, можливо, якісь історії ви можете поділитися якимись історіями, і в чому у вас є досвід?
9: Ну, саме в моєму випадку працює те, що я мама. І зі мною йдуть на контакт саме ті люди, які, ті військові, які приблизно плюс-мінус вік мого сина, це там 31 до 40 років. Що їх приваблює, що воно дає, не знаю. Просто, ну, просто цей материнський, мабуть, інстинкт. О, відкриваються, довіряють. І ще багато кажуть, що не розказують своїм мамам. Бережуть. І я це на собі знаю, тому що коли син приходить, він мені майже нічого не розказує. То я йому розказую, що мені про нього вже розказали.
3: Я хочу сказати, що якраз можливо, якраз от материнство може відштовхувати, тому що дитина не завжди може довіритися мамі, ну, не завжди хоче.
9: Давайте своїй.
3: Так. Своїй мамі.
9: Своїй
3: так.
9: мамі.
3: Так. Так. Але от ви як своїй. Образ так. материнський.
9: А коли я приходжу, як мама розумію потребу цього хлопчика, і я можу якось знайти, через якісь, я не знаю, такі моментики, там чайочок, там варенічка, там через щось. Знаєте, материнські ці моментики, і він відчуває, і він йде на контакт. Був у нас пан Василь такий, ми його з ложечки кормили. В нього було поранено дві руки, і нога була ампутована, і ми його з ложечки просто викормлювали. І він так щиро, він нас чекав, і він вже, взагалі вони соромляться, коли за ними дуже ухажуєш. А тут от просто відкрився, і слава Богу, все, він вже вилікувався, повернувся додому.
8: Ви знаєте, я от хочу додати, що от те, що говорить Наталя, таких от як це ціла група і команда таких капеланів, і жінок, які приходять, і ну насправді це дуже надихає, які роблять дуже таку важливу річ. І у нас не лише це шпитальне капеланство, це і поїздки на фронт, де чоловіки, які можуть приїжджати до хлопців на відео, також і штатні капелани, які долучені, які починали як волонтери. І, власне, те, що робить Наталя. Я перепрошую, що вашу історію
9: все
8: зупинив.
9: Доречно,
8: да.
9: Все добре.
8: Але я просто хотів відзначити, наскільки це, знаєте, важливо. І коли ти бачиш, коли це кремезні воїни, але яким так само треба турбота, опіка, і коли от вони просто, знаєте, ну, лікар прийшов, зробив свою справу, як лікар, який там відновив, полікував, але їм хочеться такого спілкування, думаю, як і кожній людині.
9: Так.
3: Ну, і насправді я розумію, що капеланство – це не лише розмова тет-а-тет, або якась розмова удвох, конкретно з однією людиною. Я знаю, що так само з перемогою ви проводите різні заходи. Тобто це такі вже групові заходи, де запрошується більше людей. І спільні молитви. Розкажіть от про такі події, які ви проводите, як до вас можна долучитися. Нагадаю для наших слухачів-глядачів, що на Ютубі під нашою трансляцією є посилання на соціальну мережу сторінки з перемогою, де можете підписатися і також слідкувати за анонсами, що відбувається, і можна долучатися. Розкажіть про такі заходи, як можна про них дізнатися, як можна до них долучитися і для кого вони спрямовані?
8: Так, у нас проходив вперший, ну, взагалі, національні молитовні сніданки в Україні, вони проводяться там вже досить давній період, в різних регіонах, на різних таких площинах, але, до речі, за ініціативи пані Наталі, це варто відзначити, був вперше проведений в Оболонському районі міста Києва на рівні Оболонської районної державної адміністрації з головою паном Кирилом Фесиком проведений перший молитовний сніданок на Почайній. І так воно все символічно, тому що річка Почайна, за легендою ми знаємо, що саме хрещення Київської Русі воно відбувалося саме на річці Почайній. І це була надзвичайно така унікальна подія, тому що було зібрано представників духовенства різних конфесій і деномінацій. І це, я гадаю, теж такий важливий момент, тому що ми за єдність, за те, щоб разом служити нашій нації, служити Богу, служити нашим військовим, родинам наших військових. І я вірю, що був проведений перший, але не останній ось такий захід, і Наталя також додасть.
9: Так, ми якби започаткували, і ми дуже взагалі раді. Бо знаєте, капеланство – це взагалі про єдність. Коли ти не дивишся, якої конфесії, чи ти православний католик, римокатолик, на цій молитві були всі представники, були імами, були євреї, були месіанські євреї, були, ну, всі представники влади, бізнесмени були. Тобто ті люди, кому не байдужа наша країна. І це дуже круто насправді. І саме тому, що ми поєдналися не поїсти там печиво і попити там чайочку, так? А саме в молитві. Це так потужно. І ми віримо, що ось такі молитовні сніданки, вони принесуть такий певний вплив на всю країну. Це про єдність. А ми даємо, якби, ну, цей зразок нашому поколінню, яке йде за нами. Ну, це про молитви. А ще хочу додати, якщо є час, вибачте, про ті заходи, які ми проводимо в нашому районі, в Оболонському районі. Це ми також започаткували. Точка опори. Це зустрічі з сім'ями військових, окремо з мамами, окремо з дружинами. Є конкретні дитячі програми, які також ми проводимо. В Вишгороді проводили, в Оболонському районі. І дуже вдячні Кирилу Фесику, який пішов нам на зустріч в свій час. І він сприяв цьому всьому розповсюдженню інформації. І це також відкриває людей, особливо мам, ті, які поховали своїх синів, бо не хочуть ні жити, ні дивитись, ну, просто не їсти, не пити, так? І коли ти спілкуєшся з такою мамою, коли ти розумієш, що вона приходить вже на цей захід, і що вона вже очікує наступний захід, то вона розкаже ще одній такій мамі. І оця, знаєте, добра така молва, вона йде і по району. Ми віримо, що буде в кожному районі Києва така точка опори, бо ми плануємо це, ми вже започаткували також навчання на це. Тому хто хоче, може також долучатися до нас як волонтери. І таким чином ми будемо повертати до життя мам, дружин, дітей. Діти також дуже переживають все це.
3: Так, це дуже потрібно, особливо давати людині знати, що вона не залишилася одна, навіть після втрати, навіть в процесі цього болю. Окрім того, у вас ще така одна з ключових таких робіт ще організації – це робота з молоддю. І він є такий ключовий, мабуть, для вашої спілки. Розкажіть взагалі, якими методами ви працюєте з молоддю і чому? Чому саме от ви зосередилися на цьому?
8: Ну, я тут додам, що діяльність спілки, вона охоплює не лише місто Київ і область, вона охоплює всю Україну. У нас є волонтери в різних містах, і це і профронтові області, і заходи для дружин, родичів військових проводимо, і шпитальне капеланство, і допомога військовим на місцях. І так само це робота з молоддю. Ми проводимо заходи, направлені на профілактику негативних явищ в різних учбових закладах, установах, від шкіл, коледжів, технікумів, університетів, ліцеїв, академій, університетів. І проект називається «Килимок», де ми приходимо нашою командою, це так само команда молодих волонтерів, і здебільшого це, власне, є студенти, волонтери нашої громадської спілки, де ми проводимо концерт, і ми піднімаємо, ну, такий концерт, я маю на увазі, доречний, це не просто там порозважатися, доречний концерт, ігри, те, що цікаво, актуально молоді, і піднімаємо одні з ключових питань, які є в суспільстві, це і питання, так само, профілактика самогубства, тому що розуміємо, що сьогодні у підлітків це питання актуальне, питання майбутнього, питання професійної діяльності, і також говоримо ще про вербування російськими спецслужбами, заподіяно всьому цьому, як запобігати цьому всьому. І потім ми так само говоримо з цими молодими людьми про спілкування. І вже наступний крок, ми запрошуємо всіх, хто хоче, на наші зустрічі і спілкування. Так само, як Наталя згадувала про такі зустрічі для дружин, матерів, військових, полеглих героїв. Так само є і такі зустрічі для молодих людей, для підлітків, для молоді, хто хоче, там вони приходять. І ви знаєте, дуже, дуже багато молодих хлопців і дівчат, вони говорять про те, що справді щось є таке унікальне, де у них були якісь депресивні думки, суїцидальні думки, у когось були там неправильні навіть стосунки, якщо так можна сказати, то вони після цього всього змінювалися, і це ставало на краще, з'явилася якась радість, жвавість завдяки таким спілкуванням. Я би хотів попросити Наталі, якщо в нас ще залишається хвилинка, тому що дійсно одне з таких, знаєте, тому що за цією діяльністю стоять історії і реальні люди, і ми дякуємо всім нашим волонтерам, хто долучені до існування громадської спілки, тому що це все про людей. І так само людям, яким ми служимо і допомагаємо, тому що це не один десяток, я би навіть сказав, не одна сотня змінених життів. І от одна з таких історій, пропоную, щоб Наталя поділилася.
9: Так, да, історій дуже багато, але це одна із останніх. Це було, може, місяць назад. Відвідували в шпиталі військових, і був такий замкнутий дуже хлопчик, він не йшов майже на контакт. І знову ж, це, знаєте, материнська така фішечка така, там, через чайочок, може тобі чайочок, може тобі йогурту принести, так, та не треба мені нічого, таке. Але потім пішов на контакт. І з'ясувалася така дуже сумна історія. Він був поранений, важко поранений, був дуже сильний обстріл. І побратими вирішили, що він померлий, загинув. І якась частина тіла в нього була відірвана, і по цій частині тіла зробили ДНК і сказали дружині і мамі, що він полеглий. А він самотужний.

0: тут попідриваю, порозстрілюю, що мене зроблять? Мене ж немає, я ж померлий. Дуже багато всього було. І в цей процес реабілітації зав'язалися стосунки з моєю колегою, і вона також приблизно мого віку, і вони почали спілкуватися більше, ніж в шпиталі. Переписуватися, наговорювати один одному ці повідомлення. І він почав ще більше і більше розказувати. Розказував дуже багато історій, йому треба було. І він пережив оце прийняття, з чого я починала. Для людини кожної важливо бути прийнятим, потрібним. І останнє його голосове повідомлення було, він каже: «Я вам дуже вдячний, пані Олена, завдяки вам я повернувся дійсно до життя, я розумію, що життя має сенс, навіть якщо я все навколо загубив, навіть власне життя, так, офіційно по бумагам. Так. Є такі люди, які ми не байдужі, ви мене підтримуєте, і я дуже вам вдячний. Ви єдина людина, з ким я можу говорити». Ну, от такий, якби, така історія. І таких історій немало.
1: Так, насправді немало. Дякую вам за цю ущемливу історію. Насправді, я думаю, вона... Почувши таку історію, багато хто для себе певні уроки ще візьме, зрозуміє, наскільки це і складно і самій людині пережити, ну, але так само можна і родину зрозуміти, тому що психологічно вони вже поховали його. Психологічно, фізично, і для них складно це все, мабуть, сприймати. Але залишається у нас буквально одна хвилина. Насправді хочу про щось таке позитивне запитати, про певну віру, про давайте про ваші плани взагалі, тому що, знаєте, коли громадський сектор працює, то є віра в щось, і ця віра якраз тримає людей працювати далі, згуртовуватися. Розкажіть, якщо коротко, от кожен з вас, яким ви бачите організацію з перемогою в найближчий час? Нехай ми розуміємо, наскільки війна ще не скоро закінчиться, але і так само вже після перемоги і до перемоги. От найближчі такі плани.
2: Звісно, що хотілося б розвиватися і розширятися, тому що планів дуже багато. На жаль, не все встигаєш зробити, тому що на все потрібні і ресурси, як і фінансові, так і людські. Але хотілося б, щоб, ну, звісно, ми всі чекаємо на перемогу і на закінчення війни. І от хай оця така річ з перемогою, вона буде пророча. Тому що, знаєте, перемога не лише це як, ну, скажімо так, підписаний документ чи якась крапка, але ми хочемо, щоб перемоги були у житті кожної людини. Хтось перемагав усі якісь страхи і минулі речі, які були. Хтось так само, як Наталя наводила приклад відновлення цього чоловіка. Перемога в сім'ях була, тому що розуміємо, що це, мабуть, найбільше, на що ворог іде. І ми хочемо, щоб була відновлення, відбудова для нашої України.
1: Так, Наталя?
0: Так, і зараз останнім часом часто зіштовхуюсь з тим прийняття суспільством військових, які повертаються. Це ветерани, поранені. І дуже хотілося б, щоб розгорнулось через громадську спілку нашу навчання суспільства, як приймати таких хлопців. І останній мій візит, я на минулому тижні їздила до сина туди на фронт, і він каже: «Мама, нас багато таких повернеться, а ми не погані, він каже, ми просто інші». І ось як їх сприймати, таких інших, щоб не було розлучень, знаєте, щоб не було розпачів, щоб не було бійок, щоб коли військовий повертається додому, він не йшов в бар заливати горе, а він міг сісти зі своєю дружиною, з дітьми поспілкуватися, і вони його сприйняли таким іншим. Тому ми опановуємо цю програму, деякі програми ми вже проводимо потихеньку, і хотілося б, звісно, щоб це розповсюдилося по всій країні, щоб це знали всі. Мами, дружини, діти.
1: Так, я сподіваюся, що кожна частина суспільства буде сприймати це і буде розуміти і брати на себе. Дякую вам за цю розмову. На жаль, ми маємо вже прощатися. Нагадаю, керівник громадської спілки з перемогою Ігор Середа та капелан-волонтер громадської спілки з перемогою Наталя Тупікова були сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати ж мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
3: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Реклама на «Київ FM».
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету.

0: культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
2: Соціальна реклама.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Соціальна реклама.
4: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки російських ударів по Київщині, ситуацію з українським експортом, а також про швейцарського марафонця, який заради України подолав понад 4 тисячі кілометрів. Спершу про наслідки російських атак. Вогнеборці загасили пожежу на складах у Бориспільському районі Київщини. Полум'я спалахнуло після російської атаки. Надзвичайники розбирають та проливають конструкції. Крім того, за даними обласної військової адміністрації, у Бучанському районі після російського удару палає на території одного з підприємств. Інформації про жертву не було. Керівники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції вважають, що Москва найближчими місяцями може посилити диверсії у Європі. У Празі припускають, що Кремль може спробувати провести обмежене вторгнення на території однієї з сусідніх країн НАТО. Щоправда, партнери вважають це малоймовірним розвитком подій. Нині російська тактика диверсій переходить від створення панічних настроїв до конкретних об'єктів, пов'язаних із підтримкою України. А тепер про експорт. Цьогоріч ми відвантажуємо вдвічі більше кукурудзи, ніж 2025-го. Водночас показники пшениці та ячменя у мінусі. Причому в кілька разів. Такі дані Держмитслужби. Усе через російські обстріли та заблокований зерновий коридор морем. За першу половину вересня логістичними шляхами вдалося експортувати близько 42% місячної потреби за звичних умов. У серпні цей показник становив близько третини. А тепер про військо. Урядовці взяли на озброєння вітчизняний бронепікап UAT «Гюрза-01 Пікап». Модель здатна вмістити 5 воїнів у повному спорядженні, а також майже 2 тони вантажу. Корпус має протикульовий, а також протиуламковий захист 2-го рівня. Також інженери врахували мінну небезпеку, РЕБ-захист і системи зовнішнього спостереження. Бронепікап здатний розігнатись до 110 км за годину, а запас ходу по ґрунту – до 800 кілометрів. І на сам кінець. Швейцарський ультрамарафонець пробіг 4200 кілометрів від Монако до Львова. Фредерік Сплендоре витратив на це 60 днів, а також перетнув 14 країн, аби зібрати кошти для гуманітарної допомоги Україні. На завершальному етапі у селищі Брюховичі до Фредеріка приєдналась бігова спільнота Львівщини, аби разом подолати фінальні 12 кілометрів. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 14 градусів тепла, переважно хмарно та дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, не припиняться у Києві щонайменше до завтрашнього ранку. Тож парасолька зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 10 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година 5 хвилин на студійному. Давайте продовжимо, тому що столичні шляхи вологі. І я доб'ю інформацію про погоду. Те, що у мене показує, що до ночі, насправді, потім кілька годин ми видихнемо. І зранку знову має дощити. Десь до 12 години, десь з 8 до 12. Сьогодні 100% дощ, ви розумієте, і дійсно воно так є. Завтра 95%, в середу 65%. І аж п'ятницю має розвиднітись. Потім знов субота, неділя стоїть дощ. От, але нема вже таких критичних, бо кілька днів тому ще показувало, що в середу буде 12, а в четвер взагалі 10 градусів мало бути. Зараз трішки тепліше, наче прогнозують. Сподіваємося, що так воно і буде, але починаємо звикати до цієї погоди. Вдягаємо відповідний одяг, парасолі вже теж з собою беремо. Я, до речі, сьогодні в кроксах прийшов. Зараз мені треба було, давайте так, ми завжди з вами чесно говоримо. От в мене стояли крокси, от Олені зараз покажу. Вони чорного кольору, але я в них ходив в укриття, а у нас в укритті дуже багато пилу. І вони були брудні. Я такий думаю, о, це ж класний варіант помити крокси, піти в дощ на роботу. Я так і зробив, друзі. Отакий лайфхак. Бачите, як буває, ділюся з вами. Друзі, і давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Вони теж можуть бути вологими і важкувато проїзними, але давайте заглянемо, де зараз найважче. Отож, в бік Троєщини можуть бути ускладнення від станції метро Шулявська в бік Дорогожичів. Теж тягнемося потім вниз, по Таліги тягнемося туди до Почайної, потім вже від Почайної в напрямку Північного мосту їхати можна вільніше. Щодо того, як їде в нас проспект Романа Шухевича, вже там на лівому березі, то теж тягнучка є, туди аж до Воскресенського проспекту. Давайте подивимося ще, що тут у нас відбувається. На Подільсько-Воскресенському мостовому, тут у нас були ускладнення на під'їзді до нього, звісно ж, на Подолі, і вони такими і залишаються. Маю сказати, що можуть бути ці ускладнення впродовж найближчої години точно. І бачу, що в нас є дорожньо-транспортна пригода, одна на парковій дорозі вниз туди, і по набережному шосе важко можна рухатися туди в бік якраз мосту метро. Біля гідропарку в напрямку Лівобережки теж доведеться тягнутися. Набережне шосе і в бік туди далі мосту Патона теж тягнеться, все поганенько рухається там. Давайте подивимося, що відбувається на Берестейському проспекті, і маю сказати, що теж важко рухається зараз проспект. Від Шулявки так точно, навіть ближче туди до Політеху все починається і закінчується аж ближче станції метро Житомирська. І також на виїзді ближче стоянки теж доведеться тягнутися, друзі. Зважайте, будь ласка. Ну і на президентський маршрут дивимося, але знаємо, що президента в принципі не має бути вже в країні, тому заглянемо просто, скільки там. 26 хвилин, якщо би якісь гості були, то до залізничного вокзалу саме стільки часу довелося би витратити. Важкувато біля Бессарабського ринку. І також, друзі, є нюанси безпосередньо на бульварі Тараса Шевченка. Рухаємося далі, друзі. Обов'язково ще почуємося з дорожньою хронікою. Кілька миттєвостей, картина дня офіційно.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
12: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, 18.11, картина дня розпочинається. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Вітаємо вас.
13: Вітаємо, друзі, і запрошуємо до нашого прямого етеру. Телефонуйте, точніше, пишіть. Вже про спікерів думаю, щоб їм телефонувати. Пишіть нам на студійний вайбер, не телефонуйте, бо ми не в змозі зі спікерами і з вами спілкуватися. Тому пишіть 098-009-98-98. Новин багато, вибори на Росії, майбутній візит Сі Цзіньпіна, Зеленський подзвонив Трампу, теж їде, там 21-23, здається, дати візиту були названі, а для Сі Цзіньпіна 23-25, може пересікуться, може там втрьох зустрінуться, не знаю.
2: Може і перетнуться.
13: Але так, да, друзі, новин дуже багато.
2: Ти знаєш, ну, розпочнемо з того, що 11 гривень залишається в студії, просто сьогодні у нас Іван Ступак, минулого тижня, пам'ятаєте, ми якраз в понеділок і говорили, це тоді, коли стало відомо, що пан Кравченко поїхав відрядження, сам собі підписав, і це, як виявилося, потім впродовж тижня запитував юристів, це норм. Тобто в нього, враховуючи його посаду, що він, в принципі, і має так робити, тому немає нічого тут такого. Але в момент, коли він був відсторонений вже президентом, він в цей момент втратив і цей статус людини у відрядженні саме. Тобто він вже не був відряджений, якщо що, він вже тоді мав би повертатися. Але станом на зараз, на понеділок 18 годину, немає інформації про його повернення. На вихідних бачив відео якоїсь панянки, яка знімала на фоні цього Лазурового берега, от, де якраз Кравченко виходив і написали, знаєш, є такий момент в фільмі про Джеймса Бонда, коли Бонд виходить з моря, от, і там порівняли з Кравченком, що Кравченко виходить з моря. От, і ти дивишся на це все і розумієш, що наша ставка, ми ставили Іван Ступак гривню, я 10 гривень, що він не повернеться точно за цей тиждень з моменту завершення і початку, і завершення його відрядження, типу. А він, звісно ж, не повернувся, тому гроші залишаються тут.
13: Я взагалі дивуюся, як можна взагалі було думати, що він кудись повернеться сюди. І мені так зараз смішно читати всі ці коментарі. Ну, його на робочому місці не спостерігали. Хтось там, не знаю, з Генпрокуратури коментарі такі дає. Ну, дивні люди, а так він і ніколи би не повернувся. Його, якщо сюди не екстрадувати, він і не повернеться. А от проблема з екстрадицією, а можуть бути, якщо він десь там у Відні осів, то ми знаємо, як там з Відня видають. Не дуже добре видають, тому що у нас тут і камери не дуже хороші для цих злочинців, і обстріли взагалі у нас тут небезпечно для людського життя. А те, що людина накрала купу грошей і крала їх у саме бідних людей, які ледь виживають в цій війні, ну так це що? А що? Ну, а що?
2: З приводу виборів, от ти говорила, що ми зачепимо цю тему, мені, знову ж таки, зранку ми частково розбирали історію про демократичні вибори, згадується з цими солдафонами з автоматами, які заглядають тобі
13: в
2: твою кабінку, просто так від цю штору так відкриває, дивиться за спиною. І от ми сьогодні з Близнюком говорили, з Олександром нашим, от кажу, а якби він там побачив щось не те, що мав би побачити. Що б він робив? Тобто він що, автомат
13: же ж
2: до скроні там, і все? Як? Чи ця людина вже настільки залякана, що вона, звісно ж, цього не зробить? Не просто дивився на ці кадри, де там в Краснодарі, де два цих, власне, спостерігачка, сиділа, а двоє там фальсифікували 500 бюлетенів під камерами. Їм пофіг насправді.
13: Звісно.
2: Просто це робили. І ще мені трапились оці десь 5 чи 6 відео слізливих росіян, які: «Как же так? Я не голосувала, а мой голос уже був там». От, одна там вчителька бідкалася, що «я не голосувала, как же так?» А там ж в них 3 дні вони йшли, і десь нібито за неї хтось в онлайні проголосував. Вона каже: «Нет, мені родителі не голосували, я не голосувала. Що же так? Это несправедливо». І каже: «Пишите в коментарях, що мені делать».
13: Что мне делать?
2: Что мне делать?
13: Путин голосував онлайн. Бачили цей прекрасний мемчик, коли Путін щуриться.
2: А, з комп'ютером?
13: Я явно щось там не добачає. Піться потім бабах, і там на екранчику Москва горить. Якраз під вибори їм залетіло.
2: А я бачу, можна про Путіна. Він просто, я бачу те, як він типу голосував, і він так оце мишкою веде, як я. І там такий мем, що показує, що він на комп'ютері, оцей мій комп'ютер, він перетягує в цей в корзину, і він так клацає, клац, і перед ним цей комп'ютер просто зникає. Що він сидить і такий, о!
13: Май комп'ютер
2: в корзину.
13: Я не знаю, ну ходили чутки, що там у нього на екрані хтось з айтішників бачив, що, в принципі, Windows не проплачений, а такий, що халявний.
2: Враховуючи шарашики, які вони є, які в них натура нагла, то не виключено.
13: Але те, що це не вибори на Росії, а те, що зараз Путін все це подає, і самі росіяни подаються як певний референдум за продовження війни. І фактично всі, хто пішли і проголосували за єдину Росію, це ті люди, які готові вбивати, розстрілювати українців і далі. І я бачила такий плакат, агітка за єдину Росію, де написано «Твой голос за єдину Росію – це пуля в Україну». Ну, тобто, якщо ти за єдину Росію, значить ти, твій голос – це куля, так? Тобто ти підписуєшся під тим, що ти будеш іти вбивати людей. Ну, фактично, ти підписався під своєю мобілізацією. Ну, це так от. Путін тестує населення, наскільки воно готове стрибнути в цю прірву. Тому що давайте згадаємо, на якому фоні відбувається це все. Москва, там палають всі ці московські НПЗ. Наші дрони достатньо влучно і достатньо добряче там зробили свою роботу. Потім ми бачимо, що на фронті кривавий глухий кут і шалені втрати. Економіка деградує. В країні без околонці взагалі розгортається бензинова криза. Там росіяни одне одному морди б'ють за ті літри бензину. Потім ми бачимо, як Ерефія стрімко випадає з числа регіональних лідерів і залежність від Китаю. Вже нагадую, ну просто феодальну кабалу. І майбутні країни, вони вже проїли для того, щоб там 1000 дронів побудувати і 100 ракет, які полетять в Україну, яка продовжує чинити опір. І от базовий настрій суспільства, якщо дивитися, то це прекратіть це все немедленно. Але так, річ у тім, що дійсно там вся підроблена соціологія, жодна європейська країна і притомна країна не визнає ці вибори. Але що цікаво, що хоча і намалювали ці позначки, ці відсотки, але існує секретна соціологія на Росії.
2: Так.
13: Це декілька регіонів, декілька там міст, наприклад, Пітер, Єкатеринбург, там Близький Схід, де можуть бути, вони відслідковують протестні настрої, вони там соціологію відстежують. Тобто вони там дають переховати нормально голоси, і це Путіну потрібно для того, щоб зрозуміти, а наскільки населення готове іти далі, і готове до мобілізації. І от відповідно до того, що Путін там побачить, і буде проводитися мобілізація в тій кількості, яка там вирахують соціологи і скажуть, що це там дозволяє ще ситуація на Росії. Тому все це не дуже просто.
2: Ти знаєш, що ми тут вже намічаємось, доходимо, точніше, до часу, коли будемо розмовляти з нашим спікером. Єдине, що хотів людей ще заспокоїти, сьогодні нам прилітало, мовляв, цей дорожнє прилітало, люди не могли ніяк скористатися цими своїми грошима, які вони ніби як зекономили, які мали перейти в гроші, в гаманець, вже перейшли, тому, друзі, ті, хто мав ті поїздки, які мав використати до 15-го числа, от, тому, друзі, не накидайте, вас попереджали, 2 місяці було, якщо що. Мене трішки дивують повідомлення про те, що там нас обікрали, ай-яй-яй, так не можна було, ми купили. Ну, я думаю, що ви не хотіли.
13: Ну, я купляла, я зараз подивлюсь.
2: Подивися в Київ цифровий, та розкажеш. Друзі, ідемо вже до розмови з нашим спікером. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Разом з нами. Пане Іване, вітаємо, слава Україні!
14: Вітаю, дякую за грошні, Грамслав.
2: Бачите, зберегли ми гроші, ви гривню, я 10, сьогодні там про Кравченка, пам'ятаєте, минулого тижня говорили, mm-hmm. пан не приїхав. Яку долю бачите, власне, цього пана, наскільки йому там буде комфортно, і чи буде він екстрадований, якщо десь буде в країні, яка, в принципі, готова буде це зробити. Але враховуючи прецеденти, коли дійсно, от Олена сьогодні згадувала, коли в Європі не хочуть висилати в Україну через військовий стан.
14: Так, дивіться, у нас є кейс Дмитра Фіртуша.
2: Так.
14: Виправте мене, здається, йому відмовили американській стороні в його екстрадиції. Там, здається, років 11 була ця епопія судова. Там дуже довго він у Відні сидів. Але, як на мене, якщо не помиляюся, все завершилося на його користь. Адвокати билися. Я не знаю, скільки він своїх статків витратив на адвокатів. Це дійсно не дешеве задоволення. Це перше. Друге. Кравченко давно, вже, наскільки я знаю, намагався перебратися до європейської цієї столиці. Він ще не менш останні 3 роки вже мав купу комерційної нерухомості. Це з того, що я знаю. Я тут не можу стверджувати, я не маю документів, але з того, що я знаю. Комерційна нерухомість, здача в оренду і заробляння непоганих грошей. Тобто він давно вже шукав собі запасний аеродром. В принципі, так робить велика кількість посадовців, хто більш дотичний до великих грошей, щоб їх зберегти. Бо в Україні їх сильно не збережеш, можуть прийти і відібрати, як отой будиночок з каміном, сигналізацію та ще з чимось. І тепер головне питання, чи буде Україна подавати на екстрадицію? Тут дійсно... Я не до кінця розумію, що є у НАБУ на пана Кравченка. Принаймні, вони не оголошували це. Там є друга серія, як було анонсовано. Десь є якісь там дані, і треба ж не просто робити, викид цих матеріалів, а ще й треба їх не оприлюднувати ще, а огортати в правовий цей рулон і подавати через офіс генерального прокурора запит до Австрії на екстрадицію. Вони повинні розібратися, з'ясувати, чи злочин цей, в якому звинувачує в Україні, є караним в Австрії. І тільки після того вони почнуть розбирати це питання по суті, видавати, не видавати. Це в найкращому випадку, як кажуть спеціалісти, в найкращому. Півроку – це просто там космічні терміни, але можуть затягнутися суттєво.
2: Пане Іване, ми тут ще з Оленою говорили про вибори на Росії, якщо це можна назвати виборами. Ваша аналітика з приводу того, що там відбулося на вихідних?
14: Намалювали стільки, скільки було запит поставлено. Дивіться, наприкінці літа для ядра «Єдиної Росії» був план 55%, потім його десь на початку вересня, кажуть, спустили трішки вниз, кажуть, давайте хоча б 45 наберіть, і тут вони, здається, скільки, 56, там більше, там менше намалювали, нічого дивного не було. Звісно, було десь таке невеличке очікування, що, можливо, там росіяни там скажуть, та доколі ж та буде. Не сказали. Продовжується далі.
2: А чому 57? Можна ж малювати, то вже малювати, як там Лукашенко малює на своїх виборах. Що так впевнено було?
14: Можливо, невпевненість якась велика, і вони відчувають, що тут багато не треба, як у Кім Чен Іна, да? Любимий, уважаємо руководитель. Не треба, інакше може бути якісь проблеми. Можливо, вони десь відчувають, десь, знаєте, на п'ятій точці, що намалюємо більше, будуть проблеми. Давай намалюємо. І так достатньо. В принципі, достатньо. Провели партії, які їм потрібно було, які не потрібно, викинули на смітник. В принципі, якусь видимість, якусь демократію вони створили. І, в принципі, на цьому достатньо для них.
2: Тут ще бачив інформацію від ЦПД, що на окупованих територіях було заявлено про рекордну явку на псевдовиборах Російської Федерації. І згадуються оці відео з тим, як вони там голосували, ці урни і солдафон, або солдафон, який підглядає, власне, в цю кабіну, якщо це можна назвати кабіною. І от це якось... я не питаю насправді про якісь міжнародні реакції. Зрозуміло, що там і спостерігачі, якщо й були, то з тих дружніх, скажімо так, країн. Але про те, що на окупованих територіях, і тоді питання, для чого? Це якась така, теж для місцевих легітимізація? Чи там теж люди вже прекрасно розуміють, що це все малюється?
14: Дивіться, що цікаво, то що особистість самого цього диктатора, він дуже полюбляє юридичні форми, дуже. Хоча здавалося б, можна, захопив і все, а от йому потрібно було, захопили Крим, треба було провести щось на кшталт референдум. Захопили всі решту регіонів, які захопили, теж через референдум. Тобто йому обов'язково загорнути це в юридичну обгортку. Якщо і використовувати війська за кордоном, то тільки з дозволу верхньої цієї палати російської держдури. От так він полюбляє. Тут, я думаю, така ж сама історія. Плюс були прилінені цифри, кажуть наступне, що ЦИК російський, він намалював... Я намалював кількість виборців на цих окупованих територіях, Донецька, Луганська область, здається, 3,7 мільйона людей. Там, знаючи, люди кажуть, о, почекайте, там до війни було 3-4 мільйони українців проживали. Що ж ви там малюєте? Ну, взагалі, ну, безсоромно, ну, тут нічого нового, ну, малюю стільки, скільки потрібно, але в рамках своєї якоїсь там, не знаю, совісті.
2: Плюс. Ну окей, тоді рухаємося далі. Давайте до міжнародки і до тих зустрічей, які намічаються. Це історія з тим, що наш президент мав телефонний дзвінок з Трампом. І люди, які або були присутні, або джерела, от якраз ті, хто чули цю розмову, то говорили про те, що Трамп в основу вкладав дизель, каже, щоб Володимир перестав бити по НПЗ. І згадується вчорашнє палання на Москві, знову ця капотня, знову в Москві палало під час виборів. Прекрасні, насправді, кадри. Питання того, наскільки в Дональда Трампа ось це може бути козирем, тобто, що він буде говорити, і чи дослухається наш президент. Чи то пак ми приїхали з таким певним козирем, що ми б'ємо, і от, власне, ми можемо торгуватися, на вашу думку.
14: Дивіться, ну давайте з самого початку скажемо, що удари України взагалі не пов'язані з тим, що відбувається на ринку ціноутворення на нафтопродукти. Взагалі, і слово зовсім. Україна була і в 22-му році, 23-му, 24-му, 25-му. А тут раптом ціни полізли вгору саме на світовому ринку. Тільки тоді, коли американці розпочали свою двіжуху на Близькому Сході. 28 лютого 2026 року. До цього, кому цікаво, подивіться, ціна за світовий барель нафти, вона там десь плюхалася в районі $60 за барель. Зараз 107. От, ну там 102, ну вона колебається, але все одно, ну, майже там в два рази, майже. І починає звинувачувати Україну. Ну, звісно, хто винуватий? Ну, невістка, да? Хто винуватий? Зеленський. Він б'є по дизелю, а він росте по російському дизелю, а він росте, ціна вартість його росте у Сполучених Штатах Америки, десь в Міннесоті. Ну, зрозуміло, що це Дональд Трамп, у нього схиблена логіка, і він намагається таким чином хоч якось вгамувати ці ціни, хоча воно взагалі нелогічно, взагалі, від слова зовсім. Я так більше схиляюся до того, що Україна не дослухається, нам свої робити, але давайте відверто. Ну, удари по НПЗ, скільки б їх не було, вони всі мають обмежений вплив, і, ну, на жаль, наші танки на Червоній площі не будуть. Так само, на щастя, не будуть і російських танків на Хрещатику. І розуміємо, що цієї війни немає переможців. Президент правильно це підкреслив.
2: А скажіть, ці удари, вони мають якесь психологічне значення по рашистах? Бо, власне, коли росіянці б'ють по нас, мені здається, що ті регіони, які не зачіпають, зокрема Москва, вона, наскільки я пам'ятаю, ну, скільки можна вірити цій статистиці, що там на 20% навпаки більше було прихильників того, оце бить і продовжувати бить по території України. А от оці удари, які відбуваються, от по Москві, от палає. Зрозуміло, що Капотня – це не центральний район, не щось багате. Та? Я навіть зустрічав такі думки на цих москвичів, які кажуть, так, а де це? От, тобто вони поняття можуть не мати, але загалом, коли туди долітає, все одно ж вибухи чути. От в нас в Києві, якщо десь на лівому березі прилітає, якщо це балістика, а в цьому випадку є інформація, що одна, принаймні, балістика туди долетіла, тобто це чутно.
14: Та ні, про балістику я навпаки чув повідомлення, що спростували наші поважні осінтери, кажуть, ніфіга, балістики не було взагалі. Ну, не
2: а якщо президент?
14: Були. Оце ось дійсно таке цікаве питання. Президент говорить, що було, а дійсно, ще раз, по осінтерю поважні, він каже, та ми проаналізували все вздовж та поперек, кажуть, балістики не було. Реактивні дрони були, звичайні дрони були, а от саме того ж говорити не було, і як там натяки такі, що начебто не долетіло. От така відповідь, розумієте? Ну, дивіться, ну, навіть якщо там москвичі, вони там переосмислили щось, але ж ніхто не скаже, що там давайте оканчувати війну, да? Ну, навпаки, ну, сказати щось інше. Бо тільки будеш говорити антивоєнне, то одразу поїдеш до в'язниці. Ну, ніхто не хоче на собі це відчувати.
2: Пане Іване, за 6-7 хвилин перенаберемо. Буде друга частина нашої бесіди. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Разом з нами йдемо на новини, дорожні хроніки, рекламний блок і повернемось.
1: Слухай Київ. 98.
2: Києва.
15: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про нашу обороноздатність. В Україні представили ще один перехоплювач реактивних шахетів. Йдеться про «Зорліт V5» від компанії «Влучник», який пройшов повний цикл випробувань і готовий до постачання у війська. Дрон розганяється до понад 400 кілометрів за годину. Дальність польоту на одному заряді – до 47 кілометрів. На дрон додатково можуть встановлювати систему автоматичного виявлення та підсвічування цілі із використанням алгоритмів штучного інтелекту. Далі про підтримку. Уряд спрямовує 150 мільйонів гривень на відновлення 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області. Йдеться про оселі, які росіяни пошкодили своїми атаками. Кошти передбачені у фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Урядовці спільно з місцевою владою визначають першочергові потреби, аби спрямовувати ресурси туди, де вони найбільш потрібні. А тепер про підтримку армії. На платформу «Дія» подали нову військову облігацію «Симеїз». Вартість однієї – 1003 гривні. Дохідність від 15% річних. Дата виплати – 15 вересня наступного року. Купуючи військові облігації, громадяни інвестують власні кошти в оборону країни та гарантовано отримують дохід. До слова, з початку повномасштабної війни громадяни вже придбали через «Дію» понад 34 мільйони військових облігацій на майже 36 мільярдів гривень. І на сам кінець. Збірна України з ампфутболу виступить на чемпіонаті світу. Синьо-жовті замінять у турнірі збірну Ірландії, яка через травми гравців не змогла сформувати склад. Мундіаль відбудеться 13-22 листопада у Мексиці. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. «Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни».
12: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година 33 хвилини на студійному. Тримайте кулаки, щоб оновлювалася інформація, бо буквально ще 30 секунд тому нічого не оновлювалося. Якщо що, зараз пробуємо оновити. Сьогодні просто техніка працює. Ну, здається, вона пішла у відпустку уже, от чесно вам скажу, з понеділка. Пішла собі і не хоче повертатися. І дивимося, щось вдалося відкрити. Від станції метро Шулявська до Дорогожичів доведеться тягнутися раз. Потім вниз туди по Теліги. Там невеликі ускладнення. Ближче Почайної теж трішки тягнемося. І перемістилося все на міст Північний. Тут, друзі, від Блокбастера і по мосту туди в напрямку X-парку тягнемося, біля Скаймолу теж. І є нюанси туди, знову ж таки, до Воскресенського проспекту, як і півгодини тому. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, тут у нас традиційна історія з подолом. Зараз дивимося, відкриє, тримаємо кулаки, відкриває. Розповідаємо на вулиці Глибочицькій в напрямку якраз туди заїзду на верхній вал. Складно, до речі, якраз і на верхньому валі важко. Бачите, дощова погода, там доволі вузько, якщо що. Ну, дві машини проїжджають, навіть інколи і три можуть проїхати. От, примудряються. Давайте дивитися, що тут у нас далі. І на мосту Подільсько-Воскресенському доволі непогано можна їхати. Єдине, що туди ближче до Центральної Садової певні ускладнення можливі. Давайте подивимося, що з мостом метро і з Патона. Були сьогодні нюанси якраз перед мостом метро, буквально ще півгодини тому. Маю сказати, що вони такими і залишаються. Перед мостом метро тягнемося. На мосту метро теж тягнучка. На парковій дорозі важко рухатись. Бачили б ви те, що бачу я зараз, то би дивувалися, як мені вдається все це відтворювати насправді. Все, цей комп'ютер треба здати на... Нікому не потрібен ноутбук, ні? Друге, жартую. Неробочий, ну майже неробочий ноутбук. Віддаю. Хоча це робочий, то й будуть питання в директора. Ну давайте, якось домовимось, чи що. А друзі, жартую. Техніка нехай залишиться, хоч в якому стані, але дивимося на набережному шосе. Важкувато в обидва напрямки, якщо що. Бордовим стоїть також туди, на лівому березі у нас вже переїжджають, чи туди ближче гідропарку тягнемося, потім і далі на Броварському проспекті будуть питання. Щодо мосту Патона, теж на під'їзді до нього є нюанси і доводиться тягнутися, і сам міст, на ньому теж є, є певний такий трафік, який не можна назвати легким. Ну і на правий фланг давайте заглянемо, що на Берестейському проспекті, чи змінилася ситуація за останні півгодини, було складно від станції метро Політехнічний інститут. Так воно, в принципі, і залишається в бік Академмістечка, точніше, в бік Житомирської, а потім, власне, в районі Стоянки теж є певні труднощі. Залишайтесь з нами, друзі, картина дня триває.

0: лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
5: Друзі, 18 година 38 хвилин на студійному годиннику. Сподіваюся, у вас все є, ви забезпечені, маєте воду, маєте каву, маєте чай і маєте можливість чути нас. Це найважливіше, тому що сьогодні, нагадую, техніка у нас йде в відпустку, буває, все може статися в будь-який момент. Не знаю, чому саме сьогодні так воно працює, але і так, як вже є. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, разом з нами. Пане Іване, продовжимо, і якщо ми в першому блоці поговорили, власне, про Кравченка, поговорили про вибори на болотах, то давайте ще продовжимо з тих візитів, які можуть щось таке змінити, можливо, навіть глобально, якщо ми говоримо про зустріч Сі Цзіньпіна з Трампом, і вперше за 11 років Сі приїде до Сполучених Штатів. Візит має відбутися 23-25. От, що тут варто розуміти, чи можуть дійти до якоїсь згоди? Власне, згадуємо минулий рік, коли була ця тарифна війна, американці намагалися прогнути Китай, ті не давалися, віддавали, як то кажуть, данину і робили тарифи алаверди, от, і доводилося відкочувати. До чого зараз може дійти, на вашу думку?
6: Так, ну питання у вас з вечора такі складні. Одразу скажу такий дисклеймер, я не є китаїстом, тут багато людей в Україні, які класно розуміються на Китаї, знають мову, культуру і там певні особливості. Я можу поділитися тільки моїми обмеженими знаннями. З того, що я знаю і що бачу, основні зусилля будуть на економіці. Фінанси, бо Китай – це надважливий ресурс для Сполучених Штатів Америки. І дійсно, дивіться, дуже цікава така стратегія в китайській, не міфології, як це правильно сказати, в Китаї. Да? Така стратегія є, одна з стратегій для того, щоб перемогти ворога, треба стати його ресурсом. В принципі, Китай з цією роллю впорався ідеально. Став величезним ресурсом, ресурсною базою для Європи, для США, і без них тепер обійтись не можуть. Починаючи від найдешевших виробів на тему, закінчуючи електрокарами дешевими, ну, розуміємо, за рахунок чого це робиться, але все одно, от без всього, що виготовляє Китай, західний світ себе не уявляє. Тому зрозуміло, що буде з Китаєм домовлятися. Є там, звісно, там певні моменти там шерхуватостей, але домовляться 100%. Я наведу приклад, як це було з Індією, коли на Індію Дональд Трамп наклав величезні тарифи, але одразу ввів виключення. Кажу, ні, ну тарифи хай будуть, але окрім ювелірки, окрім електроніки, до речі, айфон робиться в Індії, перелокацію зробили з Китаю, і окрім фармацевтики, бо Індія – це величезний постачальник фармацевтичних препаратів. Тому тут точно домовляться. Ну, звісно, розширення сфер впливу у Китаю в морі, навколо своєї території, ну, це відбувається, ну, таке протистояння між Сполученими Штатами. І як одне з ключових питань – це спроба змусити Китай, щоб він через свої можливості натиснув на Іран, а Іран, в свою чергу, розблокував всі протоки, і Армуз, і Бабель-Мандебський, щоб дозволити нафті витікати з Перської затоки, бо складно, все важко. І от на вихідних атаки були по Ер-Яду, столиці Саудівської Аравії, цього раніше не було, розуміємо, який регіон зараз такий. Він дуже тендітний взагалі до будь-яких потрясінь. Тут такі серйозні потрясіння, і економіка дійсно дуже сильно хитається там.
5: Пане Іване, ще повернемося до атаки по болотах. Пам'ятаємо, що було, що палало, і тут от Інститут вивчення війни наголошує на тому, що не було там оголошено повітряну тривогу. От, і вони там пояснюють, чому Кремль приховав цю наймасштабнішу атаку. Чи є у вас розуміння, от коли відбуваються вибухи, коли не дають сигналу повітряної тривоги, це потім простіше пояснити на телебаченні, просто вибухи та й все? Яка? Хлопки просто?
6: Ну, можливо, не розраховував, що долетять до Москви. Ну, бо кожного разу оголошувати в Москві, коли тільки траєкторія, це турбувати поважних хлопках, да, містян, ну як так, ну, тривога звучить, ну це неприємно. Тому, можливо, саме заради цього не вмикали її, і отримали те, що отримали. Хоча дійсно прильоти класні, але ж розуміємо, що ну, на цьому війна не завершилася. Розуміємо, що дала Бога в ці 42 тисячі квадратних метрів підземних споруд будуються, і це точно не для там розважальних цілей. Там не буде підземний хокей, там буде підземні виробництва дронів у величезній кількості, реактивні дрони, яких у нас зараз дійсно немає. У Російської Федерації огор багато, а у нас дійсно дуже-дуже мало.
5: А скажіть, чи є вас розуміння, в якому ми зараз часовому лагу по виготовленню власне дронів перехоплювачів? Я сьогодні слухав інтерв'ю очільника Вирію. Він говорить про тижні, та і пам'ятаємо, що в нас було заявлено ще міністром оборони, що є 4 види. Президент на днях говорив про те, що СБУ там успішно застосувала один з. Пам'ятаємо, що загалом, якщо дивитись на картину і дивитись на те, скільки вдається разом з реактивними збивати, мова йде про статистику 60%. От, чи розумієте, коли ми дійсно можемо масштабуватися, і от те, що ми зараз бачимо, коли тривога в області на вихідних була такою там тривалістю там 16-18 годин, от, і в Києві теж по 5 годин зараз бувають повітряні тривоги, і продовжується. Я мав якимось дивним чином, коли спілкувався в п'ятницю з Вігерінським, вже поза ефіром, з Андрієм, я кажу, наче легше стало, а він каже, та ні, якось не легше, я каже, ти де живеш? Я кажу, на Татарці, він каже, ну, дивно. От я такий зрозумів, що, мабуть, то мені якось здалося, і згадуючи вчорашній день, сьогоднішній, мабуть, таки здалося. Як ви вважаєте, питання тижнів, що ми дійсно зможемо і це пофіксити?
6: Ну, дивіться, я поділюся своїми власними враженнями особистим. Мені теж там здається, що трішки краще стало. Ще раз, ну, трішки, не кажу там повністю, але на початку вересня це взагалі пекло було. Ну, просто там шарахало все, і в будівельні об'єкти, і в склади, і в ремонтні бази, там, де приватні автівки ремонтуються, і в АЗС. Тобто, як на мене, ще раз, хай ваша аудиторія поділиться враженням, як вони відчувають. Ну, як на мене, трішки менше стало. Зрозуміємо, що там частину перехоплюють 60%, звісно, треба підняти там хоча б до 90, щоб це як було з звичайними шахедами. З того, що я знаю, орієнтовно поставлено завдання на листопад місяць. До листопада впоратися, бо питання дійсно, воно було відзвітовано в суботу, департамент військової контррозвідки, як не дивно, СБУ, показав, у нас є кадри, от ми запускаємо з рампою, от наздоганяє російський шахед. Бандероль. От він і знищує. Нам їх потрібно багато, і нам потрібно багато радарів, щоб можна заздалегідь їх виявляти, заздалегідь швидко запускати, бо час на реакцію взагалі йде на секунди. Тобто він ця приблуда, вона летить зі швидкістю вдвічі більшою, ніж звичайний шахет. Звичайний шахет – це як гелікоптер. 200-250 км на годину. Зараз видається як просто така дитяча забавка, а ці реактивні – це 600-700, і розуміємо, що кількість буде збільшуватися. Плюс сьогоднішні атаки по трасі Київ-Чоп. АЗС ВОГ, прильот. Розуміємо, все те, що очікувалося в червні місяці, починає справджуватися, да? Вже в вересні місяці, тобто атаки по ТЗС і в режимі онлайн. пан Флеш Безкрестов каже, що от в режимі онлайн вони мають таку можливість, і оператор керує, куди влучати цими дронами.
5: Якраз тоді про Флеш і про ці супутники Рассвіт. От, і пан Флеш стверджує, що пам'ятаєте, що ми десь місяць тому говорили про те, розділилися думки. У мене були експерти, які говорили, що це крапка вже поставлена, коли було влучання по цьому заводу. А більшість мені говорила, що все ж таки це кома. А, тобто вони, звісно ж, будуть продовжувати це робити. І Флеш навіть ще варіації, які можуть бути запущені туди ракети, які туди ті супутники виведуть на цю орбіту. І вони будуть робити те, що, в принципі, планували. Тобто матимуть можливість керувати над територією України. Зараз, як стверджують ці фахівці, це є питання години-півтори. От. А якщо їм вдасться це зробити заплановане, то наступного року, в 27-му, в них може бути це вже в інтервалі там щони півдоби. Власне. Це вже супернебезпечно, насправді.
6: Так, дивіться, з того, що я знаю, вони орієнтовно планують на жовтень-листопад вивезти собі там 25-30 супутників. Ну, здається, там, ну, це там дрібнички, да, там якісь там вбивці Старлінку, SpaceX, 10 тисяч супутників. Але не йдеться мова про конкуренцію, йдеться мова про те, що їм потрібно там певний час мати вікно зв'язку над Україною. Правильно кажете, там вже будуть годинами вимірюватися, і це буде зв'язок як на фронті, так і керування цим дронами в режимі онлайн. У нас будуть дійсно величезні проблеми. Тут ще раз думка Флеша, як на мене, вона є правильною, бо він через він технік, він знавець, і він говорить про те, що нам і реп потрібен. У росіян він є, який придушує супутниковий зв'язок. Він називається Волга, господи, Волга, Волга Купол Гранд. Така якась дивна назва, як Капетня, Волга Купол Гранд, от десь воно в одному рядку стоїть. От це дійсно може бути проблема, тому тут нам треба вживати заходів. Але ще раз, ну, росіяни, на жаль, бачать нашу територію. Останні влучання за 2 місяці по Київській області. Вишневе, навіть тобі ж трішки більше, Вишневе раз склад величезний спалило нам, детонувало. Мила, детонація наших дронів багато нам погоріло. Господи, Гостомель так само влучили. От, на жаль, от є такі влучання, а ми поки що не можемо так відповідати. У нас дрони дійсно дуже застарілі, нам потрібні реактивні двигуни, але поки що таких не маємо.
5: З приводу підготовки, тут зачеплюсь за це слово, побачив про те, до чого готуються сусіди, поляки, вони там сирени ставлять і збільшують кількість там до 1000 насправді. От, на вашу думку, до чого готуються поляки, саме гучномовцями, скажімо так, і загалом, враховуючи те, що говорив тиждень тому, да, ми навіть розбирали, здається, минулого тижня, пан Сікорський про ці 6 тижнів, та? У нас свої були 2-3 тижні, у них 6 тижнів чи 6 місяців, про те, що, мовляв, ми переможемо Росію, якби вона напала на нас. О, такое. До чого готуються?
6: Ну, вони готують, господі, цивільну оборону, цивільний сектор прочищають ці гучномовці від птахів, від сміття, для того, щоб можна було сповіщувати швидко. Тут дивіться, яка ще така штукенція накльовується, поділюся. Ми багато чули останні роки, там десь країни Балтії щось там готується, чи буде, чи не буде. Багато про це говориться майже кожного дня, але буквально от вчора бачу відеосінтерів розбір такий, і вони вказують, що ви знаєте, тут є така неприємна ділянка, на яку треба звернути увагу. Про що йдеться мова? Білоруси, вони починають будувати, вже якийсь там період часу будують колію залізничну в напрямку Литви, і кажуть, ця коля тупікова. Вона вже років там декілька 10, ну, більше 10 років, вона, здається, не працює взагалі, ну, там жодного залізничного сполучення, все, от вона там заіржавіла, але вони її відновлюють. От, і це недалеко від Сувалки, від цього Сувалківського коридору, і багато хто, я так само, починає відчувати такий собі присмак, щось там з 21-го року, що ой, щось, якась історія. Хочеться вірити, що нічого не буде, але от дійсно щось відбувається. Чому залізниця? Залізниця – це найзручніший спосіб швидко переміщувати великі обсяги вантажів. Неважливо яких. Можна і попкорн, а можна і снаряди, можна і людей. Так само росіяни використовували нашу залізницю, коли захопили там Донецьку область, щоб швидко переміщувати свої вантажі, швидко розвантажувати. Це дійсно величезні обсяги переміщень, тому от на це дійсно так само треба, щоб певні фахові організації всієї Європи звертали увагу і намагалися передбачити те, що дійсно може статися.
5: Пане Іване, давайте кілька хвилин приділимо ще операції Вівальді. Білецький повідомив про звільнення нових сіл на Донеччині. І загалом у цю історію вони це переводять у сезони, там перший, другий сезон. Цікаво до цього підходять. Якась була новина про те, що вперше в історії НРК були доставлені дронами. От,
6: так.
5: Ніколи такого не було. Ну, я вже не дивуюся, тому що це третій корпус. Прямо все шикарно. Знаєте, згадуються фільми про це. От у нас в студії ще досі лежить плакат Кілхауса. До речі, там вже ж спільна операція якраз Трійки, СБУ, ГУРа, от, показана була. Там вона така сукупний образ цієї операції. Не все воно так було в житті, але загалом ти дивишся на цей і на цю якість і розумієш, що, що в нас дійсно новий рівень, коли в дитинстві там чи загалом зараз дивишся на фільми Голлівуд, і бачиш спецназівців, та, то тепер ти розумієш, що наші не те, що не гірші, наші кращі. От, і наших в кіно знімають уже правильно. От, Мирославу окремий респект, власне, режисеру цього фільму. Думаю, що ще буде багато чого класно знято. Так от, про цю операцію, про її масштабування, на вашу думку, це питання осені, зими, і, власне, чи готові росіяни перегрупуватися, бо один з тих уражених, це був Рубікон, один з кращих їх. Що, що можете сказати, вашу рефлексію, аналітику на цю операцію?
6: Дивіться, це поява, практично вже поява, не перша, але така яскрава поява дроново-штурмових військ. Тобто дроново-штурмові війська, вони були ще заявлені, якщо не помиляюся, влітку, навіть, може, навесні 26-го року. Що мається на увазі? Така собі трійця. Дрони наземні, вони їдуть по землі, так дуже-дуже примітивно, дуже. Стріляють, кущі ворушаться, стріляють туди, ну, щоб не запитувати, хто там, краще стріляти. Звісно, що керуються оператором. Їхня мета головна – зловити на собі міну, зловити на собі розтяжку. Їм в повітрі асистують повітряні дрони з нашими операторами. Вони бачать, вони вказують дорогу, куди їхати, куди не їхати, де засідка, де не засідка. А третіми вже йдуть військові, ну, щоб максимально берегти життя. Не людина перша йде, а йде робот. Краще його втратити, ніж людину. Тому от такі речі хотілося, щоб масштабувалося, але, повірте, це величезна вартість, це овер, велика сума. Ми розуміємо, яка складна ситуація в державі, грошей не вистачає, тому ну, про масштабування поки мова не йдеться, про велике, але і так вдячні за хоча б, ну, то, що хоча б, за такі великі просування, розуміємо, якою ціною це дається, і таким чином виграється час для захисників Слов'янська, Краматорська, і плани Російської Федерації вчергово зриваються.
5: А що у них на болотах? От, як вони комунікують цю операцію? Наскільки можете, якщо відслідковували їхні, власне, там, військових цих кореспондентів, що вони пишуть?
6: Скажу, вони ще тижні два тому говорили навіть, ну, нас дуже обережно говорять про кілометраж, а там говорять взагалі, що ще два тижні тому говорили про 260 квадратних кілометрів. І потім були там взагалі там такі пости, що українські військові вклинулися, зайшли на територію Луганської області. Ну, ще раз, тут як там бабка ділила, да? Там треба обережно до цього ставитися, але у них такі реляції були, причому такі дуже серйозні, і взагалі кажуть, та скільки можемо брехати нагору, хто там перший наважиться сказати Герасимову, що ми втрачаємо, і ж розумію, що там така собі по кругу брехня, кожен бреше іншому нагору, а перший, хто зізнається, він отримує, там, не знаю, там, мовний розстріл, або там у тюремне ув'язнення, і ніхто не наважується стати отим першим.
5: Пане Іване, улюблена рубрика нашої звукорежисерки Олени Клопотюк. Вона навіть в народ уже розповідає, що їй дуже подобається, як ми з вами це в рубрику «Пальцем небо», або як ми ще її називали, пам'ятаєте, чи «Удар в штангу». От, з паном Іваном. Зараз запропоную вам подивитися в майбутнє. Збірна України в п'ятницю зіграє в Лізі.

0: разом з нами впродовж цієї години у цьому слоті. А друзі, бачите, спеціально ще залишив трішки часу і хотів з вами ще одну таку класну тему. Зранечку не встиг з вами поговорити. От така певна віддушина, та й навіть пропоную всім взяти участь у цьому. Це про от зараз не знаю, що в Олени в цьому стакані, але спробую завангувати. Не кава. От, вгадав, бачиш, вгадав. От, а могла би бути кава, наприклад, і я би понюхав її і зменшив свою тривогу, втому та пригнічений настрій. Таке певне японське дослідження відбулося. 20 учасників протягом 5 хвилин вдихали аромат свіжо звареної кави. Після цього вони відзначили зниження втоми, тривожності та пригніченості. А також було зафіксовано зміну активності мозку. Для експерименту каву заварювали з розрахунку 20 грамів. Та свіжозварена, це просто кава. Олена Клопотюк просто насипала меленої кави на нюха і каже, для експерименту каву заварювали з розрахунку 20 грамів на 400 мл води при температурі 85 градусів. Сам напій учасники не пили, а лише вдихали його аромат, тобто нюхати. Цікаве дослідження, насправді. Я, до речі, сьогодні сказав, що буду менше кави пити, бо з останнім часом багато. Так? Мікрофон.
1: Да, Оленка нам принесла каву, вона дійсно не заварена, але я сижу, нюхаю і заспокоююсь. Я не знаю чому,
0: може,
1: я не люблю пити каву, я не
0: таки
1: люблю її смак, але нюхати дуже люблю. Тому я думаю, що, напевно, це таке саме навіювання, сидиш, нюхаєш. І заспокоюєшся.
0: Так, я ж кажу, ефект плацебо, тобто ти собі думаєш, що точно допомагає, точно воно саме так і є. Такого дослідження, скоріш за все, його проводили теж, просто, звичайно, мелену каву сидиш і нюхаєш насправді. Ще зернятка, до речі, самі зернятка, і навіть якщо їх не варити, а тримати в руках, і теж можна і покусувати, не з'їдати, а розкусити, знаєш. І ще є ж з цими кавами зернятка пов'язана історія з перебиттям аромату. Думаю, ти як жінка знаєш, що це коли вибираєш парфуми, там збоку може стояти таке цей трішки зерняток. Ти пшикнув, потім це зернятко, і такі вже соло перебили. Отке, друзі, і пан Орест нам теж каже, як я. Не знаю, що як я. О, як я. Згадали Ореста. Орест прийде до нас в середу, якщо що, теж буде нюхати каву. Точно, він ж каву не п'є, а нюхає її. Друзі, це він мав на увазі. Рухаємося далі. Програма 18.24 в епіцентрі «Історія Володимира».
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Володимир, 21 рік. Побачив в інтернеті новини, що з'явився контракт 18-24 роки. Зайшов в резерв плюс, подивився, там було 5 бригад на той час. Обрав для себе бригаду, потім зайшов на армію ГУ, подав заявку, зі мною зв'язалися. Приїхав сюди в рекрутинговий центр, прийшов в БУК. І все, попав до лав Збройних сил України. Родина добре поставилася до цього. Сказала, ти вже не маленький, обирай сам. Хочеш, іди. Колектив хороший, готують добре. Навчаються, показують. Держава забезпечила всім екіпіруванням нашим. Все, що на мені, це все державне. Все видав. Я вважаю, що добре те, що держава надала таку можливість молодим хлопцям піти до лав Збройних сил України. Всі приїхали сюди, всі мотивовані, всі добре підготовлені. Займаємося разом, спілкуємося, подружилися вже. Молоді хлопці здоровіші, крепші. Вони мають замінити наше старше покоління.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про

0: Попередження від синоптиків для киян та жителів області, чергове скорочення комендантської години в Україні, а також про фільм, який озвучили українські військові та ветерани. Спершу попередження від синоптиків. Сьогодні столицю та область охопили затяжні дощі. Крім цього, чимало опадів сьогодні та завтра також очікують на Житомирщині та Чернігівщині. В Укргідромедцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Тим часом у поліції водіям нагадують про ускладнений гальмівний шлях через мокру дорогу. Ліпше зменшити швидкість і тримати безпечну дистанцію з іншими автівками. Також слід уникати крутих маневрів. Далі звістка з Вінниччини. В області скоротили тривалість комендантської години. Відсьогодні вона діятиме з 1-ї години ночі до 5-ї години ранку. Таке ж рішення кілька тижнів тому запровадили у столиці та області. Водночас на Сумщині скорочену комендантську годину навпаки скасували. Нині у прифронтовому регіоні вона триває з опівночі до 5-ї ранку. Воїни з медичним обмеженням можуть укладати нові мотиваційні контракти на загальних підставах. За даними Міноборони, це стосується військовослужбовців, яких ВЛК визнала придатними до служби лише у визначених частинах і підрозділах. Це можуть бути ТЦК та СП, навчальні підрозділи, медичні, логістичні або ж підрозділи зв'язку, а також частини забезпечення. Деталі на офіційних сторінках Міноборони. А тепер інформація для військовозобов'язаних. Змінити підставу чинної відстрочки тепер можна через центри надання адмінпослуг, без втрати відстрочки на час переоформлення. Спершу треба з документами звернутись у ЦНАП. Адміністратор сформує заяву на розгляд комісії ТЦК та СП. Якщо нову підставу погодять, попередню відстрочку анулюють лише після внесення нових даних до реєстру оберіг. Про роботу. Цієї середи, а також у четвер на станції метро Дарниця розгорнуть ярмарок вакансій. 23 та 24 вересня на виході вестибюля у напрямку Лівобережної фахівці міського центру зайнятості консультуватимуть щодо працевлаштування в метро, а також розповідатимуть про наявні вакансії у столиці, умови роботи, соціальні гарантії, а також особливості роботи. І на сам кінець наші військові та ветерани українською озвучили фільм «Роза». Події австрійського фільму відбуваються у Європі 17 століття після 30-літньої війни. Головна героїня прикидається солдатом та навіть одружується на іншій жінці, аби отримати свободу та самостійно вирішувати, як їй жити. В український прокат історична драма режисера Маркуса Шляйнцера вийшла 17 вересня. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 13 градусів тепла, переважно хмарно та дощить. Найближчим часом, як власне і до завтрашнього ранку, опади у столиці не припиняться. Тож парасолька зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 10 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Хроніка. Друзі, 19 година 5 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання ще раз. Кирило, до побачення, щасливої дороги кожному, хто їде, те щасливо доїхати. Важкувати сьогодні, все через те, що дощить. У нас від Севастопольської площі тягнемося до Дорогожичів, потім вниз ОК по Теліги. Є нюанс біля епіцентру, туди біля Почаївної також. На лівому березі є певні труднощі від Скаймолу в напрямку Воскресенського проспекту, там ще й дорожня транспортна пригода з'явилася, важкувато, і навіть далі туди доведеться до вулиці Братиславської. Теж є нюанси, друзі, сьогодні через дощ є нюанси. Подивимося, якщо підтвердиться прогноз, що він буде і до завтрашнього ранку, то і зранечку будемо згадувати про те, що ми тягнемося, тому що дійсно дощитиме впродовж кількох днів, як наш слухач пише, що ви хочете, осінь прийшла. Окей, друзі, ще може буде бабине літо, маємо якісь сподівання на це, правда. Від Поштової ще тягнемося в бік якраз мосту метро і мосту Патона. На лівому березі бачу, що є дорожньо-транспортна пригода туди ближче станції метро Лівобережна. І по Броварському можуть бути нюанси. Щодо того, як їде у нас Дарницький міст, якщо карта дозволить, а вона сьогодні не дозволяє. От, подивимося, що тут у нас є нюанси, друзі, на мосту Дарницькому, це на Дніпрянському шосе може бути. От, каже пан Олег, в грудні буде бабине літо, якщо що, цікаво буде спостерігати за тим на Новий рік. Ну, окей. Друзі, повернемося на правий фланг, заглянемо, що там відбувається. І від станції метро Політехнічний інститут тягнемося до Святошина, якщо що. Потім норми в районі стоянки все одно певні труднощі спостерігаються. На напрямку на виїзд туди до Вишгорода були в нас сьогодні зранечку великі нюанси на заїзді. О 8-8.30 було дуже складно туди заїхати. Якраз з того боку зараз норма, можна їхати, Богатирська їде добре. А біля Міністерки теж нічого немає. До Водогону можна доїжджати безпроблемно. І заглянемо ще крайній раз. Зранку ми заглядали з залізничного вокзалу до Офісу Президента. Зараз дивимося, доволі комфортно може бути. Президенту зичимо наступні дні провести плідні зустрічі, якщо що, з Дональдом Фредовичем. І, знаєте, хотілося б якихось угод задокументовано не на словах, бо Доні багато чого може на словах говорити, а якщо вже буде підписано, то вже будуть певні нюанси і юридичні, зокрема. Окей, ми рухаємося далі, друзі, рекламний блок і картина дня триває.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
7: Ну що ж, друзі, продовжується «Картина дня». Володимир Бузько, Олена Вострова. І ви, наші дорогі слухачі, пишіть нам на студійний вайбер 098-009-9898. Зараз у нас буде рубрика «Антикор» традиційно на початку другої години «Картини дня». І тут буде багато кейсів, багато будемо розбирати всього. Почну з того, що така труха чи труха, як ви її там називаєте, написала про те, що з 1 січня паливо знову здорожчає, буде планове підвищення акцизу і не виключено, що це будуть ціни будуть підніматися, підніматися будуть податки. Ну що, мощна, потужна. Ну, це труха таке розповсюджує. Далі наступний кейс – це про екс-генпрокурора Руслана Кравченка. Ми вже на початку першої години про нього згадували. Його закордонне відрядження закінчилося 18 вересня, і його не помітили на роботі. Але, що цікаво, що речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська в коментарі «Українській правді» зазначила, що Кравченко втратив лише адміністративну посаду генпрокурора. Але наразі він продовжує залишатися прокурором ОГП. Ну, тобто, там він ще рахується, він там ще є, ніяких рухів по його звільненню або якогось там, не знаю, там відкликання немає. Але повернення Кравченка залежить від політичної волі команди Зеленського, в цьому переконана виконавча директорка ЦПК. Власне, вона сказала, що офіційно юридична підстава повернення таких людей, щодо яких є підозра, це, ну, як ми всі з вами знаємо, називається екстрадиція. Але поки немає підозри, то і такої офіційної підстави також немає. І минулого року ми всі спостерігали, як з політичної волі організується доставка людей з-за кордону в Україні. Пам'ятаєте, нагадує пані Калинюк, Рустем Умєров і Олександр Поклапт доставили з Арабських Еміратів Федора Христенка. Пам'ятаєте, як він їм потрібен був? А якщо би була політична воля, то і Кравченка можна доставити в Україну. Власне, чому би Олександру Покладу не з'їздити за Кравченком або там, не знаю, когось не відправити? Ну, в Умєрова тепер навіть більше повноважень для таких операцій, а Олександр Поклад уже не просто заступник голови СБУ, він виконуючий обов'язки голови СБУ. Тому ці двоє, якщо би було бажання президента, можуть організувати доставку Кравченка назад в Україну, переконана директорка ЦПК Дар'я Калинюк. Ну, повністю підтримую і розділяю таке переконання. А наступний, друзі, кейс – це продовження справи «Карфаген». Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою адвоката Олександра Дитича. Це родич екс-посадовця Офісу генпрокурора і фігуранта справи «Карфаген» Сергія Кропиви. Він же канцлер. Його якраз родича підозрюють у відмиванні грошей і знищенні доказів. Далі, друзі, будемо сьогодні з вами говорити також і про такий достатньо цікавий кейс, як на мене. Це про те, що, ну, ви, напевно, пам'ятаєте Кіт Келлог такий, і у нього є дочка. Пам'ятаєте? Її звати Меган. Так от, дочка Кіта Келлога прийшла під пост активістки Марти Гавришко, яка написала про 32-річного втікача від мобілізації з Дніпропетровської області, який потонув, коли тікав через річку від ТЦК. Ну і от дочка Келлога написала, що вмер як боягуз, а міг би вмерти героєм. На це Марта Гавришко дуже жорстко їй відповіла, що, мовляв, ти представниця естеблішменту, нічим не жертвуєш і не страждаєш від цієї війни, зато певна, що маєш право читати українським чоловікам лекції, як їм правильно помирати, бо вони повинні помирати бажано героїчно і на полі бою. Але, ви знаєте, Меган не проігнорувала цей закид. Вона прийшла в коментарі і знайшла, що відповісти. Сказала, що після атаки 11 вересня, а ми з вами пам'ятаємо, що це була страшенна, якби страшенна трагедія для американців. Це, до речі, вперше тоді було застосовано статтю 5 НАТО. Вона пішла добровольцем в армію. І вона поступила до Вестпойнту і поїхала до Афганістану. І написала, що цій дівчині, що твою країну атакували, а ти витрачаєш час на те, щоб переконувати людей не підтримувати її. Ми не схожі, написала дочка Кіта Келлога. А також Меган підтримала мобілізацію як жахливу ціну збереження свободи, ну і навздогін звинуватила оцю пані Гавришко в антиамериканізмі. Ну, така достатньо була, я б сказала, достатньо показова і маркерна перепалка, і це дуже яскравий діалог, і ми бачимо дуже контрастний набір аргументів, що з тієї сторони, що з тієї. І треба нагадати, що Кіт Келлог закликав мобілізовувати українок і посилався на власну сім'ю, на власну родину, і на те, що його дочка, його дружина служила в армії, хоча і не були на передовій. От цікаво, що ви думаєте з цього приводу.
1: Пишіть, друзі, 098-009-98-98. Я бачив на вихідних матеріал, де, власне, звісно ж, розходиться теза Резнікова, який говорив про те, що українські жінки теж мають іти до війська, тобто мобілізовувати. А от, але наша Міноборони, відповідно, публікувала, що зараз немає обов'язку для розуміння, тобто це чисто добровільно. От, і тут теж такий був зріз думок жінок, от, і вони, до речі, теж говорили про оці «не всі чоловіки пішли», от, жінка має інші обов'язки, там має народжувати те, що чоловік не може зробити, власне, а яким чином потім цей генофонд поповнювати, власне.
7: А без чоловіків як його поповнювати?
1: От, от.
7: З яким генофондом?
1: Це теж, знаєш, в цьому випадку треба дивитися і аналізувати цю ситуацію, наскільки це можливо. От, тому, ні, я особисто свою думку висловлю проти жіночої мобілізації, якщо що. А от, не знаю, як ти, а от
7: Ні, якщо буде треба, я піду мобілізовуватись. Ну, тобто, якщо є обов'язок, то...
1: Я про загальну, знаєш, кажу. Тому в нас загальної немає чоловічої, як такої, тому що в нас є купа всього людей, які знаходять шляхи, як би це оминути. Ну, а історія з тим, хто загинув, власне, перепливаючи річку, в мене є інший вихід, точніше, інший варіант, коли військовий навпаки з іншої сторони перепливав річку. От,
7: ух ти!
1: Це вже шикарно. Тобто, от таким чином він повертався в Україну, тому що був в СЗЧ, от, не повернувся, але зрозумів, що може повернутися в іншу частину.
7: Так.
1: От, і йому казали, що якщо повернеться в Україну, ти зможеш потрапити до нас. І він ризикнув, тому що розумів, коли він приїде через кордон, його приймуть і, відповідно, будуть в нього проблеми. А так він це зробив, зараз не називаючи імен, але такий випадок є. І ну, дуже, ймовірно, не один, якщо що.
7: Це дуже теж яскравий приклад. І цікаво, що ж дійсно дуже багато, я знаю, випадків, коли люди просто не можуть перевестися туди, куди вони хочуть. І вони йдуть в СЗЧ. І потім, не маючи можливості, отак от сидять. Але я от теж бачила цю кампанію, яка розгорнулася, коли ти можеш піти влаштуватися в ту армію, точніше в ту армію, да, в ту саме бригаду, куди ти хочеш. І це насправді дуже правильно, як на мене, давати можливість. От. Ну, а поки... ми будемо під'єднувати нашого спікера. Хочу ще про один кейс поговорити. Це, власне, про претензії Польщі до України, тому що Качинський знову почав звинувачувати Україну. Там ці опозиційні політики ніяк не заспокоюються і говорять про те, що і влада українська, мовляв, намагається втягнути Варшаву у пряме протистояння. А водночас, до речі, в Німеччині, щоб ви розуміли, після останніх земельних виборів фіксують суттєве зростання популярності ультраправих та лівих партій, які дуже активно закликають до відновлення діалогу з Росією. І поляки починають також кричати, що якщо ця альтернатив für Deutschland, альтернатива для Німеччини, не дай Бог, там виграє, то вони бояться, що Німеччина на них нападе. Ну, от так от вони цікаво, бачите, з усіх боків кричать, з усіх боків ці популісти намагаються активізувати, напевно, найтупіший електорат такими закликами, такими страхами. Але я думаю, що ця партія Alternative für Deutschland, вона якраз виїжджає в основному на тому, що кричить про мігрантів. Річ у тім, що дійсно в Німеччині є величезна проблема, коли мігранти приїжджають, вони не працюють в Німеччині, а сідають як паразити на соціальний капітал Німеччини, на соціальну допомогу. І звісно, що німців це вибішує вкрай. І вони починають, ну, якби говорити про те, що а давайте ми їх вишлемо звідси. Це якийсь скампу приїжджав, вони не хочуть працювати, у них немає ніякого бажання навіть це робити. Ну і, власне, альтернатива для Німеччини на цьому починає набирати голоси. І Мерц розводить руками. Ну, а чого вони не займаються?
1: Влада розводить руками, люди бідкаються, а влада розводить руками.
7: Ну, власне. Друзі, є вже з нами на зв'язку Володимир Омелян, політик, майор Збройних сил України у відставці, дипломат. Пане Володимире, вітаємо, слава Україні!
8: Вітаю, студія, дякую за запрошення, героям слава.
7: Пане Володимире, хочу почати з єдиної Росії, яка перемагає на виборах в Держдуму, бо деякують, що там 80% вона буде контролювати Думу, і це називають історичним результатом, прям такого ніколи не було. Що ви думаєте про ці вибори?
8: Ну, справді, вибори в Росії немає вже давно. Останні вибори були, коли ще обирався Єльцин перший раз. А далі це все вже така мімікрія під демократію, під виборчий процес, чого би дуже хотіло досягти окремі діячі в Україні, але ніяк їм не виходить, слава Богу. Щодо Російської Федерації, було комедно спостерігати, коли той же ж лідер Справедливої Росії, здається, Міронов, думаючи, що в нього є противний квиток в парламент, і він в нього потрапляє, бо там давали йому 5% плюс, останню секунду був виконаний за борт парламенту, набравши офіційно 4,9%. І, безумовно, зараз Путін зробив все для того, щоб була максимальна зачистка парламенту, що там взагалі не було близько навіть, не те, що якусь там опозицію, а якісь там різні думки того, тієї самої ситуації чи в тій самій площині. Ти бачили саме таку насправді м'яку про путінську партію, як яблуко взагалі не допустили до парламентського процесу. Хоча їхня позиція була лише в тому, щоб припинити війну, зовсім без засудження Путіна чи Кремля як такого. Тому відбулася зачистка. Путін зараз цементувався. Він вважає, що публіка це все проповтне. У нього є достатньо підтримки, щоб підтримувати те, що він робить.
7: Ну, а як, власне, суспільство реагує на ці вибори? Ну, от ми бачимо, є дослідження Інституту війни, які говорять про те, що це не вибори, це просто референдум про продовження війни, і так от позиціонують цей референдум на Росії.
8: Ну, безумовно, і фактично бачимо абсолютно більшість, яка проголосувала за продовження війни. Тому тут треба виходити з цієї ситуації, яка є, не пішти себе ілюзіями якихось внутрішніх бунтів. І якби не було, ситуація порівняно з Радянським Союзом, з його розпадом, відрізняється кардинально, тому що тоді були національні республіки, навіть нехай вони були під гнітом окупації Кремля, але там були національні рухи. Зараз в Росії ми цього достатньої кількості, що це не було якогось критичної маси, ми це Росію не спостерігаємо.
7: Пане Володимире, багато хто говорив, що у нас тривога, так? А зараз, пане Володимире, ми даємо тривогу і потім продовжимо нашу розмову.
2: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
7: Друзі, продовжуємо. У нас на зв'язку Володимир Омелян, політик, майор Збройних сил України у відставці, дипломат. Говоримо про вибори на Росії, про єдину цю Росію, яка там перемогла з шаленим відривом. І от, власне, пане Володимире, якщо продовжити цю розмову про готовність росіян іти, і, я так розумію, мобілізовуватися, це референдум про це?
8: Ну, безумовно, про те, що в Росії вся опозиція методично винищена, про те, що народ в своїй масі приймає правила гри, нав'язані її Кремлем. Це базується на такому соціальному договорі, що мобілізація до війська не є обов'язковою, а хто хоче туди служити або під тиском обставин погоджує підписати контракт. І це, в принципі, всіх влаштовує, всі решта виживають, як можуть і як хочуть. Поки що Путін цю загальну парадигму не порушив, і ми не бачимо якихось протестних особливих настроїв в Російській Федерації. Хоча, безумовно, його вибиває, мається на увазі саме населення, вибиває з колії удари українських збройних сил, вибиває з колії погіршення економічної ситуації, коли це вже стає відчутно на власній кишені, а не просто десь там хтось щось розповідає, щоб з роботи залишився. Тому ситуація буде нагнітатися і ставатися гіршою для Кремля, але це треба розуміти середньострокові якісь цілі, точно не завтра, чи наступного року.
7: Ну, от і ще говорять про те, що є на Росії спеціальні регіони, які залишають під рахунок голосів більш-менш без фальсифікацій для того, щоб оцінити реальний стан суспільства. Ця таємна соціологія, звісно, кладеться на стіл Путіну для того, щоб він бачив, може він там якось мобілізовувати населення далі, там примусово, не примусово, як йому бути. Чи є якісь витоки, що це там, який реальний стан суспільства на Росії?
8: Ну, цікаво спостерігати було за голосуванням на закордонних ділянках, де фальсифікації так складніші, і через їхню невелику чисельність людей, які голосують за кордоном, їм менше надають уваги. Там показники «Єдина Росії» надзвичайно низькі, тобто це там декілька відсотків буквально підтримки, але що цікаво інше, що третина тих росіян, які голосують на закордонних ділянках, дільницях, вони підтримують комуністичну партію Радянського Союзу. Це окремий привіт особливо таким країнам, як Франція, Сполучені Штати, Британія, Німеччина, які тримають у себе не те, що там рашистів, так, а совків і комуністів. Але тим не менше, я не знаю, які там ділянки закриті для об'єктивного голосування. Ви розумієте, це доволі така специфічна історія, тому що той же ж Путін, який, якщо він для себе хоче вірити в всенародну підтримку, він може тригеруватися лише на масові соціальні виступи. Їх немає. Тобто ж з вірогідністю 99% суспільство проковтне цей результат, який відбувся зараз на Держдумі. Ми не бачимо жодних якихось масових протестів, незадоволення, та й навіть лідери якоїсь опозиційної групи, якщо ми взагалі в Росії є, мовчать тихо і ніхто не висовується. Тому цей раунд Путін для себе переміг всередині країни однозначно.
7: Ну, тобто далі ми можемо очікувати, що Путін сприйме це як карт-бланш для того, щоб продовжувати війну і мобілізовувати своє населення. І ті от попередження, що там буде 600 тисяч, потім ще 600 тисяч хвилями мобілізовуватися. Фактично він отримав згоду свого населення. Я правильно розумію?
8: Ну, фактично так. Тобто Путін ствердився в думці, що йому нічого не перешкоджає на внутрішньому полі. Тобто, що в нього немає ні суперників, ні опозиції, ні населення як такого, яке через там умовно соціально-економічні фактори, чи просто незгоду з його позицією, готово виходити публічно. Незгода, скажімо так, навіть під час радянського вторгнення в Афганістан було більше, ніж зараз спостерігається в Росії проти вторгнення в Україну.
7: Ну, от ви згадали про цих рашистів за кордоном, які там савки голосують за комуністів. А от ми бачимо, що в Німеччині фактично партія Альтернатив фюр Дойчланд починає набирати ваги. От що це для нас означає?
8: Це біда, тому що, скажімо, праві партії класичні, які були в парламенті, вони забули своє призначення і полівішали. Зокрема, щодо соціальної політики і так званих демократичних цінностей, які завжди є демократичними цінностями, фактично все дозволеністю. З іншого боку, набирають ультрарадикальні партії все більше ваги і популярності, бо вони говорять простою мовою, дають прості рецепти. Свого часу це так само було дуже популярно і у нас, хоча, напевно, і досі популярно, прості вирішення складних проблем. Це поки що спостерігається, безумовно, в бідніших регіонах Німеччини, бо йдеться саме про Східну Німеччину чи зовсім депресивні регіони, але ми повинні розуміти, що тренд він дуже небезпечний. Мерц зробив критичну помилку всередині партії, коли він сподівався, що це таке, знаєте, партійне управління, це як управління корпорацією. Головне домовитися з ключовими концесіонерами чи членами управління. А насправді партію треба було після Меркель міняти. Бо програш жахливий саме в регіоні, де Меркель мала постійну якусь підтримку, він вказує на те, що християнські демократи суттєво втрачають. І знову ж таки підкреслю, що це не показова історія наразі, це тренд, але в федеральному уряду ще є мінімум 3 роки для роботи. Ймовірність дострокових виборів є доволі низькою. Ймовірність заміни Мерца, я теж не розглядаю це поки що як серйозну загрозу, але безумовно Мерцу тепер буде набагато важче в цій новій реальності.
7: Ну, а що дійсно буде робити Мерц в цій новій реальності?
8: Знову ж таки, я не думаю, що він буде критично міняти свою політику. Для нього зараз важливо зберегти коаліцію в парламенті, визначити нові цілі і повернутися обличчям до тих виборців, які вимагають Німеччини. Так? Все-таки боротися з імміграцією. Оці всі, які опинилися в Німеччині і фактично живуть на соціальному забезпеченні, нічого не роблячи, не інтегруючи суспільство, більше того, залишаючись окремим анклавом, якимись мусульманськими державами, це має бути змінено докорінно. Я думаю, такий підхід будуть вітати насамперед виборців, в тому числі і християнські демократи.
7: Пане Володимире, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, ми спілкуємося з Володимиром Омеляном, політиком, майором Збройних сил України у відставці, дипломатом. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз про героїв України, про тих людей, які загинули, захищаючи нас, з вами і нашу країну.
6: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
9: Герой України посмертно. Такого звання удостоївся волинянин Володимир Балюк за свою мужність, героїзм та любов до батьківщини. Боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади за позивним Балу був надійним, спокійним, чесним і справедливим чоловіком, згадують побратими. Головний сержант десантно-штурмової роти захищав Україну в зоні АТО та ООС. А коли почалася Велика війна, боєць ніс службу на півдні України. 5 квітня їх підрозділ, у складі якого Володимир командував штурмовою групою, пішов у наступ. Необхідно було закріпитися в одному з населених пунктів. Противник кинув проти десантників танки, бронетехніку та чимало живої сили. Зав'язався важкий, жорсткий та потужний бій. Під час нього з «Джавеліна» та «Енлава» Балу знищив дві бойові машини ворога, які одна за одною сунули на українців. Зрештою, контратака окупантів захлинулася. Рашисти почали відступати, прикриваючи свій відхід вогнем з усього наявного озброєння. Саме в цей момент Володимир отримав смертельне осколкове поранення. Загалом під час того бою штурмова група, якою командував сержант Володимир Балюк, знищила 4 БМД та чимало окупантів. А інші підрозділи 80-ї десантно-штурмової бригади спалили 5 російських танків і ліквідували кілька десятків живої сили росіян. Після загибелі героя на фейсбук-сторінці бригади було оприлюднене відео, на якому зафіксоване знищення Володимиром ворожої техніки. Йому навіки залишиться 25, а він навіки залишиться в наших серцях як герой, що загинув за Україну.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Соціальна реклама.
10: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
11: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
3: Соціальна реклама.
7: Друзі, продовжуємо картину дня. З нами на зв'язку Володимир Омелян, політик, майор Збройних сил України у відставці, дипломат. Пане Володимире, ще трошечки про альтернативу для Німеччини. Річ у тім, що там, коли поляки побачили ці результати, почали кричати, що якщо ця партія виграє, то німці нападуть на Польщу.
8: Ну, спершу окремі далекі поляки тішилися з виграшу АФД, поки до тями не привів Туск, зазначив, що це дуже небезпечна радість. Зараз ми маємо протилежні настрої, ми бачимо, що німецька карта в Польщі традиційно розігрується поруч із українською картою, тобто поляки чомусь вибрали собі такий стиль життя, моду звіванді між двома проблемами. Хоча насправді і наша країна, і Німеччина може бути для них партнером в цій ситуації, яка склалася, і повинна бути партнером і другом. Ну, але це вибір польського народу. Все-таки я дуже сподіваюся, що розумні поляки, і це переважно всі мої друзі, переможуть. І от ця вся печерна історія, яка робить Польщу дивною країною, вона відійде на задній план.
7: А як може ця печерна історія відійти, якщо кількість населення, яка має таку свідомість, вона набагато більша, ніж розумні люди?
8: Це свідомість формує держава. Дивіться, знову ж таки, нам дуже довго насаджували культуру шароварщини 95-го кварталу і меншовартості. Ви згадаєте нашу сцену, наші виступи, наших політиків, які повсюди говорили російською мовою, і для центру єдиний для них був, це була Москва. Це отруює націю. Нам коштували великі втрати великої війни, щоб прийти трохи до тями, і то не всім, і то не до кінця. Те саме буде з Польщею, буде якийсь великий струс, який змусить польську націю переоцінити ту ситуацію, в якій вони знаходяться. Не йти на поводу тих політиків, які заради своєї політичної вигоди, своїх політичних балів заводять націю на манівці. Я думаю, що різниця між загиблим братом Качинським і тим, що живий, ну, величезна. Загиблий Качинський, він був великим симпатиком України, він був підтримував Україну, мав всі шанси зараз, якби він був на своїй посаді, а не загинув, а не був битий фактично росіянами, був би, міг би бути тим адвокатом України на Заході, який Україна зараз різко потребує. Свого часу таким польським адвокатом був президент Квасневський. І незважаючи на те, на його не те, що комуністичне, але нехай соціалістичне чи лівацьке минуле, він провів Польщу в ЄС і в НАТО, і він розумів цінність України для Польщі. На жаль, не всі нинішні політики з Польщі це розуміють, ну, але це усвідомлення прийде з часом і під час великого струсу. Дай Бог, щоб не було запізно.
7: Ну, цікаво, що я думаю, що поляки, ну принаймні я з якими спілкуюсь, говорять про те, що вони усвідомлюють всі загрози. І Росія для них є ворогом номер один, щоб там не кричали ПІС або там конфедерація їхня. Тому
8: ну, дивіться, це ж так само зумисно створюється ця картинка шляхом інтернету, шляхом поширення по соцмережах. Над цим працюють цілі армії ботів, і не тільки російські, але й китайські, для того, щоб давати спотворену реальність. Ну, візьмемо, до прикладу, тут Британія. Тут так само дуже багато в соцмережах таке враження, що тут всі ріжуть на вулицях, вбивають засилля якихось інших націй, але життя тут абсолютно інше в реальності. Але над цим працюють, щоб люди протестували, щоб люди не довіряли владі, щоб люди мислили по-іншому, щоб була кількість радикалів. Будь-який злочин проти іншої національності в Польщі, він максимально розганяється. Але треба сказати належне про охоронні системи. Абсолютно більшості випадків поляки, польська поліція, польський суд дуже жорстоко карає таких порушників, які на ґрунті раси, релігії, національності вчинюють злочини.
7: Ну, цікаво, ми встигнемо взагалі позбавити анонімності цих людей, які це розганяють в соціальних мережах? Чи радикали встигнуть зманіпулювати і перемогти? Тому що ми якраз от коли говорили з цим польським колегою моїм, він говорить про те, що потрібно негайно щось робити з цими якби, да, інстаграмами, телеграмами, з цими соцмережами, тому що вони реально маніпулюють людьми і обдурюють їх.
8: Ну, говорячи стратегічно, я думаю, що ми плавно перейдемо від війни з Росією до війни з штучним інтелектом. Ну, я сподіваюся, що я жартую. Але в випадку...
7: Ну, ви знаєте, в кожному жарті є доля жарту.
8: Ну, все може бути. Та єдине, що, слава Богу, що штучний інтелект він поки що може працювати тільки в мережах, а фізично він великої загрози наразі над собою не являє. Але тим не менше, якщо ми говоримо про цю нинішню ситуацію, я думаю, що змінити її в Польщі та й в Україні по великому рахунку може лише прихід відповідальних мислячих візіонерів до влади, які будуть розуміти щирі інтереси і щирі пріоритети власної країни, бо поки що нічого кращого людство не придумало, ані співпрацю. Тобто війна, радикалізм, він веде до хаосу, анархії, великих втрат. Так, треба відстоювати свої кордони. Так, якщо ти живеш в Римі, ти маєш поводитися як римлянин. Тут це не обговорюється. І ці всі закриті анклави з закритими обличчями, треба припиняти цю практику. Але це точно не стосується українців в Польщі чи поляків в Україні.
7: Пане Володимире, давайте поговоримо про дипломатію. Зараз от друкують дату, що 22 вересня це буде зустріч Зеленського і Трампа. Що ми можемо очікувати від цієї зустрічі, посилаючись на ті телефонні розмови, да, на ту телефонну розмову, яку Зеленський з Трампом вів напередодні?
8: Ми бачимо декілька позитивних ознак, зокрема сьогоднішній твіт Трампа, що Росія повністю втратила свою дизельну промисловість через війну з Україною і що пестовників вважає. Ну, я би дискутував там сором чи не сором, чи слава української армії, але тим не менше наразі грунт доволі позитивний навколо цієї всієї ситуації, і ми бачимо, що завтрашня зустріч відбудеться в більш-менш нормальній атмосфері. Я сподіваюся, нічого не відбудеться вночі, та не буде якогось раптового дзвінка Путіна Трампу з якимись черговими аргументами чи обіцянками. Але наразі можна стверджувати, що та місія, заради якої запросили Віткуфа і Кушнера до Москви і навіть дозволили їм поїхати в Київ, провалена Кремлем. Прийнятий найжорсткіший закон по санкціях проти Росії, завдяки покійному сенатору Грему, ім'ям і духом якого цей законопроект був нарешті проголосований і підписаний Трампом. Ми бачимо, що Росія так і не змогла нічого досягнути на бойовій лінії зіткнення. Більше того, те, що ми чуємо від Білецького, росіяни втрачають зараз окуповані землі. Це теж дуже добрий сигнал. напередодні цієї зустрічі. Беззаперечно, наша нездатність мислити стратегічно і враховувати всі тренди, які зараз є на полі бою. Ми проспали російські ракетні дрони, хоча про них було відомо ще минулого року, і спочатку цього року вони вже атакували Одесу, тобто був шанс підготуватися. У нас був великий міністр, візіонер, який займався невідомо чим, розповідь про себе і давав чергові інтерв'ю. Тепер ми маємо ситуацію, що Росія буде максимально використовувати дешеві ракети. Вона готує, як зараз повідомляє Bloomberg, запаси балістичних ракет на зиму, щоб найжорсткіше вдарити по Україні. Тобто викликів серйозних буде дуже багато. І, на жаль, готовність нашої влади, коли ми чергову зиму зустрічаємо знову з від'ємним бюджетом, знову відсутньою готовністю енергетики до ворожих ударів, наших крилатих і балістичних ракет не так і не з'явилося. Крилатих достатній кількості і достатньої ефективності, балістичних взагалі немає, попри всі заяви президента Зеленського. Тобто, ну, домашні завдання на рівні влади ми виконуємо дуже погано. І тримаємося виключно завдяки доблесті Збройних сил і духу народу, який все ще тягне цю всю історію на своїх плечах.
7: Ну, от дехто вважає, що Зеленський поїде до Трампа з найсильнішим козирем, це наша зброя власного виробництва, але багатьох обурила саме невідповідність, тому що Зеленський говорив про те, що там балістична ракета чи не вперше наша полетіла, а фахівці говорять про те, що не було ніякої балістичної ракети. Це наше ІПСО напередодні візиту до Трампа.
8: Знаєте, це може бути по-різному. Може, Зеленського показали якийсь мультик, він йому сподобався. Він ж не в тематиці взагалі ні в чому. Тобто, від нього такі саме військові стратегії, як економіст чи державний управлінець. От, може бути, що він дійсно людей вводить спеціально в оману, напускаючи шуму і туману перед зустрічю з Трампом, що в нас ще є оця зброя. Хоча хусити мають балістику, плем'я, яке виросло з сандалів і з калашникових, її виробляють, а ми, маючи і школу, і виробництво, і культуру виробництва, так і не спромоглися це запустити знову в виробництво. І слухаємо якихось шарлатанів, які розповідають нам казки і малюють ракети на серветці чи крадуть креслення С-300 з архівів. Ну, така от історія, така от ціна цьому всьому. На превеликий жаль, Зеленський як оточував себе аферистами, так і продовжує це робити.
7: Ну, а зараз от, ну, подейкує, що, ну, да, є така фраза, що, мовляв, якщо не посварився з Трампом при зустрічі, то це вже хороший результат переговорів. А чого нам очікувати, з чим президент Зеленський мав би повернутися?
8: Нам очікувати необхідно, це передача технологій, дозвіл на передачу тих ракет, які є в наявності зараз по деяких країнах, вони все ще знаходяться. Максимальна підтримка з боку Сполучених Штатів в ракетах повітря-повітря. Нам теж критично необхідно, щоб не було постійні F-16, які у нас літають. Збільшення кількості передачі F-16 в країні. Тобто питання більш ніж достатньо. Навіть обмежені запаси ПАК-3 ракет до Петріотів не повинні, маєте казати, ну все, ну, у нас цього немає, нам нічого не потрібно. Ні, у нас є купа питань, які нам вкрай необхідні, але поки що я не бачу якогось суттєвого руху на фоні того. Ми там колись кричали про тамагавки, яких ми теж не отримуємо, це вже зрозуміло. Але мені здається, що Зеленського, як завжди, міжнародка не є ефективною. Почнемо з базової речі, що немає досі посла України в Сполучених Штатах. І ці посли міняються знато швидко. Завершуючи тим, що американським треком зараз ніхто особливо не опікується. Після відставки Єрмака, можна різної про нього бути думки, я про нього поганої думки, так? Але він хоча б говорив, що я відповідальний за це. А хто зараз відповідальний за американський трек? От я не знаю цієї фігури. Умєров по якихось вузьких питаннях і по своєму паспорту американському, ну, можливо. Але людина, яка важко говорить взагалі, ну що вона може, якими вона може перемовини вести?
7: Да, це, до речі, достатньо серйозне питання, саме дипломатичний провал, можна так сказати, там зустріч.
8: Ну, просто робота має бути планомірна, розумієте? Зустріч президентів – це вже топ переговорного процесу. Тобто, коли це вже про все домовлено, і ти зустрічаєшся просто публічно зафіксувати, чи там поговорити дискретно якісь чутливі речі. Все решта – це робота команд. Я не знаю, яка у нас команда працює на американському треку станом на сьогодні.
7: Да. Хороше питання. Пане Володимире, ще про один візит хочу поговорити. Це візит Сі Цзіньпіна теж цього тижня, і це вперше за понад 10 років він поїде до Сполучених Штатів Америки зустрічатися з Трампом. І якщо от Зеленський зустрічається 22 вересня, то Сі Цзіньпін 23-25 буде перебувати в Сполучених Штатах. А чи є можливість пересіктися і ну якось пов'язані ці речі?
8: Ну, президент ще не може затриматися в Вашингтоні і почекати біля готелю, де буде Сі Цзіньпін, але не думаю, що він на це піде. Безумовно, ключові перемовини Трампа – це не Україна, це Китай. Від нього багато дуже що залежить. І саме цей закон по санкціях був проголосований із цією метою, в тому числі, бо він найбільш чутливий для країн, які користуються російською нафтою, купують її або надають інші сприяння Росії. Загроза для Китаю потрапити під американські санкції є достатньо високою. Буде вона втілена чи не буде втілена, це інше питання, але цей козир Трамп тримає в рукаві і він буде використовувати його неодмінно на переговорах всі. Як це успішно пройде на фоні того, що політика в затоці повністю провалена? Американські союзники, арабські держави в цьому регіоні, вони відверто ненавидять Сполучені Штати за те, що вони їх просто грубо підставили, як вони вважають. На іранському напрямку якихось особливих зрушень ми не бачимо, хоча Трамп там кожної доби оголошує то мир, то війну. Але насправді характер подій не міняється. Тому питання дуже багато. Я думаю, що Сі, як і Путін, будуть просто банально тягнути час. Роблячи ставку на те, що з листопада цього року Трамп перетвориться на криву качечку, і хаос в Сполучених Штатах поглибиться через протистояння законодавчого і виконавчого найвищого органу влади.
7: Ну, тобто, фактично, Трамп, який кричав «Українці, не бийте по нафтопереробці росіян», ну, а зараз він хоче використовувати це як козир в рукаві перед розмовою Сі Цзіньпіном. Яка взагалі в нього політика щодо України на сьогодні?
8: Ну, бачите, тут була дуже цікава різка зміна риторики. Тобто, ми чули спершу це від міністра фінансів, потім від самого Трампа, що ціни на дизель у світі важкі, тому що Україна б'є по Росії, по дизельній генерації, і саме через це такі в нас проблеми, найчасто набуваючи Іран. Я вже боявся, що зараз це буде результатися знову в антиукраїнську якусь істерію нинішньої адміністрації США. Але от сьогоднішній твіт Трампа навпаки змінив акценти, що Росія не здатна захистити, що це повний провал, повний фіаско Кремля. І, мовляв, посилаючи гасло, що далі буде тільки гірше. І дійсно, якщо американці там натякали чи говорили про те, що вони там тиснуть на Україну, щоб Україна припинила ці удари або там якісь енергетичні перемир'я, ми в реальності бачимо, що ми абсолютно не обмежені в цих ударах і продовжуємо робити свою роботу, як і робили до цього. Тобто однією рукою американці значить, не дуже таки не ставляться до цієї історії, а з іншого боку всіляко підтримують. І одне важливо цю підтримку де-факто зберегти. Щоб у нас був повний доступ до розвідданих Пентагону і спецслужб американських, щоб було повне сприяння з боку американської армії, щоб у нас був повний доступ до їхніх запасів, тих частин, які ми потребуємо. А потреби більше, ніж ракети ПАК-3.
7: Пане Володимире, от ви суто як дипломат. Як би ви використали цю зустріч Зеленського і Трампа, враховуючи, що наступного дня буде зустріч з Сі Цзіньпіном, і ми розуміємо, що саме в контексті цієї зустрічі, можливо, і будуть далі якісь вектори створені щодо вирішення саме наших питань? От що варто зробити, щоб це мало якийсь вплив?
8: Ну, я би запропонував Трампу, що найвищий хмарочос в Києві буде збудований в честь його імені, одразу організував дзвінок з Столером, та, чи знає, там, з ким, чи з Микитасем, чи з ким там, ну, потім я зараз наявності не в СІЗО, вони підтвердили готовність це будувати, що всі ракети Patriot, ПАК-3 в Україні будуть названі Трамп, і буде так назва Трамп Patriot, Патріот Трамп. І суто глибоко символічні речі можемо перейменувати Азовське море в море Трампа. Там, ну, в принципі, от чим вони абсурдніші, але гучніші, тим легше буде Трампу за це боротися. Коли він побачить, що в нього є ціле море особисте, я думаю, що він може легко довести 6-й флот. Ну, я жартую, звичайно, але, на жаль, оці всі штуки з ним працюють. Так. Можна говорити, дискутувати, наскільки це погано чи це добре. Мені це взагалі нагадує часи Нерона Калігули в Римі. відповідними наслідками для Риму. Але, на жаль, ну це наша реальність сьогодення. Так само, як ми не з захотів те, що витворяє Зеленський, але змушені з цим миритися, бо його подіти нікуди і нема як.
7: Ну що ж, головне, щоб ці ракети в нас з'явилися, називалися б вони Трамп чи ні, головне, щоб летіли на Росію. Пане Володимир, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що сьогодні були з нами. Друзі, Володимир Омелян, політик, майор Збройних сил України у відставці, дипломат, був з нами в цій годині. На цьому картина дня завершує свою роботу. З вами, як завжди, сьогодні були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клопатюк. Слухайте Стратком і почуємося вже завтра.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
12: Про події війни говорить Стратком.
13: Ворожу радіолокаційну станцію «Каста» уразили підрозділи Сил оборони України на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Мобільна радіолокаційна станція «Каста» застосовується для виявлення літаків, ракет та безпілотників на малих висотах з дальністю дії до 150 кілометрів. Її вартість оцінюють у понад 60 мільйонів доларів. Третій армійський корпус повідомив результати другої фази наступальної операції «Вівальді» на Лиманському напрямку в Донецькій області. Зокрема, українські воїни звільнили села Шандриголове і Тирилове та встановили повний контроль над селищем Дробишеве. Таким чином, від початку операції повернуто під український контроль 125 квадратних кілометрів території. Третій армійський корпус також зазначив, що під час цієї операції уперше десантував роботів камікадзе у тил ворога. На фронті за минулу добу 238 боєзіткнень. За даними Генерального штабу Збройних сил України, найбільше штурмів на Костянтинівському напрямку – 24 атаки російських загарбників. На Покровському – 19, на Лиманському – 15. На Краматорському та Придніпровському напрямках – затища. У неділю противник завдав 91 авіаційний удар, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10237 дронів камікадзе та здійснили 2903 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. 35 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Сумщині обстрілів ворога зазнали 20 населених пунктів, на Чернігівщині – 3. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, 4 пункти управління та запуску БПЛА, а також 3 важливі об'єкти окупантів. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
14: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1660 осіб. Також знешкоджено 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 17 наземних робототехнічних комплексів, 1728 безпілотних літальних апаратів, 516 одиниць автомобільної і 13 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо. Слава Україні!
13: Понад 50 тисяч різних артилерійських систем російського агресора знешкодили українські воїни від початку широкомасштабного вторгнення. Це дані із статистики орієнтовних втрат ворога, які щоденно публікує Генеральний штаб Збройних сил України. Уражені артсистеми – це щоденна бойова робота операторів ударних безпілотників, розвідки, фахівців контрбатарейної боротьби, ракетних військ і артилерії, а також воїнів інших складових сил оборони України. «147 ворожих безпілотників різних типів, а також одну так звану малу крилату ракету «Бандероль» збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти понеділка. Як повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України, Російська Федерація атакувала Україну, застосувавши 172 безпілотники, більше третини з яких реактивні. Також ворог запускав так звані «малі крилаті ракети». Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. 20 вересня завершилась програма спрощеного повернення після СЗЧ. Як інформує Міністерство оборони, відтепер військовослужбовці можуть добровільно повернутися із СЗЧ на загальних умовах через військову службу правопорядку та батальйони резерву. Можливості вибору підрозділу більше немає. Той, хто вперше здійснив СЗЧ під час воєнного стану, за рішенням суду може бути звільнений від кримінальної відповідальності.
15: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: FM. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: America stands with you and the world stands with you.
3: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
3: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
3: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
3: програму «Червоні лінії» на Київ FM.
5: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов, програма «Червоні лінії». Традиційно говоримо про міжнародну політику і традиційно повністю все по кластерам розкладаємо по поличкам і зрозумілою мовою з компетентними спікерами і гостями нашого ефіру обговорюємо складні політичні, військові, міжнародні питання. Дивіться, я коротко проанонсую, щоб ви розуміли, про

0: Що піде мова? Драпатий. Зрозуміло, це breaking news дня, тижня, місяця, тому що у Русні підгорає через Драпатого. Драпатий дуже впливовий військовий, військовий, який народився з окопів, став тим, ким він є зараз. Він – це машиніст, оператор, водій легендарного летючого БМП, який залетів в Маріуполь. Легендарна фраза стала «Діма, газуй!» Коли він залітав у Маріуполь, це вже віруситься інтерв'ю Драпатого щодо того моменту, коли вони в'їжджали через барикади. Що від того буде армії? Бо я мав розмову з дуже поважним військовим, теж обговорю деякі інсайди і по Криму, і по Херсонщині. І невтішні новини по Сходу теж є, все ж таки, як не крути, але ми з вами відверті і будемо говорити з вами відверто. Ну, а допомагати розбиратися в цьому нам допоможе експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Богдан Попов. Дуже радий.
1: Мої вітання.
0: Перше, Драпатий. У Русні підгорає. Зетки Олег Царьов, саме той, який...
1: Саме та Волинська різня.
0: Саме та Волинська різня, з якою все почалося, коли це ще не було мейнстрімом, знаєш. В ефірі у Романа Скрипіна, да. Легендарна його фраза «Що?». Да. І легендарний Олег Царьов, якого не пустили у Львові у Криївку. Бо він не відповів відповідь на галас на «Слава Україні». Він не відповів. Він відповів «Слава КГБ» і перед ним закрили двері.
1: Чи «Слава КПСС» щось таке?
0: Чи КПСС, якась фігня, да. Але, ну, менше з тим. Тому він зараз тимчасово в повному Криму, дуже сподіваюся, готує лижі на вихід. Але цікавить наступне. Ситуація на фронті. Це одна справа. Це ми залишимо військовим. А тут військово-політичне питання цікавить. Адже Сирський, в нього є успішні кейси. Є кейси, до яких була критика. Давайте говорити відверто. Щодо Драпатого, він зараз прийшов з успішним кейсом, з таким собі успішним статусом, як військовий, до якого є довіра, але йому надається армія у чи не найактивніші часи бойових дій. Як це може впливати на військово-політичний стан в Кремлі, ну і на військове керівництво Російської Федерації?
1: Почнемо з персоналій. Всі люблять говорити про персоналі, але хто я такий, щоб критикувати чи хвалити військових? Я процитую іншого військового, свого гарного друга, бойового офіцера, який воював за Україну на декількох континентах, його оцінки генерала Сирського. Важливий аспект, що поле бою, воно ділиться і взагалі управління військами на декілька рівнів. Оперативний, тактичний, стратегічний. Стратегічний – це посада головнокомандувача, відповідно, Збройних сил України. За його оцінками, пан Сирський просто опинився не на своїй позиції. Він каже, що Сирський – це геній оперативного рівня. І це підтверджується фактами. Операція Київська, Харківський наступ, Херсонська операція, до якої він був також залучений, навіть Курська операція, хоч до неї по-різному ставляться, але, ну, певні цілі вона досягла. І спланована вона була блискавично, тому що про неї ніхто не знав. Тобто Сирського є за що позитивно оцінювати, і з цим збігаються думки багатьох військових. Але також багато хто критикує, що зі стратегічним рівнем все ж таки він не справився. Ну, історія покаже, чи справиться хтось краще нього, тому що ми розуміємо, що це складна війна. Це нова війна, такої війни ще ніде не було. І водночас це і стара війна, тому що це Перша світова, з іншого боку. Перша світова, але з дронами, далекобійною артилерією, діпстрайками і так далі. Тому складна ситуація, і побачимо, як з нею буде справлятися пан Драпатий, про якого, до речі, всі військові, з якими я спілкувався, висловлюються дуже позитивно. Принаймні, на тих позиціях, де він був наразі, на даний момент, всі кажуть, чудовий бойовий офіцер, дуже швидко виріс, дуже інноваційні підходи до управління, і він ідейний. Це кажуть не про всіх генералів нашої армії, давайте будемо відвертими, що це людина, яка ідеологічно хоче знищувати Росію. Тобто це дуже важливо. І це те, чого вже бояться в Росії. Кремлівські воєнкори починають плакати про те, що кажуть, там, Сирський, це був як аналог нашого Герасимова, що це такий, саме армієць, а Драпатий – це людина, яка нас ненавидить, яка хоче нас вбивати. І вбивати всюди і масово.
0: До речі, він виріс, я почитав про це вже статті, виріс на війні з 14-го року, зараз йому 43. Тобто з 14 року він ще був молодим офіцером. І він знає, як еволюціонувалася армія, війна, Ну, і на це дуже велике сподівання.
1: Він починав війну комбатом, здається. Тобто, ну, це дуже велике досягнення, яких він досяг за повномасштабне вторгнення. Дуже гарні результати завжди показував. Не знаю жодної провальної операції, до якої він був долучений. Я покладаю дуже багато надій на нього, як і наші військові, з якими я спілкувався. І сподіваємося, це, що його підходи, вони дуже сильно вплинуть на поле бою. Вони вже морально вплинули на росіян. І все буде продовжуватись. Ми ж розуміємо, що те гарне, що було, ну, ніхто гарне ламати не буде. Ніхто не буде міняти політики щодо діпстрайків, щодо застосування FPV і так далі. Тим більше, це більше прерогатива вже командувачів на місцях. Якщо ми говоримо про великі дрони, у нас є Мадяр, який нікуди не зникне, який буде продовжувати проводити свої ефективні операції, як і підрозділи СБУ, Головного управління розвідки, Міністерства оборони. Тобто, на цих рівнях у мене є велике сподівання, що всі гарні напрацювання, які залишилися і від Сирського, і від попередніх офіцерів, які займалися всіми цими реформами, що вони залишаться. А от що пан Драпатий, він саме принесе щось нове від себе в саме стратегічний рівень управління. Я дуже великі надії покладаю на його тандем з генералом Хмарою, теж герой України, геніальний офіцер, який провів багато асиметричних операцій. Операція Павутина, чого тільки варто, давайте згадаємо. Тому, ну, це його операція. Там не на 100%, зрозуміло, але він був дуже і дуже долучений.
0: Ми можемо зробити зараз висновок, що армія, точніше військове керівництво України, це поповнюється все більше і більшими людьми, які мислять стратегічно і нестандартно.
1: Павутина,
0: харківська операція. До речі, дуже добре себе проявляла операція Херсонська, тому що тоді били вглиб території ворога, тоді ще окупованої Херсона міста, саме правобережної частини. І вони просто зробили так, мені дуже схожа ситуація, як зараз з тимчасово окупованим Кримом. Б'ють по логістиці, знищують мости і чекаємо. Чекаємо, поки в них закінчиться їжа, боєприпаси, паливо, тому що вони з усіх боків стають просто... Ну,
1: як то кажуть, вимріть самі.
0: Вимріть самі.
1: Дуже ефективна тактика, бачите, ну, спрацювало ж. І факт того, що для мене важливо, от що ми побачили на цій взагалі всій конфліктній ситуації. Що якщо в армії і держави всередині немає комунікації, ну це капут. От ми зараз бачимо відвертий цирк, повну клоунаду. Ну, такого не має бути. Якщо немає комунікації, буде таке. Я дуже покладаю великі надії на те, що пан Хмара і пан Драпатий спрацюються на ідеальному рівні. Я дуже в цьому сподіваюся. І я в цьому майже впевнений. Давайте будемо говорити. Ніколи не можна казати про 100%, але я б дав тут 99%.
0: Я був на цій прес-конференції з Зеленським буквально нещодавно. Я про його цитату, де він сказав, що я не можу їх посадити за один стіл. Йдеться про Сирського та Федорова. Де він говорив, що вони настільки конфліктували. І от я спитав Зеленського, маючи там можливість з ним поспілкуватися, спитав його, як це впливає на процеси. Він каже, дивіться, ви, цивільні люди, бачите все з телевізора і з заяв. Заяви хто робить? Командири, командувачі, генеральний штаб. Під ними тисячі людей військових, які налаштовують ці процеси. І він навів приклад Мадяра. Каже, я Мадяра дуже поважаю. Дуже поважаю, дуже сильна, розумна людина. Але ж не він створив СБС, Сили безпілотних систем. І не він відповідає абсолютно за кожен удар. Він це комунікує, до нього довіра, він є лідером, і це його заслуга, і це клас. Те ж саме і з Федоровим. Він на 3D-принтерах не будує Піван-Сан. Да? Він не будує оці всі діл-дак. Да? Оці всі...
1: Це в нього вдома не буде.
0: Да. Але він відповідає за процеси, і до нього довіра. Це правда. То є побоювання щодо цього, адже я не пам'ятаю, здається, Стерненко написав, що він, резюмуючи, що Сирського прибрали, він сказав, що тепер треба повернути на посаду Федорова, тому що Хмарі потрібно кілька місяців, щоб в'їхати в курс справ. Воно так відбувається в цих інституціях?
1: Та це взагалі так ніде не відбувається. Давайте будемо відвертими. Є кампанія. Змінюють директора. Приватний бізнес. Чому працівники мають зупинити роботу?
0: Через але ж процес іде. Да?
1: Процес запущений. Приходить новий директор. Викликає заступників. Так, хлопці, що відбувається? Тут. Так, ви можете працювати? Ви працюєте, у вас все налагоджено. Поки працюєте, з вами поговоримо пізніше. Тут криза, давайте спершу з нею розберемося, поїдемо далі. Ефективний, адекватний керівник, він буде так робити. І в цивільному житті, і в армії. Це не зовсім різні планети. Так, це дуже відрізняючий дуже відрізняються ці планети. Але вони не тотально різні. Є багато збігів. І тому, ну, я сумніваюся в тому, що ми зупинимо виробництво дронів через те, що інша людина буде ставити підпис. Ну, дурний той менеджер, який заходить в неадаптовану під себе сферу і відразу все зупиняє. Не можна все зупинити, бо все розвалиться. Знаєте, як зупинити завод. А його потім запускати, треба його перебудувати тільки, щоб запускати. Ну, якусь атомну станцію, давайте зупинимо через зміну директора. Ну, навіщо так робити? Ніхто так робити не буде. Тому, чесно, от на саме тактичний рівень, або взагалі на найнижчий рівень, на, прямо на бойові дії на позиціях, тим більше українська армія достатньо автономна, до речі. Я нагадаю, що ми чи не єдина армія, яка може стріляти, без погодження з Генеральним штабом. Я нагадаю, ми за цього не програли війну. Це та реформа, яка врятувала нас в 22-му році. Через те, що офіцери на місцях можуть віддати наказ стріляти. Стріляти по окупантам. І зараз нічого не зміниться. Тому я сподіваюся, що наші нові керівники, як Міністерство оборони, так і Сили оборони, підійдуть правильно. Ну, я не буду давати там ідеалістичних порад і так далі, але підійдуть дуже раціонально, залишать те, що працює, і будуть вводити нове і реформувати те, що не працює. У Федорова були гарні сторони. Федоров, як керівник, от у нього є позитивних сторін багато, я можу про це відверто говорити. Є негативні, є позитивні. Почнемо з позитивних. Людина, коли зайшла на Мінцифру, він же не айтішник. Ну, тобто Дія – це айті-продукт. Федоров маркетолог, він СММ-ник. Він до IT не мав стосунку, ну там, на піввідсотка навіть. Його там айтішники навіть не сприймали, коли він прийшов на цю посаду. Але він організував процес так, що ми маємо Дію, якою ми вихваляємося по всьому світу. Там кажуть, покажіть паспорт, ми показуємо Дію, вона каже, а у нас такого нема. А в Україні є, тому що прийшла людина і побудувала процес. З іншого боку, те, що зараз відбувається, це неправильно. Я не погоджуюся з тими діями, які відбуваються, не треба розхитувати державу. Не треба розділяти військових. Цивільні, окей, купайтеся в своєму боті, як хочете. Не треба розділяти військових через конфлікт між персоналіями. Це не можна робити під час активної фази бойових дій. Під час повномасштабної війни, коли кожен день бомбять, кожен день гинуть люди. Не можна, щоб через те, що... Давайте от подивимось, як в наших ЗМІ відбувається. Хтось говорить про Константинівку зараз? Хтось говорить про Слов'янськ,
0: а там
1: про
0: Краматорськ.
1: А складно. Там дуже складно. Там гинуть люди, там наші захисники кожен день відбивають російські штурми, сотні російських штурмів на день. І туди летять всі ці дрони, про які ми говоримо. А у нас Федоров сирський.
0: Ну, я от додам, да, я не проти волевиявлення. Україна – це про демократію. Повністю погоджуюсь. Але... Я зізнаюся, що мене збентежило. Дуже багато моїх хороших друзів були на цьому мітингу від щирого серця. Вони хотіли змін, бо когось щось поєднує з військовими, десь родичі і так далі. Мене дивує інше. Перше. Прийшли 19-річні три хлопця. Їх там всі інтерв'ю брали, вони там з картонками прийшли і так далі. Верніть Федорова, викиньте сирського і мати на картонці. Їх журналістка питає, так, а різниця між Міноборони та Генштабу в чому? А тіпи отак стоять. Ви, головне, верніть Федорова і... Та ні, ми погоджуємось. Федорова верніть, Сирського, він же все, себе вже програв. В чому різниця? Ви за що сюди прийшли? Щоб нищити Русню. Та-да, ви, зрозуміло, але нищить Русню не Михайло Федоров і не Міноборони. Нищить Русню Генеральний штаб і Збройні сили України. Ви готові піти воювати? І все. І тіпи, вибачте мене за жаргон, тіпи поплилі. Бо я оцього не зрозумів. Мені здається, у мене дуже багато знайомих військових. Мої друзі, мої однокласники. І в них є як претензії до Сирського, і є як нерозуміння деяких мітингів. На що вони кажуть, що, здається, от, я не буду називати його ім'я, я прочитав його пост, наш колега, він працює тут, але зараз мобілізувався і військовий. І він написав дуже великий пост, каже, найкращою підтримкою вигнання сирського підтримки Федорова були палатки рекрутингового центру на цьому мітингу, і ми подивилися, скільки мітингарів віку військовозобов'язаних готові долучитися і підтримати армію Федорова і Збройні сили. Інакше, це його слова, це виглядає як воювати за мир чужими руками. Я категорично проти цього. І я вважаю, що тільки військові мають право наводити лад і змінювати військове керівництво. Ну, я можу помилятися, Богдане, вибач. Просто я дуже багато спілкуюся з військовими, хоча я не є військовим. І я розумію людей, які пішли туди за зміни, бо бачать по телевізору, що коїться. Ну, мені це складно зараз підібрати слова, чесно кажучи.
1: Пам'ятаєш це відео журналістське опитування в Криму років так 15 назад? За Фьодрича, за Янукевича, за Якуновича.
0: Так, пам'ятаю.
1: Люди, не змінились. Скільки років пройшло? Дві війни, повномасштабна анексія Криму, соціальний розділ, російська пропаганда, взривають автомобілі військових в центрі міст українських. Люди не змінилися, на жаль. Багато дуже людей не усвідомило. А багато хто живе до сих пір в рожевих окулярах і думає, що зараз 2022 і всі за одне. Ні, у нас брудні політичні інтриги в державі відбуваються. У нас відбувається отака клоунада, про яку ти зараз говориш. Я з тобою повністю погоджуюсь. Давай не будемо там, скажімо,
0: я так, просто не
1: таїти
0: хочу,
1: душу.
0: Жодним чином не хочу образити мітингувальників. Ні, я не всіх під одну каску. Я знаю, повторюся, там багато моїх друзів були, які від щирого серця пішли підтримати реально цифровізацію, просування, щоб дрони воювали, а не люди. Але я бачив там інших дописувачів, особливо деяких зірок шоу-бізнесу. Ну, це срака, вибач мене. Вони, мені здається, інколи навіть не розуміють, що вони пишуть на картонку.
1: А ти бачив всі дописи в Фейсбуці з селфі над Майданом? Mm-hmm. Це серія постів від відомих там наших діячів.
0: Да, да.
1: Ну, от аби що?
0: Ну типу, лайки. Зібрати лайки в трет.
1: Лайки,
0: хоча тут піар. Іде повномасштабна війна, і вибачте мене.
1: Так, ну, і це важко цензурно коментувати, бо ми з тобою в ефірі, але це жахливий процес. Тобто, реально, ну, ми з тобою про це говорили вже, угу. Що ці мітинги волевиявлення, круто, одне, і що військові можуть висловити свою думку, це добре, рапорти, там, я хочу змінити головкома, там, 100 тисяч рапортів. Все, угу. Міняємо.
0: Да,
1: президент,
0: речі,
1: Зеленський,
0: да,
1: провів консультації з бойовими генералами, командирами корпусів, командирами, да, різних угруповань військових. І, вірогідніше за все, саме після цих консультацій.
0: До речі, згадав, на цій прес-конференції Зеленського спитали, чого ви звільнили Федорова. Він каже, зрозумійте, я зараз себе цензурую, бо ми з вами публічно не офрек спілкуємось, і у мене немає від вас секретів. У мене є секрети від русських. Якщо я все розповім, про це дізнаються русські. Я не можу, і ніхто не може в публічній площині сказати, яка причина моїх дій, бо це моє рішення. Я президент, на мені відповідальність за мої дії. На мені. Вибачте мене. Ну, я бачив, як він стримався. І я там, ну, не буду говорити, там, підтримую, висловлюю, не підтримую. Але військові мають вирішувати теми військові. Буде цивільний там якийсь міністр або депутат? Ну, типу, нехай народ вирішує за народних депутатів, треба він чи не треба. А тут, вибачте, тут війна, тут квота президента, ну, це його. І ми не знаємо, про що говорять за закритими дверима. І ми не знаємо про проблеми. І не знаємо про майбутню павутину теж, розумієш?
1: Йому ж не по приколу дають титул Верховного Головнокомандувача Збройних Сил. І, ну, ми тут позицію продемонстрували, хай хтось після цього ефіру скаже, що там за Федора чи за Сирського, бо я їх там похвалив і назвав їх позитивні сторони.
0: Ні, Федоров віддати належне, ну, він має довіру, він крутий менеджер, ну, дія є, я в плані не мобільний додаток, ні.
1: Так йому сказали відразу, ти ж в команді залишаєшся. Йому пропонували позиції профільні, типу, міністр оборони, і якщо йому зроблять, наприклад, віце-прем'єром по Мілтеху, реально створять таку посаду, дадуть йому офіс віце-прем'єра, займайся. Купа компаній, всі компанії до нього прийдуть. Багатьом оборонним компаніям сподобалося з ним працювати на посаді міністра оборони. Наразі конфігурація під Міноборони помінялася, йому створять. Під тебе орган створюють. Чувак, ти працюєш, ти в команді, ти хочеш державу робити сильною, ти хочеш знищувати русських. Давай, вперед, ми тільки за, ми всі підтримуємо тебе на твоїй позиції розвитку оборонпрому. Це супер.
0: Да, до речі, «Укроборонпром» давно вже вимагає оновлення, як показала практика, по Вишневому, да, здається?
1: Ну, до речі, «Укроборонпром», да, вакантна, да, позиція.
0: Да.
1: Треба сильний менеджер. До речі, очільника не призначили нового, чи я помиляюся, після того, як Сметанін пішов у відставку.
0: Там, здається, судові процеси пішли там проти керівників.
1: Там по деяким депешкам пішли судові процеси, це 100%, бо вони зберігали боєприпаси там, де їх не можна було зберігати біля цивільних, а керівник «Укроборонпрому» просто, здається, відставку пішов. Тобто, без справи, але це, ну, там, угу, це їх внутрішня кухня, скажімо так.
0: Залужний відреагував на цю відставку, точніше, на перепризначення. Я зацитую його деякі слова, бо я їх трошки не зрозумів, в якому напрямку він говорить. Справа, якій ми присвячуємо усе своє життя, наповнена перш за все моральними принципами і цінностями, які формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади і нагороди. Саме вона створює ідеї і шукає шляхи для їх реалізації. І саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою понесуть свій важкий хрест. Ті, хто думає і робить інакше, завжди рано чи пізно отримують ганьбу. Новому головнокомандувачу бажаю здоров'я, сил і буде дуже важко. Я б не сказав, що це оптимістичний пост від Залужного, екс-командувача. Він щось знає, але знов ж таки, оці от мене дивують ці секретики, ну я розумію, секрети від русських, але всі говорять якимось такими сигналами наче.
1: Меседжами. Угу. Я бачу в цих словах з одного боку критику того, що відбувається. Я не думаю, що він
0: Залужний підтримав картонки, до речі.
1: Якщо я не помиляюся, він не давав якоїсь позиції.
0: Ну, взагалі.
1: Ну, і він взагалі не має права як дипломат, до речі. Це, ну, це не по протоколу. Ну, точніше, як людина він то має право, але це не відповідає його посадовим обов'язкам. Uh-huh. Дивись, тут яка ситуація? Бачу точно, що є критика процесів, які йдуть. А незрозуміла загальна критика однієї сторони, критика обох сторін і так далі, але йому однозначно не подобається ситуація в цих словах. Друге, буде важко. Я не думаю, що він розкрив якийсь секрет. Тобто, ми чекаємо зиму. Всі бачать, що ця зима буде важкою. Ну, я думаю, ні для кого не секрет, що багато кадрів, які призначили в цей Кабмін, це саме під цю зиму.
0: Угу.
1: Бо це такий, знаєш, як в «Грі престолів», «Вінтер із камінг», і всі не розуміють, що буде в ній. Точніше, всі розуміють, що буде дуже погано, але наскільки, ну, масштаб. І зараз наш уряд буде максимально адаптовувати державу до проходження цієї зими. Тому що росіяни війну не збираються завершувати, не дивлячись на всі ці контакти, всі ці міжнародні події, які ми спостерігаємо. Знову про переговорний трек заговорив, я не бачу готовності Путіна до миру. Путін хоче продовжувати, затягувати і хоче натиснути на Україну через зимові удари. Це його улюблена стратегія. Пам'ятаєш Ірано-Іракську війну? Ну, пам'ятаєш, з книжок, звичайно,
0: книжок з історії, та
1: спостережень в режимі онлайн. Але війна міст. Чому вона почалася? Фронт встав. І вони почали тупо бомбити міста один одного. Що ми спостерігаємо зараз? Ну, у росіян просувань на фронті дуже мало. І з кожним днем їх стає менше. І все більше стає втрат за кожен захоплений квадратний кілометр. Але з іншого боку, що бачимо? Нарощення виробництва іскандерів, цирконів та іншого озброєння, яке важко збивати. Вони навіть шахедів стали менше застосовувати.
0: Так.
1: Бачиш, там було 1000 шахедів за ніч, зараз може бути 100 шахедів, але 50 балістичних ракет. Просто вони бачать, що ефективність шахедів...
0: 41, вибач мене, по Києву нещодавно. Тільки ось, по Києву.
1: Ну це неможливо збити.
0: Угу.
1: Протиповітряна оборона Штатів би не впоралась. Ми бачили чудовий приклад на Ірано-Ізраїльській війні. Ізраїль напічканий ППО. Просто там, знаєш, як їжачок.
0: З 260 такий. Ракет, запущених 7 жовтня по Ізраїлю, було 60 прильотів.
1: Статистика.
0: Ось тобі статистика. Це 80%.
1: Причому, що у них запас перехоплювачів...
0: Набагато більше.
1: Не те, що набагато більше, він безлімітний, як для, ну, для 260 ракет, там на кожну ракету було 5 чи 7 перехоплювачів, можна було використати. Так вони таки відстрілювалися в Перській затоці, що наші військові були так здивовані, що вони йдуть під час повітряної тривоги в підвал, а штучний інтелект відстрілюється по 5 ракет на один шахет.
0: Угу.
1: У нас немає такого ресурсу. Це фізично неможливо. Ну, це смішно, абсурдно чи печально, я не знаю, як це назвати. Але у нас, вибач, буває півперехоплювача на 4 ракети.
0: Так.
1: Ну, статистика реальна, а Штати їх не виробляють стільки. Виробляють Штати, там є ліцензія у Німеччині, якщо не помиляюся, але їх тупо нема стільки. Там 600 в рік виробляється. По нам ракет більше за рік відстрілюється. Угу. У нас за місяць скільки ракет? 150-200 Росія відстрілює. Виробляє десь 250-300. Ну, за песимістичними даними. Можливо, за оптимістичними 200 на місяць. Все летить в нас. Вони з колес стріляють, але це велика кількість. А перехоплювачів скільки? 600 ділимо на 12? 50 штук. 50 штук. Всередині по статистиці треба 2 ПАК-3 на один Іскандер. Ну, все. Як можна критикувати там військових там за те, що прилетіло, щось не збило? Ви що, жартуєте? Так а чим? Загадки? Пух!
0: Ну да.
1: Ну це ж нереально. Ну це просто неможливо. Це абсурдна ситуація. Тому тут знову таки нам треба робити своє, робити свої перехоплювачі, робити по американській ліцензії, процес отримання якої пішов, до речі, що дуже важливо. І захищати небо, і захищати фронт, і захищати державу.
0: А що натисне на Путіна? Бо я, наскільки розумію, що він вже обрав статистику, обрав стратегію просто воювати до останнього, скільки зможе. І в його зараз планах вся Донеччина, Луганщина, потім він захоче ще, потім буферну зону, Чернігівщину, Сумщину. І ресурс, наскільки я розумію, в нього є.
1: Ресурс є. От питання в тому, що його спонукати може тільки відсутність ресурсу. Я цю тезу буду повторювати, я не знаю, тисячний раз навіть за останній рік публічно. Є декілька компонентів. Перше – зупинка на фронті, друге – зупинка російської економіки. Тобто треба підсилювати сили оборони України всіми можливими шляхами. Західні гроші, західна техніка, наші дрони, розвиток оборонпрому, отримання більше дронів, більше ракет, більше технологій, раї дронів. Ну, там поїхали, давай. Можна перелічити тисячу засобів, як можна підсилити наші сили оборони для того, щоб ми могли просуватися навіть, а не тільки захищатися. Другий компонент – російська економіка. Його ми теж ділимо на два. Один – міжнародний тиск, міжнародні санкції. Другий – наші далекобійні санкції. Знищити нафтопереробку. Максимально зупинити її на 50, 60, 80%, щоб у них бензину, там, дизелю просто не було всередині. Ніхто не компенсує. Там Білорусь разом з Китаєм і Монголією можуть покрити до 20% російської потреби, плюс-мінус. Я не економіст, точні цифри не скажу, але дуже мало. Росія покриває на 90% сама. Покривала до того, як ми вибули багато переробки. Зараз там рекордне зниження. Здається, 4 мільйона барелів на день переробляється зараз, чи навіть 3,8, а було 5,4 буквально декілька місяців тому. Там мінус до 30% переробки, а за деякими даними навіть до 40%. Експорт зупинено, грошей стає менше, по портам ми теж б'ємо, тобто всі ці компоненти, вони дуже важливі. Друге, міжнародні санкції. І не паперові, а, до речі, по ударах треба наша балістика. Балістика майже не збивається. Хоча росіяни, до речі, пишуть, що вони вже збивають нашу балістику, але мені це як жарт виглядає.
0: Та жарт, так. Да.
1: Ну, типу, вже...
0: Ні, ми, можливо, вже... наші запустили якусь тестову версію, просто да. Аби куди. Ну, чому би ні? Росія шанс. Є військовий полігон офіційно. Чому би ні?
1: 100% згоден. Так от, тепер до міжнародних санкцій. Санкції потрібні реальні, не паперові. Санкції потрібні вторинні, санкції потрібні. Європейський Союз, до речі, в 20-му пакеті запустив перший раз гарний інструмент, називається інструмент проти обходу в перекладі. І вони під санкції закинули киргизьку юрисдикцію. Пояснюю, чому. В 22-му році, після початку повномасштабної війни в Україні, за 2 місяці торгівля Киргизстану з кожною з великих країн Європейського Союзу злетіла на від 200 до 2000%. Ну, тобто, дуже багато чого. Але Киргизстан – це такий міноритарний приклад. Ми розуміємо, 80% обходу санкцій через Китай. Тобто, треба змусити Китай перестати це робити. Це одне з ключового. Тобто, реально, зажати російську нафту, зажати російські енергоносії, зробити їх реально токсичними. Не те, що зараз вони в тіньовому флоті там перемішали нафту, поїхали вже, привезли її кудись, все нормально, все окей, там, заробили на $3 менше на барелі. Це не має так працювати. Має працювати так, щоб російську нафту просто перестали купувати. І ось тоді реально санкційний тиск буде працювати. Коли російську крипту перестануть брати, коли російські банки взагалі не будуть обслуговуватися і так далі. Санкційний тиск треба, ну, потроїти мінімум. Ось тоді ми відчуємо недовгостроковий ефект. Бо існуючі санкції, вони сточують російську економіку. Давай будемо чесними, вона вже технологічно деградована років так на 20 назад відкинута. Але ж нам треба її зупинити, нам не треба її сточувати десятками років. Ми не хочемо 10 років воювати, ми хочемо завтра війну завершити, якщо б це було можливо. Тому треба агресивніші дії, як в міжнародному просторі, так і більше інвестицій в те, що дає Україні можливість зупиняти і на фронті, і економічно.
0: З іншого боку, є єдиний вихід, який бачать міжнародні партнери, це більше давати зброї Україні. Але ж ми от проговорили про ПАК-3. Америка не може більше виробляти. 60 на місяць, да? Не може більше. А тут ще треба прикривати небо країн Балтії. А треба ще прикривати небо Польщі. А ще треба прикривати небо і Німеччині. Тому що останнім часом Німеччина, Франція, країни Балтії прикривають посилюють охорону інфраструктурних об'єктів. Вони бачать, ага, русня б'є по Україні, по ТЕЦ, по НПЗ, по там заправкам. Нам теж треба там якось сховати, якось охороняти ці місцини. І тут потреба зараз в цих ПАК-3, в антибалістиці, в антидронах, вона збільшується. Але ж, як сказав колишній головком Сирський, що в обороні ти не здобудеш перемогу. І в мене такий собі натяк на міжнародних партнерів. То вони ж обороняються. Ну, від можливої агресії. А чи продумують вони взагалі метод, я не кажу про превентивні удари, але про відповідь. Тому що скільки разів вже порушувався повітряний простір Альянсу НАТО, скільки шахедів залетіло в Румунію, в країну Альянсу НАТО, скільки смертей в Польщі та в Румунії і в Молдові через російські шахеди. А п'ята стаття так і не застосовувалась. Один раз застосовувалась четверта, це, здається, термінові збори. А п'ята – ні. То що ж це за доктрина НАТО така?
1: П'ята, до речі, це теж термінові збори. Просто з дозволом...
0: зберемось каву поп'ємо.
1: Да, з дозволом на продовження.
0: Тому наступний раз, коли я кликатиму тебе на ефір, кажу, запроваджуємо п'яту статтю НАТО, приходь до мене, п'ємо каву і записуємо інтерв'ю.
1: Це знаєш, от якщо четверта – це friends with benefits, то п'ята – це relationship, якщо так переведемо в іншу площину. Але жодне не дає вам гарантії, що хтось дасть балістичною ракетою по Москві після цього. Тому, чесно кажучи, протоколи НАТО і розраховувати на них. Я спілкуюся з багатьма дипломатами, я від жодного не чув, що він каже, та, п'ята стаття НАТО, ми віримо в це, ми там, сподіваємося.
0: Ні, ну Путін вже скаже, він просто, ну бачиш, він просто вже діє нелогічно, не стратегічно, він просто б'є, він просто злість. От знаєш, коли така хаотична драка, ти просто не знаєш, куди бити, ти просто хочеш максимально зробити боляче.
1: Ага, як би це сказати цензурно, ці покидьки вбивають цивільних. Є списки цілей у нашої розвідки, є перехоплення, і деякі офіцери, з якими я спілкувався, вони мені відверто казали, що в перехопленнях є цивільні цілі. Просто будинок по адресі па-па-пам-па-пам. Хрущовка, ну, там, дев'ятиповерхівка, яка житлова, була в списках цілей на перехопленні. Потім в неї прилітає. Загинули люди і так далі. Ну, от... Ну, люди гинуть, росіяни свідомо вбивають цивільних.
0: Прильот по Києву, Дарницький район. Лівий берег в цілому він без заводів. Ну, давайте відверто. А у будь-який киян тобі скаже, там, де були колись в Радянському Союзі заводи, там вже ЖК побудовані. Ну, я розумію, що русські тупі, але ж не настільки тупі, щоб просто Google Maps подивитися.
1: Вони не тупі, вони цинічні.
0: Але
1: вони свідомо це роблять.
0: От, вони свідомо це
1: роблять. Це ж не по приколу робиться. Така, згадай, звірства, які були під час початку навіть вторгнення. Звірства, які зараз на окупованих територіях. Та навіть в 14-му. Вони катують, розчленовують людей, так. Вибач. Ну, це жесть. І вони це роблять свідомо. Там таких багато. Зрозуміло, що там не 100%, але дуже багато російських людей, причетних до армії, вони хочуть свідомо знищувати цивільних. До речі, про п'яту статтю, повертаючись від зовсім гидкої теми до трохи менш гидкої, зворотня сторона медалі п'ятої статті. От війна Штатів і Ірану, хтось Штати підтримав?
0: Це, до речі, цікаво, ні?
1: Ну, от американські бази були атаковані, так американці самі почали цю заваруху. Але американські військові загинули, американські бази атаковані. Ну що, десь є якась реакція союзників? Шарль де Голль не доплив, вибачте, за 4 місяці чи скільки. Ну, буває, що тобі сказати.
0: Мені подобалася реакція Фрідріха Мерца, де він просто проігнорив дзвінок Трампа про те, щоб долучитися до війни проти Ірану. І, до речі, ця позиція про незалежність в тому числі. Але залежна незалежність від Сполучених Штатів. Польща оновила собі... Ну, Польща взагалі одна з країн Європейського Союзу, яка максимально швидко оновлюється. По-перше, має гроші. По-друге, має гроші завдяки Україні, в тому числі українським біженцям. По-третє, має досвід, бо бачить, як атакують Україну. Ну і має літаки F-35. Вибачте мене, це п'яте покоління. Це найновіші літаки, найсучасніші літаки. Має танки, в тому числі, здається, вони закуповують чи турецькі, чи турецькі, чи ізраїльські танки, я не пам'ятаю.
1: Південно-корейські.
0: А, точно.
1: К2 «Пантера», якщо не помиляюсь.
0: Так, південно-корейські, точно, дякую. Вони сучасні, класні.
1: Я ту корейську купляю.
0: Але ти пам'ятаєш момент, коли в Україні з'явилися F-16, і просто в якийсь момент, коли Трамп тільки прийшов до влади, він сказав, да ми вам виключимо F-16. Цей, боже, Ілон Маск сказав, да ми вам виключимо Тесли.
1: Старлінки.
0: Отак, ми вам виключимо.
1: Патріоти. Все, що завгодно.
0: Ти прикинь. Тобто, навіть за умови, коли ти оновив повністю до найсучаснішого, найвищого рівня військову техніку, десь у Вашингтоні, за зміни влади, її може просто вимкнути.
1: Іноземна техніка – це пастка. Це факт. Прикол тобі розповім. Знаєш, німецька ця дуже нахвалена самохідна артилерійська установка «Панзергаубіце 2000».
0: Так.
1: От у неї є така фішка, що її керує комп'ютер здебільшого.
0: Угу.
1: І німецький протокол каже, що після 800 вистрілів треба змінити дуло. От ти 800 раз вистрілив, а вона просто більше не стріляє. Ну, просто перестає, просто все заглючило і все. Ну, от так працює. Встроєний робот.
0: Передає привіт пушка D-30, яка стріляє з часів, я не знаю, троянського коня.
1: Так це ж, коли ми отримали ці M777, три топора, всі ж такі, вау, американська зброя, ми як ковбої тут всім дамо. Ну, вона розрахована, щоб стріляти по бідуїну на Ішаку, десь посеред пустелі в Афганістані. Вона на це розраховувалася. І, ну, це треба скільки разів стрельнути? Ну, там, 30 за рік, ну, хай 50. А тут треба 50 за день. І тому через місяць відпрацювання цієї гаубиці у них почали просто стволи розриватися. Їх треба або ремонтувати, міняти ствол, що теж довго. І коли давай ще про західну техніку поговоримо, всі ці байденівські пакети, ми, звичайно, вдячні Сполученим Штатам Америки, але коли попровозили М113, які почали тупо тонути у нас в багні, бо він не їде, він не зроблений під війну в Україні, він зроблений під якусь війну в пустелі, чи ще, під що завгодно, але не під цю атмосферу. І наші військові почали просто битися за те, щоб їм дали БТР-82, вибач, радянський, який приперли звідки зі Словаччини, складу, який мали на металолом порізати завтра. Або коли Абрамс привозять, а наші військові кажуть, блін, дайте нам Т-55, будь ласка. Т-55, який зробили після Другої світової війни одразу. Ну, ось тобі і західна техніка перехвалена.
0: Ну, з іншого боку, зараз щодо української обороноспроможності є дуже позитивні кейси. І, як показує практика, і сучасні, і дрони, і Богдани легендарні. До речі, відгуки у артилеристів дуже класні про неї. А там що важливо? В принципі, те, що там дуло 155 мм натівського зразка, вони мені показували відео, як відбувається прильот цього снаряду. Страшно. І я більш ніж певен, росіянам страшно. 30 Богдан на місяць виробляє Україна самостійно. Богдана може як на кременчуцькій машині КРАЗ ставитись, так і на Татрі чеській. І швидкість перезарядки і швидкість розгортання і згортання. Тому що там, де вилітає арта, є максимум 3 хвилини, щоб не прилетіло тобі назад, бо росіяни все фіксують.
1: Контрбатарейна боротьба дуже сильна.
0: І артилерія зараз, дрони. Але ж тут ще росіяни теж не стоять на місці. Як у них зараз з виробництвом і з розробками? Бо вони тільки-тільки почали будувати дрони-перехоплювачі. Я вже бачив, як вони їх тестують.
1: Слухай, їх R&D трошки повільніший за наш. Поясню чому. Конкуренції нема. Державна монополія, де-факто. Тобто, у нас заробляють на ринку, у них заробляють тільки на корупції. У них немає іншого треку. І тому у них технологічно вони трошки відстають, але не всюди. Це взагалі була війна, ця війна, яка йде зараз, це війна технологічних проривів. Навіть почнемо з АТО, неповномасштабки. От вони зробили «Орлан». Ми наздоганали «Орлан» дуже і дуже нескоро. Всі казали, «Орлан» – це якийсь там шматок гуана з пінопласта, бензобак, пластикова пляшка, що це взагалі за фуфло, ха-ха-ха, тупі чмоні не можуть зробити нормальну зброю. Так-то воно так. Але це все його облегшує, здешевлює, дає йому нести міцнішу камеру, гарніше передавати дані і так далі. Війна – це про ефективність. Це не порівнювати Gucci і мас-маркет. Ні, це не так працює. Війна – це зовсім інше. І цей R1 ми наздоганяли дуже довго. Потім почалась повномасштабка, ну і там трохи до, і почалась повномасштабка, ми почали масово використовувати важкі бомбери. Ці вампіри, росіяни дали кличку Баба Яга, росіяни дуже довго наздоганяли цю технологію. Ми до сих пір ефективно їми оперуємо, у росіян немає повноцінних аналогів. Тобто вони не навчилися їми працювати повноцінно. Потім ми зробили FPV. FPV – це дуже круто. І росіяни не могли з нас догнати рік цю революцію FPV-шну нашу. Ми дуже багато на ній отримали. Потім росіяни отримали FPV на оптоволокні. Я кажу, отримали, а не зробили, тому що китайці дали їм FPV на оптоволокні технології. Це не російська розробка, це розробили китайці. Ми теж рік нас доганяли. Давайте будемо відвертими. Ну, мало того, що через партнерство Росії і Китаю, що у росіян перша рука на все оптоволокно в Китаї. Було важко, нас догнали. І всі ці технологічні прориви, а шахед, теж не російська розробка, але росіяни перші отримали цей Deep Strike Drone. Ми теж дуже довго не здоганяли, давайте згадаємо. Наразі це технологічна революція, це дрони-перехоплювачі. Знову-таки росіяни півроку вже не здоганяють, тільки почали. Тобто це реально гонка озброєнь і буде перемагати той, хто буде отримувати більше, швидше, технологічніше.
0: І вже з'являється розуміння, що завершення війни найближчим часом не слід очікувати. Або загострення, або заморозка по лінії фронту. До речі, на чому я акцентую також Зеленський, а потім перехід до наступного етапу – це дипломатія. Будемо спостерігати, будемо аналізувати. Дякую тобі дуже за аналітичну розмову. Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був разом із нами у студії. Принагідно нагадаю, щоб ви підписувались на соціальні мережі «Київ.ФМ» і писали нам на наш студійний вайбер 098-009-98-98. Там приймаємо усі ваші питання, повідомлення, коментарі, аналізуємо разом і разом відповідаємо. Тому що ми в ефірі намагаємось не просто там повітря пускати, да? Не просто щось там робити, а ми намагаємось з вами комунікувати максимально і відповідати на ті питання, які вас реально бентежать і цікавлять. Дякую всім, з вами був ваш Олег Борисов і на зв'язочку.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні. До нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ.ФМ. Слухай, Київ.ФМ.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
1: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ ФМ разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
2: Друзі, вітаю! Це програма 300+, і я її ведуча Леся Наконечна. Тут ми говоримо про життєвий досвід наших захисників, про шлях бойового досвіду, також говоримо про поранення і життя після травми, про процес реабілітації та протезування. Цей проект – це спільна робота телеканалу «Київ-24», радіо «Київ-ФМ» та протезно-реабілітаційного центру «Титанові». І сьогодні у мене в гостях незвичайний хлопець, не просто наш захисник, а неймовірно позитивний, енергійний, адреналіновий, я би назвала, Михайло Макаренко. Михайло, десантник. Скільки в тебе було стрибків? Давай почнемо з цього. Я тебе спершу вітаю в нашому, нашій студії. Вітаю. Давай з цього.
3: У мене було 15 прыжків, це в війську, і 6 прыжків в Одесі.
2: При підготовці?
3: Ну, в Одесі це були прыжки зі спортивним парашутом.
2: Розкажи, як ти обрав саме ось таку військову професію для себе?
3: З самого дитинства, з рання думав, як піти просто і займатися військовою справою. Просто була мрія така, стати військовим з самого дитинства.
2: Чому саме десантником?
3: Не знаю, ні в якому роді військ не було так, що можна було попригати з парашутом, відчути цей адреналін, цей кайф, просто насолодитися польотом.
2: А коли вперше стрибав, ти пам'ятаєш свої відчуття?
3: Так, я пам'ятаю свій перший прыжок. Це був прыжок з 800 метрів. Я просто пригнув і приземлився в болото по шию. Я цей прыжок ніколи не забуду. Кажеться, перший прыжок завжди потрібно пам'ятати.
2: І після того вирішив, треба ще?
3: Да, треба ще. І далі 5 підряд також в болото.

0: флоту, там нерівності на дорогу. Тобто складні були, складне приземлення було.
1: Нещодавно я від Михайла почула дуже важливу фразу. Можна я поділюсь? Коли ти хочеш щось зробити, головне не вагатися, а бути на 100% впевненим в собі. Так Михайло говорив про стрибки, про сальто, про якісь
0: Так.
1: спортивні речі. Якщо ти впевнений в собі, тоді точно все вийде. Це
0: Так,
1: так?
0: точно все вийде. Головне, щоб ти не вагався, якщо щось почав робити, то роби це зразу.
1: А звідки в тобі
0: Ну,
1: ось ця сила духу?
0: не знаю, це, напевно, з дитинства.
1: Вас п'ятеро в сім'ї, я знаю,
0: Ну,
1: так?
0: так.
1: Це старші брати, можливо, тебе так батько закаляли, чи такий характер?
0: Ні, сам по собі характер уже.
1: Я знаю, що ти в школі дуже хімію любив.
0: Так.
1: Чому ти вибрав все-таки військову професію і не пішов на хіміка?
0: Ну, тому що хімічних професій практично не буває, краще військова, тому що я любив щось підірвати, десь щось підпалити. Тобто у військовій професії цього, ну, вистачає, можна сказати так.
1: В принципі, правильно обрав. То ти трішки був таким бешкетником.
0: Да, дуже бешкетником.
1: Ну, згадай трішечки своє дитинство, давай повернемося в це. Можливо, щось, за що там батьки дуже сварились. Пригадуєш?
0: Ой, був випадок. Це я взяв хлопушку, пішов купив в магазині і просто я напежував серебрянкою. Це така
1: Так не робіть.
0: мілкий порошок. І просто замотав передню частину. І в школі під час уроків просто на прохідній лестниці, на цій, щоб підійматися, просто наступив, сильно ударив ногою, там таке ехо, було такий вибух, що вся школа повибігала з класів. Тобто на всю школу. А школа мене, ну, така, не скаже, щоб здорова, не скаже, щоб маленька.
1: Так не робіть, вкотре повторюся, але дякуємо, що ти поділився своїм життєвим досвідом. Давай тепер про бойовий досвід. Ти був водієм БМП, правильно?
0: БМП-2.
1: І дуже любив цю роботу, саме бути за
0: Так,
1: кермом.
0: саме бути за кермом, це я не знаю, це в кожній мелочі треба іскати свій кайф. Я знайшов свій кайф просто. Кататися і працювати на БМП-2.
1: Розкажи трішки про свій бойовий досвід, можливо, про своїх побратимів. Що тобі найбільше пам'ятається з цього періоду?
0: Свій бойовий досвід я розпочав у віці 18 років. Я підписав контракт. Бойовий досвід почався із вступу з навчального центру Старичі, це Львівська область. Я відучився, потім направився до бригади, далі проходив службу. Після 2 місяців бригади мене направили в Луганську область для чергування. Далі приїхали з ротації, навчання також. І обратно на бойове чергування. І так пройшло 3 роки. 3 роки, і до закінчення буквально контракту не вистачило 4 дні. 28 число в мене закінчується контракт, а 24-го починається війна. І на чергування нас підіймали пару днів підряд, це 20, з 22 числа по 24-го, прямо вночі підіймали по тривозі.
1: І ви вже розуміли, що це
0: Да,
1: початок
0: вже розуміли, що щось
1: повномасштабного.
0: буде готуватись, тому що, ну, військові це просто відчувають, можна так сказати.
1: З того моменту змінилася твоя служба, можливо, внутрішнє сприйняття всього, що відбувається?
0: Ну, так, змінилося.
1: Що саме? Що ти почав розуміти?
0: Ми відчули з хлопцями це буквально 22 числа, коли самі знаємо, хто підписав і прийняття Луганської і Донецької області, типу, в свій состав. І далі оце все почалося. Уже просто було без вагань, що далі буде або жорстка прям заруба, або війна. Ну, як показала практика, що далі пішла просто війна. Фаза активних бойових дій.
1: З тими побратимами, які були з тобою, ти зараз підтримуєш зв'язок?
0: Так, підтримую, але їх дуже мало.
1: Залишилося.
0: Так, практично там було у нас 60 чоловік, якщо чоловік 20 залишилось, то й добре. Ну, в основному всі попереводили з другої підрозділи, де їм зручніше продовжувати службу, тому що не всім підходить і участь в штурмових діях. Тобто багато в кого, ну, сім'ї, діти, і вони бояться за них, що вони залишаться самі.
1: Давай згадаємо той день, коли ти отримав поранення, в якому році це було і де саме трапилось?
0: Це було у 22-му році, це було 17 квітня. Це був ясний день, нічого не передвіщало біди. Просто прибігає міннавідник з КСП і каже: ворог там засів, потрібно виїхати відпрацювати. Типу, ворог наступив, закріпився в посадці, а наша позиція була нижче, а ворог вище. І тобто, щоб нашим хлопцям в крайньому випадку дати відійти, ми повинні були виїхати наверх на позицію, відкрити вогонь по посадці. І як сказати на русскому язикі, відсіч врага, типа. Ну, нам командир
1: Відсікти.
0: роти так сказав, типа. Я виїхав відсікати, ми відпрацювали, і буквально на відкаті, коли я вже виїжджав від того, як відпрацювали, мій борт просто влучає керована ракета ПТУР. Ну, далі вже я вистрибую в люк.
1: А ти їхав з відкритим люком, я знаю.
0: Так. І просто спасло життя те, що люк був відкритий, я просто в нього випригнув вже без рук. Після влучання був запах шмаленої шкіри, щеплення. Тобто, ну, двигун просто форсірував уже. Я просто плечами зі штурвала зірвав руки, далі випригнув люк. І далі мій навідник відправився на КСП за допомогою, щоб мене евакувати. Я ще там близько 300-400, ну, до 500 метрів виходив під обстрілом, можна сказати, під шквальним.
1: Я скажу тим, хто зараз нас слухає, не бачить, у Михайла подвійна ампутація рук висока. І я знаю, що ти і також чекав на евакуацію довгий
0: Так,
1: період. Як це
0: запав.
1: відбувалося?
0: Це відбувалося, виходить, мій навідник пішов на КСП. Я відходив, потім прибіг, бо, як вам сказати, я вже скільки часу минуло, вже 4 роки. І прибіг, як сказали мені скіф, це бойовий медик роти, другої, не нашої. Він почав мене ну, тампонувати, перев'язувати турнікети, вколов обізбол плечей, і далі почався мінометний обстріл. І він, я кажу, уходь, бо й тебе, типу, за цепи. І він, виходить, пішов. Я далі, там була така балочка і річечка, типу, з Васильівської насосної станції йшла вода. Потічок такий. І текло. І потім вже Російська Федерація її підірвала. Сказала, що це, типу, диверсія ЗСУ, типу, що вони там обстріляли, хоча наші хлопці стояли на передньому краї на позиції. І вони говорили, що ніхто нікуди не стріляв, були просто два хлопки просто там на цій насосній станції.
1: Значить, внаслідок диверсії.
0: Так, внаслідок диверсії.
1: Давай повернемось до твого стану. Ти
0: Угу.
1: отямився уже в лікарні, в
0: Ні.
1: госпіталі, ні?
0: Я спочатку не отямився, можна сказати, я постійно знаходився в тямі. Мене вже з-під Авдіївки приїхав мій другий напарник Мєхан, приїхав, і мене вже евакували до швидкої допомоги. Далі я знаходився повністю в такому стані, тобто мені не давали заснути, тому що в мене почалась велика крововтрата. І за те, що турнікети накинули, а не потрібно було цього робити. І за те, що вона сразу запеклося після влучання, як відірвало руки. І турнікетами просто повредили ці корочки, і кров почала просто, ну,
1: Ще більше
0: текти.
1: йти.
0: Так. Далі мене доставили в Покровськ, це Красноармійськ Донецької області, і звідти вже доставляли в стабпункт, там відрізали ліву руку, бо праву я викинув прямо на полі бою.
1: Сам
0: Вона
1: викинув.
0: просто розкрився рукав і випала, і просто правою ногою взяв і викинув, тому що вона мені мішала відходити від бойової машини, тому що в нас в бойовій машині ззаді в десантах знаходився боєкомплект практично на два рази, щоб відпрацювати ворога.
1: І він міг здетонувати.
0: Да, він міг здетонувати і могло повторитися, типу, повторне влучання в мою ж машину.
1: Отже, після подвійної ампутації рук в лікарні, як ти починаєш сприймати цю ситуацію? Чи був біля тебе психолог, можливо,
0: Ні, не
1: хтось з
0: було.
1: лікарів, які тримали тебе не тільки в фізичному, але й в моральному стані?
0: Ні, не було ні психологу, не було нікого. Перше, що я прокинувся в реанімації. Це першим ділом, що я зробив, це почав орати, бо в мене стояли дихательні трубки в легені, кислород. Я сказав, витягуйте це звідси, воно не потрібно. Вони, та це тобі потрібно, типу, я не знав, що в мене пробите праве легені. І в мене була дуже велика крововтрата. І, тобто, вони не хотя витягнули ці шланги, тому що мені дихати було важко. Вплив на те, що я залишився, і осознання без того, що я залишився без рук, я і так бачив, тому що я праву руку
1: Викинув.
0: викинув просто. Я вже потім думаю, може її забрати, може її пришили, потім думаю, що її пришивати, якщо, ну, я бачу просто ліву руку, там перемелені кістки, шматки м'яса, які висять. Тобто це було вже недоцільно, можна сказати.
1: Зараз ти виглядаєш дуже впевненим в собі. Ти добре користуєшся протезом, з легкістю опанував електронну кисть в той же день, хоча це не просто.
0: Так.
1: Але я знаю, що було непросто дійти до такого сприйняття. Як ти себе налаштовував?
0: Налаштовував так, тому що я хочу повернутися до самостійності, до повноцінного життя. Тобто я на цьому не зупиняюся, я займаюся активним спортом. Тобто і мені це потрібно, можна так сказати. Я
1: Так.
0: не можу сидіти на одному місці, мені постійно щось потрібно робити.
1: Давай ще трішки про протезування. Про активний спорт ми притримаємо це на завершення, там дуже цікаво. Про протезування. Яку роль в твоєму протезуванні, в твоїй реабілітації відіграв засновник Титанових В'ячеслав Запорожець, а тоді ще Титанових не було? Я знаю, що ви
0: Так,
1: познайомились в лікарні,
0: у 22.
1: так, і він каже, що саме через тебе він почав займатися важким протезуванням остеоінтеграцією. Розкажи історію вашого знайомства і
0: Так,
1: що було
0: це
1: далі?
0: було 22 квітня, якщо я не помиляюсь, 22 року. Він прийшов до мене в кімнату. Мене вже перевели з реанімації на верхній поверх. Я лежу просто і просто приходить брат, яке з тобою хочуть люди поспілкуватися. Типу, я ще не знав, хто такий В'ячеслав Запорожець. Тобто, ну, просто як поспілкуватись. Тут він прийшов і просто говорить: я хочу тебе допомогти в твоєму протезуванні, знайти людей, знайти фінанси, просто запротезувати тебе. А на той час наша держава в 22-му році протезувала тільки механічними протезами, тими, що потрібно дергати. А так як в мене подвійна ампутація середньої верхньої кінцівки, тобто до плеча в мене практично ампутація, мені потрібно, ну, мені не підходить таке протезування, тому що такий протез підходить у кого одна ампутація, а в мене їх дві одночасно. Тобто, якщо я буду починатиму щось працювати, там навіть одягатись, в мене не було б виходити просто. Він прийшов, ми навіть робили запис в 22-му році до Ілона Маска зверталися. Так, це було, не пам'ятаю на якому каналі, але було звернення.
1: Щоб допомогти тобі.
0: Так.
1: Я знаю, що В'ячеслав допоміг тобі паспорт зробити, так? І відправив в
0: Ну, так.
1: Німеччину на протезування тоді.
0: Так, відправили до Німеччини. Спочатку відправили Смечника, він допоміг, гвинтокрилом доправили до Київського центрального госпіталя, потім до Вінниці. В цей час робився закордонний паспорт.
1: І ти полетів в Німеччину.
0: Так,
1: Там отримав протези, і скільки часу ти там був? Ти був з братом, так?
0: так, це зайняло 2 роки і 6 місяців. Лікування і протезування, повний шлях.
1: І зараз ти повернувся в Україну.
0: Так, ще в 24-му році.
1: Чому повернувся? І ти повернувся сам.
0: Так.
1: Тобто ти повністю живеш сам, користуєшся побутовими речами сам, використовуєш один протез з тих двох, які тобі дали. Розкажи про це. Чому повернувся в Україну і як ти живеш?
0: Я просто не бачу там життя, не бачу перспектив розвиватися і продвигатися в тому руслі, як, ну, там практично, я не знаю, для мене це перший потолок – це язик, друге – це менталітет їхній. У нас люди набагато добріше, типу, відзивчіві, можна сказати. І просто не бачу перспектив там залишатися.
1: Все-таки ти повернувся в протезно-реабілітаційний центр Титанові.
0: Так.
1: І от до моменту, коли ти сюди повернувся, що ти уже вмів робити сам?
0: Своїми протезами я, тобто, все навчився готувати, також
1: Вдягатися.
0: самообслуговувати повністю себе, тобто купатися там. Ну, саме основне, я думаю, це самообслуговування і куховарити. Тобто це не проблема.
1: Міша дуже смачно готує.
0: Ну, так.
1: Пробували. Чому все-таки титанові? І ти звернувся не просто так. Ти вирішив робити остеоінтеграцію. Це вживлення титанового імпланту в кістку на одну руку. Чому так?
0: Дивіться, у мене зламався правий протез. Я приїхав, оформив, виходить, поставив протези на облік. І я зараз як ВПО в Кіровограді проживаю, тому що в мене вдома активні бойові дії. Я приїхав до Стеценка, це В'ячеслава, друг Стеценко. Він теж займається державним протезуванням.
1: Хірург.
0: І так, я до нього звернувся, і щоб виходить, відремонтували, і потім В'ячеслав дзвонить, а що ти в Києві? Типу, не заїхав. Типу, можна було б, типу, і появитись за такий довгий час, я тебе не бачив уже, типу. Я говорю, в наступний раз приїду. Я приїхав до нього в наступний раз. Це вже було через 2 місяці після того, як я здав протез із Стеценкові. Він каже: от дивися, типу, покажи свої протези. Він подивився, чому ти не запротезуєшся по державній програмі ще раз, бо я бачу, твої протези вже скоро міняти потрібно. І тобто, там можна було б. І Стеценко мені сказав, що можна пізніше. В'ячеслав каже, це можна зробити раніше, так як ти протезувався за кордоном. Бо мої протези, у них немає того функціоналу, який мені потрібен. Тобто,
1: Зараз у тебе сучасна кисть.
0: ну так,
1: Що
0: сучасна
1: ця
0: кисть.
1: кисть робить? Кисть Вінсент. Вона дуже багато функцій має. Тобто вона може і затискати всі пальчики, так,
0: Ну так, да.
1: повертатися. Що ти нею можеш робити?
0: Повністю все, я вивчив повністю всі хвати за цей час. Буквально за 2 дні я опанував всі хвати, які в цій кість, ну, всі можливості її.
1: Остеоінтеграція зроблена на
0: Ну
1: одне
0: так, перший
1: плече.
0: етап зроблено, щоб розгрузити. У мене зараз корсет на 2 протезах, мені потрібно, щоб розгрузити. Права рука в мене йде підвісна під рукою. Щоб розгрузити, щоб я не ходив в корсеті, просто не сковувало мені рухи, мені потрібна остеоінтеграція на ліву руку.
1: Ти знаєш, я бачила одне відео, я тобі говорила про це, коли хлопець теж військовий з подвійною ампутацією рук високою, він вчиться розтягувати ноги, він про це і говорить, що він займається спортом, робить розтяжки для того, щоб обслуговувати себе, побутові речі робити саме ногами, і він вчиться там їсти, малювати, вчиться ногами. А потім мені в стрічці попадається твоє відео, де ти їси плов. Скажи, будь ласка, чому? На твою думку, мені теж дуже цікаво, чому є ось такі стереотипи, що неможливо, можливо, опанувати протези. Я не знаю, я не спілкувалася з цим хлопцем, чому він вирішив не опановувати протези, можливо, не робити остеоінтеграцію, а використовувати лише ноги. Як ти вважаєш, все-таки треба краще опанувати, постаратися? Ось як твоя точка зору на цю ситуацію?
0: Моя точка зору, що потрібно постаратися опанувати їх по максимуму, тим паче, якщо в тебе немає 2 руки. Тобто, ну ти ж не будеш після вулиці приходиш їсти ногами. Це, ну, ходив по вулиці, по сміттю, ну, по пиляки, приходити і починати їсти, це неправильно. Тобто, потрібно рухатись в прогрес. Навіть не знаю, як це правильно сформувати, щоб так.
1: І тепер
0: Да.
1: ми дійдемо до того, що ж Міша вміє вже робити. Це про те, що ніколи не зупинятися і ніколи не сумніватися в собі. Ще до того, як Михайло зробив операцію з остеоінтеграції, Михайло почав займатися флайтбордингом. Це літати на водних чоботах. Як правильно це описати для
0: Ну,
1: тих, хто нас
0: так.
1: слухає? Він підіймається вверх на великому такому напорі води і вверху робить сальто. Це неймовірно, це дуже захоплює, це дуже круто. І я знаю, що зараз ти ще вчишся водити машину.
0: Так, я ще вчився водити машину, а також я записався на прыжки з самоліта, щоб далі продовжити свою справу.
1: Я проти. Але я розумію, наскільки це тобі важливо. Перше, що Михайло сказав після флайтбордингу, ти пам'ятаєш, що ти сказав? Це круче будь-якого психолога.
0: Так, це перше, це адреналін, друге, це незабутні емоції, і третє, це просто не передати, навіть слів не підібрати.
1: Я чекаю, коли ти вже нас будеш катати на автомобілі. Ми тобі допоможемо все опанувати. Дякую тобі за гарний приклад. Дякую за розмову. Нагадую нашим глядачам, що це був десантник Михайло Макаренко, який внаслідок важкої травми втратив обидві руки і сьогодні опановує нові види спорту і опановує водіння машини. Я нагадую, що це проект 300+, спільна програма протезно-реабілітаційного центру «Титанові», радіо Київ FM та телеканалу Київ 24. Ви можете подивитися нас і на YouTube-каналі Київ FM і Титанові. Тож будьте з нами.
2: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ FM разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення. Слухай Київ.
3: На Київ FM.

0: тільки.
1: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про зір, тому що, як ми всі знаємо, більшість інформації з навколишнього середовища ми отримуємо саме завдяки нашим очам, саме завдяки зору, але згадуємо про нього тільки коли якимось дивом починаємо розуміти – я гірше став бачити. Насправді, що треба пам'ятати про здоров'я власних очей, коли вже похід до лікаря не можна відкладати, про все це будемо сьогодні говорити із нашим гостем, якого я із задоволенням представляю. Це Іван Шкрібляк, лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог і оптометрист медичного центру «Візія». Правильно? Добрий день.
3: Да, все правильно.
2: Так, Іван Іванович, добрий день ще раз. Я одразу хочу наголосити людям важливу і цікаву інформацію, особливо для тих, хто мешкає на лівому березі Києва. Отже, на початку жовтня у нас на лівому березі, неподалік від метро Чернігівська, а саме вулиця Хоткевича, 8, це Дніпровський район, відкривається новий медичний центр, він називається «Візія». Попри те, що відкривається на початку жовтня, уже можна записуватися на огляди 098-322-98-98. Телефон уже працює, запис уже йде. Мабуть, треба нагадати, що от клініка тільки починає працювати, медичний центр тільки починає працювати в перший день, в день відкриття. І пацієнтів будуть приймати, і подаруночки, акції. Тому скористайтеся можливістю і зір свій перевірити, і настрій гарний отримати, і ще й подаруночок. Так само заходьте на сайт visia.com.ua для того, щоб дізнатися більше про цей медичний центр. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми починаємо. Давайте, Іван Івановичу, з загального почнемо. Від чого залежить, як ми впродовж свого життя будемо бачити? Це залежить від генетики, чи це залежить від того, як ми навантажуємо свої очі? І як ми дбаємо про свої очі?
3: Ну, давайте так. Якщо ми будемо говорити лише про генетику, то в цілому ми би вже, мабуть, би генетично були б сформовані з якимось поганим зором. Тому, якщо ми говоримо генетично, то зір нам треба для того, щоб дивитися далеко. Тому що генетично ми маємо видивлятися, кого з'їсти або від кого тікати і, відповідно, як продовжувати свій рід. Тому генетично, в принципі, вади зору, вони не є для нас такими, що вони мають бути. Тому для нас має бути гарний зір саме вдалину. І сучасні умови зорового навантаження, вони, до речі, от приводять до тих проблем, які ми маємо. Тому що є, наприклад, там аномалії рефракції, які пов'язані там з формою ока. Це, наприклад, там астигматизм. От. А те, що стосується саме розміру його, то якраз от тут дуже сильно впливає саме зорове навантаження. І на зараз ми маємо якраз епідемію, або навіть пандемію міопії. І це є діагноз, який приводить до сліпоти. І він входить всесвітньо в топ-5 діагнозів, які є причиною сліпоти. Тому от міопія є таким...
2: Це короткозорість. Давайте отак роз'яснювати, бо не всі знають міопія. Да, це да, коли ти далеко не бачиш. Да, близько гарно бачиш, а далеко
3: тобто
2: не бачиш.
3: Зараз в сучасних умовах зорового навантаження зір далеко, він не потрібним. Ну, якщо так можна виражатися. Тобто є проблема в тому, що якраз все налаштовується на близьку відстань, якраз гаджети, якраз якась документація, телевізори, екрани – це то, де ми проводимо більшу частинку часу.
2: Ну, добре, якщо ви кажете, що воно і те впливає, і генетика впливає, поясніть мені тоді от клас, звичайний клас в школі. Чого одні діти уже в окулярах, там ще з молодшої школи, а інші, не знаю, до старості, поки не почнуться уже вікові зміни, будуть прекрасно бачити вдалину?
3: Ви знаєте, ми на кафедрі офтальмології і оптометрії в Богомольця займаємося якраз вивченням цих питань. І я якраз маю таку тему – це дослідження діагностики міопії. Для того, щоб розібратися. Я вам скажу так, аби був би чітка відповідь на це питання, було б набагато легше. Але от те, що стосується, є певні складові, які впливають на то, як буде розвиватися і впливати, тобто, тому що тут є і сполучна тканина, і взагалом оптика і структура ока, і відповідно хтось більш здатний, і хтось менш здатний. Відповідно до цього, що єдине, що можу сказати, це статистика. І от зі статистики, якщо брати там 100% людей з короткозорістю, то є група відсотків 10-15, яка, наприклад, там от міопія з'явилася, вона там трошечки збільшується, те, що ми називаємо прогресує, мінус трошечки зростає, і потім раптово вона зупиняється. І така дитина, вона може носити корекцію, може не носити корекцію, може взагалі нічого не робити. От воно там сформується 1,5-2-3 діоптрії, і воно так і зупиняється. Але з іншого боку, є інша група пацієнтів, яка, по суті, от вони от прогресують і все. І ну, от ми, як спеціалісти, призначаємо і окуляри, і контактні лінзи, обмежуємо там роботу на близькій відстані, обмежуємо там і регулюємо, навіть, я так би сказав, там кількість денного світла. Ми застосовуємо додаткові методи корекції, такі як там ортокератологічні лінзи, спеціальні лінзи, окулярні, дефокусні, вони ну, досить недешеві, але вони доказали свою ефективність. Ми можемо застосовувати навіть лікування додатково. Додатковими ліками, там атропійна терапія і так далі. І оце все, воно навіть в такому комплексі може не впливати на стабілізацію. Тобто дитина все одно буде прогресувати. І от, ну, питання, там, наприклад, моєї теми дисертації, це яким чином визначити конкретного пацієнта, він до якої групи відноситься? До групи, яка швидко прогресує, чи до групи, яка можна більш-менш спокійно відноситися і планово вести таких пацієнтів?
2: Але це, ну, така історія не тільки дітей стосується, в дорослому ж віці так само. От мене, наприклад, в мене мінус 1, мінус 0,75 на моїх очах, різний мінус. І все сталося, там, коли мені було 27 років, в мене впав зір, і все, більше він не падає, він зупинився. А в когось падає, і з'являються ще інші супутні хвороби.
3: Звісно, є, давайте так, певний перелік умов, в яких може скластися ситуація. Але, опять же, якщо ми говоримо про статистику, то дитина, вона росте. Тобто, по суті, організм дитини, він наповнений різними гормонами, факторами, які сприяють тому, щоб воно росло. І якщо ми говоримо про короткозорість, то це ж проблема в тому, що око, воно розтягується в розмірі, воно стає більше, ніж треба. Лише з однією метою. Тому що коли ми дивимося далеко, фокус у нас знаходиться в одному місці, а коли ми цей об'єкт, на який ми спостерігаємо, підносимо ближче, він виходить, фокус від цього зображення, він іде далі. І відповідно око розтягується для того, щоб поставити сітківку на це саме місце без затрат м'язів. Без витрат енергії за рахунок того, що економиться, заощаджується робота саме акомодації, тобто м'язів ока. І от таким чином формується ця міопія. І, опять же, да, там те, що ми говоримо, дитина, вона має всі умови, тому що вона росте. І тому саме основне, скажімо так, піклування потребують саме діти. Тому і ми говоримо про увагу до дітей, тому тут треба бути і батькам залученим, і вчителям в школі, і в садочках, для того, щоб вчасно виявляти ознаки, коли треба дійсно перевірятися.
2: Ну, в ідеальному світі ми маємо водити дитину до офтальмолога принаймні раз на рік, правильно?
3: Це правда. Зі свого боку вам скажу так, що дуже багато, знаєте, от зараз серпень, вже вересень, а серпень минув. От я вам скажу так, що серпень – це жнива для дитячого офтальмолога, тому що дітей дуже багато. І, ну, давайте так, є когорта батьків, які вважають, що все нормально, і можна піти провіритися лише для галочки, тобто, щоб отримати цю справку. Зі свого боку, хочу звернути увагу, що на зараз цього не можна робити. Треба робити ретельну провірку для того, щоб перевіряти кожну функцію і виявляти якомога раніше. Тому що, ну, ми трошки спілкувалися, але хочу повторити на загал, що раніше буде діагностована аномалія рефракції, тобто, ну, далекозорість, короткозорість або астигматизм, то більше шансів зупинити прогресування. Тому що, якщо ми говоримо про короткозорість, то є пацієнти, які швидко прогресують, є пацієнти, які повільно прогресують. І ось тут питання, наскільки агресивно я, як спеціаліст, маю діяти в конкретному випадку. Тому скажу так, що в більшості випадків, що менша діоптрія, що раніше ми зловили, давайте так, цього пацієнта, то більше шансів на успіх, на те, що ми зупинимо, і це обійдеться, ну, простою корекцією там в 1,5-2 діоптрії, і от, ну, от це буде
2: ідеально.
3: Ну,
2: і варто пам'ятати і нагадати батькам, що дитина навряд чи скаже вам: мам або тато, я став гірше бачити, тому що він бачить, як і бачить, і думає, що так і має бачити.
3: Це правда. Дуже багато ситуацій, коли приходять батьки на огляд, все стандартно, і вони потім дивуються, кажуть: о Боже, ну а як же ж там, там вже одна діоптрія, 1,5-2 діоптрії, да? Звідки, як? Я, дитина не скаржилася. І ось тут те, що ми пояснюємо, що дитина не знає, що це таке нормальний зір. Вона вважає, що це нормально так бачити або не бачити, от, і що такий зір є у кожного. Тому дитина, вона не сприймає цю проблему. У дорослих трошечки по-іншому, бо дорослий вже звик. Він має гарний зір або якийсь зір, і раптом щось міняється, то тут, о, треба звертатися. З дітьми так, так все не працює.
2: І, до речі, о Боже, звідки це взялося? Другим висловом, думаю, завжди звучить: я казала, сиди менше в телефоні. Ну, правда, гаджетам приписують усі біди, які трапляються з нашими очима, то чи справді вони такі шкідливі, чи питання не в тому, не в самому гаджеті, а в тому, як дитина ним користується?
3: Ви знаєте, я завжди батьків попереджаю, кажу, що слухайте, я не традиційний лікар. Недавно прийшла родина з хлопчиком, і я до хлопчика повертаюся, кажу: слухай, в тебе PlayStation є? Він каже: нема. Я кажу: чудово, зараз будемо батьків вмовляти, щоб тобі купили той PlayStation. Ну, це жарти, але питання в
2: цьому. Але я вже знаю, наприклад, я вже знаю, чому.
3: Да, тому що насправді треба регулювати час і треба регулювати якраз його за рахунок відстані і того, який розмір екрану. Тому в такому випадку, ну, якщо говорити саме от про цю санітарну просвітницьку роботу, то, ну, давайте так, я ж теж батько, в мене теж є діти. Я приходжу з роботи, я втомлений, і я хочу відкупитися від дитини для того, щоб взяти собі, ну, якийсь час на перерву. Тому якраз телефон або гаджет, який ти даєш дитині свідомо, він дозволяє нам, батькам, мати трошки більше вільного часу. Але зі свого боку, коли ми працюємо вже з батьками і пояснюємо ці моменти, я кажу так, що, ну, гаджет не є проблемою. Він стає проблемою, коли ми не контролюємо час. Тому тут важливо пам'ятати про правило 20-20-20, да? Тобто 20 хвилин роботи, 20 секунд відпочинку. І відпочинок, що важливо, це дивитися далеко, на відстань 20 футів, але якщо говорити нашими мірками, це більше 6 метрів. То в такому випадку, до речі, недавно на конференції робив доповідь, де якраз робив огляд цих всіх правил. Я був дуже здивований, але, ну, це було там цього року літом на дитячій конференції. Насправді, оцей час, він не дає гарантії і впливу на стабілізацію зору. Але оця перерва, вона потрібна для того, щоб дитина могла відірватися від цього контенту. Бо зараз, ну, подивіться, додатки, Ютуб, весь контент, який зосереджений на дітей, він яскравий, він блимає. Центральна нервова система дитини, вона в заручниках. Дитина свідомо не може визначити момент втоми і зупинитися. І ось тут я якраз пояснюю батькам, що зупинка на перерву — це є вашою відповідальністю. Ви, як батьки, ви маєте його зупинити. І тому вони кажуть, що дитині: слухай, слухай. Я кажу: ні-ні-ні, це ви маєте слухати. Ви маєте собі ставити нагадування, що за 20 хвилин ти маєш зупинити дитину. Або сходити водичку принести, чи щось там, щось треба. У цього щось треба буде більше, ніж достатньо, для того, щоб дитинка вже відволіклась і зробила ту перерву, яка дійсно буде сприяти нормальному навантаженню.
2: Ну і плюс зараз же ж там з вересня у нас додалося, кияни вчаться майже не всі, але майже всі онлайн, тому що і дистанційні уроки додалися до обіду. Якщо під час звичайного освітнього процесу вони в школі принаймні були з гаджетами тільки на перервах, а може й не були, то зараз це ще додалося. Так, дивіться, я хочу ще раз нагадати про медичний центр «Візія», який відкривається на початку початку жовтня на лівому березі, неподалік від метро Чернігівська, зокрема вулиця Хоткевича, 8. Запам'ятайте собі, і вже можете записуватися на огляд не лише до дитячих офтальмологів, але й дорослі, і себе всією родиною підіть. 098-322-98-98, це номер телефону, вже працює, нагадаю. Що попри те, що відкриваються на початку жовтня, запис уже працює, щоб познайомитися ближче з клінікою, тому що насправді ця клініка працює в багатьох містах, зокрема заходу України, а от відкриваються і в Києві, vizia.com.ua. Заходьте, знайомтесь і записуйтесь, щоб завчасно подбати про свій зір. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дивіться, пане Іване, запланувала я сьогодні з вами поговорити і про дітей, про здоров'я очей дітей і дорослих. Але розумію, що є ще і про дітей що запитати, і про дорослих нормально не поговоримо. Тому давайте сьогодні без дорослих. Давайте сьогодні тільки про дітей. І хочу поговорити ще трішечки про корекцію дитячого зору. Так? Якщо ми говоримо про корекцію міопії, це що? Лінзи, окуляри і ще щось?
3: Я завжди тут дуже намагаюся пояснювати максимально просто, тому що якщо батьки зрозуміли, то в такому випадку вони співпрацюють. Тому що основний контроль за використанням корекції, основний контроль за успіх в цьому лікуванні лягає на плечі батьків.
2: А це лікування. Тут важливо наголосити, що окуляри – це так само лікування. Це не правда. Просто, щоб дитина краще бачила там дошку, а це процес.
3: Так. І основний момент, тому що зазвичай є таке уявлення, що корекція, вона дає лише якість зору. Тобто, якщо ти не бачиш дошку, відповідно, ти надіваєш корекцію, все, дошка з'явилася, крапка. Відповідно, якщо ти сидиш, книжку дивишся, а при короткозорості це ж якраз книжку видно і без окулярів, значить окуляри не потрібні. І ось тут я завжди пояснюю, дивіться, якість зору – це одне, а друге – це зорові функції, тому що у нас є акомодація, вергенція, але… Як це сказати простою мовою? Я кажу, у нас в телефонах є камера. І одна функція – це фокусування, коли ми можемо сфокусувати нашу камеру, щоб вона бачила чітко предмети близько або далеко. Ну і відповідно друга функція – це наведення, коли ми беремо телефон і камеру цю наводимо, а що ж я хочу сфотографувати. Відповідно, ці дві функції в очах, вони є акомодація і вергенція. Відповідно, це робота м'язів. І от якщо ми говоримо про корекцію, я завжди пояснюю, кажу, дивіться, синонім до слова корекція – це виправлення. Відповідно, без корекції очі хворі. З корекцією ми виправляємо очі здорові. Тому що м'язи працюють так, як треба, акомодація, вергенція, в мене є чітка картинка, і в мене центральна нервова система, тобто мозок, зоровий аналізатор, він отримує якісний сигнал достатньої сили. А тепер дивіться, коли цього нема, м'язи не працюють, центральна нервова система, вона знаходиться в статусі, в стані стресу. Чому? Тому що немає якісної картинки. І ти не бачиш, ця плямка розмита, вона тобі загрожує, чи це якийсь друг і все нормально. Тому нервова система, вона перенавантажується. І в більшості випадків зранку це все добре, але на вечір, ось тут є біда. І тому, якщо ми говоримо, проговоримо, що таке корекція, як її використовувати, я завжди починаю з того, що ми виправляємо. І, відповідно, треба бути відкоригованим постійно. І тут теж йде наступний блок про те, що, а які види корекції? Тому що є окуляри, є контактні лінзи і є хірургія. І, те, що говорив, але є така ситуація, коли батьки, в силу своєї обізнаності, вважають, що все нормально. Зараз дитинка в мене доросте до 18 років, потім ми відведемо його в клініку і зробимо лазерну корекцію. І ось це той момент, який є дуже важливим. Чому? Тому що, як так? До 18 років, наприклад, якщо ця дитинка прийшла в віці 10 років, є ще 8 років. Наприклад, 10 років вона прийшла до нас з міопією в одну діоптрію. І якщо ми знаємо, що вона, ця міопія, буде прогресувати, тобто зір буде падати, буде збільшуватися оця циферка. І оця цифра, вона говорить про що? Що, опять же, за статистикою, якщо у мене одна діоптрія короткозорості, то гарантії на те, що вона зупиниться лише за допомогою корекції окулярами чи контактними лінзами, звичайними, без додаткових методів, це 80% на те, що от воно зупиниться. Цього буде достатньо. Якщо це мінус 3, то в такому випадку вже 50 на 50. Тобто простих окулярів чи контактних лінз буде просто недостатньо. І в такому випадку ми говоримо про третій, наприклад, вже 5 і вище, то в такому випадку вже і додаткові спеціалізовані методи контролю міопії можуть бути неефективними. Тому в такому випадку, що раніше ми зупинимо, то простіше це зробити. І далі повертаємося до статистики. Наприклад, дитинка прогресує, тобто зір падає на одну діоптрію за рік. Прийшла з мінус 1, 10 років, 18 років буде відповідно додаткових ще 8 діоптрій. Тобто буде мінус 9. Це міопія високого ступеню. Наступна статистика в 45 буде сліпа.
2: Ну от, а якщо ще недообстежена на першому етапі і в 18 виявиться, що не можна зробити лазерну корекцію, бо затонка рогівка?
3: І все. Це якраз бінго. І це бінго. Те, про що ми говоримо. Тому що, ну на жаль, хірургія, вона не творить дива. По суті, я пояснюю, що дивіться, в чому різниця між окулярами, контактними лінзами і хірургічними методами корекції. Це різниця в тому, що окуляри ти можеш зняти легко, контактну лінзу трошечки треба заморочитися, хірургію ти не знімеш. І тому тут лікар має визначати по тому, які є успіхи. Тому що якщо, наприклад, там пацієнт не користується корекцією, зір падає, і воно йому незручно, тобто немає оцього, знаєте, модне таке нове слово compliance, тобто комплаєнтності пацієнта, тобто пацієнт не дотримується рекомендації. І, відповідно, це може бути проблемою. І вирішенням, окей, якщо ти не носиш корекцію, зробимо тобі корекцію, яку неможливо зняти.
2: Так, ну, дбайте про свої очі, запишіться обов'язково, якщо ще цього не зробили, або якщо виявили у вас якусь невеличку проблему, щоб стати на контроль, маєте тепер для мешканців лівого, мешканці правого берега теж запрошуємо. На вулиці Хоткевича, 8, відкривається нова клініка, новий медичний центр «Візія». Це неподалік від метро Чернігівська. Будь ласка, записуйтесь 098-322-98-98. Це номер телефону, який вже працює. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дуже дякую. Іван Шкрібляк, лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог та оптометрист, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
3: Дякую.
1: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ».
0: На «Київ FM».

0: Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю! Студії Євген Магда, і це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Щопонеділка ми намагаємось тут розбиратися з особливостями міжнародної політики, з тим, як, власне, робити Україну більш суб'єктною і як нам будувати добросусідство з нашими часом непростими сусідами. До таких сусідів можна віднести не лише останнім часом Польщу, якщо ми подивимось хоча б невелику ретроспективу польсько-українських відносин, то ми зрозуміємо, що вони ніколи не були легкими. Але сусідів не обирають. Можна, звичайно, якось намагатися змінювати кордони, як це робили деякі агресивні держави і зараз намагається зробити Росія. Але, я думаю, це не український метод. Український метод – шукати порозуміння і бути адекватними. Тому я запросив сьогодні Миколу Ярмолюка, викладача дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України, для того, щоб поговорити про польсько-українські відносини. Пан Микола не просто людина, яка чудово володіє польською мовою, але людина, яка добре знає польське суспільство, я б сказав, зсередини. Тому я думаю, що наша розмова буде цікавою. Пане Миколо, вітаю вас, дякую, що ви прийняли моє запрошення.
3: Дуже дякую за запрошення.
2: Отже, почну з простого на перший погляд, але може і складного питання. Як ви оцінюєте

0: та нинішній стан польсько-українських відносин?
1: Так, це дуже глибоке питання, тому що взагалі, якщо ми подивимося на трошечки за себе, на те минуле, навіть от на 35 років наших вже новітніх взаємин, то так само тут є якісь вершини, але, слава Богу, якихось таких падінь, долин просто я не вважаю, що вони є. Більш-менш політики з обох сторін кордону намагаються тримати наші взаємини в якомусь гарному, нормальному тонусі. Так, безумовно, заходить до якихось незручностей, я б це так делікатно не назвав взаєминах, але слава Богу, що є холодні голови, які розуміють, що...
0: А є?
1: Такі трохи є.
0: По обидва боки?
1: І по обидва боки, ви знаєте, по обидва боки. Все-таки є політики, є просто відповідальні особи, які трошечки інакше дивляться на це. Можливо, хтось десь зарвався, то інша сторона намагається якось так, боже, я не знаю, як це по-українськи, тримати в ризах, тобто тримати в певних рамках. В певних рамках тримати. От, і це дуже важливо, щоб не доводити до неприємних таких всяких моментів. Але не взагалі, що мене страшенно здивувало, просто здивувало. Так я Польщею справді займаюся не від вчора і не від сьогодні. Знаєте, ота страшенна відкритість польського суспільства в 22-му році.
0: Так, багато хто говорить, що тоді поляки відкрили свої серця для українців.
1: Абсолютно, і це справді так. Знаєте, це не тільки домівки, бо одна справа відчинити двері, так, іди там переночуй, а зовсім інша, коли це сприйняти як твій особистий біль. І це було, це переживалося. Надзвичайно, тут навіть трудно сказати, чи люди з села, з більшого містечка, з меншого, я вже не кажу про столиці, про воєводські центри, що було, здавалось би, закономірним. От. І це, власне, як на мене, був такий показник того, що польське суспільство і українське суспільство дуже добре бачать одні одних, хоч це не завжди буває так, на превелике.
0: А я тут з вами не погоджуся. Я вважаю, що поляки і українці живуть в міфі про те, що вони добре знають один одного.
1: А тут я з вами погоджусь, це справді так. А знаєте, інколи просто вияви або якось вихід за межі того міфу, він, власне, намагається зруйнувати цей міф.
0: Тобто це була така екстремальна ситуація, в якій людське взяло гору над всім іншим.
1: Так, так, безумовно. От тут цілком ви маєте слушність, що оце людське переважило. І, власне, воно може свідчити про здорове суспільство. Хоч потім, на превеликий жаль, це пішло трошечки так, якби їхати машиною по шпалах.
0: От. Я не знаю, як машиною по шпалах, але тут, я думаю, потрібно нашим слухачам-глядачам нагадати, що в 2022 році при владі була партія «Право і справедливість», партія «Право-консервативна», яка десь розвернула свою політику після початку широкомасштабного вторгнення градусів, мабуть, на 160. Тобто у неї була доволі скептична до України політика, потім коли стало зрозуміло, що напад на Україну створює загрозу національній безпеці Польщі, ми дійсно отримали і понад, ну от, я часто оперую однією цифрою, понад 300 танків. Багато критиків говорять, там вони були застарілі, але наскільки, я не військовий експерт, але я розумію, що в перші тижні війни було важливо, куди посадити танкістів, яких призивали з запасу, в які машини, щоб вони не були на картонних танках чи ну просто беззбройними перед російською навалою. Тоді ще не було такого поширення дронів і всього іншого. Далі, ну, виходить, що в дистанції політичне взяло гору над людським.
1: Так, так. Ви знаєте, от справді це якась така віха, камінь мільовий, початок повномасштабного вторгнення в Україну. Добре, ви кажете, було дуже багато урядів, був уряд чи Пісівський, очевидно, Права і справедливості уряди. Це була прем'єр-міністр Шидло, потім став Муравецький і, ну, майже 7 більше років в нас контакти між прем'єрами були, але офіційного візиту польського прем'єра в Україну не було. І раптом в червні 22-го року відбувається, повертаємося до цієї дуже важливої, я вважаю, формули спільних засідань урядів, де справді розглядаються найважливіші, найчутливіші питання для обох держав. І, власне, це відбулося в червні 22-го року. Більше того, в складі делегації була не тільки сама урядова склад уряду, але так само і голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський,
0: якого на той момент називали сірим, ну не сірим, ну скажімо, не коронованим керівником Польщі.
1: Так, так. Справді він був прем'єром в 5-7 роках, от, а потім він просто був керівником партії і все. Але насправді сила цієї людини набагато-набагато більша. І тоді так само було вирішено цілу низку дуже важливих таких нагальних питань, от та сама зброя і так далі.
0: Все-таки за останні роки Польща змінила низку амплуа. Вона була спочатку радницею, потім партнеркою з проведення Євро-2012, потім адвокаткою, потім прокуроркою, вчителькою історії. А в якому статусі вона зараз?
1: Ну, знаєте, з огляду на оце внутрішнє протистояння, то якось так однозначно, ну, вона намагається, або певні кола намагаються далі бути такою суворою метресою від історії, такою страшною, я би сказав. Але, знову ж таки, є дуже розсудливі люди, які мають відчуття землі, на якій вони стоять. І це дуже важливо. Ну, хоча б, безумовно, Польща, якщо подивитися трошки назад, справді Польща допомагала нам пробивати якісь шляхи до того самого Європейського Союзу, але коли сьогодні одна з політичних сил каже, що з Бандерою ви не війдете, ну то тут якось доводиться і сумніватися, чи справді це щиро, чи справді це не щиро. Мені здається, що навіть і провладні партії, тому що це невелика коаліція все-таки, деякі партії, які входять в коаліцію, вони страшенно бояться України.
0: Бояться як конкурента?
1: Бояться як конкурента. зокрема в сільському господарстві.
0: Ну, ми тоді говоримо про партію ПСЛ.
1: Так, так.
0: Про селянську.
1: Так, так, про селянську партію, очевидно, так, очевидно.
0: Мені видається, що головна помилка, якою припускаються поляки в оцінці українців, а українці в оцінці поляків, це коли всіх зачісують на один гребінець. Що говорять, що всі однакові. Ну, там, умовно, всі українці – різуни, прихильники УПА, всі поляки – прихильники, я не знаю, пацифікації, насолоджуються тим, що так, як мучили українців на землях там Волині чи Галичини. Я думаю, це не так. Тобто, нам, очевидно, треба більше говорити про демократичний характер наших суспільств. Адже, ну, якщо в 1863 році було актуальним гасло «За нашу і вашу свободу», то зараз у нас державність вже є. Значить, ми маємо трансформувати в гасло «За наше і ваше майбутнє».
1: Так, і при тому мирне майбутнє, бо майбутнє різне може бути, правда? Але саме мирне майбутнє. Безумовно, що так. Ну, і мені здається, тут ще потрібно, оце наше домашнє завдання, як на мене, все-таки більше пояснювати, що таке Друга світова війна, що таке Волинська різня. То, що вона була, то ми її не відкинемо, вона справді була. Але чи такими зачинателями цього, як нас малюють і намагаються зобразити, ми були, напевно, що ні?
0: Тут є момент, який, знаєте, я для себе от поділюсь з нашими глядачами і слухачами, моє особисте усвідомлення. Я зрозумів цю різницю потенціалів одного дня, кілька років тому, може 7-8, напередодні Дня Всіх Святих, на початку листопада. Навіть не напередодні, а в цей день. Угу. Я побачив фотографії з польського цвинтаря. Він весь нагадує одну велику свічку. Я думаю, не буде перебільшенням, якщо я скажу, що 98-99% відсотків поляків 1-2 листопада їдуть до своїх могил. Ну, до могил своїх рідних, близьких.
1: Точно. Це вихідний день. Так, це ну, Борони Боже.
0: Тобто, це і... А при цьому я подумав, а у нас? Ми не знаємо, скільки жертв Голодомору. І не зізнаємось ніколи, бо паспортів у селян не було. І, ну як? Ну, це неможливо зробити. Ми не знаємо, скільки жертв Другої світової. Бо багато червоноармійців... Хто не заповнює цей медальйон смерті? Хто, кому навіть документи не видавали для того, щоб кидати їх в бій? А в Польщі, ну, будь-хто, хто був в Польщі, він бачить, скільки там меморіальних дошок, тут пролилась польська кров. І оця так. Різниця потенціалів, вона, очевидно, проєкується і на ситуацію на Волині.
1: Так, певно, що так. Розумієте, це з, ну, з пелюшок просто. Пам'ять про своїх предків, що це треба, що це от наше, що це тут наші предки, прийти там на могилу, в порядку тримати ту могилу. Ну так, ми православні ходимо... в другу неділю після Великодня, в провідну так звану неділю, ми ходимо на свої гроби, ми їх прибираємо, зрештою гробками називаємо це день так, а потім ми якось собі просто забуваємо. В поляків в цьому сенсі трошечки інакше, і це, власне, є це формування тої пам'яті від найменшого, від дитинства. Розумієте, коли батьки з одного краю Польщі їдуть на інший край Польщі тільки саме 1-2 листопада, День Всіх Святих, тільки для того, щоб вшанувати своїх предків, це дуже багато. І це, очевидна річ, вчить дитину. І, знаєте, от коли ми говоримо, зокрема, про от війну, про ті воєнні жертви і так далі, то як би там не було, все-таки, ну, не комуністична, вона там робітнича польська партія була, але це те саме, що комуністична партія у нас. Так чи сяк, але про АК, хтось щось говорив. Може, не так голосно. Може, не на всіх там телеекранах. Там так само було тільки дві програми телебачення центрального. Так що там так само, як і в нас той час було. Да? От, може, не так широко. Але в серед наукового товариства, скажімо, про це нормально говорилося. Там про Варшавське повстання.
0: Ну, так... ну як можна говорити про Варшавське повстання і не згадувати армію Краєву? Це, ну, це ніяк неможливо.
1: Ну, так.
0: Тому що його ж підняла не армія Людова і не батальйони хлопські.
1: Так, так. А саме армія Краєва, які вже результати були, які сьогоднішнього дня успішно поразку переведено вершину перемоги, оце так само феномен. Розумієте? От. Тут, може, цікава така паралель. Ну, от, завтра має відбутися якийсь там спортивний матч. Польща грає з кимось. Прекрасно, ми такі сильні, ми такі, ми переможемо. Розумієте? Іде накал таких тих страстей. І тут бац, і ми програли. І що ви думаєте? Ми все рівно виграли.
0: Тому що вийшли, тому що боролися, тому що
1: так,
0: показали
1: так само,
0: під польським прапором.
1: Так, так, так, розумієте? Оце от так само феномен. Чогось ми так про свої справжні перемоги. Справжні перемоги. Ми чомусь так не вміємо говорити. Ми намагаємося показати з точки зору якоїсь упослідженості. Та не упослідженні ми. Та вміємо про це правильно сказати і розставити правильні акценти.
0: Моя особиста ну, така рецептура спілкування з польськими колегами – це уникати меншовартості. Тому що вона зразу відчувається. І якщо ти десь даєш більш слабкий крок, то ти ніколи не піднімешся на один рівень.
1: Абсолютно, абсолютно. І це дуже добре відчуває співбесідник.
0: Мені от цікаво, ви давно знаєте Польщу, вже півроку йде парламентська кампанія. Вона буде йти ще трохи більше року. Півтора роки парламентської кампанії. Тобто це феномен, чи це... ну, якесь відлуння такої шляхетської демократії. Я, чесно кажучи, для себе не можу зрозуміти.
1: Розумієте, а в мене таке враження, що ця передвиборча кампанія, вона просто не закінчувалась. От після виборів президента, от, це далі все продовжувалося. І навіть в цьому протистоянні між канцелярією президента і урядом держави, це якраз в цьому воно дуже яскраво, мені здається, виявляється. Ну, якщо це назвати демократією, то воно трохи сумнівно, я би сказав, розумієте, коли демократичним чином голосується на так закон, запропонований урядом, бо ким же він може бути запропонований, а президент каже вето, не позволям, іншими словами.
0: Ну, то це пряме відлуння так, сеймів середньовічних.
1: Так, середньовічних сеймів, так, так, безумовно. Але, напевно, тут забувають деякі політичні кола про наслідки цих вето. До чого воно призвело? До поділів Польщі аж три рази цю державу ділили, розумієте? От. І зараз, слава Богу, холодні голови, а такі в Польщі є холодні голови, вони просто кажуть, що, слухайте, давайте будемо якось інакше на це все дивитися. Ворог стоїть на нашому порозі, і він дуже не просто так делікатно стукає, а просто гримає. От, і якщо уряд робить конкретні кроки, як можна забезпечити, я от постійно слухаю моє улюблене радіо, можна я його прорекламую? Перша програма польського радіо. От, то, власне, тут... Вони дуже часто говорять про те, що робить уряд, які уряд вживає кроки.
0: А це державна інформаційна політика, це не просто так.
1: Так, так, це державна інформаційна політика і дуже сильна ця державна політика. І тут же вони в іншому сюжеті розповідають про те, що президент поїхав туди, то після тих вибухів там на польсько-українському кордоні. І він там просто святкує свято врожаю. Ну,
0: так.
1: Це правильно.
0: Святкує дожинки там. Спочатку так. Польща, спочатку так. Поляки. Я це бачу.
1: Так, розумієте, безумовно, і треба і прославляти тих трудівників, які нам дають хліб насушний, так само їм треба і подякувати, і прославити, і все. Але при цьому пригадати, що так насправді відбувається, а не підбивати когось, тут очевидно, річ не про Навроцького справа, як президента, і ще колись кандидата в президенти, тут про інші політичні сили, які підбивають тих же селян висипати українське зерно.
0: Тоді це була, до речі, дуже прорахована акція, вона була... прорахована на рівні інформаційно-психологічних операцій. Тому що для польського фермера висипати зерно, ну, я тут навіть не беру чуже своє, тут це питання, до речі, мали б займатися більш активно, я так розумію, адвокати, але він же отримав, як правило, європейські гроші за це.
1: Да.
0: А у українців висипане зерно зразу тригерить на тему Голодомору у значної частини людей.
1: Так. Так.
0: І це, ну, це було, ну, це дуже серйозно підірвало польсько-українські відносини. Але все-таки, якщо ми повернемось до внутрішньої політики, от ви згадали про Кароля Навроцького, а я згадаю, що його називають ветоматом.
1: Угу.
0: Всього за рік свого перебування на посаді президента він ветував більше, ніж його попередник, наприклад, Анджей Дуда за 10 років, здається, за дві каденції.
1: Так.
0: Тобто це через брак його реальних повноважень?
1: Та ні, повноважень, мені здається, в нього є недостатньо, і не треба думати, що в нього якісь недолугі радники, і радники в нього добрі.
0: Деякі дісталися в спадщину від Дуди.
1: Це правда. Не оцінюємо нікого так.
0: Ні, ми просто як факт.
1: Да, безумовно. От, тут, мені здається, загравання, маючи на увазі аж через рік вибори, бо то приблизно восени наступного року, дай Боже, щоб ми в мирі дожили до того часу, загравання з тими, хто його страшенно підтримує. От, оце все витування. І потім там ще є одна справа, як на мене, оце от витування закону, пов'язаного з криптовалютою. От, то це...
0: І потім скандал. З криптобіржею.
1: Так, це просто, якщо вжити таку брутальну лексику, кришування. Кришування однієї з політичних сил, яка так само його підтримує, і яка, зрештою, давала йому цей карт-бланш на дійти до цього, боже, як воно по-українськи називається, щоб зайняти оцей фотель президента.
0: Ну так, до виборів. Він, я тільки нагадаю, що Навроцький балотувався дуже цікаво як громадянський кандидат. А його головний суперник, він був кандидатом від громадянської коаліції. Тут, ну, і сама дуже драматична була колізія, коли Рафал Шасковський заснув, наче переможцем президентських виборів, а прокинувся таким, що програв. Ну, так буває. І спроби заперечити, вони, ну, вони носили, я б сказав, цивілізовано-правовий характер. Так. Тобто не було ніяких польських майданів, чергового поділу Польщі на тих чи інших. Але всередині самого польського суспільства це протистояння між носіями різних політичних поглядів, воно присутнє, присутнє навіть на побутовому рівні. І це, як на мене, це свідчить серед іншого, що такі погляди є. Тобто люди не просто мислять інтересами гаманця, шлунку і чогось іншого, але вони мають і певні політичні усталені переконання.
1: Так, так, безумовно. Тому що коли йдеться от про громадянську платформу, коли йдеться про право і справедливість, це партії, які вже не мають своє дуже конкретне місце в історії, і не тільки в історії, в суспільстві, і просто існує в суспільстві пам'ять про зроблене, незроблене. І, напевно, свого часу ПІС, ну, зробив, вжив такий правильний крок, коли він поставив на все-таки мешканців менших містечок, менших міст, коли він поставив так само саме на Східну Польщу. Саме на Східну Польщу. І там він має підтримку. ПІС практично не має підтримки в Гданську, в Вроцлаві, в Варшаві.
0: Хоча Гданськ – це рідне місто Навроцького.
1: Так, рідне місто Навроцького, але однак...
0: І Туск.
1: І Туск, так, безумовно.
0: І Валенце.
1: І Валенце, безумовно, да.
0: От не можу не торкнутися питання, яке, на мою думку, важливе. Українські мігранти різні, і трудові, і воєнні, ну, очевидно, їх сукупно більше мільйона. Тобто десь біля 5% нинішнього населення Польщі. Вони благо для Польщі чи проблема?
1: Вони все-таки благо для Польщі. І для того є дуже, ну, найбільш про це переконує, вибачте, статистика. Там один – це є один, а не сім чи не десять. От. Інша історія, що ще президентська кампанія Навроцького, це все вивернуло, вибачте, догори ногами. І оці от розмови про те, що от українці там, вони там дістають, що вони там не таку підтримку мають, а я не можу йти до лікаря, бо там українець зайшов без черги, а я півроку маю чекати на це. Це все абсолютно неправда. Це абсолютно неправда. Тому що українці в переважній своїй більшості, вони працюють. Є чітка статистика, скільки вони заробляють і з тих своїх заробків, скільки вони платять до бюджету. Ніхто нікого не утримує. Коли держава сказала, що вона дає на дітей 800+, то на тих дітей дається що на польських, що на українських.
0: А я тут тільки уточню один момент. Цікавий, що в Польщі найнижча народжуваність в Європейському Союзі. Тобто для самої Польщі програма 800+, вона, виходить, не зіграла. Але, ну, я так скажу, що цей фінансовий ресурс, він дозволяє зменшити соціальну нестабільність серед українських мігрантів. Так. Тому що, ну, не секрет, що багато сімей, ну, жінок з дітьми виїхали в першу чергу.
1: В першу чергу так. в першу чергу так. І, знаєте, тут, а воно далі йде ще глибше, те, про що ми навіть і якось не задумуємося. Але ж наші діти в польських школах, ну це ж заробіток для польського вчителя, не для українського.
0: І в університетах? І наші університетах, студенти, це теж?
1: В університетах те саме. Розумієте? Ну, але от, зокрема, коли йдеться про школу, коли там просто держава дає гроші на кожну одну дитину, ну, то школи не зачиняються. А в нас, на жаль, зачиняються школи. От, тому тут така справа.
0: Все-таки от є феномен, який мені не завжди зрозумілий. Скільки Росія зробила зла для Польщі? І поділи, і придушення повстань, і Катинь, як, ну, знищення військовополонених.
1: Так.
0: І Смоленська катастрофа. Ну, загинув президент на території іншої держави, і залишки літака не передали ніяк. Але все одно крайніми залишаються українці. Як це так? Чому?
1: Напевно, якісь історичні фантоми. Тут інакше не можна.
0: Ну, це ірраціонально.
1: Та, абсолютно ірраціонально. Абсолютно ірраціонально. Ви розумієте, навіть от зараз, коли там і завжди всі ті суперечки про Волинь починаються з того, а от ви нам не даєте проводити ексгумації. Та проводимо, та даємо ми вам проводити ексгумації. Ви їх прекрасно проводите, але це все діло треба робити так, як це, ну, належить робити, так, як ми домовилися. Бо дві держави справді знайшли цей шлях, вони і вони йдуть до того. Але, знаєте, краще жити тими міфами, що от там, значить, мої бабця, прабабця, вони там потерпіли і цей. І, знаєте, при тому, що от ми стільки залишили не в Україні, люди добрі. Ну, ви залишили в Україні, це я маю на увазі ці переселення.
0: Але ж не в незалежній українській державі. Ну, це потім це конфісковувало, даруйте, радянський уряд, а не український.
1: Так, тут ви розумієте, про те, як воно там платилося, кому це трошки інша історія, але є, знаєте, от я дуже багато чув, зокрема, в тій самій Варшаві, там, особливо в провінції, що от там, і от вони залишили. Що вони залишили? Латку землі і хату на дві половини. В одній це була велика кімната і з глиняною долівкою, а в другій, ну, я не знаю навіть, як воно, комора називається, чи як, куди корову і коня серед зими брали, коли було надзвичайно зимно. Це я бачив, от мої родичі виселені з Польщі, і вони, власне, були поселені в Затурцях конкретно, недалеко, де народився Липинський.
0: От, тут треба нагадати, що один з ідеологів українського націоналізму за походженням є поляк.
1: Так, так. Справді.
0: От, так само, як і Андрій Шептицький, один, ну, можна сказати, стовп греко-католицької церкви України.
1: Так. Без, розумієте, і вони поселилися в хаті таких же господарів. От, ну, то така справа. Тому я вважаю, що це просто страшні фантомні болі.
0: А я от хочу на вас, даруйте, обкатати своє припущення. Я вважаю, що те, що Україна гальмувала ексгумацію, було помилкою. Я зараз не торкаюсь причин, я не можу схвалити і не буду схвалювати будь-які наруги над могилами. І те, що зробив Грегош Браун на людях, достатньо показово. І те, що сталося на горі Монастир, де, причому в обох випадках, це ж географічно один район. Це прикордоння з Україною, і там поховані українці, які воювали проти радянської влади, проти загонів НКВС. І тут є такий парадокс, що серед них з великою долею вірогідності громадяни Другої Речі Посполитої. Тому що, ну, важко уявити, що кілька десятків людей, вони зі зброєю в руках, тобто це колишні радянські полонені, ну, суто, так би мовити, гіпотеза ця, вона, ну, як на мене, виглядає щонайменше дивною. Тут би, звичайно, зробити генетичну експертизу, довести, ну, знаєте, зробити і розповісти якомога більше. Але мене цікавить інше питання. Я вважаю, що чим більш ретельною буде ексгумація на Волині, жертв Волинської трагедії, тим краще ми тоді зможемо усвідомити її масштаб. Ми зараз оперуємо цифрами, які вкинуті в 90-х роках ХХ століття, і, як правило, не мають підтвердження, крім як емоційного.
1: Так, це батько і дочка Сімашки, які не є професійними і взагалі не є істориками. От собі намалювали якісь там цифри, і тепер гуляє цифра. Хто каже 100 тисяч, хто каже більше, хто заривається на півмільйона. Розумієте? Ну, але коли дивишся статистики міжвоєнного 20-ліття, то там в кожному селі не виходить настільки, скільки нам аля Сімашки.
0: Не було стільки людей.
1: Безумовно, тому тут треба, мені здається, ви мудро кажете, що ті ексгумації, які почалися на Волині, слава Богу, що вони почалися, що вони, власне, можуть довести протилежне, ніж хочуть, власне, поляки собі здобути.
0: Ну, просто тут ми, якщо ми визнаємо, що обидві країни, так чи інакше, мають християнську традицію серед основ, попри секулярний характер, як і переважної більшості європейських держав. Але ми ж не можемо одні могили руйнувати, а інші могили ігнорувати. Тобто має бути якийсь спільний стандарт. Ну,
1: так.
0: Ті, хто вже помер, незалежно від того, в який спосіб, вони вже нічого не, вони жодної шкоди, крім інформаційного впливу, даруйте, я цинічно скажу, вони нічого зробити не можуть. І тут, мені здається, це простий ключ до розуміння, що люди не залишки людей не лежали в чистому полі. А щоб з ними, ну, те, що ми говорили, якщо День всіх святих має значення, то значить треба просто за християнськими традиціями поховати цих людей.
1: Так.
0: І я чув аргументи, як це будемо ставити хрести, і поляки будуть так маркувати територію. Ну, це, мені здається, це нісенітниця.
1: Це абсолютно. Тут, знаєте, те, що стоїть пам'ятник, до якого жоден польський президент не знайшов часу підійти в Сагрині, де майже 1000 українців перебито батальйонами хлопськими, за які якось так струнництво не дуже сильно ця селянська партія не дуже сильно біжить казати, да, це ж наші, а такі батальйони хлопські були під крилом цієї партії, але так само треба...
0: Це найдавніша польська партія, вважається.
1: Так, але так само не треба забувати, що ця партія в комуністичні часи була пліч-опліч з польською робітничою партією. Ну, от тому, якщо хочуть, хтось вимагає від нас правди, признатися в тій правді, не знаю, що ще з тою правдою зробити, ну то і друга сторона так само має робити, розумієте?
0: Я тут ще хочу торкнутися один момент. У нас от часто в Україні, знаєте, є така ілюзія, що є польські проукраїнські політики. Я з нею повністю не погоджуюсь. Немає в Польщі жодного проукраїнського політика. В Польщі може бути тільки пропольський політик.
1: Тільки пропольський.
0: Виключно. Ну, тобто, так. Ні проукраїнського, ні проросійського, ні пронімецького бути не може. Він може в якихось тактичних своїх діях там щось робити, реверанси, а так ні. А як нам зробити для того, щоб сильна Україна була елементом польського політичного інтересу?
1: Ну, це цікаве питання. Ну, напевно, знаєте, не робити якихось таких на перший момент дуже ефективних, не вживати ефективних таких кроків. Як то повіддавати ордени.
0: Швидше ефектних, ну таких.
1: Чи ефектних, да. так. Власне, оце я маю на увазі. Ну, от, бо ця дорога нікуди не веде. Вона просто нікуди не веде. Треба вміти розмовляти. Треба вміти переконувати. Але для того, щоб переконувати, то треба самому знати. Просто самому треба знати. Знати про ті самі жертви Волині з одного і з другого боку, бо наших жертв є не менше.
0: Так, з обох боків рахунок на десятки тисяч іде.
1: Так.
0: І є ще один цинічний момент. Багато з них були вбиті просто сільськогосподарським реманентом, бо стрілянина, вона просто привернула увагу німецької окупаційної влади. Є ще такий момент.
1: Ви знаєте, от я в цьому сенсі хотів би привернути увагу до фільму «Волинь Смажовського». Там є закладено дуже багато сенсів, які ми в Україні не завжди вміємо прочитати. Я не буду зараз говорити про цей фільм як такий.
0: Ну, він виходив на такій хвилі, коли він і не міг бути. У нас просто забули швидше, що він художній. Це його бачення.
1: Так, ми хочемо з якогось фільму зробити підручник історії. Ну, чекайте, так воно не працює.
0: Ну, з огнем і мечем теж не можна зробити при всій там демонстрації українського козацтва, правда?
1: Так. Це так само, це от трилогія, на, як сам автор казав, купу к шепенню серце на підтримку духа. Да, трилогія. Пан Володійовський, огнем і мечем. Це якраз оте. Чи воно було таке? Його ж ніхто не знає. Ну, тобто там автор все-таки спирається на якусь, на якесь історичне тло. Так само і з цим фільмом Смажовського, розумієте? Ну, от. І, власне, Смажовський намагається показати і роль отих осадників, цих людей, яких десь там з-під Познані везуть на ту саму Волинь. Ну, от, а і взагалі ті чуда, які відбуваються на Волині. От ми славимо Юзевського, бо він був другом Пілсудського. Ну і що з того? Але той самий Юзевський запроваджує неоунію. Ну, от від якої на Волині вже давно відійшли, розумієте? Ну,
0: там були позиції православ'я сильні.
1: Так, це от такі речі, які, напевно, тим людям, які стоять біля стерна держави, і які, власне, оцю політику пам'яті, чи не пам'яті, чи наших взаємин проводять, вони повинні в цьому орієнтуватися. Ну, от мені здається, що тут дуже велику роль має відігравати Міністерство культури разом з Міністерством закордонних справ.
0: А Інститут Нацпам'яті?
1: Ну, Інститут Нацпам'яті, національної пам'яті, безумовно, знаєте.
0: Але треба нагадати нашим глядачам і слухачам, що якщо ми порівнюємо Український інститут національної пам'яті і Польський інститут національної пам'яті, це приблизно як жаба і динозавр. За розмірами, за можливостями і за всім іншим.
1: За всім, безумовно. Ну, от, і тут на продовження ваших слів я хочу сказати, що Польський інститут національної пам'яті має цілий сегмент прокурорів, так, які проводять свої кримінальні просто дослідження і вивчають це все. І там не є один-двоє людей, а там в кожній, в кожному одному воєводстві є свій підрозділ, який займається тільки на отій землі, тобто оцим фрагментом.
0: Ви як людина, яка довго працювала як перекладач, і я думаю, ви на десятки рахуєте польських політиків, яким ви перекладали, і українських. А хто з польських політиків вас вразив от за весь цей час, за останні роки?
1: Знаєте, я маю два фаворити. Справді, я маю два фаворити. Це, ну, може, так, не можна, може, їх і більше є, але два тих...
0: Чому? Це нормально? Політику, яку творять люди?
1: Абсолютно творять люди. Мені дуже імпонує... Радослав Сікорський, міністр закордонних справ.
0: Це людина з великим внутрішнім стрижнем,
1: та абсолютно
0: повний кавалер Українського ордену за заслуги і двох орденів Ярослава Мудрого.
1: А це є за що?
0: Так, ну, його вже тривала кар'єра, і я думаю, вона не закінчиться. Я не виключаю, що його кар'єра політично закінчиться в президентському кріслі.
1: Ну, можливо. Якщо буде така воля, якщо буде така можливість, то він цілком, це цілком тверезий, зрівноважений політик, який, ну, який добре бачить, дуже добре бачить Україну і розуміє Україну, і намагається для неї багато що зробити. Не завжди отими фейсбучними, скажімо так, феєрверками. Інший політик, який так само має дуже велику вагу, симпатію, це Дональд Туск, це нинішній прем'єр. І отут я мушу сказати, що він написав, він вів за час своєї каденції як голови Європейської Ради, він вів свій щоденник, який назвав «Щиро». Мій син це переклав. Це вийшло в видавництві «Мистецтво». Ви знаєте, от щоб пізнати цю людину і її ставлення до України, це треба прочитати оцей період 2014-2019 рік. Як людина може себе поводити, не будучи, будучи, перш за все, польським політиком? Безумовно, в даний конкретний момент європейським політиком. Але як він хоче розуміти і допомагати Україні і українцям? Там ми можемо побачити цілу палітру дуже цікавих образів.
0: Ну, це місце Дональда Туска, власне, як голови Європейської Ради, це є символ польського політичного впливу. Так само, як і те, що зараз Польща цього року візьме участь в засіданні G20. Це, ну, так би мовити, це досягнення. Постсоціалістична країна, яка досягнула цього рівня, ну, умовно кажучи, рівня ВВП в 1 трильйон євро, це для нашого регіону високі показники, економічне лідерство за темпами зростання в Європейському Союзі. І нам треба не лише там казати, от ви там з нас п'єте кров, а казати, що без українських трудових мігрантів це було б щонайменше важче.
1: Власне, що уряд Туска про це пам'ятає. Але всі інші корони і конфедерації цього не можуть осягнути. Це з жалем і болем.
0: Ну, зараз сказати. Просто спостерігається тенденція відтоку українських мігрантів. Їх, і тоді виникає питання, чи варто нам очікувати на слова польського бізнесу, що це небезпечна тенденція, що їдуть робочі руки?
1: Для польського бізнесу, і вони вже починають це відчувати. Вони вже просто починають це відчувати. Знаєте, починають відчувати навіть на такому дуже приземленому, ніякому побутовому рівні. А до нього сьогодні, це конкретно приклад мого приятеля. Він жахом мені розказує, що до нього сьогодні його пані Марія не прийшла. Все, а він не вміє, як прибирати хату. Бо вона завжди цим займалася, і так багато років. Вона поїхала в інше місце, бо хтось більше заплатив. Ну, от і все. Так що, можливо, ще не сьогодні, але завтра це обов'язково почують. Безумовно, Польща взагалі, я думаю, для нас є отим зразком, як потрібно використати в правильному напрямі, використати європейські ресурси, європейські можливості. За кожним разом, коли я приїжджаю в цю країну і їду все новим і новим відтинком суперовою дорогою, я не можу зрозуміти, де я є. Це від 2004 року, від моменту вступу до Європейського Союзу і до сьогодні, Польща, як ні жодна інша європейська нова країна Європейського Союзу, набудувала собі доріг. Це побудовано за європейські гроші. А тепер є такі політичні сили, які кажуть «геть від Європи». Ми кажемо «геть від Москви», а вони кажуть «геть від Європи».
0: Дякую, пане Миколо, за надзвичайно цікаву розмову українською мовою з виразним польським акцентом, з виразною симпатією і розумінням того, що наші сусіди – це не проблема, а можливість. Це Микола Ярмолюк, Євген Магда, говорить Київ, геополітика. Дякую за увагу, на все добре.
1: До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.
4: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Хьюм FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю вас на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні говоримо про рік від закону про військового омбудсмана. Про те, як захищають права військовослужбовців, сьогодні поговоримо з нашими гостями. Знайомтеся, експертка напряму захисту прав військовослужбовців правозахисного центру «Принцип» Анастасія Криштанович та директор департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана Олександр Пашинін. Вітаю вас.
3: Вітаю вас.
4: Вітаю.
2: Давайте розпочнемо, мабуть, загалом про цей рік говорити, що трапилося за цей рік, тому що трохи історії, нагадаємо для наших глядачів та слухачів, що ще минулого року в травні, якщо не помиляюся, було внесено законопроект Верховної Ради, 17 вересня минулого року вже Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмана. На наступний день, на щастя, президент України підписав його, але через місяць Ольга Решетилова була вже призначена керуючою цієї інституції, але лише 27 січня запрацював сам офіс. Пане Олександре, до вас, мабуть, от перше запитання, як для вас відчутно, насправді от хочу це запитання поділити взагалі на дві частини, як внутрішню частину, як ви це бачили з самого офісу, як це все відбувалося за цей рік, і потім зовнішнього, як громадський сектор, як це вплинуло вже на громадський сектор, на ваш

0: Що діяльність. Тому, пане Олександре, розкажіть, як всередині запрацював цей офіс, наскільки він уже, ми можемо говорити, що з січня він уже повноцінно працює. Що, ну, наскільки це взагалі вплинуло на правозахисну систему військовослужбовців сьогодні в Україні?
1: Так, давайте тоді трошки повернемося в історію. По-перше, безпосередньо законом про військового омбудсмана було визначено на формування офісу як державного органу рік. Разом з тим, з урахуванням того, що була величезна потреба від суспільства в запущенні інституції і можливості дієвих механізмів захисту прав військовослужбовців, було прийнято безпосередньо рішення військовим омбудсманом про запуск офісу фактично через 4 місяці. І зрозуміло, що в такі короткі терміни, особливо враховуючи, що в країні воєнний стан, і 4 місяці – це дуже короткий термін формування взагалі державного органу. Разом з тим, 27 січня дійсно офіс розпочав свою діяльність. Від тої кількості скарг, яка отримана була за перші місяці діяльності офісу і станом на сьогодні, це вже більше 15 тисяч скарг, можна зрозуміти, що запит був шалений до можливості ефективного способу захисту прав військовослужбовця. Тому ми із середини, як ви зазначили, вважаємо, що станом на сьогодні, протягом цих фактично вже там 7 місяців, Офіс військового омбудсмана є дієвим органом захисту прав військовослужбовців, але ще перебуває, скажімо так, на етапі розвитку і здобуття своєї суб'єктності. Ми в процесі, тому що ми формувалися і цих 4 місяці до того, як безпосередньо запустили діяльність офісу, і продовжуємо формуватися станом і на зараз, тому що офіс військового омбудсмана не укомплектований на 100%, і ця шалена кількість скарг і задач, які стоять перед офісом, тому що це не лише розгляд скарг суто. Я думаю, що ми сьогодні поговоримо про це ще більш детально. Вона потребує великої енергії і кількості залучених осіб для цього.
0: От, до речі, Ольга Решетилова вже неодноразово в інтерв'ю говорила про те, що, ну, доповнюючи ваші слова, що у вас штат ще не доповнений, тобто не вистачає людей, але разом з тим, от її цитата, громадський сектор не дуже йде на цю роботу. Співпрацюєте, але от як для вас цей рік, як ви його прожили, наскільки у вас зменшилося взагалі роботи, наскільки ви співпрацюєте з офісом?
2: Ну, насправді, тут я підтримую пана Олександра, що інституції не будуються за рік. Дуже мало часу, аби оцінювати та ефективність роботи, але водночас це військовослужбовці мають бути тими, хто оцінює та наскільки їм допомагає чи не допомагає офіс військового омбудсмана. Але скажу, що на відкриття офісу дуже чекали військовослужбовці. Загалом цей суспільний запит на справедливість, справедливість щодо війська, він є дуже великим. Я скажу так, що за перший рік роботи ми здобули собі дуже сильного союзника. Ми багато співпрацюємо з офісом військового омбудсмана, і це не лише питання якихось точкових скарг, це і, наприклад, адаптаційні курси для новобранців в навчальних центрах, які зараз активно розвиває офіс військового омбудсмана. Це і робота над нормативними актами, тому що для нас, як для правозахисної організації, дуже важливо, щоб попри те, що якісь точкові моменти вони вирішуються, загалом змінювалася система. І, ну, тут ми з офісом вже дуже давно працюємо, ми працювали, залучалися на моменті створення самого закону про офіс військового омбудсмана, і вже зараз маємо таку плідну співпрацю по різним законопроєктам. Напевно, останнім таким дуже вдалою співпрацею був закон про покращення правового становища людей, які умовно достроково були звільнені з місць виконання покарань і долучилися до війська. Це, напевно, була така остання велика співпраця з офісом.
0: Якщо давайте от про сам процес просто поговоримо, бо я розумію, що ви довше працюєте, ніж рік, якраз ваша організація займається захистом прав військовослужбовців. Як відбувається в офісі це? Тобто ви отримуєте скаргу, а далі як відбувається цей процес? Бо, знову ж таки, зазначу, судячи з багатьох інституцій сьогодні державних, у нас виступає бюрократія, і певні процеси не так швидко всі робляться. Я розумію, що є 30 днів, там, згідно закону, на відповідь на цю скаргу, які у вас якраз є, немає. Тобто тут уже у вас якось система, я неправильно розумію. От давайте якраз тоді розтлумачите, як відбувається від моменту отримання скарги.
1: Давайте я поясню. Законом чітко визначені терміни розгляду скарг, і тут дуже важливо, треба звернути увагу на те, що в той же час законом визначено, що скарга, вона не є зверненням в розумінні закону про звернення громадян. Тобто у нас законом визначена своя процедура, це 10 робочих днів на розгляд скарги, або якщо скарга пов'язана із захистом життя та здоров'я військовослужбовця, відповідно, це 3 робочих дні на її розгляд. В тому числі, якщо от трошки, знову ж таки, можливо, сьогодні просто у зв'язку з тим, що ми говоримо про рік діяльності, я буду повертатись в історію, на етапі там становлення і перших розглядів скарг ми стикнулися з величезною проблемою, що ми не були в системі Міністерства оборони або Міністерства внутрішніх справ, у нас фактично не було доступу до військових частин для того, щоб оперативно отримувати ту інформацію або документи, які були потрібні для розгляду скарг. А термін, відповідно, 10 робочих днів, він дуже стислий. У зв'язку з цим ми разом з Міністерством оборони напрацювали систему, яка дозволила всім військовим частинам увійти в єдину електронну систему з усіма органами виконавчої влади. І станом, наприклад, на зараз ми вже можемо безпосередньо комунікувати з військовими частинами напряму, що ще там 2 місяці назад ми фактично не могли здійснити. Тобто ми комунікували через посередника фактично. І це займало лише 3 дні для того, щоб наш запит або, можливо, якась інформація, яка нам потрібна, надходила до Офісу військового омбудсмена. Менше з тим, повертаючись до вашого питання, з моменту надходження скарги, як я вже зазначив, є, ми говоримо про загальну скаргу, там 10 робочих днів, відповідно, вона визначається за цією скаргою відповідальний виконавець, який за погодженням і своїм керівництвом здійснює ряд дій, в залежності від того, що саме військовослужбовець вважає порушенням його прав. У разі, якщо ми на етапі вже отримання скарги, ми можемо прийняти рішення про призначення перевірки, і тут вже діє формула 30 робочих днів перевірка. Створюється комісія цієї перевірки, вона може бути виїзна або не виїзна, в залежності, знову ж таки, від обставин. І на етапі перевірки можна вирішити питання про отримання відповідних документів, запитів, їх аналітика, прийняття відповідного рішення за результатом цих документів, яка оформлюється у вигляді висновку. Відповідно, цей висновок або з порушенням прав, і він не направляється на орган військового управління, або висновок з порушенням прав військовослужбовця, який направляється на відповідний орган військового управління, скажімо так, того командира, який порушив права військовослужбовця. І у командира і органу військового управління є 10 днів для того, щоб надати інформацію Офісу військового омбудсмана про вжиті ним заходи за результатами перевірки Офісу військового омбудсмана. Тут що важливо зазначити? Тобто на цьому не закінчується взагалі робота Офісу на цьому етапі. Тому що, звичайно, є дуже індивідуальні скарги, але більшість скарг – це системні проблеми. І в Офісі військового омбудсмана є окреме управління аналітики, які здійснюють всі аналітику всіх висновків з порушенням прав, які були направлені або винесені Офісом військового омбудсмана. У подальшому напрацьовуються пропозиції, те, що казала колега моя, пропозиції, які можуть бути оформлені, знову ж таки, у вигляді там змін нормативно-правових актів, або у вигляді, можливо, якихось рекомендацій, які Офіс має право надавати відповідно до вимог закону. І ця скарга, умовно кажучи, яка виникала як індивідуальна історія, вона формується разом з іншими проблемними питаннями, скаргами, і це вже виявлення великої системної проблеми, де ми вже, от те, що зазначала пані Настя, ми вже разом, спільно, там, в тому числі з громадським сектором, ну і найбільше, дійсно, це, мабуть, станом на зараз, це така найбільш ефективна робота, це саме з громадською організацією «Принцип», ми працюємо над тим, щоб системно усунути ці порушення і знайти можливість недопуску у подальшому взагалі таких скарг там до Офісу військового омбудсмана.
0: А, до речі, які найчастіше звернення, які найчастіше скарги якраз до вас потрапляють? Наскільки вони, знаєте, є ще така теорія, що коли повторюється, наприклад, скарга, то враховується певний алгоритм для її вирішення. І, наприклад, дана ситуація, якщо вона повторюється, ну, з різними військовослужбовцями, її простіше вирішити. Чи це правда, чи ні?
1: Так, звичайно, це правда. Тобто ми говоримо про алгоритм, який вже напрацьований офісом, ми розуміємо проблему. Разом з тим, якщо говорити про найбільшу кількість, так, щоб там не зупинятися детально, для прикладу, там однозначно перше місце це займають питання, пов'язані з проходженням ВЛК. Це найбільша кількість скарг, які надходять до Офісу військового омбудсмана, це майже третина всіх скарг станом на сьогодні. Грошове забезпечення, отримання відповідного статусу, ну, тобто категорії визначені. Зрозуміло, що не все необхідно врегульовувати, там, змінювати законодавство і так далі, тому що іноді є законодавство, тобто там нормативно-правові акти підзаконні, які регулюють питання, але, можливо, там командири не розуміють, як його правильно застосовувати, і тут так само аналогічно ми намагаємося співпрацювати з Міністерством оборони або з Міністерством внутрішніх справ, тому що ми говоримо про військовослужбовців, які там підпорядковані відповідним центральним органам виконавчої влади. Працювати з ними таким чином, щоб надавати доручення у вигляді окремих доручень міністрів або роз'яснення, які мають спуститися на всі підпорядковані підрозділи, для того, щоб командир мав розуміння, як правильно застосувати ту чи іншу норму. Тому що ми ж розуміємо, що командир не є зазвичай, там немає юридичної освіти, і він не зобов'язаний здійснювати свою діяльність з розумінням всіх змін, процесів, які дуже швидко іноді змінюються, а іноді немає належного роз'яснення, як йому це застосувати. Тим паче ми бачимо, зараз там з'явились мотиваційні контракти, нова постанова із своїми проблемами, і от Міністерство оборони наразі вирішує там ці питання, в тому числі для надання відповідних роз'яснень по додаткових виплаті додаткової винагороди військовослужбовцям у зв'язку з прийняттям цього нормативно-правового акту. Тобто ми орган, який ми не є органом виконавчої влади, тобто ми не можемо самостійно зміни внести, але ми маємо можливість ініціювати ці зміни. Ми маємо можливість залучити громадський сектор, ми маємо можливість організувати робочі зустрічі з центральним органом виконавчої влади для того, щоб їм підказати, з якими проблемами ми стикаємось у своїй роботі, і наше бачення, як його вирішити, для того, щоб ми спільно дійшли до якоїсь кінцевої точки і захистили права військовослужбовців системно, а не індивідуально.
0: Анастасія, розкажіть, через громадський сектор, які найчастіше скарги взагалі з'являються?
2: Так, тут розкажу про нас, тому що ми займаємося саме консультуванням поранених та хворих військовослужбовців, і саме тут здійснюємо таку правничий супровід. Відповідно, підтримую Олександра, знову ж таки, дуже багато скарг, ВЛК, ЕКОПФО, виплати, пов'язані з пораненням. Окрім того, в нас ще є окрема статистика щодо переглядів сторінки правового навігатора. Правовий навігатор – це такий веб-ресурс, де простою мовою військовослужбовцям роз'яснено якісь основні юридичні питання, і ми можемо відслідковувати, куди люди найчастіше заходять. У нас є правовий навігатор для українських військовослужбовців, також є для іноземців, англійською, португальською, іспанською мовами. Відповідно, ми можемо слідкувати, які запити різні в цих категорій. Для військовослужбовців-українців переважно сторінки, які найбільше відвідують люди, це ВЛК, ЕКОПФО, статус УБД, грошове забезпечення, особливо коли з'явилися постанови про нові контракти, то дуже підвищився запит. Крім того, по ветеранським питанням зараз дуже популярним є запити по ЄОСЕЛІ, по житлу, таке питання. Щодо іноземців, військовослужбовців, то найбільше відвідують саме сторінки щодо заходу у військо, щодо того, як потрапити в Україну, але додатково дуже багато питань по посвідкам на проживання, різним питанням щодо легалізації статусу в Україні. От такі переважно питання.
0: От не так давно, до речі, в цій студії Тетяна Печончик сказала, що, на жаль, не всі українці знають взагалі свої права і не можуть зрозуміти той момент, коли їх порушують. І тут виникає питання, бо знаю, наприклад, дуже багато скарг є. Один з таких прикладів – це коли поранений військовий 12 місяців згідно з законом отримує фінансування від держави на лікування, але лікування, можливо, ще продовжується, і я знаю, що до вас так само звертаються з цим питанням дуже багато, але разом з тим, от знову Ольга Решетилова, наприклад, говорила такий приклад, як в одній з науковій частині, навчальній частині, перепрошую, наприклад, військовослужбовець звернувся з тим питанням, що недостатньо чорного перцю в тій їжі, яку дають. Тут я хочу вас запитати, наскільки Військовослужбовці можуть розуміти, як взагалі з яких питань можна до вас звертатися, де є порушення права, а де ви або перенаправлюєте. Це питання от так само і до громадського сектору, тому що ви можете направити як і до військового омбудсмана, так і до якоїсь іншої інституції. І так само, чи перенаправляєте ви ці скарги на інші інстанції, які можуть вирішити дане питання?
1: Давайте я відповім, але трошки по порядку. Почну з того, що проблеми, знову ж таки, вони є системні, є індивідуальні. Кожна проблема, вона розглядається в залежності від тих обставин, про які зазначає військовослужбовець у своїй скарзі. Звичайно, є різні запити до військового омбудсмана. У нас величезна кількість надходить скарг, які поза межами повноважень військового омбудсмана. І ми завжди намагаємося не просто повернути або і залишити цю скаргу без розгляду, а роз'яснити право військовослужбовця, куди саме йому звернутися із його, скажімо так, там, ну, проблемами або тими обставинами, про які він зазначає. Плюс, що зробили ми, в тому числі, знову ж таки, за цей рік. Ми заключили меморандуми от, з громадським сектором, з Національною асоціацією адвокатів України, з безоплатною правовою допомогою. І от тут дуже важливо, що ми намагаємося трошки виходити за такі, скажімо, звичайні рамки державного органу і бути, дивитися трошки ширше на якісь певні процеси. Тому що іноді ми, як орган державний, не можемо допомогти військовослужбовцю. Бо, наприклад, у нас прямо в законі зазначено, що військовий омбудсман не може розглядати скарги, щодо яких наявне судове провадження. Але ми розуміємо, що військовий службовець потребує якісної правової допомоги. І ми тут звертаємося до наших партнерів, і от відповідаючи на ваше питання, от такі меморандуми, які у нас укладені, в межах цих меморандумів ми обмінюємося і аналітикою, і інформацією для того, щоб спільно напрацьовувати якісь великі системні рішення. Щодо 12 місяців лікування, хочу зазначити і подякувати тут за спільну роботу Комітету Верховної Ради соціальної політики та захисту прав ветеранів. Був прийнятий нещодавно законопроект 13704, здається, з приміткою ідеї, якщо я не помиляюсь. Він вже підписаний президентом. І якраз цей закон вже дозволяє можливість продовжувати лікування і отримувати військовослужбовцями грошове забезпечення, які перебувають на лікуванні довше 12 місяців. Ми дуже довго чекали, насправді, і не просто чекали, а були залучені до цієї роботи за напрямками діяльності Офісу військового омбудсмана і співпрацювали з народними депутатами, які безпосередньо були авторами цього законопроекту. І зараз залишається в цій частині таке велике дуже питання, проблемне. Я сподіваюся, що зараз у зв'язку з призначенням нового заступника міністра оборони за цим напрямком воно буде вирішено. Це зміни до 402-го наказу Міністерства оборони щодо можливості там, в тому числі, проходження і дистанційного ВЛК, і продовження лікування вже на підставі нового закону. Тому що у нас і є скарги, і ми просто розуміємо, що такі військовослужбовці є, які перебувають за кордоном на лікуванні, але пройти ВЛК дистанційно вони не можуть. І у нас є постанова 1125, яка закінчується експеримент вже, тому що це експериментальна постанова, її строк дії закінчується. Разом з тим, за рік часу Міністерство оборони не змогло розробити порядок для того, щоб передбачити можливість військовослужбовцям, які отримали відповідні травми, проходять лікування за кордоном, могли пройти дистанційне ВЛК. І тут так само ми активно залучаємося до цієї роботи. Я би навіть би сказав, що так активно пушимо Міністерство оборони в цьому напрямку і за попереднього міністра, і зараз, для того, щоб ми все-таки нарешті отримали порядок, і військовослужбовці, які захищали і боронили державу, суверенітет, отримали поранення, і за відповідними програмами, яких направила держава за кордон, могли право своє просто реалізувати, тому що право передбачено законом, реалізації неможливо.
0: Так, Анастасія.
2: Та, я тут додам, що ну, в ідеальному світі взагалі люди не мають думати про забезпечення їхніх прав, це має робити держава, але ми не живемо в ідеальному світі, тому, відповідно, і в нас є такі три стовпи нашої організації. Перший – це аналітика. Взагалі, для нас дуже важливий якісний аналітичний підхід з якісною методологією. Це причина, чому інколи там, ми не можемо запропонувати якісь швидкі, прості рішення. Тому що, коли йдеться про якісь зміни до законодавства, завжди, в першу чергу, для нас це важливий складник зрозуміти, а в чому саме проблема і які межі цієї проблеми, і якими шляхами ми можемо її вирішити. Відповідно, коли ми маємо аналітичну базу і ми розуміємо, де потрібні зміни до законодавства, а де потрібне інформування людей, ми йдемо до другого нашого стовпа, і, в принципі, я про це вже говорила, правовий навігатор. Це була причина його створення, що люди не зобов'язані бути юристами. Вони не зобов'язані читати закони. І дуже часто наше законодавство, воно є складне для розуміння, і ми не можемо картати людей за те, що вони не розуміють якісь складні юридичні тексти. Відповідно, це призвело до того, що ми створили ресурс, де люди можуть простою людською мовою зрозуміти, які в них є гарантії, які в них є права, і як діяти, якщо ці права порушені. Іншою такою частиною інформування є саме курси з адаптації для новобранців в навчальних центрах, тому що що ми робимо, яка основна мета? Ми приїжджаємо в навчальний центр і ми розповідаємо новоприбулим військовослужбовцям про те, які в них є права, які в них є обов'язки, яке в них має бути грошове забезпечення, відпустки, на що вони можуть розраховувати, до кого звертатися, якщо якісь їхні базові права вони не забезпечені. Відповідно, це, по-перше, з одного боку, допомагає психологічно новобранцям, тому що вони знають, що є люди, які про них подбають, що держава про них дбає, що бути у війську має бути престижно. Відповідно, ми, як громадська організація, намагаємося докластися до цього формування престижності війська. З іншого боку, це і реакція. Та реакція, якщо щось іде не так. В першу чергу, та наш фокус – це поранені та хворі. Відповідно, тут є правнича допомога. Ми супроводжуємо юридичні кейси до самого кінця. Але це і співпраця з органами влади, коли ми розуміємо, що десь це не один поодинокий кейс. І це дуже важливо робити це розмежування. І в мене немає рожевих окулярів, що всі люди будуть розуміти, які в них є права і які обов'язки. І оцей діалог, він дуже-дуже важливий.
0: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Ми говорили про рік від закону про військового омбудсмана. А в гостях були експертка напряму захисту прав військовослужбовців правозахисного центру «Принцип» Анастасія Криштанович та директор департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана Олександр Пашинін. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Слухай Київ.
3: Київ FM.

0: Дядько.
1: Програма звучить у повторі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
3: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
4: Сьогодні про спільноту служіння та підтримки, про капеланську опіку і роботу з молоддю, яка будує майбутнє України. Про це говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішні гості – керівник громадської спілки «З перемогою» Ігор Середа та капелан, волонтер громадської спілки «З перемогою» Наталя Тупікова. Вітаю вас.
5: Вітаємо вас, Ярослав.
4: Давайте насамперед розберемося взагалі. От дуже голосно насправді звучить громадська спілка «З перемогою». Це так, от такий крок на майбутнє, в те, що ми віримо. Розкажіть взагалі, як утворилася ваша організація і в чому виникла ідея? Чому, по-перше, от давайте про назву і чому ви існуєте?
5: Ну я почну, мабуть, з назви, тому що назва це актуально для нас, українців, сьогодні, з перемогою і все, що пов'язано з перемогою, разом до перемоги. Ми про це говоримо, але в нашому випадку це таке не просто декларування, тому що громадська спілка, вона утворилася завдяки волонтерам, які вже щось робили. Здебільшого це були прихожани і волонтери Християнської церкви «Перемога», яка є в місті Києві, але і також були люди, які були дотичні до руху капеланства, допомоги, і ми розуміємо, що, я думаю, як і всі, після лютого 22-го року життя всіх українців, воно кардинально змінилося, і хоча, говорячи про капеланів і до волонтерів, тих людей, які є в громадській спілці «З перемогою», у нас це почалося ще до повномасштабного вторгнення, ще навіть після 2014 року. Всебічна допомога військовим, всебічна допомога родичам, родинам військових. І тому вже після 2022 року виникло таке ідея, бажання, що потрібно створити це все якось уніфікувати, да, і створити громадську спілку. Тому з того часу створена була громадська спілка, мета якої – допомагати, служити нашому суспільству в різних напрямках. Це і, власне, військовим, родичам військових, і молодому поколінню, тому що розуміємо, що, ну, якщо ми не будемо торкатися і молодого покоління, підлітків, дітей, то фактично можемо повторити те, що ми зараз проходимо як нація. Тому ось так.
4: А що означає от сама ідея спільноти, служіння і підтримки, особливо, якщо говорити про сьогоднішні реалії?
5: Служіння і підтримка, ну, слово служіння – це допомагати, говорячи так от узагальнено, це служити, це бачити ту потребу людей, яка у них є, і підтримувати, тому що, якщо от говорити так от навіть про капеланів, один із лозунгів штатних капеланів в Збройних силах України – це бути поруч. І мета громадської спілки «З перемогою» – це так само бути поруч в тих питаннях і проблемах, випробуваннях, які знаходяться люди. Тому що розуміємо, що все, що відбувається навколо, коли щоденні тривоги, коли в кожній родині, я вважаю, що точно є хтось, хто служить, або, можливо, хтось уже, хто є полеглим героєм. І люди, вони, коли знаходяться в своїх проблемах, питаннях, випробуваннях, іноді залишаються наодинці. І мета нашої громадської спілки – це допомагати людям, приходити до них, всебічно допомагати. І, можливо, Наталя також щось додасть з цього приводу, тому що вона, як капелан-волонтер, прекрасно розуміється взагалі, що таке от служити і підтримувати.
0: Служити, ну, як вже Ігор сказав, що бути поруч, а ми ще додали трошечки і не нашкодити, бо можна бути поруч і нашкодити, знаєте. Це не нав'язувати, це просто слухати, це просто про прийняття. І коли людина відчуває себе прийнятою, потрібною, хоч ти військовий, хоч ти дружина, хоч ти мама, ти розумієш, що ти потрібен цьому суспільству, людям потрібен. І є сенс життя. Тому це капелани поруч.
5: Це стосується також, звісно, такої прикладної допомоги, де потрібна гуманітарна допомога. Якщо ми говоримо про військових, це також всебічна така підтримка наших захисників і захисниць. Говорячи про сім'ї, це різні заходи, фестивалі. Але і також після того всього, після гуманітарної там допомоги всебічної, це і найголовніше, це підтримка.
4: Ну, от насправді якраз почали говорити про капеланство. Як наскільки я розумію, це основна якраз діяльність з перемогою. Давайте для початку, бо можливо для когось стане це відкриття, що капелани це не тільки ті священнослужителі, які допомагають на фронті, які саме серед військових, серед військовослужбовців, але це також ті люди, які є представниками духовенства і тут в тилу, які спілкуються з родинами, з оточенням цих військових для підтримки, для спілкування, те, що якраз от ви говорили. Розкажіть взагалі, от Наталя, мабуть, до вас я запитаю, ви є волонтером, ви є капеланом, але саме в медичних установах, наскільки я розумію, ви спілкуєтеся з родинами. Розкажіть, чим відрізняється ваша діяльність від діяльності капелана на фронті, і наскільки складно було стати капеланом? Давайте так. От особливо я розумію, що зараз це дуже актуально бути капеланом, тому що потрібна підтримка всім, кожному. Розкажіть якраз про оці от схожості або відмінності і взагалі свою, так би мовити, історію, як ви до цього прийшли.
0: Ну, по-перше, капелани, які їздять на фронт, це штатні капелани. Вони не їздять, вони там є. Просто вони знаходяться постійно там. Це треба мати поклик і, ну, певну освіту, і все це також. Але перш за все, просто любити людей і бути готовими їм служити. А що стосується капеланів-волонтерів, то вони тимчасово, вони виїжджають на фронт, щось там роблять, потім повертаються назад. Що стосується мене, ми займаємося шпитальним напрямком, і що мене спонукало саме до цього, мені не було важко. У мене син, він на фронті, він у війську з 17-го року. Тому, коли я хотіла розуміти мого сина, і коли почалась повномасштабна війна, ми просто вирішили відвідати хлопців в шпиталі. І, як не дивно було, вони нас прийняли. Тобто, з відкритим серцем. І тоді я зрозуміла, що приходити і приносити пиріжки – це одне, це як мама, а там треба ще і моральна підтримка, духовна підтримка, підтримка психологічна, а для цього треба розвиватися. І тому так почалося все саме в моєму житті. І ті колеги, які також зі мною ходять, служать, ну, десь плюс-мінус також само. Просто поклик, просто хотілося допомогти. Ти не байдужий до чужої біди.
4: Ну і наскільки я розумію, треба чути людину, чути, з ким ви спілкуєтеся, тому що не завжди людина може відкритися. Я от один просто такий приклад розкажу тут в проєкті «Третій сектор». А якось був лялькар з Краматорського напрямку, він з культурних сил, він якраз очолює Краматорський напрямок. Угу. І він розповідав, що військові, от він з ляльками виступає, і військові не завжди можуть відкритися людині, навіть з капеланами не завжди вони соромляться, тому що це жива людина. З ляльками простіше їм говорити. Тобто це якраз от такі от відкриття душі, я не знаю, якась чогось того потаємного. Тому, Наталя, хочу вас запитати, якраз як вам вдається знаходити отого співрозмовника, який може вам відкритися, який може вам довіритися про те, що болить, можливо, якісь історії ви можете поділитися якимись історіями, і в чому у вас є досвід?
0: Ну, саме в моєму випадку працює те, що я мама. І зі мною йдуть на контакт саме ті люди, які, ті військові, які приблизно плюс-мінус вік мого сина, це там 31 до 40 років. Що їх приваблює, що воно дає, не знаю. Просто, ну, просто цей материнський, мабуть, інстинкт. О, відкриваються, довіряють. І ще багато кажуть, що не розказують своїм мамам. Бережуть. І я це на собі знаю, тому що коли син приходить, він мені майже нічого не розказує. То я йому розказую, що мені про нього вже розказали.
4: Я тільки хотів сказати, що якраз можливо, якраз от материнство може відштовхувати, тому що дитина не завжди може довіритися мамі, ну, не завжди хоче.
0: Давайте своїй.
4: Так. Своїй мамі.
0: Своїй
4: так.
0: Мамі.
4: Так. Так. Але от ви як своїй. Образ так. Материнський.
0: А коли я приходжу, як мама, розумію потребу цього хлопчика, і я можу якось знайти, через якісь, я не знаю, такі моментики, там чайочок, там варенічка, там через щось. Знаєте, материнські ці моментики, і він відчуває, і він йде на контакт. Був у нас пан Василь такий, ми його з ложечки кормили, в нього було поранено дві руки, і нога була ампутована, і ми його з ложечки просто викормлювали. І він так щиро, він нас чекав, і він вже, взагалі вони соромляться, коли за ними дуже ухажуєш. А тут от просто відкрився, і слава Богу, все, він вже вилікувався, повернувся додому.
5: Ви знаєте, я от хочу додати, що от те, що говорить Наталя, таких от як... Це ціла група і команда таких капеланів, і жінок, які приходять, і ну, насправді це дуже надихає, які роблять дуже, дуже таку важливу річ. І у нас не лише це шпитальне капеланство, це і поїздки на фронт, де чоловіки, які можуть приїжджати до хлопців на відвід, також і штатні капелани, які долучені, які починали як волонтери. І, власне, те, що робить Наталя. Я перепрошую, що вашу історію
0: все
5: зупинив.
0: Доречно,
5: да.
0: Все добре.
5: Але я просто хотів відзначити, наскільки це, знаєте, важливо. І коли ти бачиш, коли це кремезні воїни, але яким так само треба турбота, опіка, і коли от вони просто, знаєте, ну, лікар прийшов, зробив свою справу, як лікар, який там відновив, полікував, але їм хочеться такого спілкування, думаю, як і кожній людині.
0: Так.
4: Ну, і насправді я розумію, що капеланство – це не лише розмова тет-а-тет або якась розмова удвох, конкретно з однією людиною. Я знаю, що так само з перемогою ви проводите різні заходи. Тобто це такі вже групові заходи, де запрошується більше людей. І спільні молитви. Розкажіть от про такі події, які ви проводите, як до вас можна долучитися. Нагадаю для наших слухачів-глядачів, що на YouTube під нашою трансляцією є посилання на соціальну мережу сторінки з перемогою, де можете підписатися і також слідкувати за анонсами, що відбувається, і можна долучатися. Розкажіть про такі заходи, як можна про них дізнатися, як можна до них долучитися і для кого вони спрямовані?
5: Так, у нас... проходив вперший, ну, взагалі, національні молитовні сніданки в Україні, вони проводяться там вже досить давній період, в різних регіонах, на різних таких площинах, але, до речі, за ініціативи пані Наталі, це варто відзначити, був вперше проведений в Оболонському районі міста Києва на рівні Оболонської районної державної адміністрації з головою паном Кирилом Фесиком проведений перший молитовний сніданок на Почайні. І так воно все символічно, тому що річка Почайна, за легендою ми знаємо, що саме хрещення Київської Русі воно відбувалося саме на річці Почайній. І це була надзвичайно така унікальна подія, тому що було зібрано представників духовенства різних конфесій і деномінацій. І це, я гадаю, теж такий важливий момент, тому що ми за єдність, за те, щоб разом служити нашій нації, служити Богу, служити нашим військовим, родинам наших військових. І я вірю, що був проведений перший, але не останній ось такий захід, і Наталя також додасть.
0: Так, так. Ми якби започаткували, і ми дуже взагалі раді. Бо знаєте, капеланство – це взагалі про єдність. Коли ти не дивишся, якої конфесії, чи ти православний, католик, римокатолик, на цій молитві були всі представники, були імами, були євреї, були месіанські євреї, були, ну, всі представники влади, бізнесмени були. Тобто ті люди, кому не байдужа наша країна. І це дуже круто насправді. І саме тому, що ми поєдналися не поїсти там печиво і попити там чайочку, так? А саме в молитві. Це так потужно. І ми віримо, що ось такі молитовні сніданки, вони принесуть такий певний вплив на всю країну. Це про єдність. А ми даємо, якби, ну, цей зразок нашому поколінню, яке йде за нами. Ну, це про молитви. А ще хочу додати, якщо є час, вибачте, про ті заходи, які ми проводимо в нашому районі, в Оболонському районі. Це ми також започаткували. Точка опори. Це зустрічі з сім'ями військових, окремо з мамами, окремо з дружинами. Є конкретні дитячі програми, які також ми проводимо. В Вишгороді проводили, в Оболонському районі. І дуже вдячні Кирилу Фесику, який пішов нам на зустріч в свій час. І він сприяв цьому всьому розповсюдженню інформації. І це також відкриває людей, особливо мам, ті, які поховали своїх синів, бо не хочуть ні жити, ні дивитись, ну, просто не їсти, не пити, так? І коли ти спілкуєшся з такою мамою, коли ти розумієш, що вона приходить вже на цей захід, і що вона вже очікує наступний захід, то вона розкаже ще одній такій мамі. І оця, знаєте, добра така молва, вона йде і по району. Ми віримо, що буде в кожному районі Києва така точка опори, бо ми плануємо це, ми вже започаткували також навчання на це. Тому хто хоче, може також долучатися до нас як волонтери. І таким чином ми будемо повертати до життя мам, дружин, дітей. Діти також дуже переживають все це.
4: Так, це дуже потрібно, особливо давати людині знати, що вона не залишилася одна, навіть після втрати, навіть в процесі цього болю. Окрім того, у вас ще така одна з ключових таких робіт ще організації – це робота з молоддю. І він є такий ключовий, мабуть, для вашої спілки. Розкажіть взагалі, якими методами ви працюєте з молоддю і чому? Чому саме от ви зосередилися на цьому?
5: Ну, я тут додам, що діяльність спілки, вона охоплює не лише місто Київ і область, вона охоплює всю Україну. У нас є волонтери в різних містах, і це і прифронтові області, і заходи для дружин, родичів військових проводимо, і шпитальне капеланство, і допомога військовим на місцях. І так само це робота з молоддю. Ми проводимо заходи, направлені на профілактику негативних явищ в різних учбових закладах, установах, від шкіл, коледжів, технікумів, університетів, ліцеїв, академій, університетів. І проект називається «Килимок», де ми приходимо нашою командою, це так само команда молодих волонтерів, і здебільшого це власне, є студенти, волонтери нашої громадської спілки, де ми проводимо концерт, і ми піднімаємо, ну, такий концерт, я маю на увазі, доречний, це не просто там порозважатися, доречний концерт, ігри, те, що цікаво, актуально молоді, і піднімаємо одні з ключових питань, які є в суспільстві, це і питання, так само, профілактика самогубства, тому що ми розуміємо, що сьогодні у підлітків це питання актуальне, питання майбутнього, питання професійної діяльності, і також говоримо ще про вербування російськими спецслужбами, заподіяно всьому цьому, як запобігати цьому всьому. І потім ми так само говоримо з цими молодими людьми про спілкування. І вже наступний крок, ми запрошуємо всіх, хто хоче, на наші зустрічі і спілкування. Так само, як Наталя згадувала про такі зустрічі для дружин, матерів, військових, полеглих героїв. Так само є і такі зустрічі для молодих людей, для підлітків, для молоді, хто хоче, ну, там вони приходять. І ви знаєте, дуже, дуже багато молодих хлопців і дівчат, вони говорять про те, що справді щось є таке унікальне, де у них були якісь депресивні думки, суїцидальні думки, у когось були там неправильні навіть стосунки, якщо так можна сказати, то вони після цього всього змінювалися, і це ставало їм на краще, з'явилася якась радість, жвавість завдяки таким спілкуванням. Я би хотів попросити Наталю, якщо в нас ще залишається хвилинка, тому що дійсно одне з таких, знаєте, тому що за всією діяльністю стоять історії і реальні люди, і ми дякуємо всім нашим волонтерам, хто долучені до існування громадської спілки, тому що це все про людей. І так само людям, яким ми служимо і допомагаємо, тому що це не один десяток, я би навіть сказав, не одна сотня змінених життів. І от одна з таких історій, я пропоную, щоб Наталя поділилася.
0: Так, да, історій дуже багато, але це одна із останніх. Це було, може, місяць назад. Відвідували в шпиталі військових, і був такий замкнутий дуже хлопчик, він не йшов майже на контакт. І знову ж, це, знаєте, материнська така фішечка така, там, через чайочок, може тобі чайочок, може тобі йогурту принести, так, та не треба мені нічого, таке. Але потім пішов на контакт. І з'ясувалася така дуже сумна історія, він був поранений, важко поранений, був дуже сильний обстріл. І побратими вирішили, що він померлий, загинув. І якась частина тіла в нього була відірвана, і по цій частині тіла зробили ДНК і сказали дружині і мамі, що він полеглий. А він самотужки, івак його не забрав, він самотужки дивом, просто дивом, він вийшов з тієї зони, добрався до своїх, і поки був цей процес лікування, з'ясування, всі ці моменти, його вже похоронили вдома, вже получили виплати на нього, все. І коли він повернувся додому живим, замість того, щоб якби радіти, сказали ні. Помер? Значить, помер. І ця людина прийшла у відчай. І він каже, в мене було дуже багато думок про суїцид. Багато думок взагалі, раз я померлий, то я їх зараз їх тут попідриваю, порозстрілюю, що мене зроблять. Я ж, мене ж немає, я ж померлий. Дуже багато всього було. І в цей процес реабілітації зав'язалися стосунки з моєю колегою, і вона також приблизно мого віку, і вони почали спілкуватися більше, ніж в шпиталі, переписуватися, наговорювати один одному ці повідомлення. І він почав ще більше і більше розказувати. Розказував дуже багато історій, йому треба було. І він пережив оце прийняття, з чого я починала. Для людини кожної важливо бути прийнятим, потрібним. І останнє його голосове повідомлення було, він каже, я вам дуже вдячний, пані Олено, завдяки вам. Я повернувся дійсно до життя. Я розумію, що життя має сенс, навіть якщо я все навколо загубив, навіть власне життя, так, офіційно по бумагам. Так. Є такі люди, які ми не байдужі. Ви мене підтримуєте, і я дуже вам вдячний. Ви єдина людина, з ким я можу говорити. Ну, от такий, якби така історія. І таких історій немало.
4: Так, насправді немало. Дякую вам за цю щемливу історію. Насправді, я думаю, вона. Почувши таку історію, багато хто для себе певні уроки ще візьме, зрозуміє, наскільки це і складно і самій людині пережити, ну, але так само можна і родину зрозуміти, тому що психологічно вони вже поховали його. Психологічно, фізично, і для них складно це все, мабуть, сприймати. Але залишається у нас буквально одна хвилина. Насправді хочу про щось таке позитивне запитати про певну віру, про давайте про ваші плани взагалі, тому що, знаєте, коли громадський сектор працює, то є віра в щось, і ця віра якраз тримає людей працювати далі, згуртовуватися. Розкажіть, якщо коротко, от кожен з вас, яким ви бачите організацію з перемогою в найближчий час? Нехай ми розуміємо, наскільки війна ще не скоро закінчиться, але і так само вже після перемоги і до перемоги, от найближчі такі плани.
5: Звісно, що хотілося б розвиватися і розширятися, тому що планів дуже багато. На жаль, не все встигаєш зробити, тому що на все потрібні і ресурси, як і фінансові, так і людські. Але хотілося б, щоб, ну, звісно, ми всі чекаємо на перемогу і на закінчення війни. І от хай оця така річ з перемогою, вона буде пророча. Тому що, знаєте, перемога не лише це як, ну, скажімо так, підписаний документ чи якась крапка. Але ми хочемо, щоб перемоги були у житті кожної людини. Хтось перемагав усі якісь страхи і минулі речі, які були. Хтось так само, як Наталя наводила приклад відновлення цього чоловіка. Перемога в сім'ях була, тому що розуміємо, що це, мабуть, найбільше, на що ворог іде. І ми хочемо, щоб було відновлення, відбудова для нашої України.
4: Так, Наталя?
0: Так, і зараз останнім часом часто зіштовхуюсь з тим прийняття суспільством військових, які повертаються. Це ветерани, поранені. І дуже хотілося б, щоб розгорнулося через громадську спілку нашу навчання суспільства, як приймати таких хлопців. І останній мій візит, я на минулому тижні їздила до сина туди на фронт, і він каже, мама, нас багато таких повернеться, а ми не погані, він каже, ми просто інші. І ось як їх сприймати, таких інших, щоб не було розлучень, знаєте, щоб не було розпачів, щоб не було бійок, щоб коли військовий повертається додому, він не йшов в бар заливати горе, а він міг сісти зі своєю дружиною, з дітьми поспілкуватися, і вони його сприйняли таким іншим. Тому ми опановуємо цю програму, деякі програми ми вже проводимо потихеньку, і хотілося б, звісно, щоб це розповсюдилося по всій країні, щоб це знали всі. Мами, дружини, діти.
4: Так, я сподіваюся, що кожна частина суспільства буде сприймати це і буде розуміти і брати на себе. Дякую вам за цю розмову. На жаль, ми маємо вже прощатися. Нагадаю, керівник громадської спілки з перемогою Ігор Середа та капелан-волонтер громадської спілки з перемогою Наталя Тупікова були сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати ж мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху.
1: Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Шибаєв Єгор, 10 років, Бурмака Марія, «Скло». Світ поділений навпіл на дві половини. Що придумано нами, не знати повинна. Очі кольору неба, чи кольору ночі. Я забути не можу, забути не хочу. Я можу розбити скло, я можу лишитись, бо я тільки програти хай, тільки не питай. Чи можу я віддати сни, я можу сказати ні. Я можу не знати правильних слів.

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ. Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві перша година ночі.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Собчинська Вікторія, 13 років. Mad Hess, любов. В піснях і снах давно ми йдем, рука в руці. Зможе страх сльозу сховати на щоці. То є знак, що на серці щось не так. І в грудях тисне та сила, що ростить за спиною крила. Стрибай у прірву з головою. Літай, якщо нас є двоє. Вгамуй всі сумніви на серці. Рятуй, лише любов

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

серця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесних

0: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Розчина Марія, 12 років. Пономарьов Олександр, ніченькою темною. Зірка із неба злетіла, до мене кохання прийшло. Може, прийти не хотіло, але не прийти не змогло. Сонце і місяць єдине, от тобі кохання сплелись. І ніч вже коротше хвилини у нашій любові лились. Ніченькою темною прийду до тебе, миле, і ніченькою темною до тебе повернусь. Ніченькою темною прийду я знову, любе, і залишусь назавжди, залишусь.

Ви на хвилі Київ ФМ.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях без

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 90.